0: ლაბირინთში. იგივე ტალღაზე. FM
1: 103.5.

0: 0303 83 09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 20

0: 6009. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
2: Ორი 28 18 69.

კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ლირის დოლარის ფასი 2 ლარი და 64 თეთრია ევროპის

0: ვინის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. კეპატიჟებით ტალღაზე FM 103.9 ეს არის რადიო პალიტრა, რადიო პალიტრის ეთერში კი ამ წამიდან მუშაობას იწყებს დილის გადაცემა დილის პალიტრა და მე მისი წამყვანი თამთა კვარაცხელია ვარ. დღეს 2 ივლისია, ხუთ შაბათით, თბილისში 21 გრადუსია უკვე, 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე. სხვადასხვა მზიანი ამინდია მთელ საქართველოში, დასავლეთში განსაკუთრებით ცხელა, მაგალითად ქუთაისში დღეს 33 გრადუსამდეც კი მოიმატებს ტემპერატურა, თუმცა ამ ინფორმაციას მე უფრო დაკონკრეტებით შემოგთავაზებთ, როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება. და მას რამდენიმე წამში უკვე ჩვენს ეთერში საინფორმაციო სამსახურის წარმომადგენელი ნინი შაურშაძე გაგაცნობთ. მე კი დანარჩენზე ძალიან მოკლედ პრეს ტაიმერ ვასაცადეთ 15 წუთზე დღის კალენდარი, დღის რჩევები და აუცილებლად ბრენდ FM-ი, იმიტომ რომ დღეს ხუთ შაბათია, გადაცემის მეორე ნახევარში მოისმენთ ამას, რა თქმა უნდა. 2 ივლისის დილის პალიტრის მსმენელი ბრძანდებით უკვე მინდა მოგილოცოთ და მადლობაც გადაგიხადოთ აქვე ტრადიციული ერთგულებისთვის. კარგი დღე მინდა გიცურვოთ. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. არსებული ინფორმაციით კი გავალიანის საქმეზე შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვაჟი გიორგი მალანია დააკავს. ინტერპრესს ნიუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი გავალიანის მკვლელობის საქმეზე ერთი პირის დაკავებას უდასტურებენ. უწყების პრესამსახურის ცნობით ბრალდება დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. მანამდე ტევე პირველმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გიორგი ალანია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ლანჩხუთში დააკავეს. კი გავალიანის დედის ეკა კუპატაძის განცხადებით, გიორგი მალანია არის საქართველოში ყველაზე საშიში პიროვნება. რომ არა ის შესაძლებელია დღეს კი გავალიანი ცოცხალი ყოფილიყო. ბოლო მითითებები ზუსტად არ ვიცი რა უთხრა, მაგრამ ბოლო მითითებები მან ალექსანდრე გაბაშვილს მისცა მამამისთან ერთად. ისიჯდა მამასთან ერთად მანქანაში, როცა ბოლო დეტალებს აწვდიდა ალექსანდრე გაბაშვილს. გაკვეთილზეც უპასუხა ალექსანდრე გაბაშვილს სავარაუდოდ, რომ იმ დროს გიგა ჩაის გასაკეთებლად იყო გასული და გაკვეთილზე ბავშვებთან ერთად ესაუბრა მკვლელს, განუცხადა ეკა კუპატაძემ TV პირველს. დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია, რომელიც რუსთავის ციხიდან კლინიკა ვივამეთში გადაიყვანეს, მისმა ექიმებმა მაკა იოსელიანმა და ანი ქავთარაძე მოინახულეს. როგორც ანი ქავთარაძე მედიასთან განაცხადა, ასევე მათ შეხვედრა ჰქონდათ ვივამედის კლინიკურ დირექტორთან, რომელთანაც ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობისა და დიაგნოზის შესახების საუბრეს. ექიმის ინფორმაციით მას გააცნეს საკუთარი მოსაზრებები და შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. ექიმის განმარტებითვე ამ ეტაპისთვის პაციენტს მხოლოდ საბაზისო რუტინული ლაბორატორიული კვლევები ჩაუტარდა, რომლის პასუხებიც სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ანი ქავთარაძის თქმით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა იგივეა. შეიძლება ითქვას, რომ იგივეა, რაც ვნახეთ ციხის პირობებში და ვიმედოვნებთ, რომ ურთიერთთანამშრომლობის პროცესში ჩვენს კოლეგებთან ერთად შევძლებთ, რომ ელენეს დაავადების პროგრესირება შევაჩეროთ და დაუბრუნდეს ის ჩვეულ მდგომარეობას, დასძინა ანი ქავთარაძემ. საქართველოს პროკურატურამ არასრულწლოვანი შვილების მიმართ ჩადენილი შრომითი ექსპლუატაციის ფაქტზე სამპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა არასრულწლოვანი შვილების სარგებლის მიღების მიზნით გადაიბირეს და 2025 წლიდან შრომით ექსპლუატაციას უწევდნენ. ბრალდებულები მათზე მატერიალურად და სხვადასხვაგვარად დამოკიდებულ არასრულწლოვან შვილებს, როგორც ქუჩაში, ასევე კაფე-რესტორნებში მოწყალების ხოვნისა და ყოველების გაყიდვას ავალებდნენ, ბავშვების მიერ შეგროვებულ თანხას კი თავადი საკუთრებდნენ. ბრალდებულები ყოველდღიურად უწესებდნენ არასრულწლოვნებს შესაგროვებელი თანხის ოდენობას. თანხის შეგროვებამდე კი, როგორც ზაფხულის სიცხეში, ასევე ზამთრის ცივ და წვიმიან ამინდში, მოწყალების თხოვნის შეწყვეტისა და სახლში დაბრუნების უფლებას არაძლევდნენ. დაკავებულებს ბრალდება ორი არასრულწლოვნით ვაჭრობის ტრაფიკინგის ექსპლუატაციის მიზნით მათი გადაბირების მუხლით წარედგინათ. დანაშაულების ასჯელის სახით და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსულმა ძალებმა კიევს დრონებითა და რაკეტებით შეუტიეს. დედაქალაქში აფეთქებების ხმები ისმოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად დესნინიანსკის რაიონში 9 სართულიანი საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა. მისივე თქმით, შევჩენკოვსკის რაიონში სამედიცინო დაწესებულება ნაწილობრივ განადგურდა. კიევის სალკო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დიმურ ტკაჩენკოს ინფორმაციით, დაღუპულია ერთი ადამიანი. თავის მხრივ ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანი დაშავდა. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ საღამოს განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინაზე ახალი მასშტაბური თავდასხმისთვის ემზადება. ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა არაპირდაპირი მოლაპარაკებების რაუნდი დაასრულეს და არანაირი ნიშანი არ არსებობს, რომ მდგრადი მშვიდობისკენ წინსვლა განახორციელეს. ინფორმაციას როიტერსი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, მოლაპარაკებების დროს ყურადღება გაამახვილეს იმ საკითხებზე, რომლებიც ორი კვირის წინ დროებითი შეთანხმების გამოცხადებისას მოგვარდა. მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული წყაროების ცნობით, ორი ქვეყნის მომლაპარაკებელმა დოჰაში 1-2 დღე გაატარეს და ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო გამოსვლისა და ირანის გაყინული თანხების განბლოკვას განიხილავდნენ, რაც თავდაპირველი შეთანხმების ორი კრიტიკული საკითხია. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, დოჰაში გამართულმა მოლაპარაკებებმა პოზიტიური პროგრესი მოიტანა ივნისში ომის შეჩერების მემორანდუმთან დაკავშირებულ საკითხებში და შვეიცარიაში გამართული სამიტის შედეგებზე იყო დაფუძნებული. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი ამერიკელმა და ირანელმა მომლაპარაკებლებმა ცალ-ცალკე შეხვედრები გამართეს კატარელ და პაკისტანელ შუამავლებთან ერთად. წყაროს ცნობითვე ამ შეხვედრებს არ დასწრებიან ტრამპის ძიძე, ჯარედ კუშნერი და ამერიკის წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი, რომლებიც რეგიონში მაღალი დონის მომლაპარაკებებისთვის იმყოფებოდნენ. კატარის საგარეო უწყების ინფორმაციით, შემდეგი შეხვედრა ირანის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის შემდეგ გაიმართება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 2 ივლისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი იქნება. ფოთში დღეს 29 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, აქაც მზიანი დღე ანავარაუდევი. სოხუმსა და ზუგდიდში 31 გრადუსი, მზიანი, ამინდი. მესტიაში 25 გრადუსი და მზე. ქუთაისში 33 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ზურგეთში ნავარაუდებია 29 გრადუსი, სითბო, მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 29 გრადუსი, სითბო და მზე. ცხინვალში 26 გრადუსი და მზე. თელავში 28 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 23 გრადუსი, სითბო, მზიანი დღე. ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, მზიანი, ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი დღე იქნება. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 2 ივლისს მოსალოდნელია 29 გრადუსი, სითბო, მზიანი, ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 09
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 116006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: რეკლამაში
7: 2.18.18.18.60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ესენგიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენგიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, გამეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. ესენგიდი გოლით ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASთან ერთად.
9: Представими. Загутьмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
8: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 2 ივლისია ხუთშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს Prestime.
9: Prestime. თავი პრესაში.
10: პირველი ნაწილი პრესთაიმისა ტრადიციულად ბეჭდური მედიის სიახლეებითაა წარმოდგენილი. არ დაირღვევა ეს ტრადიცია არც დღეს და დავიწყოთ რეზონანსით. რას ნიშნავს ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტი სომხეთ-აზერბაიჯანში და საქართველოსთვის გვერდის ავლა? ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროკომისარ მარტა კოსთან ერთად სამხრეთ კავკასიურ ტურნეში, ტურნეზე, პირველ 2 ივლისს აზერბაიჯანსა და სომხეთს სტუმრობს და შეხვდება პირველ პირებს. საქართველო კი ამ რეგიონული ვიზიტის პროგრამაში ვერ მოხვდა. ევროკომისიის პრესპიკერ პაულა პინიოს ცნობით, ურსულა ფონ დერ ლაიენი 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას: სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, რუსეთის ეკონომიკური წნეხის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს არის ევროკომისიის კომისრის ურსულა ფონ დერ ლაიენის პრიორიტეტები ამ ვიზიტისას, მოლაპარაკებებისა და საკითხებზე ყურადღების გამახვილების კუთხით. ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს ამ საკითხზე და აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის დელეგაციის სტუმრობა სომხეთ-აზერბაიჯანში ევროპული საბჭოს პოლიტიკის გაგრძელებას წარმოადგენს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელებაა, რომელიც ევროპულმა საბჭომ გადაწყვიტა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერება. ზაალან ჯაფარიძე ვერც ზედმეტად ოპტიმისტურად აფასებს ამ მხრივ ჩვენს პერსპექტივას და არც იმას ფიქრობს, რომ ყველაფერი დასრულებულია. რას ფიქრობს პაატა ზაქარეიშვილი? ევროკავშირი ჩახსნის ყველა ურთიერთობას საქართველოსთან. იტყვის, თქვენ იტყუებით ფარისევლობთო. რომ საქართველო მატყუარა ფარისეველი სახელმწიფოა და თავის გაცხადებულ პოზიციას არ შეესაბამება, აზერბაიჯანი შეესაბამება, ევროკავშირსა და ნატოში არ მიისწრაფვის, არ აქვს პრეტენზია, რომ სოფლიოში საუკეთესო დემოკრატიული სახელმწიფოა და ამ მიმართულებით რაღაც წარმატებები აქვს. ის ამბობს, რომ მას აქვს თავისი ხედვა, ჩამოყალიბებული პოზიცია და არავის თავის საქმეში არ რევს, არავის საქმეში არ ერევა. ვინაიდან აზერბაიჯანი თავს ასეთად აცხადებს, მსოფლიო ისეც იღებს, როგორიცაა. სომხეთის ასეა, ამბობს, რომ რუსეთთან პრობლემები მაქვს, ვალდებული ვარ მქონდეს ურთიერთობა ირანთან, რადგან ჩაკეტილი ვარ, მაგრამ ნელ-ნელა ვაპირებ ევროკავშირისკენ ვიმოძრაო, იმდენად რამდენადაც მიმიღებს. სომხეთს ოქროს ფორმულირება აქვს, მზად ვართ ევროკავშირთან ვითანამშრომლოთ, იმდენად რამდენადაც ევროკავშირი იქნება მზად. ახლა სულ სხვა სიტუაციაა ჩვენს ქვეყანაში. ქვეყანამ თქვა, რომ ვაღიარებ ევროკავშირის ღირებულებებს და მინდა გავხდე მისი წევრი, განცხადებაც შეიტანეს, რის საფუძველზეც მოგვცეს კიდეც პირობები, რაც ვერან არ შევასრულეთ. როცა უკრაინასა და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მისცეს, საქართველოს მოქალაქეები აღშფოთდნენ, ქუჩაში გამოვიდნენ, ევროკავშირმა დაინახა, რომ ქართველი ხალხი ღირსია, მაგრამ მთავრობა არა და ერთი წლის თავზე ჩვენც მოგვცეს სტატუსი. ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი გვაქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკა სინქრონიზებული იქნება ევროკავშირის პოლიტიკასთან, გვქონდეს ურთიერთობა ჩინეთთან და ევროკავშირსაც აქვს, მაგრამ შენი პოლიტიკა ჩინეთთან სინქრონიზირებული უნდა იყოს ჩინეთთან ევროკავშირის პოლიტიკასთანაც. ასეთი პოზიციაა, თქვენ იტყუებით და ფარისევლობთ, ამიტომ ვერ ვხედავთ ვერანაირ საფუძველს ვითანამშრომლოთ სახელმწიფოსთან, რომელიც პირველ რიგში თავის ხალხთან ტყუის და ჩვენს გვატყუებსო. აი ესეთი ვრცელი ახსნა ჰქონდა ამ ვიზიტს, როგორც უკვე გითხარით, ევროკავშირის მაღალჩინოსნების მიერ დაგეგმილ ვიზიტს 1 ივლისს კავკასიაში, მაგრამ საქართველოს გამოკლებით. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა საკითხებზეც და ზალუჟნი ზელენსკის წინააღმდეგ საიდუმლო ვიზიტი კიევში და შანსი პრეზიდენტის არჩევნებში. მოკლედ, უკრაინის შეიარაღებული ძალების ყოფილი მთავარ სარდალი, უკრაინის ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარეს და კითხეს მიიღებს თუ არა მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში. შემოდგომაზე თუ ჩატარდება ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინსკაია პრავდა. გამოცემის წყაროების ცნობით, გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პოტენციური გავლენა უკრაინა-ბრიტანეთის ურთიერთობებზე. შეხვედრაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო დროს ფრონტის ხაზზე მდგომარეობა დადებითად ვითარდება, საზოგადოება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების ჩასატარებლად შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა, თუმცა მთავარი ამოცანაა. ეს არის მისი ისე ჩატარება, რომ ახალი შიდა განხეთქილება არ გამოიწვიოს. ამიტომაც მისი აზრით აუცილებელია იმ რისკის თავიდან აცილება, რასაც ზელენსკისა და ზალუჟნის შორის დაპირისპირება მოხდა. წყაროების ცნობით, პრეზიდენტმა ყოფილ მთავარ სარდალს პირდაპირი კითხვა დაუსვა. თუ შემოდგომაზე არჩევნები ჩატარდება, იყრით თუ არა კენჭს, რაზეც მან მკაფიო პასუხი მიიღო: დიახ, ზალუჟნისაგან. აი ესეთი ინფორმაცია აქვს უკრაინსკაია პრავდას. ახლა კი ისევ საქართველო და სიზულვილის ენის წინააღმდეგ სამმართველოს მუშაობის ერთი თვე, შეფასებები ანალიტიკოსი ედიშერ გვენეტაძე. პირადი გამოცდილებიდან ვხედავ სოციალურ ქსელებში, რომ იმოქმედა, რადგან ისინი, ვინც წამ და უწუმ იგინებოდნენ, იფურთხებოდნენ და ადამიანებს შეურაცხყოფას აყენებდნენ, გაჩუმდნენ: შიში შეიქმს სიყვარულსაო, თქვა დიდმა რუსთაველმა და გაიმეორა ედიშერ გვენეტაძემაც. ელენე ხოშტარია გილაურთან პირადი თანამშრომლობა გვქონდა კოალიცია ცვლილებისათვის ოთხივე ლიდერს. ასევე წაიკითხეთ კიევის ფინანსური დეფიციტი და კრემლის მეორე ფრონტი, რატომ წყდება უკრაინის ბედი ევროპულ ფონდებსა და ვარშავის ქუჩებში და ხალხისთვის ბედნიერებისა და მსოფლიოსთვის დიადი ერთიანობის ძიებაში. არ გაინტერესებთ, ვინ არის ამ ყველაფრის ძიებაში. წაიკითხავთ ამ სპეციალურ განცხადებას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის დაარსებიდან 105 წლის იუბილეს აღნიშნავს ჩინეთის რესპუბლიკა და ეს განცხადებაც რეზონანსში შემხვდა. ახალთაობას გადავავლოთ თვალი, მოდი აქვე გადავინაცვლოთ უკვე მორი ყოველდღიურ გაზეთზე თავად სამშობლოს ღალატისთვის არ სამართლდებით და ხალხი გინდათ ნაწერის გამო გაასამართლოთ. გახმაურებული სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ შიგადაშიგ გვატყობინებემ ამ თემების შესახებ, ამჯერად რეზო კიკნაძის პროცესთან დაკავშირებით ნიუსი მოვისმინე, ვიღაც დაუჯარმებია სკროლვა სკრინვის ანტიქართულ კანტორას ჩემზე დაწერილი კომენტარის გამო თურმე. ჯერ ერთი მე თუ არ ვიჩივლე, სხვას ვინ ეკითხება საქმის აღძვრას? სხვამ რა იცის, მე შეურაცხყოფილად გრძნობ თავს თუ არა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კომენტარი რომელიც არ მინახავს და არც ნახავდი, რანაირად შეურაცხმყოფს, როცა ჰაერში გასროლილია, ანუ ტყუილად დახარჯული. მერე მეორეს, თავად რასაც მთელ ცხოვრებას ვუძღვნი, თავისუფლებისთვის ბრძოლა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას, ისე რომ ზღუდავთ, კლავიატურაზე რაღაცის აკრეფას კრიმინალი გახადეთ, მაგაში რანაირად აგიბამთ მხარს? პოსტი ვრცელია, წაიკითხეთ თუ გნებავთ ახალ თაობაში. ცოტნეს პოლიტიკაში მოსვლა არ მოსვლის საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა გრძელდება. ივანიშვილი ცოტნეს ვერ გააპრეზიდენტებს. მამუკა გამყრელიძესთან ინტერვიუ ახალ თაობაში. სირცხვილია ქვეყანა ერთი მდიდარი კაცის გარშემო რომ ტრიალებს. ჩვენი პრეზიდენტი ირანში მიემგზავრება, აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვას უნდა დაესწროს. ვერ გამიგია რა აუცილებლობას წარმოადგენს ქვეყნის პირველი პირის წასვლა დაკრძალვაზე. არის თუ არა ეს ლეგიტიმური კითხვა და რა თქმა ლოგიკური? შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და თქვენი ვერსიაც იქონიოთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ფეისბუქმა დაადასტურა, რომ ხელისუფლება არალეგალურ საქმიანობას ეწეოდა. გიორგი თავართქილაძე, პოლიციელი, რომ რიგით მოქალაქეზე ძალადობს, პარლამენტში ხელისუფლების წევრები ოპონენტებს ფიზიკურად უსწორდებიან, ოცნება ამას ძალის გადაცდომას ეძახის. სოციალურ ქსელში თეა წულუკიანისა და ლევან მურუსიძის მიმართ შეურაცხყოფის ფაქტზე ერთ პირს 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ეს იყო ახალი თაობა. მე შეგახსენებთ იმას, რომ დღეს ხუთშაბათია და ჟურნალი კროსვორდების კაროსელი გამოვიდა საინტერესო გასართობებით. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, ასევე კვირის კალენდარი, თვარის კალენდრის მიხედვით პროგნოზი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იქნება მიმდინარე კვირის სხვადასხვა დღე და რა უნდა გაითვალისწინოთ. საინტერესო საკითხავი, რა თქმა უნდა, ამასაც წააწყდებით კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერში. სამეფოს ნორმან ბარონთა უმრავლესობამ უახლოესი ან შორეული ნათესავები დაკარგა. საზღვაო კატასტროფების ისტორიაში ყველაზე დასამახსოვრებელი და მასშტაბური მოვლენა, ეს არის 1912 წლის 15 აპრილი ბრიტანული სამგზავრო ლაინერი RMS ტიტანიკის ჩაძირვა და ატლანტიკის ოკეანეში დატრიალებული ტრაგედია, რომელმაც გემზე მყოფთა 2/3 დაახლოებით 1500 ადამიანი შეიწირა. ახლა კი ონლაინ სივრცე, საინტერესო მასალები პორტალებზე, პოპულარული ვებგვერდები და ამბები ჯიზე ამოიკითხეთ სუროგაციის სკანდალური საქმის დეტალების შესახებ და გაიგეთ, რამდენი ქალი დაზარალდა, როგორ იქცნენ სუროგატი დედები ტრეფიკინგის მსხვერპლად. კვირის პალიტრა ჯიზე კი დეილი ტელეგრაფის ბრიტანული გამოცემის მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ ენაზე, სკანდალური თემა, სკანდალური სტატია, ირანელი სასულიერო პირები ტრამპისა და ნეთანიაჰუს მკვლელობისკენ მოუწოდებენ, არის თუ არა განხეთქილება ირანის ხელისუფლებაში, რაზე ამახვილებს ყურადღებას ბრიტანული გამოცემა. სტატია მცირე შემოკლებით კვირის პალიტრა ჯიზე. ირანელი სასულიერო პირები დონალდ ტრამპისა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს მკვლელობისკენ მოუწოდებენ, მათი ლიკვიდაცია ირანელთა რელიგიური მოვალეობაა. იმ დროს, როცა ირანის მთავრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებულ მემორანდუმს მხარს უჭერს, ირანის რელიგიურ ექსპერტს და საბჭოს წევრები მის წინააღმდეგ გამოდიან, აღნიშნულია პუბლიკაციაში. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
12: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
13: რეკლამა. რადიო ბარი. 2-23-80-09.
14: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
15: დაიბისი შატრით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასახლში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 L. სიფისაწმენდის საშუალება 750 მ, 6L-ი და 49 L. სემანა დამარბილებელი 1L-ი და 500 მ, 12L-ი და 99 L. ვოშენფრი თხევადი სარეცხის საშუალება 5L-ი, 17L-ი და 99 L. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
16: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
17: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
18: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
17: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
19: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
20: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. Корвалджи, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე. Аверсис კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
21: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: სახით დააკავეს წერია უწყების განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გავრცელებული ინფორმაციით მასწავლებელ გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული პირი შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვაჟი გიორგი მალანია. მინდია შერვაშიძე, რომელმაც გლდანი საპატიმრო გუშინ დატოვა, პოლიციამ პენიტენციური დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე 500 ლარით დააჯარიმა. როგორც თავად შერვაშიძე მედიასთან განაცხადა, მისი დაჯარიმება თანამისაკნეებთან ხმამაღალმა დამშვიდობებამ გამოიწვია. კადრებში ჩანს, რომ მინდია შერვაშიძე მის თანამისაკნეებს, რეზო გიგნაძესა და ირაკლი ნადირაძეს ქუჩიდან მიყვარხარ დაუძახა. რატომ აჯარიმებენ და რომ გავძახე ბიჭებს? იმიტომ, აქედან დავემშვიდობე და მაგის გამო მაჯარიმებენ, განაცხადა შერვაშიძემ. ადგილზე პოლიცია განმარტავს, რომ ტერიტორია, სადაც მინდია შერვაშიძე შეძახილების დროს იდგა, აკრძალული ზოლია. აქვე შეგახსენებთ, რომ მინდია შერვაშიძეს, რომელიც თორნიკე თოხშოასთან ერთად ყოფილი ფეხბურთელისა და ქართული ოცნების აქტივისტის ბექა გოცირიძის მიმართ ჯგუფური ძალადობისთვის იხდიდა სასჯელს, საპილოციო სასამართლომ სასჯელის ვადა შეუმცირა და გაათავისუფლა. საპატიმრო დაწესებულებასთან მას ოჯახის წევრები, მეგობრები და გულშემატკივრები დახვდნენ. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციებით მიმართავს. კერძოდ, ანგარიში მოცემული რეკომენდაციები ეხება მშვიდობიანი შეკრების უფლების დაცვას, ადამიანის უფლებების დარღვევის სერიოზულ ბრალდებებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ პასუხი უნდა გასცეს. ასევე ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი ითხოვს ბოლო პერიოდში მიღებული კანონმდებლობების გადახედვას. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას აღადგინოს სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ხელშემწყობი გარემო იმის უზრუნველყოფით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მაუწყებლობის მიერ უცხოური მხარდაჭერის მიღების ნებისმიერი შეზღუდვა მკაცრად შემოიფარგლოს აუცილებლობითა და პროპორციულობით. კომისარი რეკომენდაციას გასცემს, რომ საქართველოს მთავრობამ წარადგინოს კონკრეტული ზომები მშვიდობიანი შეკრების უფლებების დასაცავად და წინწასაწევად და პასუხი გასცეს ადამიანის უფლებების დარღვევის სერიოზულ ბრალდებებს. საქართველოს რეპრესიული კანონმდებლობა უნდა გააუქმოს. ამის შესახებ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს 62 სესიის ფარგლებში საქართველოს საკითხების განხილვისას Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებით, საქართველომ უნდა დაასრულოს პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებები, გაათავისუფლოს უსამართლოდ დაკავებული პირები, უზრუნველყოს პოლიციის მხრიდან ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დამოუკიდებელი მედიისთვის უსაფრთხო გარემო აღადგინოს. საქართველოს ხელისუფლებამ 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში გააყინა. პოლიციამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, თუმცა პასუხისმგებლობის დააკისრება ისევ არ მომხდარა, განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოადგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: საქართველოში შესაძლოა მზის სუმზირის ეთი გაძვირდეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება და საგულისხმოა, რომ წელს საქართველოს მზის სუმზირის ეთის იმპორტი უკვე 14.6%-ით გაძვირდა. კერძოდ, საქსტატის საგარეო ვაჭრობის პორტალის მიხედვით 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში 25 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების 15.975 ტონა პროდუქცია შემოვიდა. გასული წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდში კი 21 მილიონი ამერიკული დოლარის 15.410 ტონა. თუ აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით ვიმსჯელებთ, 2025 წლის იანვარ-მაისში ქვეყანა 1 ლიტრ მზის სუმზირის ეთში საშუალოდ 1.37 ამერიკულ დოლარს იხდიდა. მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში კი ეს მაჩვენებელი 1.57 ამერიკული დოლარით გაიზარდა. რაც შეეხება იმ ქვეყნებს, ტოპს 5 იმპორტიორ ბაზარს, საიდანაც საქართველოში 2026 წლის პირველ 5 თვეში მზის სუმზირის ეთი შემოვიდა, ასე გამოიყურება: რუსეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, უნგრეთი და თურქეთი. 2026 წლის მაისში თბილისში უძრავი ქონების 3768 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა. ამის შესახებ გალთენთ თაგარტის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების 2026 წლის მაისის კვლევიდან ხდება ცნობილი. რაც შეეხება ფასებს, კვლევის მიხედვით პირველად ბაზარზე დეველოპერსა და ფიზიკურ პირს შორის განხორციელებული ტრანზაქციის შემთხვევაში ფასები თვიურ ჭრილში გაზრდილია, მეორად ბაზარზე ფიზიკურ პირებს შორის განხორციელებული ტრანზაქციის შემთხვევაში კი პირიქით აპრილთან შედარებით ფასები შემცირდა. მაისში მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 12.4%-ით გაიზარდა და 1984 შეადგინა. პირველად ბაზარზე გაყიდვები, რაზეც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაციები ახდენს, წლიურად 9.7%-ით არის გაზრდილი და 1884 შეადგინა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00-ზე დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოადგენთ ბიზნეს

დღეო მშვიდობის დღეს 2 ივლისია 1867 წლის დღევანდელ დღეს ჰერმან კარლ ჰესე დაიბადა ვიურტემბერგის სამეფოს ქალაქ კალვში დედის მშობლები ინდოეთში მისიონერულ მოღვაწეობას ეწეოდნენ მისმა ბაბუამ ჰერმან განდერტმა შეადგინა მალაიამურიანის გრამატიკის სახელმძღვანელო მალაიამურ ინგლისური ლექსიკონი და თარგმნა ბიბლიაც მალაიამურ ენაზე ჰერმანის გედა ერთ-ერთი ასეთი მისიონერული მოგზაურობის დროს 1942 წელს დაბადებულა 4 წლის გოგონა მშობლებმა ევროპაში დატოვეს თავად კი ინდოეთში დაბრუნდნენ მომავალი მწერლის მამა იოჰან ჰესე 1857 წელს ესტონეთის ქალაქ პაიდეში დაიბადა რომელიც იმ დროს რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა იოჰანი ბალტიისპირა რეგიონის ბალტიო-გერმანელთა ეთნიკურ ჯგუფს მიეკუთვნებოდა ამიტომაც დაბადებისას ჰერმანი ერთდროულად გერმანიისა და რუსეთის იმპერიების მოქალაქე გახდა მას 5 დედმამიშვილი ჰყავდა რომელთაგან 2 ჩვილობისას გარდაიცვალა 1873 წელს ჰესეების ოჯახი კალვში გადავიდა სადაც ჰერმანის მამა გამომცემლობაში მუშაობდა რომელიც თეოლოგიურ წიგნებსა და სასკოლო სახელმძღვანელოებს გამოსცემდა ბაბუა ჰერმან განდერტი რომელიც ფილოსოფიის დოქტორი იყო ჰერმანს წიგნების კითხვისკენ მოუწოდებდა მან შვილიშვილს წმდომა მისცა ბიბლიოთეკაზე სადაც მსოფლიო ლიტერატურის უამრავ შედევრს შეხვდებოდით წიგნების კითხვა ჰერმანს თავს მსოფლიოს მოქალაქედ აგრძნობინებდა 1881 წელს ჰერმანის ოჯახი საცხოვრებლად გადადის შვეიცარიის ქალაქ ბაზელში 6 წლის შემდეგ კი ისევ კალვში ბრუნდებიან 1895 წელს ჰესემ ქალაქ ტუბინგენში წიგნების მაღაზიაში დაიწყო მუშაობა სადაც თეოლოგიის ფილოსოფიისა და სამართლის სექციას ხელმძღვანელობდა 12 საათიანი სამუშაო დღის ბოლოს ჰესე თავისუფალ დროს მეგობრებთან გართობის ნაცვლად წერასა და თვით შემეცნებაში ატარებდა ეცნობოდა თეოლოგიურ მწერლობას ბერძნულ მითოლოგიას გოეთეს ლესინგს შილერს ნიცშეს 1896 წელს ჰესეს ლექსი მადონა და ლექსების კრებული რომანტიკული სიმღერები ვენის ერთ-ერთ პერიოდულ გაზეთში გამოქვეყნდა 1897 წელს მან ახალი ლექსი დიდი ვალსი გამოაქვეყნა რომელმაც ახალგაზრდა გამომსებლის ცოლის ელენ ვოითის აღფრთოვანება დაიმსახურა მისი თხოვნით გამომსენელმა იუჯინ დიდერიხმა 1898 წელს ჰესეს პროზაული კრებული ერთი საათი შუაღამის შემდეგ გამოსცა ჰესეს ალიტერატურო ასპარეზზე გასვლის პირველი მცდელობები გამოდგა წარუმატებელი 2 წელიწადში რომანტიკული სიმღერების 600-იანი ტირაჟიდან მხოლოდ 94 ეგზემპლარი გაიყიდა 1898 წლისთვის ჰესემ ფინანსური დამოუკიდებლობა მოიპოვა ამ პერიოდში იგი გერმანელ რომანტიკოსთა შემოქმედებას ეცნობა რომელთა შორის იყვნენ იოზეფ აიხენდორფი კლემენს ბრენტანო ფრიდრიხ ჰოლდერინი ჰესემ ოჯახის მეგობრის ფრულაინ ვონ რეიტენრის სახლში შეკრებებზე სიარული დაიწყო სადაც ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი გაიცნო მას უჭირდა თანატოლებთან ურთიერთობის დამყარება და სოციალურ სიტუაციებში თავს უხერხულადაც გრძნობდა 1899 წლის ბოლოდან ჰესე ბაზელში ანტიკური ლიტერატურის მაღაზიაში მუშაობდა მისი ოჯახის სამაცნობო წრის საშუალებით კავშირი ჰქონდა ბაზელის ინტელექტუალურ საზოგადოებასთან ეს სივრცე ჰესეს როგორც ხელოვანს განვითარებისა და საკუთარი პოტენციალის აღმოჩენის საშუალებას აძლევდა 1900 წელს ჰესე მხედველობის პრობლემის გამო სავალდებულო სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლდა ნევრალგია და თავის ტკივილი მწერალს მთელი ცხოვრების მანძილზე სტანჯავდა 1901 წლიდან ჰესე ჟურნალებში ლექსებს და მცირე ლიტერატურულ ტექსტებს აქვეყნებს მისით გამომცემელი სამუელ ფიშერი დაინტერესდა მან ჰესეს რომანი პიტერ კამენსინდი გამოაქვეყნა რომელმაც მწერალს სახელი მთელი გერმანიის მასშტაბით გაუთქვა ზიგმუნდ ფროიდმა პიტერ კამენსინდი თავის საყვარელ ნაწარმოებთა შორის დაასახელა მისი გამოსვლის შემდეგ ჰესეს უკვე შეეძლო თავი მხოლოდ წერის საშუალებით ერჩინა ჰესეს მომდევნო ნამუშევრები მოაგარაკე და ნიურნბერგის მოგზაურობა ავტობიოგრაფიულ ხასიათს ატარებს 1927 წელს ჰესეს რიგით მეათე რომანი ტრამალის მგელი გამოვიდა რომელმაც მწერალს დიდი წარმატება მოუტანა ჰესემ ცოლად ხელოვნებად მცოდნე ნინო დოლბინი შეირთო კომპანიონის ცვლილება აისახა მის რომანში ნარცისი და გოლდმუნდი რომელიც 1930 წელს გამოიცა 1931 წელს მწერალი საცხოვრებლად ცოლის სახლში გადავიდა რომელიც იმავე ქალაქში მდებარეობდა
მისი სურვილით იყო აშენებული. იმავე წელს ესე მუშაობა დაიწყო საბოლოო რომანზე თამაში რიოში მარგალიტებით, რომელიც 1953 წელს გამოაქვეყნა. წელს 1946 წელს მიენიჭა ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში. სიცოცხლის ბოლო 12 წლის მანძილზე ესე მოთხრობებსა და პოემებს წერდა, აქვეყნებდა ესეებს გაუცხოების თემაზე. 85 წლის მწერალი მონტანიოლაში 1962 წლის 9 აგვისტოს გარდაიცვალა.

0: 20.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. თუ გაწუხებთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქიმიური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85.
3: რეკლამა. რადიო
1: მარტი 2018-68-70. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
1: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
7: შუდობისა და გიბრუნდით პირდაპირ ეთერში საინტერესო და მეტად სასარგებლო რჩევებით. ოთახის ყველა მცენარეს სარგებლის მოტანა როდი შეუძლია? მოდი ნახოთ ფენშუის მიხედვით რომელი მცენარის გაჩერება არის სახლში. ბევრი ჩვენგანი ოთახის მცენარეებს აქსესუარად, ავეჯის მსგავს ატრიბუტად მიიჩნევს, რომელსაც სადაც დადგა მიხრაიხარებს. თუმცა არ არის ასე, მეგობრებო. მოცნეულადაა დამტკიცებული, რომ მცენარეები რეალურად გრძნობენ და ხდება ირგვლივ და ისინი ცნობენ პატრონს. ინტერიერის დაგეგმვის დროს კარგად უნდა დავფიქრდეთ, ღირს თუ არა ამა თუ იმ სცენარის სახლში გაჩერება. მაგალითად, არავითარ შემთხვევაში არ გირჩევთ სახლში ხელოვნური ყვავილის გაჩერებას, გარდა იმისა, რომ ეს ძველმოდურია, მტვრის ბუდეა და დადებითი ფუნქცია პრაქტიკულად არ გააჩნია. არც ხის ტოტებს ძალობს სახლში ჰარმონიული გარემოს შექმნა. ამიტომაც უმჯობესია ამის განსხვავებულობაზე უარი თქვათ. ფენშუის მიხედვით არც კაქტუსია ის მცენარე, რომელიც ანა თუ იმ ოჯახს გააბედნიერებს. არგუმენტად მისი ეკლებიც კი საკმარისია. და შეიძლება ბონსაის. იგი ვიზუალურად ლამაზია, თუმცა ხე, რომელიც წესით უნდა გაზრდილიყო და მინიატურული ზომის დარჩა, ოჯახს კარგს ვერაფერს მოუტანსო, ამბობენ ფენშუის ესპერტები. ახლა კი მინდა გადავიდეთ სხვა მეორე საკითხზე და წარმოგიდგინოთ 2022 წლის ტრენდები ფლორისტიკაში, ანუ გავიცნოთ ინფორმაციას ამ წლის ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი ოთახის მცენარეების შესახებ. ამ წლის ტრენდი მცენარეებს შორის ღირსეული ადგილი უკავია ვერცხლისფერ დრაკონს, იგი და ალოკაზია. ამ მცენარეს არ უყვარს ორპირიქარი და მზის პირდაპირ სხივები, ნადირი იქნება თუ უხვად მოწყართ. ოთახის ანანასი სწორად მოვლის შემთხვევაში შესაძლოა მეტარ ნახევარიც კი გაიზარდოს, ნაყოფი გამოიღოს. ეს ეგზოტიკური მცენარე ინტერიერში ძალიან ეფექტურად გამოიყურება. მოდით ნახოთ დიდი ზომის მცენარეები. ძალიან ტრენდულია ოთახში დიდი ზომის ოთახის მცენარე, მაგალითად მონსტერა, ლეღვი, ბანანი და ასე შემდეგ. ჰაირის გამწმენდი უნიკალური საშუალებაა ფილოდენდრონი ბირკინი, ამავდროულად ვიზუალურად ძალიან ეფექტურია. სტრელიცია. ამ მცენარეზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება. სტრელიციას მეორეულად სამოთხის ჩიცსაც უწოდებენ. სიმაღლეში შესაძლოა 2-3 მეტრიც კი გახდეს. ყვავის 4-5 წელი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ოთახის პალმაა. ის 2022 წლის ფავორიტი მცენარეა და ხშირად იყენებენ როგორც ოფისის, ასევე საშიდაო ინტერიერის გასალამაზებლადაც. ასპიდისტრა იდეალური მცენარეა, რომელიც თითქმის ყველანაირ პირობას უძლებს. ძალიან კარგი ვარიანტია დამწყები ფლორისტებისთვის, ძალიან ას რომ მოინდომონ, ვერაფერს დაუშავებენ. და ბოლოს, ჩვენს ჰიტაღლუმს ფულის ხე და ასრულებს. ასევე ფავორიტი მცენარე, რომელიც ძალიან უხვდება ტროპიკულ ინტერიერს. თუ აქ ჩამოთვლილი მცენარეები და თქვენ უკვე გყავთ რომელიმე, შინ მოშინაურებული, ძალიან კარგი. თუ არადა, აუცილებლად იზრუნეთ იმაზე, რომ ამ მცენარეებით გაამდიდროთ თქვენი სახლის ინტერიერი. ბედნიერ ფრესკისოდან ყველას.
8: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 89.09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: თვით დასახნებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში ჩატარდება და 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. რაც შეეხება მასწავლებლის გამოცდებზე დარეგისტრირებულებს, საგამოცდო პროცესს ნაიკის ინფორმაციით პედაგოგები პროცესში 5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. ამასთან 17 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, მაგისტრანტობის კანდიდატები კი საერთო სამაგისტრო გამოცდას 23 და 24 ივლისს ჩააბარებენ. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებას უსურვებს. როგორც განათლების მინისტრი აცხადებს, ის დარწმუნებულია, რომ აბიტურიენტების შრომა მონდომება და მიზანდასახულობა ღირსეულ შედეგს გამოიღებს. დარწმუნებული ვარ, თქვენი შრომა მონდომება და მიზანდასახულობა ღირსეულ შედეგს გამოიღებს. თითოეული გამოცდა ახალი შესაძლებლობისა და მომავალი წარმატებებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ თქვენთვის უზრუნველყოფილი იყოს ჯანსაღი და კომფორტული აკადემიური გარემო, სადაც საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმის გამოვლენას შეძლებთ, ნათქვამია მინისტრის მიმართვაში. დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი ეწვევა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან. ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივაში ტიპებსა და რეგიონულ დღისწრეს წესრიგს განიხილავენ. უმაღლესი დონის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გათვალისწინებულია საპატიო სტუმართა წიგნში ჩანაწერის გაკეთების ოფიციალური ცერემონია, სადაც უზბეკეთის პრეზიდენტის სამახსოვრო გზავნილს დატოვებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, 10 წლეულების განმავლობაში საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული სანდო და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი იყო. როგორც მან ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცხვნილ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, საქართველო თანმიმდევრულად თანამშრომლობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეგიონული ურთიერთობის საკითხებში. მისივე თქმით, ძირეული გეოპოლიტიკური ცვლილებების პირობებში საქართველოს სჯერა, რომ პარტნიორობის გაძლიერება და ფორმალიზება ორივე ქვეყნის საერთო ინტერესებს ემსახურება. საქართველო გთავაზობთ სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც ურთიერთ პატივისცემას, სამართლიანობასა და თანამშრომლობის მკაფიო ჩარჩოს დაეფუძნება. ჩვენ მზად ვართ პირდაპირ დიალოგის გზით განვსაზღვროთ საერთო პრიორიტეტები, შევიმუშაოთ აღსრულების პრაქტიკული მექანიზმები და უზრუნველყოთ ორივე ქვეყნისთვის ხელშესახების შედეგები, განაცხადა ირაკლი გობახიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ალან პარსელის განცხადებით, ამერიკელებს გამორჩეულად უყვართ საქართველო და მისი თქმით ერთ-ერთი მიზეზი, რადომაც ამერიკელები და ქართველები კარგად უგებენ ერთმანეთს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისადმი საერთო სწრაფვა. როგორც მან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გამართულ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. პარსელმა ასევე მადლიერებით გაიხსენა ქართველი სამხედრო პირები, რომლებმაც სამშვიდობო მისიებში სიცოცხლე გაიღეს. პარსელმა მადლობა გადაუხადა საქართველოში ამერიკის საელჩოს გუნდს და ქართველებს მრავალწლიანი ერთგულებისთვის. ქართველები და ამერიკელები მხარდამხარ შრომობდნენ ორივე ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ამის უმაღლესი მაგალითია გასულ კვირას ჩვენი შეხვედრა ფოთში, სადაც ოფიციალურად გამოცხადდა ახალი საზღვაო პორტის გაფართოების პროექტი, რომელიც ამერიკის საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, აღნიშნა პარსელმა. ერთი ოცნება ამერიკას არწმუნებს ვითომდა ახალ ერთგულებას და მეორე ოცნება კი ირანის ლიდერებს. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცხვნილ საზეიმო მიღებაზე ქართული ოცნების ლიდერების მისვლას ეხმაურება. ზურაბიშვილის განცხადებით, ქართული ოცნება აღნიშნულ პოლიტიკას დაბალანსებულ დიპლომატიად მიიჩნევს, თუმცა სინამდვილეში ამ საქციელს სხვა რამეს ეძახიან. ერთი ოცნება ამერიკას ურწმუნებს ვითომდა ახლა ერთგულებას და მეორე ოცნება კი ირანის ლიდერებს, იმაც ვინც სიკვდილი ამერიკას სახელით დაგვამახსოვრეს თავი და ევროპას მტრულ ბანაკად აღიქვამენ. ამას მიიჩნევენ დაბალანსებულ დიპლომატიად, სინამდვილეში კი ამ საქციელს ღირებულებების და ღირსების ჭრილში სხვა რამეს ეძახიან, წერს სალომე ზურაბიშვილი ფეისბუქზე. ასევე მსგავსი შინაარსის განცხადება გამოაქვეყნა ზურაბიშვილმა პლატფორმა X-ზე და კიდევ ერთხელ დაანდანაშაულა საქართველოს მართველი პარტია პრორუსულ კურსში. უცნაურია ორი ოფიციალური საქართველოს დანახვა, ერთი რომელიც საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებაში მონაწილეობს, მეორე აიათოლა ხამენეის დაკრძალვაზე იმათთან ერთად, ვინც სიკვდილი ამერიკას მღერიან, ორივე ძალიან პრორუსულ ქართული ოცნების პარტიას წარმოადგენს, წერს ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10:00-ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 2 ივლისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი იქნება. ფოთში დღეს 29 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი, აქაც მზიანი დღიანა ვარაუდები. სოხუმსა და ზუგდიდში 31 გრადუსი, მზიანი, ამინდი. მესტიაში 25 გრადუსი და მზე. ქუთაისში 33 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ოზურგეთში ნავარაუდებია 29 გრადუსი, სითბო, მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 29 გრადუსი, სითბო და მზე. ცხინვალში 26 გრადუსი და მზე. თელავში 28 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 23 გრადუსი, სითბო, მზიანი დღე. ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი დღე იქნება. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 2 ივლისს მოსალოდნელია 29 გრადუსი, სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 18.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацхунт гайбечнеба прессис курцлэмзе. Тевари темеби. Нишнуевани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресальни. Ховыл самшао дрес. Ацаца да тхутмецудзе. Ганмеоравит. Тертмецаца да уцтацудзе. Тормецаца да тхутмецудзе. Чудмецаца да уцтацудзе. Радио Палитрис Этерши. Пресальни спонсория Чичуаби Самадицино Центрин Зера. Ткони джамртелуба. Чвени дзилитади сазрунавия. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: მოისა მეგობრებო, არა მეგობრებო. პრინციპში მე თქვენ ყველას აი ეს მეგობრად განგიხილავთ, იმიტომ რომ ჩვენი ერთგული მსმენელი ამას ნამდვილად იმსახურებს. ერთგულებას მეც გიდასტურებ, მეტი რაღა გავაკეთო.
1: არა, მე
0: 16, 17 წელია ამ რეჟიმში. დილამშვიდობისა
1: დილამშვიდობისა, დღეს გრილი დღით დაიწყო ყველაფერი, მაგრამ როდესაც მოვიდოდი ჩემმა მეგობარმა, ჩახედა სპეციალურ საშუალებებს და ორი რამ აღმოაჩინა
0: იქიდან. ერთი რომ
1: თურმე მსოფლიო ჩემპიონატი
0: მიმდინარეობს
1: და მეორე რომ დღის მეორე ნახევარში 4 საათისთვის 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა. ანდა ვერ იტყვი ვერაფერს, ისეთი კაი გრილი და სასიამოვნო დღე არის. მე მზად ვარ რომ მთელი ზაფხული ესეთი დავაწესო.
0: კი, ამას იქით არ გაუშვა ტემპერატურა.
1: ამას იქით არ გაუ, არ იწვიმოს, ესეთი მოღრუბლული იყოს და ოდნავინიავი ხროდეს. აი სტოკჰოლმის ამინდი იყოს რა.
0: ო, ეს იდეალური ამინდის.
1: ოღონდ ზამთარში
0: კლიმატური მდგომარეობა შეიმუშავა.
1: ხო, ეს კონდიციონერო ჩამოკიდოთ ღვთის
0: თბილისის თავზე, შემოსასვლელში თუ გასასვლელში?
1: ორივეგან.
0: ორივეგან. ორ
1: დაიჭიროს.
0: ორ პირი დაუბერავს. თქვენ ბატონო ბექა, მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია და არაერთ გზის გაგიჟღერებიათ ეს ინფორმაცია პირდაპირ ეთერშიც კი, რომ საერთოდ ყავის არამოყვარული პერსონა ბზარდება.
1: მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებაში ერთხელ-ერთი კლუბი ყავა გასინჯული და ამით დამთავრდა ჩვენი ურთიერთობა.
0: მაგრამ დაიწყო და იქ დამთავრდა.
1: იქ დამთავრდა. ყველანაირი ნალექიანი უნალეკო თურქული იმაზე რა ქვია, ქვიშაზე შემწვარი კი არა და მოხარშული თუ რა თქვი, ადუღებული თუ მოდუღებული არანაირი ყავა, მაგრამ მე გიჟდები ყავის სუნზე, როდესაც ყავას ყვავენ. აი საოცარად ჩერდები ხოლმე იმ ადგილებში, ქალაქში თუ გავივლი და ყავის სუნი არის, რაღაც ესე მიჯაჭული ჩერდები. მაგრამ აი დალევა მისი ჩემგან შორს.
0: ხო და მე მინდა ახლა მითებისა და რეალობის შესახებ შევაჯეროთ ინფორმაცია, რაც მარკეტერმა უკვე გააკეთა, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ ამოვიკითხავთ და თქვენ გაგიზიარებთ მას. ყავის შესახებ, რას უნდა დავუჯეროთ, რას ვის უნდა ვენდოთ, სად წავიდეთ, ციგინე მიგვიღონ. ამიტომ გავიგოთ. ყავის შესახებ ალბათ იმდენივე მოსაზრება არსებობს, რამდენიც მისი მოყვარულია. ზოგი ამბობს, რომ ყავა ორგანიზმს აშრობს, ზოგი თვლის, რომ გულისთვის არის აზიანო, ზოგი ფიქრობს, რომ საღამოს დალეული ერთი ფინჯანი ძილზე გავლენას ვერ მოახდენს. მე ამით ყდება ხოლმე ბაგაბუგი თუ გვიან დავლიე ყავა. მაგრამ სიმართლე ის არის, რომ ყავის შესახებ გავრცელებული ბევრი შეხედულება 10 წლეულების წინანდელ კვლევას ან უბრალოდ პოპულარულ მითებს ეყრდნობა. თანამედროვე სამეცნიერო კვლევებმა ბევრი მათგანი უკვე გადაამოწმა და არაერთი მცდარი წარმოდგენა გააქარწყლა. ნახოთ ახლა რა არის მითი და რა რეალობა. ერთ რაღაცას ვიტყვი, რაც საერთოდ არ არის ყავასთან კავშირში, უბრალოდ აი ეს ზერელე და აი სემანტიკით მარტო ემსგავსება ყავის ფერი, ხომ ვიცით ჩვენ? და გუშინ შემხვდა ერთი აბსოლუტურად უცხო ადამიანის პოსტი. მეტა ქართულად ადრე ყავის ფერს როგორ მოიხსენიებდნენ, სანამ ყავის შესახებ გაიგებდნენ ქართველებიო? ან ყავა შემოვიდოდა ჩვენს ქვეყანაშიო?
1: აი წაბლის ფერს ალბათ.
0: წაბლის ფერს?
1: არ ვიცი, ვერ გეტყვი.
0: ყავლი კი ყავამდე იქნებოდა ჩვენში გავრცელებული.
1: მერე ვნახოთ რა არის მითი და რა რეალობა. მითი ნომერი პირველი: ყავა ორგანიზმს აშრობს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მოსაზრებაა. რეალობა კი ასეთია, მართალია, კოფეინს უბუქი შარდენი ეფექტი აქვს, თუმცა ზომიერი რაოდენობით დალეული ყავა ორგანიზმის გაუწყოლნებას არ იწვევს. პირიქით, ის ყოველდღიური სითხის მიღების ნაწილადაც ითვლება.
0: აი, მეც გამიგია.
1: განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ყავა რეგულარულად უყვართ და სვამენ.
0: კარგი, მითი ნომერი 2. რაც უფრო მუქია მოხალული ყავა, მით მეტი კოფეინი აქვს მას. აი ესე გონია ხანდახან. ის გონია, რომ მუქი მოხალვა უფრო ძლიერ და კოფეინიან ყავას ნიშნავს, მაგრამ რეალობა შემდეგია. მუქ მოხალვას უფრო ინტენსიური გემო და არომატი აქვს, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მასში მეტი კოფეინია. სინამდვილეში, მსუბუქ და მუქ მოხალვას შორის კოფეინის რაოდენობაში არის ძალიან უმნიშვნელო განსხვავება. ის პრაქტიკულად ისე უმნიშვნელოა, რომ ყოველდღიური მოხმარებისთვის წარმოიდგინეთ, რომ საერთოდ ანუ გავლენას არ ახდენს ყოველდღიურ მოხმარებაზე.
1: მესამე მითი კი ესეთია: რაც მეტ ყავას დალევ, მით მეტი ენერგია გექნება. ბევრი ადამიანისთვის მესამე ან მეოთხე ფინჯანი ყავა დღის განმავლობაში ენერგიის შენარჩუნების საშუალებაა. რეალობა კი ასეთია: კოფეინი დაღლილობას დროებით ფარავს, მაგრამ ორგანიზმს რეალურ ენერგიას არ აძლევს. ზედმეტი რაოდენობით მიღებისას კი შეიძლება გამოიწვიოს გულისემის აჩქარება, შფოთვა და ძილის დარღვევა. სპეციალისტების რეკომენდაციით ჯანმრთელის გასრულებისათვის დღეში დაახლოებით 400 მილიგრამამდე კოფეინი არის დაშვებული. ანუ მე ვიცნობ ადამიანს და არაერთს, ქალსაც და კაცსაც, რომლებიც 5, 7, 8 და 10 ფინჯან ყავას სვამენ დღის განმავლობაში, ფინჯანსაც და იმეორეს ხსნაცაც და არ ვიცი ეხლა რამდენად გული
0: უფრო
1: როგორ ძინავს და არიან კი გუშინაც ველაპარაკე
0: და არიან
1: ხო და არ ვიცი
0: მეხუთე, მეოთხეა თუ მეხუთე?
1: მეოთხე.
0: მეოთხე მიძე ვართ უკვე. დილით პირველი საქმე აუცილებლად ყავის დალება უნდა იყოს.
1: ხო, აი ესეთ ადამიანებს ვერ ვიცნობ.
0: აა მეც ვარ მათ რიგებში, თუმცა. ხო, მეც მიცნობ. თუმცა მაინც არ გამოდის პირველი, იმიტომ რომ მე გაღვიძებისთანავე ერთი დიდი ჭიქაწყალი რომ არ მივირთვა.
1: კარგია.
0: მივიღო, რასაც ქვია, ეს არის ჩემი დოზა, ამ დროს მწყურია ყველაზე მეტად. მერე მე დღის განმავლობაში წყლის სურვილი არ მაქვს უბრალოდ თავს ძალას ვატან. მიწევს.
1: აღშვები უნდა დალიოს წყალი.
0: თუ მიმავიწყდა გამხსენებლებიც მყავს შესაბამისად, ამიტომ ერთ მოდი ჩემს თავსაც აქ მივათვლი და გავიგებ ახლა რამდენად სწორია ეს რა როგორ უპირისპირდება ამ მიც რეალობა. მოკლედ ბევრი ფიქრობს რომ გაღვიძებისთანავე ყავის დალევა არის აუცილებელი, რა ვიცი ახლა ფიქრობს ამას აუცილებლად ვინმე. უბრალოდ გვინდა და ითხოვს ორგანიზმი. კოფეინი მართლა გვეხმარება დილით გამოფხიზლებაში, თუმცა მისი მოქმედება დამოკიდებულია ინდივიდუალურ მგრძნობელობასა და დღის რეჟიმზე. ზოგიერთისთვის უზმოზე დალეულმა ყავამ შესაძლოა კუჭის დისკომფორტი გაღიზიანება, მჟავიანობის ამაღლება გამოიწვიოს. თუ ასეთ სიმპტომებს ამჩნევთ, უმჯობესია ყავა საუზმის შემდეგ მიირთვათ. კეთილი, მადლობა.
1: და შემდეგ იმითია ასეთი საღამოს დალეული ერთი ფინჯანი არაფერს შეცვლის. მე მაინც მშვენივრად მძინავს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული არგუმენტია. რეალობა, კოფეინის მოქმედება რამოდენიმე საათს გრძელდება, თუმცა მისი ხანგრძლივობა სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვანაირად მოქმედებს. ზოგიერთისთვის გვიან საღამოს დალეულმა ყავამ შეიძლება მნიშვნელოვან და გააუარესოს ძილის ხარისხი, მაშინაც კი თუ ჩვეულებრივ დაძინებას განსაკუთრებული სირთულე არ ახლავს თან. ექსპერტები ხშირად გვირჩევენ კოფეინის მიღება დაძინებამდე მინიმუმ 8-10 საათით ადრე შევწყვიტოთ. ანუ
0: 8 საათით
1: ადრე უღარიგვეზე უნდა დალივა და ეგ არის რა. 8 საათით ადრე ეგრე გამოდის, ხო? 10 საათზე თუ იძინებ, ესე იგი მერტო კი მომკალი.
0: მერტო. არ ივარგა ამრჩევა
1: მაგრამ გაგვანებოთ თავი.
0: მეექვსე, უკოფეინო ყავა საერთოდ არ შეიცავს კოფეინსო. ასე გონიათ, ვინც ასე
1: სვამენ.
0: სახელწოდებიდან გამომდინარე, ბევრს ასე ჰგონია, მაგრამ დეკოფეინიზაციის პროცესში კოფეინის უდიდესი ნაწილი მართლაც იშლება, მაგრამ არა სრულად. უკოფეინო ყავაშიც რჩება მცირე რაოდენობით კოფეინი, თუმცა ის ჩვეულებრივ ყავასთან შედარებით ბევრად ნაკლებია. ნუ კარგი ხარ.
1: რა არის რა იცი, ეხა თუ არ გინდა კოფეინი და თუ სულად მოქმედებს
0: შეგენებალე რა.
1: უალკოჰოლო ლუდის არ იყოს რა, აი რა მეტი ჩრობა არის და
0: არასდროს
1: პატივიეცით.
0: აა მე გეტყვი ეს რა შემთხვევაში. ორსულებს როცა
1: ორსულმა, ხო, ყავი ხო რა ორსულმა, მაშინ ლუდი საერთოდ არ დაძლევს. მე უფრო ალკოჰოლო ლუდზე
0: ყავას
1: დავამბობ. მე 17 არის კარგი ყავა, აუცილებლად ძვირი უნდა ღირდეს ფასი ხშირად ხარისთან ასოცირდება. რეალობაში კი გემოზე გავლენას მხოლოდ მარცვლის ფასი არ ახდენს, გაცილებით მნიშვნელოვანია ამის სიახლე, სწორად შენახვა, დაფქვის ხარისხი, წყლის ტემპერატურა და მომზადების მეთოდი. სწორად მომზადებული საშუალო ფასის ყავაც ხშირად უკეთეს შთაბეჭდილებას ტოვებს ვიდრე არასწორად მომზადებული პრემიუმ მარცვალი. ყავის შესახებ მრავალი მითი იმდენად დამკვიდრდა, რომ ხშირად ფახტებად აღიარება ხდება, თუმცა თანამედროვე კვლევები გვიჩვენებს, რომ ზომიერად მიღებული ყავა ადამიანების უმეტესობისთვის უსაფრთხო სასმელია და მეტიც და რამეტიც, აბა კიდე გითხრა რამეტიც, სოციალური ურთიერთობების საშუალებაც არის. სწორედ ამიტომ ყავის კულტურაში ყველაზე კარგი რჩევა ზომიერება, ხარისხიანი მარცვალი და საკუთარი შეგრძნებების გათვალისწინება. ასე რომ დალიეთ ბატონო ყავა თუ მოგწონთ და ახლა 8-10 საათით ადრე თუ დალეთ. დღეს ხაც აი ნახე რატომ დაუსმინო დილის გადაცემას.
0: რატო?
1: შეიძლება გაგიმართლოს. დღეს მე აბსოლუტურად გასაგებად მოგაწოდეთ ინფორმაცია ყავის შესახებ.
0: ესე ლატარია რა.
1: ლატარია რა.
0: ლატარია, თუ გაგიმართლა.
1: დღეს
0: კარგ დღეს გისურვებთ. განაგრძელეთ თქვენი ფინჯანი ყავის წრუპვა და რა თქმა უნდა ჩვენი მოსმენაც.
2: This is Palitra Radio.

0: ზოგადად ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმილება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: ორი 18-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: ვე გათავისუფლდა. ცნობისთვის ყოფილი ფეხბურთელისა და ქართული ოცნების აქტივისტის ბექა გოცირიძის მიმართ ჯგუფურძალადობაში ბრალდებულები თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე სასამართლომ დამნაშავეთ 1 აპრილს ცნო. მოსამართლე ელენე გოგუაძის განაჩენის მიხედვით თორნიკე თოშხუასა და მინდია შერვაშიძეს ერთი წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. მათ პენიტენციური დაწესებულების დატოვება აგვისტოში უწევდათ, თუმცა საპატიმრო ვადის შემცირების შემდეგ ორივე გუშინ გათავისუფლდა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ მინდია შერვაშიძე პოლიციამ პენიტენციური დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე 500 ლარით გუშინვე დააჯარიმა. როგორც თავად შერვაშიძე მედიასთან განაცხადა, მისი დაჯარიმება თანამესაკნეებთან ხმამახალმა დამშვიდობებამ გამოიწვია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის განცხადებით, ხალხის სამსახურისთვის თანამდებობა არ სჭირდება, მისი მთავარი ამბიცია კი ბრძოლასა და საქმეში პირველობა. ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში წერს ოპოზიციის ერთიანობის საკითხზე და ამბობს, რომ არაპირებს რაიმე პროცესში შემაფერხებელი იყოს, თუმცა აღნიშნავს, რომ იცის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და ხალხთან ერთად როგორ მიიყვანს ბრძოლას ბოლომდე. ხაბეიშვილის თქმითვე, ივანიშვილის ქოც პროპაგანდა დილა საღამოსე ბრძოდა, აშავებდა, ამ ყველაფერს კი ოპოზიცია შიგნით იყენებდა. თუმცა ვიყავი პრობლემა, რომ ბიძინაზე გაგვემარჯვა და ეს ერთობა ყოფილიყო ამ საკითხს, როგორ დავაყენებდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. ხოდა 5 წუთში ვთქვი, რომ მე გავიწევი და აგერ ბურთი და აგერ მოედანი. ცხადია, მე მიზეზი ვიყავი, თორემ არავინ არსად არ გაერთიანდა. ერთადერთ რამეზე მაქვს პრეტენზია, მაქვს ამბიცია, რომ ბევრი ვერ შემეჯიბრება საქმეში, ბრძოლაში და ხალხის ჩემდამი დამოკიდებულებაში, წერს ხაბეიშვილის სოციალურ ქსელში. ავტოკრატიით ავტოკრატიას ვერ დაამარცხებს. სააკაშვილი არის ტიპური უკბილო ავტოკრატია. ამის შესახებ ფედერალისტების ლიდერმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი პარტია ნაციონალური მოძრაობა დაღუპა და დანარჩენმა პოლიტიკურმა სპექტრმა არ უნდა მიუცეთ უფლება, რომ პროცესი დაღუპოს. მან ასევე ისაუბრა ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის შესახებ, რომელიც სააკაშვილის მიერ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატად დაასახელდა განცხადებების კონტექსტშიც. ნანულას ნანუკა ჟორჟოლიანის პოლიტიკური ანალიზები არ მაინტერესებს. მიშა რომ ჩამოიყვანეს 100,000 კაცი გილოდებაო, სასწავიდნენ ხომ ნახეთ. 4 ოქტომბრის პროპონენტი იყო ეგ ქალი და რა მოხდა მერე? ნანუ თუ ნანა სანდერს დააბრალა ამხელა რევოლუციის ჩაშლა, რას ბჟუტურობს? ამის გარჩევა არ მინდა, რადგან ეს ეწინააღმდეგება ბიძინა ივანიშვილის დამარცხების ამოცანას, განაცხადა ჩერგოლეიშვილმა. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილი არის ცილის მწამებელი და ცდილობს, რომ ასავალ დასავალის ენაზე ესაუბროს ხალხს.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით და 1 თეთრით განისაზღვრა. 2026 წლის მაისში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც თვიურ ხელფასს იღებდნენ, 1,012,000-ზე მეტი შეადგენდა, რაც აპრილთან შედარებით უცვლელი 2025 წლის მაისთან შედარებით კი 2.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ამის შესახებ PMC-ის კვლევითი ცენტრის პუბლიკაციაში აღნიშნული. კვლევის თანახმად 2026 წლის მაისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თვიურ ხელფასს, 11.3%-ს შეადგენდა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით 0.2%-ით გაზრდილი 2025 წლის მაისთან შედარებით 1.3%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. 9600 ლარზე მეტი ხელფასი მაისში 31.385 ადამიანს ჰქონდა. უფრო კონკრეტულად კი კვლევის თანახმად მიმდინარე წლის მაისში 599 ლარამდე ხელფასი 114000 პირს ჰქონდა, იმ ადამიანების რაოდენობა კი, რომელთა ხელფასიც 600-დან 1099 ლარამდე იყო, 195000 შეადგენდა. გარდა ამისა, ქვეყანაში 350000 ადამიანის ხელფასი 1200 ლარიდან 2399 ლარის ფარგლებში იყო, 363000 ადამიანის თვიური ანაზღაურება კი 2400 ლარს აჭარბებდა, რაც შეეხება 9600 ლარზე ან მეტ თვიურ ხელფასზე შესახებ ინფორმაციას მაისში 31385 ადამიანმა აიღო. ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

0: авто.
1: Сенам дакокот. Могусмит FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: Авто рубрики спонсория Сан Моторс. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ უსმენთ საავტომობილო რუბრიკას და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდებზე, რომლებიც ოდესღაც ავტოინდუსტრიის ლიდერები, ნოვატორები და სტილის განსაზღვრელები იყვნენ, მაგრამ ისინი არ დაინდო ჟამთაცვლამ, გაუნდობელმა კონკურენციამ და გლობალიზაციის მიერ ნაკარნახებმა უნიფიკაციამ, ოპტიმიზაციამ შეიწირა ისინი. აქ გაიჟღერებს სახელები, რომლებიც მილიონობით ადამიანს დღემდე ნოსტალგიას უჩენს. დაიწყოთ ამერიკული ავტოწარმოების ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი სახელით, პონტიაკი. პონტიაკი General Motors-ის სპორტული და შედარებით ხელმისაწვდომი ბრენდი იყო. წინა საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში Pontiac GTO ნამდვილ ქუჩის მოძრავ იქნებოდა და ბევრის აზრით სწორედ მან შექმნა muscle car-ის კულტურა ამერიკაში. ასევე ლეგენდარული იყო Firebird Grand Am, მანქანა, რომელიც კინოს წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა ყველაფერი შეცვალა. General Motors-მა ხარჯების შემცირება დაიწყო და 2010 წელს Pontiac-ი ოფიციალურად გააუქმა. მიზეზი იყო გაყიდვების ვარდნა და ბრენდის იდენტობის დაკარგვა. შემდეგია პლიმუთი. Chrysler-ის ხალხური ავტომობილი. 50-იან და 60-იან წლებში პლიმუთი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი იყო. ყველაზე ცნობილი მოდელი უდავოდ პლიმუთ ბარაკუდა. ეს იყო Dodge Challenger-ის ნათესავი და ამერიკული muscle car-ის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული მანქანა. წინა საუკუნის 90-იან წლებში ბრენდმა პოპულარობა დაკარგა. Chrysler-ს უკვე Dodge და Jeep-ი ხავდა და პლიმუთი ზედმეტი გახდა მისთვის. საბოლოო 2001 წელს ბრენდი დახურეს. ახლა კი Oldsmobile, ბრენდი, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი უძველესი ავტომწარმოებელი იყო. Oldsmobile-ი არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა Henry Ford-ი Model T-ზე მუშაობდა. Oldsmobile Cutlass-ი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია წინა საუკუნის 70-იან წლებში. ეს მანქანა ყველგან ჩანდა, მაგრამ პრობლემა ისევ იდენტობა გახდა. ახალგაზრდები სპორტულ მანქანებს ირჩევდნენ. უფროსი თაობა კი კადილაკისკენ მიდიოდა. Oldsmobile-ი შუაში დარჩა და 2004 წელს General Motors-მა ის დახურა. ევროპაში გადავინაცვლოთ და გავიხსენოთ Saab-ი. შვედური ბრენდი, რომლის ისტორიაც თვითმფრინავების გამოშვებით დაიწყო და მას მალევე ავტომობილების განყოფილებაც დაემატა. ამიტომაც Saab-ის მოდელები ყოველთვის განსხვავებული იყო. Saab 900 Turbo დღემდე საკულტო ავტომობილად ითვლება. უსაფრთხო, უცნაური დიზაინით და ძლიერი ტურბოძრავით. მაგრამ Saab-ს ფინანსური პრობლემები მუდმივად ჰქონდა. მას General Motors-ის მფლობელობის პერიოდმაც ვერ უშველა. საბოლოოდ 2011 წელს Saab-ის მსუბუქი ავტომობილების განყოფილება დაიხურა. Saab-ი დღემდე უშვებს სატვირთო ავტომობილებს და ავტობუსებს. Mercury Ford-ის პრემიუმ ბრენდი იყო. რაღაც საშუალო Ford-სა და Luxury Lincoln-ს შორის. ერთ დროს Mercury Cougar-ი და Grand Marquis-ი ძალიან პოპულარული მანქანები იყო ამერიკაში. თუმცა დროთა განმავლობაში Mercury-სა და Ford-ს შორის განსხვავება თითქმის გაქრა. მომხმარებელი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა იყიდა Mercury, როცა თითქმის იგივე მოდელი Ford-ის ბრენდით გაცილებით იაფიღირდა. შედეგად 2011 წელს Mercury გაქრა. ახლა კი ცოტა უფრო შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ. Studio Becker-ი ჯერ კიდევ ცხენშებულ ეტლებს აწარმოებდა, სანამ მანქანების ეპოქა დაიწყებოდა. Studio Becker Avanti თავისი დროისთვის ფუტურისტული დიზაინის ავტომობილი იყო. იმდენად განსხვავებული, რომ დღესაც თანამედროვე ჩანს. მაგრამ პატარა კომპანიას დიდ ამერიკულ კომპანიებთან ბრძოლა გაუჭირდა. ფინანსური კრიზისები, მაღალი ხარჯები და დაბალი გაყიდვები. და 1967 წელს Studio Becker-ის ისტორია დასრულდა. NSU, გერმანული NSU, განსაკუთრებით ინოვაციებით გამოირჩეოდა. მათ სოფლიოში ერთ-ერთმა პირველებმა შექმნეს როტორული ძრავის ავტომობილი. NSU RO 80. ტექნოლოგიური სასწაული იყო. საოცარი აეროდინამიკითა და უნიკალური ძრავით, მაგრამ სწორედ ამ ძრავამ დაუპა კომპანია. მოტორული სისტემა ხშირად ფუჭდებოდა. საგარანტიო ხარჯები იზრდებოდა და საბოლოოდ NSU Volkswagen Group-მა შეიძინა. მოგვიანებით ის აუდიში გადაიზარდა, რომელიც თავის მხრივ გერმანული ხორხის მემკვიდრეა. და ბოლოს American Motor Company, ანუ AMC. ეს იყო ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და გაბედული კომპანია. მაშინ როცა Ford-ი, Chevrolet, Chrysler უზარმაზარ მანქანებს ქმნიდნენ, AMC შედარებით პატარა ეკონომიურ და განსხვავებულ მოდელებზე აკეთებდა აქცენტს. მათი ყველაზე ცნობილი ავტომობილები იყო AMC Javelin და განსაკუთრებით Jeep Cherokee, რადგან სწორედ AMC ფლობდა Jeeps. AMC-ის ხშირად არ ხოფნიდა ფინანსური რესურსი დიდ კონკურენტებთან ჭიდილში, თუმცა ინოვაციური იდეებით მაინც ახერხებდა ყურადღების მიქცევას. წინასაუკუნის 80-იან წლებში პრობლემები გაიზარდა და საბოლოოდ 1987 წელს Chrysler-მა კომპანია შეიძინა. AMC გაქრა, მაგრამ Jeep-ის ბრენდი სწორედ მისი მემკვიდრეობაა დღესაც. ავტომობილების ისტორია გვაჩვენებს, რომ წარმატება ზღვებითია. ბრენდები, რომლებიც ოდესღაც წარმატების ზენიტში იმყოფებოდნენ, რამდენიმე არასწორი გადაწყვეტილების, ფინანსური კრიზისის ან ბაზრის ცვლილების გამო გაქრნენ. მაგრამ მათი ლეგენდარული მოდელები დღემდე ცოცხლობენ ავტოშოუებში, კოლექციონერების ავტოფარეხებში და ყველაზე მთავარ ადგილას ავტომობილების ბულებში. აქ დაგემშვიდობებით და მოგვიწოდებთ სიფრთხილით და პასუხისმგებლიანად მართეთ ავტომობილები.
2: ავტო
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: Reclama.
3: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მასივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგზელებზე, ველოსიპედის სამახსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველ ურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავ გზავნობას. Recertile GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, Recertile GZ-თან ერთად იწყება. კრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალ

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევა. ჩვენ მოგვიღებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: მოგოდით ამბობს, არ გაცლიან მოკლედ ამას.
4: სამაშორის ბექა საუბრობდა ძალიან აქტუალურ თემაზე, ის რაზეც ახლა მთელი საქართველოს სტუდენტო, მომავალი სტუდენტობა არის ორიენტირებული და ეს არის ეროვნული გამოცდები, რომლებიც გუში დაიწყო, ხო?
3: ხო, გუში დაიწყო მე.
4: პირველში დაიწყო.
3: და ხვალა აქვს ჩემს გოგონას, ანასტასიას.
4: როგორ მინდა ბევრი წარმატება ჰქონდეს ანასტასიას უსურვად.
3: მე ანასტასიასაც და სხვა ყველა აბიტურიენტს.
4: ანასტასიას სახელით ახლა ყველა აბიტურიენტს მივულოცოთ, კი არა და უსურვად წარმატებები და მალე მოგველოცოთ.
3: დაჯერება, სიმშვიდე, წარმატება და ჯერჯერება. ერთი პატარა რაღაც მინდა ვთქვა. თავარი ერთებში სამეთანხმები რა თქმა უნდა, განათლება არის ერთ-ერთი მთავარი რამ, რომელსაც ადამიანები თავის ცხოვრებაში იღებს და გასცემს. ეს არის ორი რამ, ეს არის კაცობრიობის გამოცდილების ათვისება, შეთვისება და შემდეგ რა თქმა უნდა შენის დამატება შიგნით. განათლება არ არის დაზეპირება, განათლება არის კრიტიკული აზროვნება და ეს უბრალოდ ამ განათლებიდან მოდის მე ჯანსაღი საზოგადოება, უფრო აქტიური, უფრო ძლიერი და წარმატებული საზოგადოება, რომელიც უფრო მეტად იცავს თავის უფლებებს და უფრო მეტად გაიგივებს თავს სახელმწიფოსთან და სამოქალაქო აზროვნებით გამოირჩევა და ამიტომ ყველა ბავშვს, ყველა ახალგაზრდას, რომელიც ახლა აბარებს უნივერსიტეტში, უსურვებს წარმატებებს და უსურვებს იმას, რომ ეს თავის განათლება გამოეყენებინოს თავის და საზოგადოების სასიკეთით.
4: მე კიდევ, ну, უკვე პრინციპში მათ ყოველას მონიშნული აქვს თავისი სასურველი პოზიცია, კი არა, აი, სასურველი ფაკულტეტი, სასურველი პროფესია. და ყველაზე კარგი ის არის, რომ არჩევანმა გაგიმართლოთ ცხოვრებაში. აირჩიოთ ის, რაც ნამდვილად გიყვართ, ის საქმე, რომელიც სიამოვნებას მოგანიჭებთ მომავალში და არ გაფიქრებინებთ აქ რა მინდოდა, რა მინდოდა წვენებში, ხო? აი, ასეთი დამოკიდებულება რომ არ გაქვს პროფესიისადმი, შენ მიერ არჩეული პროფესიისადმი და არა სხვის მიერ თავს მოხვეული პროფესიისადმი, ეს უკვე ერთი ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი. ეხა ვინოხერი აქ არ დამეთანხმოს?
3: კი ბატონო, ალბათ ყველა გეთანხმება და კიდევ ერთხელ ყველა წარმატებები დაკვირვება
4: და ჩემგანაც ყველას.
3: საკუთარი თავის რწმენა არის მთავარი და სიმშვიდე.
4: წამოდი ახლა აქეთ, წავიდეთ იქით ისე უკვე ამერიკებისკენ და სამხრეთით ცოტა ჩავინაცვლოთ.
3: ხო, მექსიკური სამზარეულოს მესავზარულოს შტაგონებით შექმნილი ამერიკული ბრენდი უკაცრავად პასუხია და ტაკობელი.
4: უკაცრავად პასუხია და ტაკობელის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დღეს Brand FM-ში, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მსოფლიოში აღიარებული ბრენდია და როგორც წესი ჩვენ ამ რუბრიკაში სწორედ მსოფლიო ბრენდების წარმოშობის, მერე განვითარებისა და საბოლოოდ წარმატების კულმინაციის ისტორიას ვისიარებთ.
3: ტაკობელი იქ
4: ამერიკაში?
3: ამერიკებში
4: გასინჯე?
3: ამერიკაში და ბევრი რამეები გავსინჯე იქ და
4: ეს იქნებოდა ძალიან ცხარე ალბათ.
3: არ არის არჩევანი.
4: არა ცხარე?
3: არის არჩევანი.
4: ანუ შაურმაძეთაკის გარეშეა დაახლოებით, ხო?
3: ხო, ნო სპაისი ეთქვი და გაძლევენ ნო სპაისის და
4: წავედით, ყველა დიდი ბიზნესი ერთ მშვენიერ დღეს და სადღაც დაიწყო, პირდაპირ დიდ კომპანიად რა თქმა უნდა არავინ ჩამოყალიბებულა, არ გაჩენილა, მერე ყალიბდებიან. ტაკობელსაც სწორედ ასეთი თავმდაბალი დასაწყისი ჰქონდა. მექსიკური სამზარეულოთი შტაგონებული რესტორნების ქსელი და არსების დღიდან სტაბილურად ნელი ნაბიჯებით ვითარდებოდა და ფართოვდებოდა. დღეს ტრაფიკების უდიდეს ქსელს წარმოადგენს კომპანიის სათაო ოფისი. მდებარეობს კალიფორნიაში, ირვინში. 1962 წელს ამერიკელმა მეწარმემ გლენ ბელიმ დაარსა. იგი ქსელს აქვს 7000-ზე მეტი ლოკაცია, 350-ზე მეტი ფრენჩაიზი მთელ მსოფლიოში, ბრენდინგის ადმიერთგულებამ და პროდუქციის ასორტიმენტმა ის ერთ-ერთ ყველაზე ხელმისაწვდომ და უნიკალურ სტრაფიკვების რესტორნების ქსელად აქცია. ეს მექსიკური ჩვენთანაც არის, ჩვენს სტრაფიკვების ობიექტებშიც.
3: მაგრამ ეს აქ ბევრი რამ აქვს.
4: მაგრამ ის არ არის ტაკო.
3: კი ბატონო. სანამ პირველი ტაკო ბელ გაიხსნებოდა, გლენ ბელი ფლობდა და მართავდა რამოდენიმე სხვა რესტორანს, მათ შორის იყო ბელს დრაივინი და ბელს ჰამბურგერ ან ჰოთ დოგს. აი ესეთ რაღაცებს მართავდა ეს კაცი სან ბერნანდინოში. ჰქონდა ეს ორგანიზაცია. მისი სურვილი იყო შეექმნა
4: მექსიკური ორგანიზაცია. ორგანიზაცია ჰოთ დოგი რო
3: ფიო. აი გამახსენდა, იცი, ბეიკინგ ბედში რო არის, იმას რო აქ
4: სპეციალ შენიღული რა.
3: აბა, აბა, ხათის
4: ფუტკების ბიზნესი.
3: ბატონო. ის სურვილი იყო შეექმნა მექსიკური სამზარეულოთი შთაგონებული პროდუქტი, რომელიც კონკურენციას გაუწევდა მაკდონალდს და მსგავს ობიექტებს. კი ბატონო, ტაკო მისი გამოგონილი პროდუქტი არ არის, მას ისედაც ამზადებდნენ. უბრალოდ ტაკო ბელმა ის ფართო გაყიდვის საკვებად აქცია და პოპულარიზაცია გაუწია მას მთელს ამერიკაში ფასტფუდის ქსელმა ამ ტაკო ბელის.
4: კეთილი, ახლა როგორ დაიწყო ბრენდმა გაფართოება? ტაკო ბელი სწრაფად გაფართოვდა. 1964 წელს მისი პირველი ფრენჩაიზის მფლობელი გახდა ყოფილი პოლიციელი კერმიტ ბეკი, რომელიც ხოლო მისი მეასე რესტორანი 1967 წელს სამხრეთ ბრუკჰერსში გაიხსნა.
3: კერმიტი ბაქსია ერთ-ერთ იმაში შოუში.
4: კერმიტი? მართლა?
3: იმაში, კაცო. გეტყვი გამახსენდება.
4: კარგი, მომაწიე. 1978 წელს ქსელის წარმატებით PepsiCo Incorporation დაინტერესდა. შეიძინა იგი დაახლოებით $125 მილიონად. სწორედ ამ სიახლით დაიწყო ტაკო ბელის გადასვლა უკვე ახალ ეტაპზე განვითარების რეგიონული ჰიტიდან ეროვნულ სენსაციამდე. ანუ გადალახა ეს მექსიკური და კალიფორნიული საზღვრები
3: და მთელი national wide ბრენდი გახდა. წინა საუკუნის 80-90-იან წლებში კომპანიამ დაიწყო მენიუს ახალი ელემენტებითა და რესტორნის კონცეფციების დანერგვა, ასევე გააფართოვა მარკეტინგული ძალისხმევა. იგი ჩაერთო კინოსა და თამაშების ინდუსტრიაში. 1989 წელს გამოჩნდა ტიმ ბარტონის Batman-ში, 1995 წელს გახდა ESPN X-ის თამაშების სპონსორი. ამავე წელს ტაკო ბელმა დაიწყო პარტნიორობა KFC-სთან და 1997 წელს ორივე გახდა Tricon Global Restaurants-ის, მოგვიანებით Yum Brands-ის, არ გამიგია ეს ყველაფერი, შვილობილი კომპანია. ამით იგი PepsiCo-ს დაშორდა. ანუ რაღაც კონგლომერატის წევრი გახდა რესტორაციის ოქსელის.
4: მოკლედ როგორია დღევანდელობა ეს რო გავიგოთ დაახლოებით რამდენიმე ფაქტი იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ გაფართოვდა და რა სიმაღლეებზე ავიდა ტაკო ბელი. მოგვიანებით კონკურენტებს სხვა გზებითაც დაუპირისპირდა და ერთ-ერთი პირველი სტრაფიკების ობიექტი აღმოჩნდა ბაზარზე, რომელმაც 2014 წელს საუზმე შესთავაზა მომხმარებელს. მისი უნიკალურ შეთავაზებებს შორის იყო ვაფლის ტაკო, ბურიტო, ტრადიციული ნამცხვრები, ფორთოხლის წვენი და ყავა. საუზმე მომინდა. დავამთავროთ ტაკო ბელით და დაგემშვიდობოთ. დროა დაგემშვიდობოთ. ხვალამდე.
3: აბა თქვენიც წარმატებული დღე.
2: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 89.09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: Charta Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
2: დაივისი ჩატრით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასახლში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 თეთრი. სიფის აწმენდის საშუალება 750 მლ, 6L-ი და 49 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1L-ი და 500 მლ, 12L-ი და 99 თეთრი. ვოშენ ფრი თხევადი სარეცხი საშუალება 5L-ი, 17L-ი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია. ველია თვეში 760 დოლარიდან. ლისინსა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Аверсис კლინიკის დროით 10 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს რეპრესიული კანონმდებლობა უნდა გააუქმოს. ამის შესახებ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს 62 სესიის ფარგლებში საქართველოს საკითხების განხილვისას Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებით საქართველოს უნდა დაასრულოს პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებები, გაათავისუფლოს უსამართლოდ დაკავებული პირები, უზრუნველყოს პოლიციის მხრიდან ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დამოუკიდებელი მედიისთვის უსაფრთხო გარემო აღადგინოს. საქართველოს ხელისუფლებამ 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში გაყინა. პოლიციამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, თუმცა პასუხისმგებლობის დაკისრება ისევ არ მომხდარა, განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა. კოალიცია ძლიერი საქართველოს წევრ ლევან სამუშიას განცხადებით გაოცებული და განცვიფრებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნებისგან აღარაფერი უკვირს. აღნიშნული მან მამუკა მდინარაძის განცხადების საპასუხოდ განაცხადა, სადაც ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში პარლამენტში მომხდარი ჩხუბი გამოძიების საბაბი არ გამხდარა. როგორც სამუშიამ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, დღეს პირდაპირ და საჯაროდ თქვა ხელისუფლებამ: სად თქვენ და სად ჩვენო, ანუ გამოდის, რომ კანონის წინაშე თანასწორობა ყველა სი ერთი არ არის. სამუშიამ პარლამენტში მომხდარ დაპირისპირებაზეც ისაუბრა, რომელიც მმართველი გუნდის წევრებსა და გახარია საქართველოსთვის პარტიის წარმომადგენლებს შორის მოხდა. მისი თქმით, დეპუტატის იმუნიტეტი გამოძიების დაწყებისგან და სისხლის სამართლებრივი დევნისგან პარლამენტის არც ერთ წევრს არ იცავს. პარლამენტი ტატამად უნდა გადააქციონ და ექცემა ტყეპა და ჯგუფური ძალადობა უნდა იყოს და ამაზე პასუხისმგებლობის საკითხი არ უნდა დადგეს. რითაც მითიური იმუნიტეტი იცავს პარლამენტის შენობაში მყოფ პირებს. გამორიცხულია, ეს არის იმუნიტეტი, მაგრამ ეს იმუნიტეტი დედი გამოძიების დაწყებიდან და სისხლის სამართლებრივი დევნიდან არავის არ ასხვებს, განაცხადა სამუშია. რაც ფასების შემსწავლელი კომისია შეიქმნა, მას შემდეგ ფასები კიდევ უფრო გაძვირდა. შოუ დაგვიდგეს და უბრალოდ დრო გვატარებინეს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვასო ურუშაძემ განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ფასების ზრდის პრობლემების მოგვარებას სჭირდება კეთილსინდისიერი მთავრობა, რომელიც ხალხზეა ორიენტირებული. ფაქტობრივად რა გააკეთა ხელისუფლება? იმ პრობლემაზე, რომელიც ისედაც აწუხებს ადამიანებს და ყველასთვის ცნობილია, ამაზე უბრალოდ საჯაროდ იმსჯელ ეს თითქოს არ იცოდნე. დაიბარეს იმპორტიორები, დისტრიბუტორი კომპანიები, მარკეტების ქსელის მეპატრონეები. შოუ დაგვიდგეს და უბრალოდ დრო გვატარებინეს. არანაირი კონკრეტიკა, არანაირი მოქმედება და არანაირი რეაგირება ხელისუფლებას არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ პრობლემა გრძელვადიანად გადაჭრილიყო, განაცხადა ვასო ურუშაძე. პოლიტიკის ანალიტიკოს ავთანდილ წულაძის განცხადებით, თუ ახლოს მომავალში არ იქნება გარკვეული გადაწყვეტილება, ალბათ იქნება ისეთი კრიზისი რუსეთის ეკონომიკაში, რომელიც აიძულებს მიიღონ ადეკვატური გადაწყვეტილებები. როგორც ანალიტიკოსმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, რუსეთში პრობლემებია, რასაც შემდეგ უკვე ბენზინის კრიზისიც მოყვა და სხვადასხვა ფაქტორის დამთხოვამ შეიძლება არამართვადი სიტუაცია შექმნას. ავთანდილ წულაძემ გადაცემაში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პროცესებიც შეაფასა. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული მთავრობის მეთაურად მარატ კამბოლოვის დანიშნა სავარაუდოდ რეგიონში არსებულ კორუფციის პრობლემას უკავშირდება. არსებულ ვითარებაში რუსეთის ამისთვის, ანექსიისთვის არსალია. რუსეთის მოსახლეობისთვის ეს არ იქნება დიდი მოგება, თუნდაც მიერთოს. ეს ქულებს არ მოუტანს პუტინს სამხრივ ასეთი ნაბიჯების გადადგმასაც აზრი არ აქვს, მაგრამ ეს გააფუჭებს ურთიერთობას საქართველოსთან. ისედაც კარგავს პოზიციებს კავკასიაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და ახლა აქ დაკარგვის კიდევაც ეშინია, განაცხადა ავთანდილ წულაძე. ევროკავშირი 200 მილიონი ევროს ინვესტიციას განახორციელებს სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ციფრულ კავშირებში. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, სამხრეთ კავკასია მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი გზაჯვარედინია, მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა ზრდას აგრძელებს და აზერბაიჯანს კი ცენტრალური როლი აქვს. ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, პროექტი შეიძლება მოიცავდეს სარკინიგზო კავშირს ნახიჩევანში და ბაქოს პორტის განვითარებას. რუსეთმა და ჩინეთმა 2025 წელს საიდუმლო სამხედრო წვრთნები ჩაატარეს. ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ევროპელ მაღალჩინოსნებსა და საიდუმლო დოკუმენტებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ევროპელი მაღალჩინოსნების თქმით, ასეთი მაღალი თანამდებობის პირების წვრთნებში მონაწილეობა, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ ომს უკავშირდება, რუსეთისთვის და ჩინეთისთვის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე მეტყველებს, რამაც შეშფოთება გამოიწვია ევროპაში, მის მიუხედავად, რომ პეკინი ამის არსებობას უარყოფს. რუსულ საიდუმლო დოკუმენტში, რომელსაც როიტერსი გაიცნო პირდაპირ მოლიაში და განკარგულებაზე, რომელიც რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ანდრეი ბილოსურსოვმა 2025 წლის აგვისტოში გასცა. მასში ნათქვამია, რომ ბილოსურსოვის გადაწყვეტილების შესაბამისად რუსეთის შეიარაღებული ძალების დელეგაცია ჩინეთში გაემგზავრა ეროვნულ განმათავისუფლებელი არმიის ობიექტებზე წვრთნებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 2 ივლისია ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 3.9. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი იქნება. ფოთში დღეს 29 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი, აქაც მზიანი დღიანა ვარაუდები. სოხუმსა და ზუგდიდში 31 გრადუსი, მზიანი, ამინდი. მესტიაში 25 გრადუსი და მზე. ქუთაისში 33 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ზურგეთში ნავარაუდებია 29 გრადუსი, სითბო, მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო და მზე, ცხინვალში 26 გრადუსი და მზე, თელავში 28 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 23 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი დღე იქნება. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 2 ივლისს მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.

0: 0-3-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნი შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
5: რეკლამაში 2:18:18:60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

ცვარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ცვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ივლისს დოლარის ფასი 2 არის და 64 თეთრია ევროპის

0: 9. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775558888, 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი მჟავდებული ელენე ხოშტარია კლინიკა ვივამედში იმყოფება. აღნიშნული ინფორმაცია ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ მედიას დაუდასტურა. ხოშტარია დამატებით კვლევებს ექიმების მაკა იოსელიანის და ანი ქავთარაძის მეთოლყორეობით გაივლის, შემდეგ კი მისი მკურნალობის პროცესი დაიწყება. ცნობისთვის, ხოშტარიას კლინიკაში ეტაპირების გადაწყვეტილება სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა 2 დღის წინ მიიღო, მას შემდეგ რაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. შესაბამისი განცხადება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მედიასთან მას შემდეგ გააკეთა, რაც ელენე ხოშტარიას ექიმებს შეხვდა. არსებული ინფორმაციით გიგა ავალიანის საქმეზე შინაგასაქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვაჟი გიორგი მალანია დააკავეს ინტერპრეს ნიუს შინაგასაქმეთა სამინისტროში გიგა ავალიანის კვლელობის საქმეზე ერთი პირის დაკავებას უდასტურებენ უწყების პრესსამსახურის ცნობით დაკავება მოხდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლით რაც დანაშაული შეუწყობინებლობას გულისხმობს მანამდე დაბეპირველმა გავრცელა ინფორმაცია რომ გიორგი მალანია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ლანჩხუთში დააკავეს გიგა ავალიანის დედის ეკა კუპატაძის განცხადებით გიორგი მალანია არის საქართველოში ყველაზე საშიში პიროვნება. მასშტაბებრივი გიგა ავალიანის საქმეზე შინაგასაქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერაბ მალანიას დაკავებული შვილის გიორგი მალანიას ადვოკატის ლაშა ცუსკერიძის განცხადებით მალანიას დანაშაული შეუწყობინებლობასთან შემხებლობა არ ჰქონია. როგორც ადვოკატი განმარტავს, მან მალანია დაკავებიდან მალევე მოინახულა, თუმცა საქმის დეტალებზე მასთან არ უსაუბრია. ცუსკერიძე მისი დაცვის ქვეშ მყოფს დღეს რამდენიმე საათში შეხვდება. Турнике Тушхуам, რომელსაც რუსთაველის გამზერზე ჯგუფურ ძალადობას ედავებოდნენ, საპატიმრო დატოვა, მინდია შერვაშიძე კი რამდენიმე საათშივე გათავისუფლდა. აღნიშნული ინფორმაცია ადვოკატი ომარ ფურცელაძე ავრცელებს, როგორც მან განაცხადა, მჟავრდებულებს სააპელაციო სასამართლომ საპატიმრო ვადა შეუმცირა. ცნობისთვის ყოფილი ფეხბურთელის და ქართული ოცნების აქტივისტვის ბექა აგოცირიძის მიმართ ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებულები თურნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე სასამართლომ დამნაშავედ 1 აპრილს სნო მოსამართლე ელენე გოგუაძის განაჩენის მიხედვით თორნიკე თოშხუასა და მინდია შერვაშიძეს 1 წლის ვადი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ მათ პენიტენციური დაწესებულების დატოვება აგვისტოში უწევდათ მინდია შერვაშიძემ რომელმაც გლდანის საპატიმრო დატოვა პოლიციამ პენიტენციური დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზევე 500 ლარით დააჯარიმა როგორც თავად შერვაშიძემ მედიასთან განაცხადა მისი დაჯარიმება თანამესაკნეებთან ხმამაღლა დამშვიდობებამ გამოიწვია კადრებში ჩანს რომ მინდია შერვაშიძემ მის თანამესაკნეებს რეზო კიკნაძეს და ირაკლი ნადირაძეს ქუჩიდან მიყვარხარ დაუძახა ადგილზე სამართალდამცველებმა განმარტეს რომ ტერიტორია სადაც მინდია შერვაშიძე შეზღუდა ხელების დროს იდგა აკრძალული ზონა. მინდია შერვაშიძეს, რომელიც თორნიკე თოშხუასთან ერთად ყოფილი ფეხბურთელის და ქართული ოცნების აქტივისტის ბექა გოცირისის მიმართ ჯგუფურ ძალადობისთვის იხდიდა სასჯელს, სააპელაციო სასამართლომ სასჯელის ვადა შეუმცირა და გათავისუფლდა. საპატიმრო დაწესებულებასთან მას ოჯახის წევრები, მეგობრები და გულშემატკივრები დახვდნენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი თქვა. სავაჭრო შეთანხმება ძალაში კიდევ 10 წლის განმავლობაში დარჩება, მაგრამ მისი ყოველწლიური გადახედვა მოხდება, ვიდრე მოქმედების ვადა არ ამოიწურება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამივე ქვეყანა გარკვეული ცვლილებებით შეთანხმების პირობების განახლებას დათანხმდება. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ადგილების დაბრუნებისა და მეზობლებთან სავაჭრო დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანა სურს. ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეთანხმების საკითხზე მექსიკასთან და კანადასთან მუშაობას გააგრძელებს. ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა არა პირდაპირი მოლაპარაკებების რაუნდი დაასრულეს და არანაირი ნიშანი არ არსებობს, რომ მდგრადი მშვიდობისკენ წისვლა განხორციელდეს ინფორმაციას როიტერსი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით მოლაპარაკებების დროს ყურადღება გაამახვილეს იმ საკითხებზე, რომლებიც ორი კვირის წინ დროებითი შეთანხმების გამოცხადებისას მოგვარდა. მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული წყაროების ცნობით ორი ქვეყნის მომლაპარაკებლებმა დოჰაში ორი დღე გაატარეს და ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლასა და ირანის გაყინული თანხების გამბლოკვას განიხილავდნენ, რაც თავდაპირველი შეთანხმების ორი კრიტიკული საკითხია. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, დოჰაში გამართულმა მოლაპარაკებებმა პოზიტიური პროგრესი მოიტანა ივნისში ომის შეჩერების მემორანდუმთან დაკავშირებულ საკითხებში და შვეიცარიაში გამართული სამიტის შედეგებზე იყო დაფუძნებული. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. შევხვდებით ზუსტად 12 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 2 ივლისია ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 3.9. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალეკო ამინდი იქნება. ფოთში დღეს 29 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი, აქაც მზიანი დღიანა ვარაუდები. სოხუმსა და ზუგდიდში 31 გრადუსი, მზიანი ამინდი. მესტიაში 25 გრადუსი და მზე. ქუთაისში 33 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი, მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ზურგეთში ნავარაუდებია 29 გრადუსი, სითბო მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო და მზე, ცხინვალში 26 გრადუსი და მზე, თელავში 28 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 23 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი დღე იქნება. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 2 ივლისს მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0809. ბაივლის შატვით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასალში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79L. სიფი საწმენდის საშუალება 750ml, 6L-ი და 59L. სემანა დამარბილებელი 1L და 500ml, 12L და 99L. ვოშენ ფრი თხევადი სარეცხის საშუალება 5L, 17L და 99L. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
1: თუ გაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თავის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავრცელებს. გამოყენებისას ინსტრუქციას. გვერდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შემოარჩუნა გულსიმშვიდე.
8: Música.

0: 8.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ორი 28 68 60.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე.

0: რადიო პალიტრის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis Clinic Street 11 საათი და 30 წუთია.
1: Простаями. Загутмет თქვენი დრო და ჩვენ გადასულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. Простаями თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
0: Простаями სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 2 ივლისია ხუთშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
0: პირველი ნაწილი პრესტაიმისა ტრადიციულად ბეჭდური მედიის სიახლეებითაა წარმოდგენილი. არ დაირღვევა ეს ტრადიცია არც დღეს და დავიწყოთ რეზონანსით. რას ნიშნავს ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტი სომხეთ-აზერბაიჯანში და საქართველოსთვის გვერდის ავლა? ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროკომისარ მარტა კოსთან ერთად სამხრეთ კავკასიურ ტურნეში, ტურნეზე პირველ 2 ივლისს აზერბაიჯანსა და სომხეთს სტუმრობს და შეხვდება პირველ პირებს. საქართველო კი ამ რეგიონული ვიზიტის პროგრამაში ვერ მოხვდა. ევროკომისიის პრესპიკერ პაულა პინიოს ცნობით, ურსულა ფონ დერ ლაიენი 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას: სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, რუსეთის ეკონომიკური წნეხის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს არის ევროკომისიის კომისრის ურსულა ფონ დერ ლაიენის პრიორიტეტები ამ ვიზიტისას, მოლაპარაკებებისა და საკითხებზე ყურადღების გამახვილების კუთხით. ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს ამ საკითხზე და აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის დელეგაციის სტუმრობა სომხეთ-აზერბაიჯანში ევროპული საბჭოს პოლიტიკის გაგრძელებას წარმოადგენს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელებაა, რომელიც ევროპულმა საბჭომ გადაწყვიტა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერება. ზაალან ჯაფარიძე ვერც ზედმეტად ოპტიმისტურად აფასებს ამ მხრივ ჩვენს პერსპექტივას და არც იმას ფიქრობს, რომ ყველაფერი დასრულებულია. რას ფიქრობს პაატა ზაქარეიშვილი? ევროკავშირი ჩახსნის ყველა ურთიერთობას საქართველოსთან. იტყვის, თქვენ იტყუებით, ფარისევლობთო. რომ საქართველო მატყუარა ფარისეველი სახელმწიფოა და თავის გაცხადებულ პოზიციას არ შეესაბამება, აზერბაიჯანი შეესაბამება, ევროკავშირსა და ნატოში არმიის სწრაფვის არ აქვს პრეტენზია, რომ სოფლიოში საუკეთესო დემოკრატიული სახელმწიფოა და ამ მიმართულებით რაღაც წარმატებები აქვს. ის ამბობს, რომ მას აქვს თავისი ხედვა, ჩამოყალიბებული პოზიცია და არავის თავის საქმეში არ რევს, არავის საქმეში არ ერევა. ვინაიდან აზერბაიჯანი თავს ასეთად აცხადებს, სოფლიო ისეც იღებს, როგორიცაა. სომხეთის ასეა, ამბობს, რომ რუსეთთან პრობლემები მაქვს, ვალდებული ვარ მქონდეს ურთიერთობა ირანთან, რადგან ჩაკეტილი ვარ, მაგრამ ნეონელა ვაპირებ ევროკავშირისკენ ვიმოძრაო იმდენად, რამდენადაც მიმიღებს. სომხეთს ოქროს ფორმულირება აქვს: მზად ვართ ევროკავშირთან ვითანამშრომლოთ იმდენად, რამდენადაც ევროკავშირი იქნება მზად. ახლა სულ სხვა სიტუაციაა ჩვენს ქვეყანაში. ქვეყანამ თქვა, რომ ვაღიარებ ევროკავშირის ღირებულებას.

ვიზიტს 1 ივლისს კავკასიაში, მაგრამ საქართველოს გამოკლებით. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა საკითხებზეც და ზალუჟნი ზელენსკის წინააღმდეგ საიდუმლო ვიზიტი კიევში და შანსი პრეზიდენტის არჩევნებში. მოკლედ, უკრაინის შეიარაღებული ძალების ყოფილი მთავარ სარდალი, უკრაინის ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარეს და ჰკითხეს, მიიღებს თუ არა მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში. შემოდგომაზე თუ ჩატარდება ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინსკაია პრავდა. გამოცემის წყაროების ცნობით, გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პოტენციური გავლენა უკრაინა-ბრიტანეთის ურთიერთობებზე. შეხვედრაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო დროს ფრონტის ხაზზე მდგომარეობა დადებითად ვითარდება, საზოგადოება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების ჩასატარებლად შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა, თუმცა მთავარი ამოცანაა. ეს არის მისი ისე ჩატარება, რომ ახალი შიდა განხეთქილება არ გამოიწვიოს. ამიტომაც მისი აზრით აუცილებელია იმ რისკის თავიდან აცილება, რასაც ზელენსკისა და ზალუჟნის შორის დაპირისპირება მოხდა. წყაროების ცნობით, პრეზიდენტმა ყოფილ მთავარ სარდალს პირდაპირი კითხვა დაუსვა. თუ შემოდგომაზე არჩევნები ჩატარდება, იყრით თუ არა კენჭს, რაზეც მან მკაფიო პასუხი მიიღო: დიახ, ზალუჟნისაგან. აი ესეთი ინფორმაცია აქვს უკრაინსკაია პრავდას. ახლა კი ისევ საქართველო და სიზულვილის ენის წინააღმდეგ სამმართველოს მუშაობის ერთი თვე, შეფასებები ანალიტიკოსი ედიშერ გვენეტაძე. პირადი გამოცდილებიდან ვხედავ სოციალურ ქსელებში, რომ იმოქმედა, რადგან ისინი, ვინც წამ და უწუმ იგინებოდნენ, იფურთხებოდნენ და ადამიანებს შეურაცხყოფას აყენებდნენ, გაჩუმდნენ: შიში შეიქმს სიყვარულსაო, თქვა დიდმა რუსთაველმა და გაიმეორა ედიშერ გვენეტაძემაც. ელენე ხოშტარია: გილაურთან პირადი თანამშრომლობა გვქონდა კოალიცია ცვლილებისათვის ოთხივე ლიდერს. ასევე წაიკითხეთ: კიევის ფინანსური დეფიციტი და კრემლის მეორე ფრონტი, რატომ წყდება უკრაინის ბედი ევროპულ ფონდებსა და ვარშავის ქუჩებში და ხალხისთვის ბედნიერებისა და მსოფლიოსთვის დიადი ერთიანობის ძიებაში? არ გაინტერესებთ, ვინ არის ამ ყველაფრის ძიებაში? წაიკითხავთ ამ სპეციალურ განცხადებას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის დაარსებიდან 105 წლის იუბილეს აღნიშნავს ჩინეთის რესპუბლიკა და ეს განცხადებაც რეზონანსში შემხვდა. ახალთაობას გადავავლოთ თვალი, მოდი აქვე გადავინაცვლოთ უკვე მორი ყოველდღიურ გაზეთზე: თავად სამშობლოს ღალატისთვის არ სამართლდებით და ხალხი გინდათ ნაწერის გამო გაასამართლოთ. გახმაურებული სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ შიგადაშიგ გვატყობინებემ ამ თემების შესახებ. ამჯერად რეზო კიკნაძის პროცესთან დაკავშირებით ნიუსი მოვისმინე: ვიღაც დაუჯარმებია სკროლვა სკრინვის ანტიქართულ კანტორას ჩემზე დაწერილი კომენტარის გამო თურმე. ჯერ ერთი მე თუ არ ვიჩივლე, სხვას ვინ ეკითხება საქმის აღძვრას? სხვამ რა იცის, მე შეურაცხყოფილად ვგრძნობ თავს თუ არა? ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კომენტარი რომელიც არ მინახავს და არც ნახავდი, რანაირად შეურაცხმყოფს? როცა ჰაერში გასროლილია, ანუ ტყუილად დახარჯული. მერე მეორეს: თავად რასაც მთელ ცხოვრებას ვუძღვნი, თავისუფლებისთვის ბრძოლა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას, ისე რომ ზღუდავთ, კლავიატურაზე რაღაცის აკრეფას კრიმინალი გახადეთ, მაგაში რანაირად აგიბამთ მხარს? პოსტი ვრცელია, წაიკითხეთ თუ გნებავთ ახალ თაობაში. ცოტნეს პოლიტიკაში მოსვლა არ მოსვლის საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა გრძელდება. ივანიშვილი ცოტნეს ვერ გააპრეზიდენტებს. მამუკა გამყრელიძესთან ინტერვიუ ახალ თაობაში: სირცხვილია ქვეყანა ერთი მდიდარი კაცის გარშემო რომ ტრიალებს. ჩვენი პრეზიდენტი ირანში მიემგზავრება, აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვას უნდა დაესწროს. ვერ გამიგია, რა აუცილებლობას წარმოადგენს ქვეყნის პირველი პირის წასვლა დაკრძალვაზე. არის თუ არა ეს ლეგიტიმური კითხვა და რაც მთავარია, ლოგიკური? შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და თქვენი ვერსიაც იქონიოთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ფეისბუქმა დაადასტურა, რომ ხელისუფლება არალეგალურ საქმიანობას ეწეოდა. გიორგი თავართქილაძე: პოლიციელი, რომ რიგით მოქალაქეზე ძალადობს, პარლამენტში ხელისუფლების წევრები ოპონენტებს ფიზიკურად უსწორდებიან, ოცნება ამას ძალის გადაცდომას ეძახის. სოციალურ ქსელში თეა წულუკიანისა და ლევან მურუსიძის მიმართ შეურაცხყოფის ფაქტზე ერთ პირს 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ეს იყო ახალი თაობა. მე შეგახსენებთ იმას, რომ დღეს ხუთშაბათია და ჟურნალი კროსვორდების კაროსელი გამოვიდა საინტერესო გასართობებით: სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი.

0: ჰოროსკოპი, ასევე კვირის კალენდარი, თვარის კალენდრის მიხედვით პროგნოზი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იქნება მიმდინარე კვირის სხვადასხვა დღე და რა უნდა გაითვალისწინოთ. საინტერესო საკითხავი, რა თქმა უნდა, ამასაც წააწყდებით კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერში. სამეფოს ნორმან ბარონთა უმრავლესობამ უახლოესი ან შორეული ნათესავები დაკარგა. საზღვაო კატასტროფების ისტორიაში ყველაზე დასამახსოვრებელი და მასშტაბური მოვლენა, ეს არის 1912 წლის 15 აპრილი ბრიტანული სამგზავრო ლაინერი RMS ტიტანიკის ჩაძირვა და ატლანტიკის ოკეანეში დატრიალებული ტრაგედია, რომელმაც გემზე მყოფთა 2/3 დაახლოებით 1500 ადამიანი შეიწირა. ახლა კი ონლაინ სივრცე, საინტერესო მასალები პორტალებზე, პოპულარული ვებგვერდები და ამბებიჯიზე ამოიკითხეთ სუროგაციის სკანდალური საქმის დეტალების შესახებ და გაიგეთ, რამდენი ქალი დაზარალდა, როგორ იქცნენ სუროგატი დედები ტრეფიკინგის მსხვერპლად. კვირის პალიტრაჯიზე კი Daily Telegraph-ის ბრიტანული გამოცემის მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ ენაზე, სკანდალური თემა, სკანდალური სტატია ირანელი სასულიერო პირები ტრამპისა და ნეთანიაჰუს მკვლელობისკენ მოუწოდებენ, არის თუ არა განხეთქილება ირანის ხელისუფლებაში, რაზე ამახვილებს ყურადღებას ბრიტანული გამოცემა. სტატია მცირე შემოკლებით კვირის პალიტრაჯიზე. ირანელი სასულიერო პირები დონალდ ტრამპისა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს მკვლელობისკენ მოუწოდებენ, მათი ლიკვიდაცია ირანელთა რელიგიური მოვალეობა იმ დროს, როცა ირანის მთავრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებულ მემორანდუმს მხარს უჭერს, ირანის რელიგიურ ექსპერტს და საბჭოს წევრები მის წინააღმდეგ გამოდიან, აღნიშნულია პუბლიკაციაში. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: ეს ტაიმი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრეს ტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ლარის ფასი 2 არის და 64 თეთრია ევროპის 3

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: ინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55588 555-56-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შელი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრეთ.
0: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პოლიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი ეწევა. ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. უზბეკეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე გაიმართება. პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილთან. ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს და რეგიონულ დღის წესრიგს განიხილავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზნულ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერი. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, აწლეულების განმავლობაში საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული სანდო და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი იყო. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველო თანმიმდევრულად თანამშრომლობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებში. ბოლო პერიოდის მოვლენები ცხადყოფს, რომ სამხრეთ კავკასიის სტრატეგიული მნიშვნელობა, როგორც რეგიონალ ისე გლობალურ კონტექსში სულ უფრო იზრდება. ამას განაპირობებს უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობის, ეკონომიკური მნიშვნელობის და გეოპოლიტიკური ფაქტორების ერთობლიობა. სამხრეთ კავკასიის მზარდი სტრატეგიული მნიშვნელობის ფონზე საქართველოს როლი კრიტიკულია, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. მისივე თქმით, მიუხედავად ბოლო წლებში წარმოქმნილი გამოწვევებისა, დადგა დრო ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობა კონკრეტული გზამკვლევით გადაიტვირთოს. საქართველო გთავაზობს სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც მურთიერთ პატივისცემას სამართლიანობას და თანამშრომლობის მკაფიო ჩარჩოს დაეფუძნება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ასამ აწლეულზე მეტია, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა აღიდგინა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობდით ქართულ ხალხთან და ქართულ ინსტიტუტებთან. ქართველები და ამერიკელები მხარდამხარ შრომობდნენ ორივე ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. ამის უახლესი მაგალითია გასულ კვირაში ჩვენი შეხვედრა ფოჩში, სადაც ოფიციალურად გამოცხადა ახალი საზღვაო პორტის გაფართოების პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საელჩოში საზეიმო მიღებაზე გააკეთა. პერსელმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამერიკელებს გამორჩეულად უყვართ საქართველო, მე ამას ნამდვილად ვგრძნობ და მჯერა, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ამერიკელები და ქართველები ასე კარგად უგებენ ერთმანეთს, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობებისადმი ჩვენი საერთო სწრაფვა დასინა პერსელმა. ერთი ოცნება ამერიკას სარწმუნებს ვითომ და ახალ ერთგულებას და მეორე ოცნება კი ირანის ლიდერებს. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზნულ საზეიმო მიღებაზე ქართული ოცნების ლიდერების მისვლას ეხმაურება. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ქართული ოცნება აღნიშნულ პოლიტიკას დაბალანსებულ დიპლომატიად მიიჩნევს, თუმცა წინამდურეში ამ საქციელს სხვა რამეს ეძახიან. მსგავსი შინაარსის განცხადება გამოაქვეყნა ზურაბიშვილის პლატფორმა X-ზე და კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა საქართველოს მმართველი პარტია პრორუსულ კურსში. უცნაურია ორი ოფიციალური საქართველოს დანახვა, ერთი რომელიც საელჩოში ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებაზე მონაწილეობს, მეორე აიათოლა ხამენეის დაკრძალვაზე იმათთან ერთად, ვინც სიკვდილი ამერიკას მღერიან. ორივე ძალიან პრორუსული ქართული ოცნების პარტიას წარმოადგენს, წერს ზურაბიშვილი. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი ვოლკერ თურქი საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციებით მიმართავს. კერძოდ, გაეროს ანგარიში მოცემული რეკომენდაციები ეხება მშვიდობიანი შეკრების უფლების დაცვას, ადამიანის უფლებების დარღვევის სერიოზულ ბრალდებებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ პასუხი უნდა გასცეს. ასევე ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი ითხოვს ბოლო პერიოდში მიღებული კანონმდებლობის გადახედვას. ის მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას აღადგინოს სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ხელშემწყობი გარემო იმის უზრუნველყოფისთვის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების და მაუწყებლების მიერ უცხოური მხარდაჭერის მიღების ნებისმიერი შეზღუდვა მკაცრად შემოიფარგლოს აუცილებლობით და პროპორციულობით. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. გამოცდები დღეს ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდაში ტარდება და 20 ივლის ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. რაც შეეხება მასწავლებლების გამოცდებზე დარეგისტრირებულების საგამოცდო პროცესს, ნაიკის ინფორმაციით პედაგოგები პროცესში 5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. ამასთან 17 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატები საერთო სამაგისტრო გამოცდას 23 და 24 ივლისს ჩაებარებენ. საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებას უსურვებს. როგორც განათლების მინისტრი აცხადებს, ის დარწმუნებულია, რომ აბიტურიენტების შრომა, მონდომება და მიზანდასახულობა ღირსეულ შედეგს გამოიღებს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ თქვენთვის უზრუნველყოფილიყოს ჯანსაღი და კომფორტული აკადემიური გარემო, სადაც საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმის გამოვლენა შეძლებთ, ნათქვამია მინისტრის მიმართვაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 2 ივლისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 3.9. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი იქნება. ფოთში დღეს 29 გრადუსამდე გაცხდება ჰაერი, აქაც მზიანი დღიანა ვარაუდები. სოხუმსა და ზუგდიდში 31 გრადუსი, მზიანი, ამინდი. მესტიაში 25 გრადუსი და მზე. ქუთაისში 33 გრადუსამდე გაცხდება ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ზურგეთში ნავარაუდებია 29 გრადუსი, სითბო, მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 29 გრადუსი, სითბო და მზე. ცხინვალში 26 გრადუსი და მზე. თელავში 28 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 23 გრადუსი, სითბო, მზიანი დღე. ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. გუდაურში დღეს 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი დღე იქნება. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 2 ივლისს მოსალოდნელია 29 გრადუსი, სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა 2 18 18 60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: SMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. SMGD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. SMGD ჯოლით. ბედნიერი დასვენება.
7: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
8: პრესტრეიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტრეიმი ჩამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 2 ივლისია, ხუთშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
9: პირველი ნაწილი პრესტაიმისა ტრადიციულად ბეჭდური მედიის სიახლეებითაა წარმოდგენილი. არ დაირღვევა ეს ტრადიცია არც დღეს და დავიწყოთ რეზონანსით. რას ნიშნავს ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტი სომხეთ-აზერბაიჯანში და საქართველოსთვის გვერდის ავლა? ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროკომისარ მარტა კოსთან ერთად სამხრეთ კავკასიურ ტურნეზე პირველ 2 ივლისს აზერბაიჯანსა და სომხეთს სტუმრობს და შეხვდება პირველ პირებს. საქართველო კი ამ რეგიონული ვიზიტის პროგრამაში ვერ მოხვდა. ევროკომისიის პრესპიკერ პაულა პინიოს ცნობით, ურსულა ფონ დერ ლაიენი 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას: სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, რუსეთის ეკონომიკურ წნეხის ეკონომიკური წნეხის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს არის ევროკომისიის კომისრის ურსულა ფონ დერ ლაიენის პრიორიტეტები ამ ვიზიტისას მოლაპარაკებებისა და საკითხებზე ყურადღების გამახვილების კუთხით. ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს ამ საკითხზე და აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის დელეგაციის სტუმრობა სომხეთ-აზერბაიჯანში ევროპული საბჭოს პოლიტიკის გაგრძელებას წარმოადგენს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელებაა, რომელიც ევროპულმა საბჭომ გადაწყვიტა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერება. ზაალან ჯაფარიძე ვერც ზედმეტად ოპტიმისტურად აფასებს ამ მხრივ ჩვენს პერსპექტივას და არც იმას ფიქრობს, რომ ყველაფერი დასრულებულია. რას ფიქრობს პაატა ზაქარეიშვილი? ევროკავშირი ჩახსნის ყველა ურთიერთობას საქართველოსთან. იტყვის, თქვენ იტყუებით ფარისევლობთო. რომ საქართველო მატყუარა ფარისეველი სახელმწიფოა და თავის გაცხადებულ პოზიციას არ შეესაბამება, აზერბაიჯანი შეესაბამება. ევროკავშირსა და ნატოში არ მისწრაფვის, არ აქვს პრეტენზია, რომ სოფლიოში საუკეთესო დემოკრატიული სახელმწიფოა და ამ მიმართულებით რაღაც წარმატებები აქვს. ის ამბობს, რომ მას აქვს თავისი ხედვა, ჩამოყალიბებული პოზიცია და არავის თავის საქმეში არ რევს, არავის საქმეში არ ერევა. ვინაიდან აზერბაიჯანი თავს ასეთად აცხადებს, მსოფლიო ისეც იღებს, როგორიცაა. სომხეთის ასეა, ამბობს, რომ რუსეთთან პრობლემები მაქვს, ვალდებული ვარ მქონდეს ურთიერთობა ირანთან, რადგან ჩაკეტილი ვარ, მაგრამ ნელ-ნელა ვაპირებ ევროკავშირისკენ ვიმოძრაო იმდენად რამდენადაც მიმიღებს. სომხეთს ოქროს ფორმულირება აქვს, მზად ვართ ევროკავშირთან ვითანამშრომლოთ იმდენად რამდენადაც ევროკავშირი იქნება მზად. ახლა სულ სხვა სიტუაციაა ჩვენს ქვეყანაში. ქვეყანამ თქვა, რომ ვაღიარებ ევროკავშირის ღირებულებებს და მინდა გავხდე მისი წევრი, განცხადებაც შეიტანეს, რის საფუძველზეც მოგვცეს კიდეც პირობები, რაც ვერან არ შევასრულეთ, როცა უკრაინასა და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მისცეს, საქართველოს მოქალაქეები აღშფოთდნენ, ქუჩაში გამოვიდნენ, ევროკავშირმა დაინახა, რომ ქართველი ხალხი ღირსია, მაგრამ მთავრობა არა და ერთი წლის თავზე ჩვენს მოგვცეს სტატუსი. ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი გვაქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკა სინქრონიზებული იქნება ევროკავშირის პოლიტიკასთან, გვქონდეს ურთიერთობა ჩინეთთან და ევროკავშირსაც აქვს, მაგრამ შენი პოლიტიკა ჩინეთთან სინქრონიზირებული უნდა იყოს ჩინეთთან ევროკავშირის პოლიტიკასთანაც. ასეთი პოზიციაა, თქვენ იტყუებით და ფარისევლობთ, ამიტომ ვერ ვხედავთ ვერანაირ საფუძველს ვითანამშრომლოთ სახელმწიფოსთან, რომელიც პირველ რიგში თავის ხალხთან ტყუის და ჩვენს გვატყუებსო. აი ესეთი ვრცელი ახსნა ჰქონდა ამ ვიზიტს, როგორც უკვე გითხარით, ევროკავშირის მაღალჩინოსნების მიერ დაგეგმილ ვიზიტს 1 ივლისს კავკასიაში, მაგრამ საქართველოს გამოკლებით. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა საკითხებზეც და ზალუჟნი ზელენსკის წინააღმდეგ საიდუმლო ვიზიტი კიევში და შანსი პრეზიდენტის არჩევნებში. მოკლედ, უკრაინის შეიარაღებული ძალების ყოფილი მთავარსარდალი, უკრაინის ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარეს და კითხეს მიიღებს თუ არა მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში. შემოდგომაზე თუ ჩატარდება ინფორმაციას, ავრცელებს უკრაინსკაია პრავდა. გამოსვლის წყაროების ცნობით, გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პოტენციური გავლენა უკრაინა-ბრიტანეთის ურთიერთობებზე. შეხვედრაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო დროს ფრონტის ხაზზე მდგომარეობა დადებითად ვითარდება, საზოგადოება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების ჩასატარებლად შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა, თუმცა მთავარი ამოცანა ეს არის მისი ისე ჩატარება, რომ ახალი შიდა განხეთქილება არ გამოიწვიოს. ამიტომაც მისი აზრით აუცილებელია იმ რისკის თავიდან აცილება, რასაც ზელენსკისა და ზალუჟნის შორის დაპირისპირება მოხდა. წყაროების ცნობით, პრეზიდენტმა ყოფილ მთავარსარდალს პირდაპირი კითხვა დაუსვა: თუ შემოდგომაზე არჩევნები ჩატარდება, იყრით თუ არა კენჭს? რაზეც მან მკაფიო პასუხი მიიღო: დიახ, ზალუჟნისაგან. აი ესეთი ინფორმაცია აქვს უკრაინსკაია პრავდას. ახლა კი ისევ საქართველო და სიზულვილის ენის წინააღმდეგ სამმართველოს მუშაობის ერთი თვე, შეფასებები ანალიტიკოსი ედიშერ გვენეტაძე. პირადი გამოცდილებიდან ვხედავ სოციალურ ქსელებში, რომ იმოქმედა, რადგან ისინი, ვინც წამ და უწუმე იგინებოდნენ, იფურთხებოდნენ და ადამიანებს შეურაცხყოფას აყენებდნენ, გაჩუმდნენ: შიში შეიქმ სიყვარულსაო, თქვა დიდმა რუსთაველმა და გაიმეორა ედიშერ გვენეტაძემაც. ელენე ხოშტარია: გილაურთან პირადი თანამშრომლობა გვქონდა კოალიცია ცვლილებისათვის ოთხივე ლიდერს. ასევე წაიკითხეთ კიევის ფინანსური დეფიციტი და კრემლის მეორე ფრონტი, რატომ წყდება უკრაინის ბედი ევროპულ ფონდებსა და ვარშავის ქუჩებში და ხალხისთვის ბედნიერებისა და მსოფლიოსთვის დიადი ერთიანობის ძიებაში. არ გაინტერესებთ, ვინ არის ამ ყველაფრის ძიებაში. წაიკითხავთ ამ სპეციალურ განცხადებას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის დაარსებიდან 105 წლის იუბილეს აღნიშნავს ჩინეთის რესპუბლიკა და ეს განცხადებაც რეზონანსში შემხვდა. ახალთაობას გადავავლოთ თვალი, მოდი აქვე გადავინაცვლოთ უკვე მორი ყოველდღიურ გაზეთზე. თავად სამშობლოს ღალატისთვის არ სამართლდებით და ხალხი გინდათ ნაწერის გამო გაასამართლოთ. გახმაურებული სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ შიგადაშიგ გვატყობინებემ ამ თემების შესახებ, ამჯერად რეზო კიკნაძის პროცესთან დაკავშირებით ნიუსი მოვისმინე, ვიღაც დაუჯარმებია სკროლვა სკრინვის ანტიქართულ კანტორას ჩემზე დაწერილი კომენტარის გამო თურმე. ჯერ ერთი მე თუ არ ვიჩივლე სხვას ვინ ეკითხება საქმის აღძვრას. სხვა მრაიცის მე შეურაცხყოფილად გრძნობ თავს თუ არა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კომენტარი რომელიც არ მინახავს და არც ნახავდი, რანაირად შეურაცხმყოფს, როცა ჰაერში გასროლილია, ანუ ტყუილად დახარჯული. მერე მეორეს, თავად რასაც მთელ ცხოვრებას ვუძღვნი, თავისუფლებისთვის ბრძოლა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას, ისე რომ ზღუდავთ, კლავიატურაზე რაღაცის აკრეფაც კრიმინალი გახადეთ, მაგაში რანაირად აგიბამთ მხარს. პოსტი ვრცელია, წაიკითხეთ თუ გნებავთ ახალ თაობაში. ცოტნეს პოლიტიკაში მოსვლა არ მოსვლის საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა გრძელდება. ივანიშვილი ცოტნეს ვერ გააპრეზიდენტებს. მამუკა გამყრელიძესთან ინტერვიუ ახალთაობაში. სირცხვილია ქვეყანა ერთი მდიდარი კაცის გარშემო რომ ტრიალებს. ჩვენი პრეზიდენტი ირანში მიემგზავრება, აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვას უნდა დაესწროს. ვერ გამიგია რა აუცილებლობას წარმოადგენს ქვეყნის პირველი პირის წასვლა დაკრძალვაზე. არის თუ არა ეს ლეგიტიმური კითხვა და რაც მთავარია ლოგიკური. შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და თქვენი ვერსიაც იქონიოთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. Facebook-მა დაადასტურა, რომ ხელისუფლება არალეგალურ საქმიანობას ეწეოდა. გიორგი თავართქილაძე, პოლიციელი, რომ რიგით მოქალაქეზე ძალადობს, პარლამენტში ხელისუფლების წევრები ოპონენტებს ფიზიკურად უსწორდებიან, ოცნება ამას ძალის გადაცდომას ეძახის. სოციალურ ქსელში თეა წულუკიანისა და ლევან მურუსიძის მიმართ შეურაცხყოფის ფაქტზე ერთ პირს 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ეს იყო ახალი თაობა. მე შეგახსენებთ იმას, რომ დღეს ხუთშაბათია და ჟურნალი კროსვორდების კაროსელი გამოვიდა საინტერესო გასართობებით. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, ასევე კვირის კალენდარი, თვარის კალენდრის მიხედვით პროგნოზი იმასთან დაკავშირებით, როგორი იქნება მიმდინარე კვირის სხვადასხვა დღე და რა უნდა გაითვალისწინოთ. საინტერესო საკითხავი, რა თქმა უნდა, ამასაც წააწყდებით კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერში. სამეფოს ნორმან ბარონთა უმრავლესობამ უახლოესი ან შორეული ნათესავები დაკარგა. საზღვაო კატასტროფების ისტორიაში ყველაზე დასამახსოვრებელი და მასშტაბური მოვლენა, ეს არის 1912 წლის 15 აპრილი ბრიტანული სამგზავრო ლაინერი RMS ტიტანიკის ჩაძირვა და ატლანტიკის ოკეანეში დატრიალებული ტრაგედია, რომელმაც გემზე მყოფთა 2/3 დაახლოებით 1500 ადამიანი შეიწირა. ახლა კი ონლაინ სივრცე, საინტერესო მასალები პორტალებზე, პოპულარული ვებგვერდები და ამბები ჯიზე ამოიკითხეთ სუროგაციის სკანდალური საქმის დეტალების შესახებ და გაიგეთ, რამდენი ქალი დაზარალდა, როგორ იქცნენ სუროგატი დედები ტრეფიკინგის მსხვერპლად. კვირის პალიტრა ჯიზე კი Daily Telegraph-ის ბრიტანული გამოცემის მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ ენაზე, სკანდალური თემა, სკანდალური სტატია, ირანელი სასულიერო პირები ტრამპისა და ნეთანიაჰუს მკვლელობისკენ მოუწოდებენ, არის თუ არა განხეთქილება ირანის ხელისუფლებაში, რაზე ამახვილებს ყურადღებას ბრიტანული გამოცემა. სტატია მცირე შემოკლებით კვირის პალიტრა ჯიზე. ირანელი სასულიერო პირები დონალდ ტრამპისა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს მკვლელობისკენ მოუწოდებენ, მათი ლიკვიდაცია ირანელთა რელიგიური მოვალეობა იმ დროს, როცა ირანის მთავრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებულ მემორანდუმს მხარს სუჭერს, ირანის რელიგიურ ექსპერტს და საბჭოს წევრები მის წინააღმდეგ გამოდიან, აღნიშნულია პუბლიკაციაში. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
8: Пристаими. Да гутмот ткони дро. Да чуем гагасмут райбеч деба прессис пурцлемсе. FM Ассам Садас Хразе.
11: Ури, оцтасами, отхмоци, нулицхра.
12: ბაიბლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 თეთრი. სიფის ასმენის საშუალება 750 მილილიტრი, 6L-ი და 59 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1 ლიტრი და 500 მილილიტრი, 12L-ი და 99 თეთრი. ვოშენფრი თხევადი სარეცხი საშუალება 5 ლიტრი, 17L-ი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
13: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
14: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
15: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
16: რეკლამა.
17: Авто.
18: Санам дакокот. Могусмнет FM 103-ზე.
19: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
20: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
21: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
22: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
23: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

მოგესალმებით, ეთერშია მატრიცა. წარმოიდგინეთ, რომ ციკლს კითხულობთ. ასოები ნელ-ნელა ბუნდოვანი ხდება. სახეები შორიდან ვეღარ გეცნობათ. ტელეფონის ეკრანს თვალებთან ახლოს მიიტანთ ხოლმე, მაგრამ მაინც გიჭირთ. დღეს ამ პრობლემებს რამოდენიმე წუთში ვაგვარებთ. ოპტიკაში შევდივართ, მხედველობას მიმოწვევთ და სათვალეს ვირგებთ. მაგრამ ოდესმე თუ დაფიქრებულ ხართ, როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები მაშინ, როცა სათვალე ჯერ არ არსებობდა. სინამდვილეში სათვალის ისტორია ბევრად უფრო ადრე იწყება, ვიდრე თავად სათვალის გამოგონება. ჯერ კიდევ ძველ რომში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში, ცნობილი ფილოსოფოსი პლინიუს უფროსი წერდა, რომ გამჭვირვალე მინის ან წყლის ცავზე მინის ჭურჭლის გავლით საგნები უფრო დიდად მოჩანდა. ადამიანები უკვე ამჩნევდნენ, რომ გამჭვირვალე მასალებს სინათლის შეცვლა შეეძლოთ. 1000 წელზე მეტი გავიდა, სანამ ეს დაკვირვებები პრაქტიკულ გამოგონებებად არ გადაიქცა. მე-16 საუკუნეში არაბმა მეცნიერმა იბნ ალ-ჰაითამმა, რომელსაც თანამედროვე ოპტიკის მამად მიიჩნევენ, საფუძვლიანად შეისწავლა სინათლის მოძრაობა და სხივის გარდატეხა. ამის საფუძველზე კი შექმნა ნაშრომი მხედველობის მექანიზმების შესახებ. მისმა ნაშრომებმა ევროპელ მეცნიერებს გზაგაუხსნა იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ლინზა. შემდეგ მე-13 საუკუნის ევროპაში, განსაკუთრებით იტალიაში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული საკითხავი ქვები. ნახევარსფეროს ფორმის გამჭვირვალე მინის ნაჭრები, რომლებსაც ხელნაწერებს ეძებდნენ, ისინი ასოებს ადიდებდნენ და კითხვის პროცესს აადვილებდნენ. ეს იყო თანამედროვე სათვალის პირდაპირი წინაპარი. ხოლო ისტორიკოსების უმეტესობის აზრით, დაახლოებით 1486 წელს ჩრდილოეთ იტალიაში შეიქმნა პირველი ნამდვილი სათვალი. ზუსტად ვინ იყო გამომგონებელი დღემდე უცნობია. ზოგი წყარო იტალიელ ხელოვან სადმინო დარმათს ასახელებს, თუმცა ამის ამადასტურებელი მტკიცებულებები არასაკმარისია. რაც დანამდვილებით ვიცით, არის ის, რომ პირველი სათვალე იტალიის ქალაქებში, განსაკუთრებით ვენეციასა და ფლორენციაში გაჩნდა. იმდროინდელი სათვალეები საკმაოდ უცნაურად გამოიყურებოდა. ორი ლინზა ერთმანეთთან იყო შეერთებული და ადამიანი მათ უბრალოდ ცხვირზე იკეთებდა. საინტერესოა ისიც, რომ თავდაპირველად ეს სათვალეები მხოლოდ ახლო მხედველობის საწინააღმდეგოდ კი არა, არამედ ასაკთან დაკავშირებულ მხედველობის გასაუმჯობესებლად გამოიყენებოდა. ისინი ძირითადად ბერებს, მწერლებსა და მეცნიერებს ეხმარებოდნენ წიგნების კითხვაში. შემდეგ დაიწყო განვითარების ეპოქა. მე-15 საუკუნეში საბეჭდი გაზრდის გამოგონებამ წიგნები უფრო ხელმისაწვდომი გახადა. ადამიანებმა მეტი კითხვა დაიწყეს. შესაბამისად სათვალეზეც მოთხოვნა გაიზარდა. მე-16 საუკუნეში უკვე გამოჩნდა ჩაზნექილი ლინზები, რომლებიც ახლო მხედველ ადამიანებს ეხმარებოდა. მე-18 საუკუნეში ინგლისელმა ოპტიკოსებმა შექმნეს ყურებზე გადმოსაკიდის სამაგრები, სწორედ ისეთი, როგორსაც დღეს ვიყენებთ. მე-18 საუკუნის ბოლოს კი ამერიკელმა მეცნიერმა და სახელმწიფო მოღვაწემ ბენჯამინ ფრანკლინმა ბიფოკალური ლინზები გამოიგონა. ეს იყო სათვალე, რომელიც ერთდროულად შორს და ახლოს მანძილზე ხედვას აუმჯობესებდა.

0: მრავალობას იყენებენ. მაგრამ რაც არ უნდა განვითარდეს ტექნოლოგია, ყველაფერი ერთი მარტივი იდეიდან დაიწყო. ადამიანის სურვილიდან უკეთ დაენახა სამყარო. სათვალე არის გამოგონება, რომელმაც მილიონობით ადამიანს სამყაროს მკაფიოდ დანახვის შესაძლებლობა მისცა და მისცა შესაძლებლობა იმისა, რომ წაეკითხა. მე არ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენოთ ტექნოლოგიები.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: კლასიკის ბანდით. ალღაზე 89. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: Reklamasi. Სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: სპორტის სიახლე.
2: სანდრო მამუკელაშვილი კარიერას NBA-ის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან კლუბში ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში გააგრძელებს. ავტორიტეტული ამერიკელი ჟურნალისტის შავ შარანის ინფორმაციით, 27 წლის ფორვარდმა ცენტმა კალიფორნიურ გუნდთან 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის საერთო ღირებულება $52 მილიონია. შეთანხმება ასევე მოიცავს მოთამაშის ოფციას მეოთხე სეზონისთვის. მამუკელაშვილისთვის ეს კარიერის ყველაზე მასშტაბური კონტრაქტია. გასულ სეზონში ქართულმა კალათბურთელმა ტორონტო რეპტორსის შემადგენლობაში საუკეთესო სეზონი ჩაატარა. რეგულარულ ჩემპიონატში საშუალოდ 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა და 1.9 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. გარდა ამისა, პერიმეტრიდან თითქმის 99%-იანი სიზუსტით ისროდა, რის გამოც ლიგაში ერთ-ერთი საუკეთესო სტრეჩ ბიგად მიიჩნევა. ლეიკერსის ზაფხული სატრანსფერო პერიოდში შემადგენლობის გაძლიერებაზე აქტიურად მუშაობს და მამუკელაშვილის დამატებაც სწორედ ამ პროცესის ნაწილია. კლუბის ხელმძღვანელობა ქართულ კალათბურთელს წინა ხაზში მრავალ ფუნქციურ მოთამაშეს განიხილავს, რომელსაც შეუძლია როგორც ფარქვეს თამაში, ისე შორეული სროლების შეტევის გაძლიერება. სანდრო მამუკელაშვილი NBA-ში 2021 წლიდან ასპარეზობს. ამ პერიოდის განმავლობაში ის Milwaukee Bucks-ის, San Antonio Spurs-ისა და Toronto Raptors-ის ღირსებას იცავდა, ხოლო ბოლო სეზონში პროგრესმა მას ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კლუბთან მრავალმილიონიანი შეთავაზება მოუტანა. ისმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა დრამატულ ბრძოლაში ანგარიში 2-1 დაამარცხა და მეორე ფინალის საგზური მოიპოვა. მატჩის გმირი ინგლისელთა კაპიტანი ჰარი კეინი გახდა, რომელმაც მეორე ტაიმში დუბლი შეასრულა და საკუთარ გუნდს მომდევნო ეტაპის საგზური მოუტანა. შეხვედრა მოულოდნელად კონგოს უპირატესობით დაიწყო. აფრიკულმა გუნდმა მე-7 წუთზე დაცვის შეცდომით ისარგებლა და ბაიერ ციპენგა ზუსტი დარტყმის წყალობით ანგარიში გახსნა. ინგლისი დიდ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა მეტოქის მეკარე ლიონელ მესი არაერთი რთული ბურთი მოიგერია და პირველ ტაიმში საკუთარი გუნდის უპირატესობა შეინარჩუნა. მიუხედავად შექმნილ მომენტებისა, შესვენებაზე კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ერთით მუსიგებდა. მეორე ნახევარში ტუხელის სულებებმა შედეგი გამოიღო. 75-15 წუთზე ენტონი გორდონის ზუსტი ჩაწოდების შემდეგ ჰარი კეინმა თავური დარტყმის წონასწორობა აღადგინა. რამდენიმე წუთში კი ინგლისის კაპიტანმა კიდევ ერთხელ ჩინა თავი. საჯარიმოს გარდან შესრულებული ძლიერი დარტყმა დუბლი გაიფორმა და ინგლისს გამარჯობა მოუტანა. ინგლისმა მძიმე მაგრამ დამსახურებული გამარჯვებით მეორე ფინალის საგზური მოიპოვა. კონგოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ზღირსე უგი შტაბეჭდება დატოვა და ერთ-ერთ ფავორიტს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია, თუმცა ისტორიული სენსაციისთვის ძალები აღარ იყო. მეორე ფინალში ინგლისის მეტოქე მექსიკის ნაკრები იქნება, რომელმაც წინა ეტაპზე ეკვადორი ანგარიში 2-0 დაამარცხა. მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დაპირისპირება 5 ივლისს მექსიკოში, აცტეკა სტადიონზე გაიმართება. 2026 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის პლეი-ოფში ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული შეხვედრა სიატლში გაიმართა, სადაც ბელგიის ნაკრებმა სენეგალი დრამატულ ბრძოლაში ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. სენეგალმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო და უპირატესობა პირველ რიგში ტაიმში მოიპოვა. ჰაბიბ დიარამ ანგარიში გახსნა მეორე ნახევარში ისმაილ სარმას ხვაობა 2-ამდე გაზარდა. აფრიკული გუნდი მთელი შეხვედრის განმავლობაში ორგანიზებულად თამაშობდა და 85 წუთამდე გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს იყო. ბელგიელებმა გადატეხა მატჩის ბოლო წუთებზე მოახერხეს. 86 წუთზე რომელო ლუკაკომ სხვაობა შეარჩია. ბოლოს რამდენიმე წუთში იური ტილემანსმა ლეანდრო ტროსარდის გადაცემის შემდეგ ანგარიში გაათანაბრა. ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო გახდა საჭირო. დრამატული ფინალი 85 წუთზე დადგა. ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ ბელგიის სასარგებლოდ პენალტი დაინიშნა, რომელიც იური ტილემანსმა ზუსტად შეასრულა და საკუთარ გუნდს ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. საბოლოოდ ბელგიამ ანგარიში 3-2 იმარჯვა მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ფინალში გავიდა, ხოლო სენეგალი ტურნირის უმძიმესი მარცხის შემდეგ გამოეთიშა. ბელგიის ნაკრები მეორე ფინალში ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუპირისპირდება.
1: სპორტის სიახლე.
0: არის კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ინგლის დოლარის ფასი 2 ლარი და 64 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი. გერმანიის სტერლინგის 3 ლარი

6-9. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უბასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ალექსი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთსივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით.

0: ასოციაციის ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. MySkype-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkype-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySkype, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
2: Простоими. Добучмут твой дро. Да чём гадосрут райбечнеба прессис курслемзе. Теории темеби, нишнеуваний акцентеби, санкторису респондентеби, анализи да аргументеби.
1: Пресайми. Ховыл самшао дрес 10:00-დან 15:00-ზე. Гэнмео

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცეცხლი. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

საპირეთაში მუშაობა სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თბილისის დროით 13 საათია. რუსეთი მხარებს მოუწოდებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შემუშავონ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. დისკუსიებში მონაწილეობა მიიღეს აფხაზეთის რესპუბლიკის, საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გაეროს, ეუთოს და ევროკავშირის თანათავმჯდომარეობით. რუსული მხარე მოწოდებით გამოვიდა დისკუსიების არსებული მანდატის შესაბამისად მიღებული იყოს პრაქტიკული ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს აფხაზეთის რესპუბლიკის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მტკიცე უსაფრთხოებას, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის განაცხადა ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარცისმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ. აფხაზური მხარე ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ყველა საკითხის მშვიდობიანი და კონსტრუქციული მოგვარების გარდა სხვა ალტერნატივას არ უშვებს. ეს მიდგომა სრულიად გამართლებულია და ჩვენს ისტორიულ სამართლებრივ საფუძვლებსა და არსებულ რეალობას ეფუძნება. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გარკვეული სტატუსკო ჩამოყალიბდა და მოუწოდებთ ჟენევის დისკუსიების ყველა მონაწილეს, რომ ეს გაითვალისწინონ, განაცხადა ბარცისმა. მისი თქმით, საქართველოს პოზიცია ყოველთვის გამოირჩეოდა პოლიტიკური და ისტორიულ სამართლებრივი რეალობიდან გადახვევით. იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი სამძიმარზე თეირანში მიემგზავრება, ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვაზე საუბრობს, რაც პოლიტიკური სიმბეციის და შიზოფრენიის მკაფიო გამოხატულებაა, განაცხადა პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ. მისი თქმით, რეჟიმი ფაფხურობს და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დალაგებას ცდილობს, მაგრამ მეორე ხელით ყველა იმ უბედურებას ჩადის, რასაც ნორმალური ხელისუფლება არ უნდა ჩადიოდეს. ეს არის პოლიტიკური შიზოფრენიის არათანმიმდევრულობის და ძალიან დიდი გაურკვევლობის გამოხატულება, რაც თხემით ტერფამდე ავტოკრატიულ პრორუსულ რეჟიმს ახასიათებს, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროსი და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ მიიღო, რითაც ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ასევე საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა. ცნობისთვის, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს სრულად დააფინანსებს. უწყების ცნობით, საქართველოს მოქალაქეებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს რეაქცია GVD-HD ტრანსპლანტანტი მასპინძლის წინააღმდეგ უვითარდება. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ებრძვიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას. საერთაშორისო კლინიკური რეკომენდაციების მიხედვით, აღნიშნული გართულების მართვის ერთ-ერთ საუკეთესო სამკურნალო საშუალებად აღიარებულია მედიკამენტი ჯაკავი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დაავადება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას არ ექვემდებარება. ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთში ჩავიდა. ევროკომისიის პრეზიდენტს ერევნის სვარტნოცის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის ვიცე-პრემიერი მჰერ გრიგორიანი დახვდა. ერევანში ვიზიტის ფარგლებში ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრის შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი განცხადებებს გააკეთებენ. ურსულა ფონ დერ ლაიენი გუშინ აზერბაიჯანშიც იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ კონფერენციაზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ციფრულ კავშირებში 200 მილიონი ევროს ინვესტიციას განახორციელებს. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 28, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში კი 22. რუსთავში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი 2-83-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსები.

0: ვალიდაციის კოეფიციენტმა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის დაახლოებით 95% შეადგინა, რაც აპრილთან შედარებით 1.57% მეტია. მაისში ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწყვილებულმა საბაზო საპროცენტო განაკვეთმა 7.8% შეადგინა, მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე საპროცენტო განაკვეთი იყო 8.83%, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 2.59%. არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში ამერიკული დოლარის წილი არის 67%-ზე მეტი, თითქმის 78%, ხოლო ევროს წილი არის 20.15%. და კიდევ ერთი სიახლე ამ ბლოკისთვის, 2026 წლის მაისში იმ ადამიანების რაოდენობამ, რომლებიც ყოველთვიურ ხელფასს იღებდნენ, 1.12.440 შეადგინა, რაც აპრილთან შედარებით უცვლელი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 2.1% გაზრდილი მაჩვენებელი. ამ შესახებ მონაცემებს PMC კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს. კვლევის თანახმად 2026 წლის მაისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე ყოველთვიურ ხელფასს, ხელფასის მიმღებთა საერთო რაოდენობის 11.3% შეადგენდნენ. ამავე პერიოდში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ ყოველთვიურ ხელფასს, ხელფასის მიმღებთა საერთო რაოდენობის თითქმის 36% იყო. უფრო კონკრეტულად, კვლევის თანახმად მიმდინარე წლის მაისში 559 ლარამდე ხელფასი 114000 პირს ჰქონდა. იმ ადამიანების რაოდენობა კი, რომელთა ხელფასიც 600-დან 1199 ლარის ფარგლებში მერყეობს, 195000 შეადგენდა. გარდა ამისა, ქვეყანაში 350000 ადამიანი ყავს, ვისი ხელფასიც 1200 ლარიდან 2400 ლარამდე ფარგლებში მერყეობს, ხოლო 363000 ადამიანის ყოველთვიური ანაზღაურება აჭარბებს 2400 ლარს, რაც შეეხება 9600 ლარს ან უფრო მეტ ყოველთვიურ ხელფასს მაისში 31.380 ასეთი ადამიანი ხელფასის მიმღები დაფიქსირდა. ეს იყო სიახლეების ბლოკი. ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემას. კომერციული ბანკების მოგება არათუ წლიდან წლამდე, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვიურად იზრდება. ასე მაგალითად, ბოლო მონაცემებით საქართველოს კერძო ფინანსურმა ინსტიტუტებმა მხოლოდ მიმდინარე წლის პირველ ხუთ თვეში წმინდა მოგების სახით 1.5 მილიარდ ლარზე მეტი წმინდა მოგება მიიღეს. ეს კი გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 21% მეტია. გასული წლის ჯამურ მონაცემებს თუ ვნახავთ, ჩარშან კომერციულმა ბანკებმა წმინდა მოგების სახით 3.3 მილიარდი ლარი მოგება დაწერეს და ეს რეკორდული მაჩვენებელი იყო იმ ეტაპისთვის, თუმცა წლევანდელი დინამიკა აჩვენებს, რომ 2026-ში ბანკებმა შესაძლოა კიდევ ერთი ახალი რეკორდი მოხსნან და კიდევ უფრო მეტი მოგება მიიღონ. წმინდა მოგების განუხრელი ზრდის გარდა წლიდან წლამდე არ იცვლება კიდევ ერთი მაჩვენებელი. მოგების უდიდესი წილი მხოლოდ ორ ბანკზე ნაწილდება, საქართველოს ბანკი და TBC, ამხრივ უკონკურენტო არიან, რომელთა წილად მთელი მოგების თითქმის 90% მოდის, რა განაპირობებს ამ ორი ბანკის დომინირებას ბაზარზე და უშლის თუ არა ეს ხელს ჯანსაღ კონკურენციას. ამ და სხვა თემებზე ალექსანდრე ძნელაძე, საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაგპატიჟებთ წყალიმთის ბრომატის გარეშე მინერალური წყალი და თქვენთან დავიწყებ საუბარს ცოტა სხვა თემით, რომელმაც ფაქტობრივად მოგვისწრო, ვიდრე გადაცემაზე შემოვიდოდით. ცნობილი გახდა, რომ ბელორუსის, ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და სომხეთის ბანკებმა ანგარიშებზე რუსული შენატანების შეზღუდვა დაიწყეს. ორი ძირითადი მიზეზი არის დასახელებული. ერთი, რომ სიჭარბე აქვთ მათ ბოლო მონაცემებით რუსული რუბლის და შემდეგ უწევთ ამ რუსული რუბლის ქვეყნის ფარგლებს გარეს გატანა და მაღალი საკომისიოს გადახდა და გადახურდავება. ეს ერთი პრობლემა არის. და მეორე პრობლემა არის ვალუტის სიჭარბის გარდა ავთენტურობის, ასე ვთქვათ, დადასტურება, ანუ როგორც ჩანს, არის საკმაოდ მაღალი ფულის გათეთრების რისკები და ამ ფულის წარმომავლობის დადგენა ძალიან უჭირთ ამ ქვეყნებს. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში საკმაოდ მაღალი არის რუსულ რუბლში განთავსებული დეპოზიტები კომერციულ ბანკებში და ბოლო მონაცემებით ეს არის 2.2 მილიარდ რუბლზე მეტი და ზრდა გვაქვს წლიური 45%. შესაძლებელია თუ არა, რომ მსგავსი რისკების და შემდეგ უკვე შეზღუდვების აუცილებლობის წინაშე საქართველოს ფინანსური სექტორიც დათქეს.
1: მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ რთული არის ძალიან ესეთი მასშტაბური რთული საკითხების წამოწევა ცადეთ. ქვეყნების სია, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, პრინციპულად განსხვავდება საქართველოსგან. როდესაც მასშტაბურობაზე ვსაუბრობთ, პროცენტულ მაჩვენებელში რომ შევხედოთ იმ მასშტაბზე, რა მასშტაბსაც უყურებთ საბანკო სექტორში რუსული რუბლის წილს, ეს არის უმნიშვნელო წილი, რეალურად უმნიშვნელო წილი არის. ამ რისკების მართვა ხდება საქართველოში, ამ რისკებთან მიმართებაში ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ აღნიშნული ფანხების ტრანზაქციები ხდება მხოლოდ და ძირითადად წილი განთავსების იმდენად მცირე არის, რომ პრაქტიკულად რაიმე ასახვა კონდეს სისტემურ რისკთან მიმართებაში ან რეალურ რისკთან შეუძლებელია. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბელორუსი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, სომხეთი, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ ქვეყნებში დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებენ ასევე ბანკები, რომელიც საქართველოში არ ფუნქციონირებენ. მათ შორის საგადახდო სისტემები მირი რეალურად ფუნქციონირებს ამ ქვეყანაში და ეს იყო, ანუ ესე ხმამაღლა ვერ შევაფასებდი ფულის გათეთრებას, მაგრამ კომპლაიენს რისკებთან მიმართებაში არსებობდა კითხვები, რომელთან მიმართებაშიც ალბათ ეს შეზღუდვები არსებობს. საქართველოში ეს შეზღუდვები არც, ანუ არ საჭიროებს იქიდან გამომდინარე, რომ დასაწყისიდანვე ამ შეზღუდვებით იყო ამ ტრანზაქციებთან და რუსულ რუბლთან მიმართებაში მიდგომა და დღეის მდგომარეობით რაიმეს ცვლილება, ანუ ამ ცვლილებასთან მიმართებაში როდესაც საუბრობთ, არათუ არ საჭიროებს ეს რისკები, არათუ არ დგას, თეორიულადაც ვერ დაგეგმა.
0: აი, ძალიან პრიმიტიულ დონეზე რომ დავიყვანო ეს საკითხი, ხო, გასაგებია თქვენ თქვით, რომ რუსულ რუბლში განთავსებული დეპოზიტები ძალიან მცირეა, წილობრივად 0.11% და ეს არანაირ რისკებს არ ქმნის, მაგრამ ისევ დაუბრუნდები იმ ძალიან მარტივ და თუ გნებავთ თავზე პრიმიტიულ შეკითხვას, რომ საქართველოში რუსული რუბლის გათეთრების თუ ლეგალიზაციის ნახტფულს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ეს რისკები არ დგას, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს სულ ცოტა ერთი ძალიან ხმაურიანი კრიმინალური შემთხვევა, რომელზეც სხვა შორის გამოძიება მიმდინარეობს და ბრალდებულთა შორის საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირები არიან გამოვლენილი, როცა საქართველოში მოხდა 40 მილიონი რუსული რუბლის ერთი სავალუტო ჯიხურის საშუალებით გარეცხვა.
1: ეხლა სწორად რო გესმოდეთ, ანუ აბსოლუტურად საბანკო სექტორს არ ეხება ეს, ანუ აბსოლუტურად
0: ახლოს კონტროლირება,
1: აქედან გამომდინარე, ხა ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით ყველა სქემა მე ვერ მეწოდინება რეალურად, ანუ რაც არსებობს სოფლიოში, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით, ანუ საბანკო სექტორთან ეს ახლოსაც
0: ეს არ არის, მაგრამ ეროვნული ბანკის
1: რეგულირების
0: ქვეშ არის. კი ბატონო, ხო, ვაზუსტ. ამიტომაც ვთქვი, რომ შეიძლება იყოს ძალიან პრიმიტიული, მაგრამ არის ხოლმე ასეთი შეკითხვები საზოგადოებაში. ამიტომაც
1: ამ რისკებთან მიმართებაში კარგად მინდა რომ გვესმოდეს, რომ ამ რისკებისგან არათუ საქართველო, არამედ დღეს მსოფლიო არ არის დაცული. და ამასთან მიმართებაში ყოველდღიურად ხდება რეაგირება, ყოველდღიურად ხდება მუშაობა, იმ გამოცდილ ის გაცვლა, რა გამოცდილებები სხვადასხვა ქვეყანაში არის და მუდმივად გვაქვს ჩვენს კომუნიკაცია, რომ აღნიშნული რისკები არ წარმოიშვას და საერთოდ აღარ იყოს საუბარი იმასთან მიმართებაში, რომ კიდე უნდა გამკაცრდეს თუ არ უნდა გამკაცრდეს ისა თუ ის მიდგომა. საქართველოს საბანკო სისტემა არის საერთაშორისო საფინანსო სისტემის ნაწილი. ამაზე არაერთხელ განვაცხადებ და ვაგრძელებ ზუსტად ამ მიმართულებით. ზუსტად ეს უზრუნველყოფს, რომ არა მარტო საქართველოში არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო ზემოქმედებს იმ მიდგომებზე, რა მიდგომებითაც ხელმძღვანელობს საქართველოს საბანკო სისტემა, არამედ საერთაშორისო იმ სტანდარტებს ყოველდღიურად ნერგავს და ამ მიმართულებით ყოველდღიურად მიმდინარეობს მუშაობა.
0: კი ბატონო. კარგი, ახლა გადავიდეთ უშუალოდ საბანკო სექტორზე. მილიარდ 500 მილიონი ლარის წმინდა მოგება 5 თვეში და აქედან 90% მხოლოდ ორი ბანკის წილად. არ ვიცი, ეს ძალიან ჩვეულებრივ ამბად უნდა, მე მესმისო ჩვენ ამ მონაცემებს, ამ ტენდენციას რეალურად შევეჩვიოთ, იმიტომ რომ როგორც წესი სწორედ ასე ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს შეიძლება თუ არა ამ მონაცემებმა რაღაცნაირად გააჩინოს შეკითხვები არა ჯანსაღ კონკურენციასთან მიმართებაში.
1: ხო, როგორც ვთქვი, კონტექსტი იმდენად მძიმე და არის მოწოდებული, რომ ამ თვალსაზრისით ცოტა რთულია ხოლმე პასუხის გაცემა. მოგების აბსოლუტურ მაჩვენებელზე ვსაუბრობთ, იქიდან გამომდინარე, რომ არა პროცენტზე, ანუ საბანკო სისტემის რამდენი პროცენტი არის ეს, ანუ კაპიტალის რამდენი პროცენტი არის ეს მოგება და რომელ სექტორს აქვს ნაკლები მოგება სხვა სექტორებს. ანუ ამისი ან მაჩვენებლებთან მიმართებაში გვაქვს დღეს ხელმისაწვდომობა, ან ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. ეს კითხვები ხშირად მინდა რომ დავსვათ ხოლმე რეალურად ეკონომიკის
0: ანუ საბანკო სექტორი უნდა შევადაროთ მაგალითად საცალო ვაჭრობას?
1: ყველა სექტორს უნდა შევადაროთ რეალურად
0: მრეწველობას, მშენებლობას და აქედან გამომდინარე უნდა გავაკეთოთ.
1: ეხლა მოდით,
0: ანუ ხომ გვაქვს უფლება დავსვათ ხო შეკითხვები?
1: სხვა სექტორებს უნდა შევადაროთ. მეორე საკითხი არის, საბანკო სექტორის მთლიანი აქტივები არის ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ხევა. ანუ რეალურად 100% არის დაახლოებით, ხან მეტია, ხან ოდნავ ნაკლებია. რეალობაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკონომიკის ზრდის ტემპი რამდენად ჯანმრთელია და ეკონომიკა რამდენად ჯანმრთელია, პრაქტიკულად ამას სარკისებურად ასახვა აქვს საბანკო სექტორზე. თუ ეკონომიკა იზრდება და ჯანსაღია, საბანკო სექტორიც მათ შორის იზრდება, ჯანსაღია და აგენერირებს მოგებას, რომლის ძირითადი ნაწილი რეინვესტირება ხდება ქვეყანაში, კაპიტალიზმის მობილიზაცია ხდება და ეკონომიკის დაფინანსება ხდება, და მეორე ნაწილში თუ ერთ-ერთი მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მეორეს, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ კითხვები დავსვათ. დღეს მდგომარეობით ეკონომიკის ზრდის ტემპი საკმაოდ კარგი არის. აქედან გამომდინარე,
0: საბანკო სექტორის
1: ზრდის ტემპიც და მომგებიანობაც კარგი არის. ამიტომ თუ შინაარსობრივად აბსოლუტურ მაჩვენებლებზე ვისაუბრებთ, მთლიანი ეკონომიკის, წლიური ეკონომიკის ხელა არის საბანკო სექტორი და არ არის გასაკვირი, რომ აბსოლუტური მაჩვენებლებიც დიდი არის. ასევე რეკორდულ მაჩვენებლებზე როდესაც ვსაუბრობთ, ძალიან მიხარია, რომ წლიდან წლამდე საბანკო სექტორი იზრდება და მათ შორის მოგებაც იზრდება. თუ ეს მაჩვენებლები მკვეთრად შეიცვლება, მერწმუნეთ, რომ მაშინ სხვა პრობლემებზე ვისაუბრებთ და არა იმაზე, რომ რამდენად
0: შესაძლებელია აი აქცენტი მე არასწორად დავსვი,
1: მე კონკურენციაზე გავაკეთე.
0: კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენ მე რა თქმა უნდა სულაც არ ვარ იმის მოსურნე, რომ საბანკო სექტორში რაღაცა განვითარებასთან დაკავშირებით პრობლემები შეიქმნას, მით უმეტეს არც ის მინდა რომ პრობლემები შეექმნას ეკონომიკას, მეტიც, რაც უფრო მეტი ასეთი მოწინავე დარგი გვექნება, რომელიც არ ვიცი ფეხსა უწყობს ეკონომიკურ ზრდას, ან პირიქით გადააჭარბებს, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ისიც ძალიან საინტერესოა, რომ უნდა შევადაროთ საბანკო სექტორის განვითარების მაჩვენებლები და პარამეტრები სხვა სექტორების პარამეტრებს, მაგრამ თვითონ შიგნით საბანკო სექტორში არსებული კონკურენციის მაჩვენებლები და დონე რომ შევადაროთ. აი მარტივად ხომ ვიცით, რომ ბაზარზე ოპერირებს 17 კომერციული კომერციული ბანკი და კიდე ორი მიკრობანკი, ხო? დაახლოებით რაღაცა ეს მონაცემი არის, თუ არ თუ არ ვწები, ხო? ანუ ვერც ერთი აი ამ რაღაცა თუ მხოლოდ ბანკებს ავიღებთ 15-დან ვერასოდეს ვერ ახერხებს არა თუ რაღაცა კონკურენციაში შევიდეს, აი ახლოსაც კი მივიდეს ამ ორ გიგანტ ბანკთან ჩვენი საზომით საქართველოს ფინანსური ბაზრის მასშტაბებით საუბრობ. აი რატომ?
1: კონკურენციასთან მიმართებაში როდესაც საუბრობთ. კონკურენციაში როგორც ახსენე, 19 საბანკო ლიცენზია არის, აქედან 17 ბანკი ოპერირებს და ემსახურება მომხმარებლებს უშუალოდ. ბიზნესებს და ფიზიკურ პირებს სხვადასხვა მიმართულებით აღნიშნული რაც ვახსენეთ, კონკურენცია არსებობს. ამ კონკურენციასთან მიმართებაში ალტერნატიულად გეტყვით, რომ საბანკო ლიცენზიების რაოდენობა უკანასკნელი წლების განმავლობაში იზრდება, მათ შორის მიკრობანკები შემოემატა, ციფრული ბანკები შემოემატა საქართველოს ბაზარს და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დიახ, ჩვენ გვაქვს მაღალი კონცენტრაცია. მაღალი კონცენტრაცია ნიშნავს, რომ ორი ბანკს საკმაოდ დიდი წილი უჭირავს. დღეს დგომარეობით გვაქვს საუბარი, რომ ბაზის ბანკმა შეიძინა ლიბერტი ბანკი, ამ გამსხვილებას რეალურად ექნება ეფექტი, რომ სხვილ ბანკებში გაიზრდება კონკურენცია, მაგრამ რეალურად კონცენტრაციაც გაიზრდება სამ სხვილ ბანკში. ესეთი მოცემულობა არსებობს სხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა წილობრივი მაჩვენებლით. იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე საფინანსო ორგანიზაციების და არა მხოლოდ საფინანსო ორგანიზაციების, არამედ სხვა ეკონომიკურ დარგებში კომპანიების გამსხვილება, რადგან ამ შემთხვევაში კომპანიას ბევრად უფრო უმარტივდება მათ შორის მოზიდვა თანხების, ხარჯების ოპტიმიზაცია და სხვადასხვა მიმართულებით სიახლეების თანება. აქვე მინდა ვახსენო, რომ ორი მსხვილი ბანკის არსებობა საქართველოში დღეს დგომარეობით მე ჩემი გადმოსახედიდან ეს ჩემი აზრი არის, ბევრად უფრო მეტად უწყობს ხელს ახალი პროდუქტების, ინოვაციური შეთავაზებების გაჩენას და სხვა კუთხით, რასაც საუბრობთ, რომ კონკურენციასთან დაკავშირებით თუ არსებობს სხვა რისკები, მერწმუნეთ, რომ რეგულირებელი და სხვა ზედამხედველი ორგანოები მუდმივად ზედამხედველობის
0: ეს მაღალი კონცენტრაცია, რაც თქვენ თქვით, ეს იგივეა რაც არაჯანსაღი კონკურენცია, თუ
1: არა კონკურენციასთან ამას კავშირი არ არის? არანაირი არა. ნახეთ, ამან შეიძლება შექმნას კითხვები და მათ შორის რისკები, მაგრამ ამასთან მიმართებაში არსებობს მარეგულირებელი, არსებობს რეალურად თავრობა კონკურენციის სააგენტო, ეროვნული ბანკი, რომელიც უშუალოდ უყურებს. აქვე უნდა ვახსენოთ მეორე საკითხი. საქართველოს სისტემურ ბანკებს ბევრად უფრო მაღალი მოთხოვნები აქვს კაპიტალთან მიმართებაში და სხვა მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, ესე დღეს ცალსახად საუბარი იმაზე, რომ ესე ვთქვათ, კონცენტრაცია მაღალია და ცალსახად ცუდია თუ კარგი, ამას ჭირდება ყველა მხრივ შეფასება. და კიდევ ერთხელ საბანკო სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამჭირვალე სექტორი ქვეყანაში. მისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყოველ თვის განმავლობაში თვე-თვეში ხდება, მიწოდება. სხვა სექტორებთან მიმართებაში ინდივიდუალური კომპანიების გამოკლებით, რომელსაც საჯარო განთავსება აქვს, მაგალითად ობლიგაციების, სხვა სექტორებთან მიმართებაში მე მგონია, რომ უნდა ვისაუბროთ, რომ სხვა სექტორებზეც უნდა ვიზრუნოთ, რომ ეს ამ გამჭირვალობის ხარისხი ქონდეს, რომ მათ ეს სექტორებიც იქნებ მიაღწევენ იმ ზომას, რომ აღარ იქნება მხოლოდ მხოლოდ საბანკო სექტორის მოგებაზე საუბარი და არამედ ვისაუბრებთ აბსოლუტურ მაჩვენებლებზე და სხვა სექტორებზე.
0: კარგი, სხვა თემაზე მინდა გადავიდო, უბრალოდ არ გრჩებოდა რომ, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება თვითონ ეს შეფასების ეროვნული ბანკის აი ფინანსური სექტორის შეფასება ამ თვალსაზრისით მაღალი კონკურენციის.
1: ეროვნული ბანკის არის არამედ საერთაშორისო ინსტიტუტების მხრიდანაც ყოველწლიურად ვისმენთ მაღალ დადებით შეფასებას, როგორც ეროვნული ბანკის, ისევე საბანკო სექტორის, ასევე სტაბილურობის ნაწილში. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შეფასება აქვს ხოლმე საქართველოს კაპიტალიზაციის მაჩვენებელთან დაკავშირებით, ლიკვიდობის მაჩვენებელთან დაკავშირებით. პირიქით გვაქვს საუბარი, რომ დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია შემსუბუქებაზე უფრო უნდა ვისაუბროთ სხვადასხვა მიმართულებით, ვიდრე უფრო გამკაცრებაზე და უფრო მაღალ მოთხოვნებზე. იმიტომ რომ საქართველოში მაგალითად არის კაპიტალის მოთხოვნის კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა, ლიკვიდობის კუთხით საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები გვაქვს, ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის კუთხითაც იცით თქვენ, რომ უკან ნელი შეფასებები საკმაოდ მაღალი იყო, რეზერვები ქვეყნის მასშტაბით იზრდება, ან
0: სავალუტო და იქნება მოთხოვნების შემსუბუქება გარკვეულწილად ახალისოს კიდეც, ასე ვთქვათ, სხვა კომერციული ბანკების რაღაცა ზრდის პარამეტრები.
1: ყველას ერთნაირად წაახალისებს. ანუ აქ საუბარი არის, რომ შესაძლებლობების დონეზე ყველა მოთამაშეს ქონდეს
0: და რამდენად რეალურია ამ ეტაპზე, რომ პირიქით მოხდეს აი ბოლო პერიოდში სხვადასხვა მიზეზით გამკაცრებული ცრებული მოთხოვნების შემსუბუქება ფინანსური ინსტიტუტებისთვის.
1: ცოტა გამიჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა და გეტყვით რატომ. გარდა იმისა, რომ ჩვენ უყურებთ, რომ საკმაოდ მკაცრი არის ეს მოთხოვნები, დღეს არ მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად ის დრო არის, როდესაც ან გამკაცრებაზე, ან შემსუბუქებაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რეგიონთან მიმართებაში საკმაოდ მაღალი რისკები არის დღის წესრიგში. ამოყენებული, როგორც იცით, ორ ქვეყანაში ომი მიმდინარეობს. ასევე თქვენვე ახსენეთ რისკებთან მიმართებაში, კომპლაინსთან მიმართებაში, სხვა ქვეყნების რეაქცია და მიდგომები სხვადასხვა რისკებთან მიმართებაში. დღეს თუ მართავთ ამ რისკებს და ყველა შეფასება ამ თვალსაზრისით საკმაოდ მაღალი არის საფინანსო სექტორის და ეკონომიკის მიმართ, ზუსტად ეს იმას მიუთითებს, რომ დღეს მიდგომები ამ თვალსაზრისით არის სწორი, მართებული და მდგრადი.
0: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ალექსანდრე ძნელაძეს უსმენდით, საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელს. გადაცემის მეორე ნაწილში რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით იმის თაობაზე, თუ რა, ასე ვთქვათ, უფლებები აქვს კლიენტს სადაზღვევო კომპანიასთან ურთიერთობისას, კონკრეტულად ავტოდაზღვევის ჭრილში ვისაუბრებთ გასაგები მიზეზების გამო. ძალიან დიდი მადლობა.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. რადიო პარტიზან 2-23-80-09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: ფინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
3: გეგმავთ გზავნობას. წერტილი ჯისე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა წერტილი ჯისთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мокцаре да Игави Джанртели. Радио Мкурнали. Твони Джансагис Ховелистуис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:20-ზე. კვირას კი 18:20-ზე.

0: ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს სტრესის ფონზე მძღოლები ხშირად ისეთ შეცდომებს უშვებთ, რაც მოგვიანებით მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს ფინანსურ და სამართლებრივ მდგომარეობაზე. როგორ უნდა მოვიქცეთ შემთხვევის ადგილას, რა უფლებები გვაქვს, როდის არის აუცილებელი საპატრულო პოლიციის გამოძახება და როგორ დავიცვათ საკუთარი ინტერესები სადაზღვაო კომპანიასთან ურთიერთობისას. სწორედ ამ პრაქტიკულ და მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენი სტუმარი ნიკოლოზ მელაძე, ადვოკატი გახლავთ. ნიკოლოზ, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს ის შეკითხებია, რომელზე პასუხიც თანაც კომპეტენტური, კვალიფიციური პასუხი ყველას აინტერესებს და პირველი შეკითხვა რაც არის, ანუ თუ ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, პირველი რაც მძღოლმა უნდა გააკეთოს რა არის, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ ვიქცევით ამ შემთხვევაში?
1: ამ შემთხვევაში მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ გაითვალისწინოს შემდეგი გარემოები. აუცილებლად უნდა შეატყობინოს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოს. ამ შემთხვევაში ნაგასაკეთ სამწოს არტორმეჩი უნდა განახორციელოს სარი.
0: კი ბატონო.
1: მე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუ ავტომობილი დაზღვეულია, უნდა შეატყობინოს სადაზღვაო კომპანიას, რომ მოხდა შემთხვევა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ხშირად შემთხვევები მოხდით ხოლმე, არ უნდა გადაადგილონ ავტომობილი შემთხვევის ადგილიდან. აი სამი წესი, რომელიც უნდა დაიცვას პირველი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს.
0: კი ბატონო, თუმცა ალბათ პრაქტიკული მაგალითები ყველაზე თვალსაჩინო ინფორმაციას წარმოადგენს და რამდენიმე სცენარი რომ განვიხილოთ აი ამ პრაქტიკული მაგალითებს. მაგალითად, ორივე ავტომობილი არის დაზღვეული, მოხდა შეჯახება და რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში?
1: ეს ბატონო შემთხვევა მივიჩნიოთ, რომ კაი პოლიციც სარგებლობენ, კაი დაზღვევის პირობებით. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ ბრალეულ მძღოლს გამოიწერება საჯარმოქმედ არის, ხოლო თავიანთ დაზღვევები აუნაზღაურებენ მათ ამ ავტომობილის ფლობელებს ამზიანს და შემდგომ უკვე საზღვევები ერთმანეთში გააკვირვებენ ურთიერთობას.
0: როდესაც მხოლოდ ერთი ავტომობილი არის დაზღვეული და მეორეს არ აქვს ავტომობილის დაზღვევა, ამ შემთხვევაში რა ხდება?
1: აი საინტერესო შემთხვევაა, ის მეხსენეთ, ყველაზე ხშირი შემთხვევაზეც ერთი ავტომობილი არის ხოლმე. ამ შემთხვევაში მივიჩნიოთ, თან ბრალეული მძღოლი იყოს ის, რომელსაც არ გააჩნია დაზღვევა. აჰა. იმ მძღოლს აუნაზღაურებს სადაზღვევო. ჩემ სურგაციის წესიდან გამომდინარე, მოთხოვს ამ პიროვნებას, რომ საზღვაო კომპანია რომ ამოიღოს ამ პიროვნებისგან აღნიშნული ზიანი, მაგრამ ამ პიროვნებამ როგორიც დაიცვას თავი, რომელსაც არ გააჩნია დაზღვევა და მისი ბრალეულობით განხორციელდა აღნიშნული ავტოსაგზაო შემთხვევა. პირველ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მოითხოვოს ექსპერტიზა, რომ დადგინდეს ექსპერტიზა თუ რა ზიანი გამოიწვია, ნამდვილად საჭირო იქნება თუ არა აღნიშნული დეტალების შეცვლა, იქნება გამოდინარე სამხედრო კოდექსთან გამოდინარე მხარე ვალდებულია რომ აღადგინოს პირველ ეტაპს და თუ აღდგენა შეუძლებელია, მხოლოდ ამის შემდგომ ჩაანას ხოლს ახლით. აქედან გამომდინარე ეს დეტალები და ყველაზე თავი რაცა თუ საზღვაო კომპანია შეცვლის აღნიშნულ დეტალებს შეუძლია მხარე მოითხოვოს, რომ გადმოცეს ის შეცვლილი დეტალები და მოგეხსენოთ ამ დეტალებს შეიძლება სოლიდური თანხავს ხოლმე მისთვის ერთგვარი შემოსუბუქებელი გარემო.
0: ნიკა, შეხოთეშორისიც რა აი ხშირად მომისმენია ამ ძღოლებისგან, რომ მათ აქვთ პრეტენზია სადაზღვაო კომპანიის მიერ ანაზღაურებულ პრემიასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან საინტერესო, ანუ არსებობს რაიმე დადგენილი, არ ვიცი, ფორმულა, ალგორითმი, თუ ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურად ანაზღაურდება ამ შემთხვევაში. როგორ განისაზღვრება სადაზღვაო კომპანიის მიერ დაზღვეულისთვის პენსიის განსაზღვრის ოდენობა? ეს არის ძალიან საინტერესო.
1: აქ ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ერთია შემთხვევა, როდესაც ავტომობილს მოუვიდა შემთხვევა და ამ დროს საზღვაო კომპანია აგზავნის თავის პროვაიდერ სახელოსნოში, რა დროსაც ხდება პროვაიდერის მიერ შეფასება. ხშირად, როდესაც დაბალია და მხარე აპელირებს, რომ ამ თანხაში შეუძლებელია ამ შეკეთება, შეუძლია რომ მიმართოს სამხარეო ბიუროს, ჩაატაროს ექსპერტიზა და უკვე შემდგომ საზღვაოს აუხსნას, რომ შეუძლებელია და აღემატება ამ თანხას. უბრალოდ უფრო პრობლემატური შემთხვევა ხომ არის, ეს შემთხვევა მოხდება საზღვაო შეაკეთა ავტომობილი და როგორ ხდება აღნიშნული შეკეთება? მივა ორ თავის პროვაიდერ პროფილაქტიკაში. ორი ინვოისი დევს ხოლმე საქმეში. ერთი ინვოისი არის, როდესაც აღნიშნული თანხა შედარებით მაღალია, მეორე ინვოისია, რომელიც შედარებით დაბალია. უბრალოდ საბაზრო ღირებულება ზოგი მაინც აღემატება ხოლმე. აქედან გამომდინარე, სადავო არის ეს ზუსტად ექსპერტიზის დასკვნარი, რაც მხარესთვის იქნება ერთგვარი მისი უფლების სწორი რეალიზაციის.
0: თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე არის ძალიან საინტერესო, ყველაზე ხშირად რა არის ხოლმე კომპანიასა და დაზღვეულს შორის დავის სამართლებრივი დავის საგანი, ყველაზე ხშირად რაზე დავობენ სასამართლოში?
1: ხშირად საზღვაო კომპანია უარსეუნება ხოლმე ანაზღაურებაზე მხარეს იმ მოტივით, რაც საგამონაკლისო პირობებში წერია და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ხელშეკრულებას გაიცნო. მაგრამ არის დეტალი, რომელიც კანონმდებლობაშიც არ არის გამატებული.

0: უხეში გაუხრთხილებობა, როდესაც საზღვაო კომპანია მსგავს ეუბნება, რომ იგი უხეში გაუხრთხილებობით გადაადგდება, რაც შეიძლება საზღვაო კომპანია მიიჩნიოს ხერძულა ხაზის გადაკვეთა. რამდენიმე ათეული კილომეტრის სიჩქარით გადაჭარბება. როდესაც სასამართლო ხშირად ეუბნება ამ შემთხვევაში უკვე ავტოდაზღვევის კომპანიებს, რომ აღნიშნული არ არის უხეში გაუხრთხილებობა და მათ უნდა აანაზღაურონ ნიზიანი. იმის მიხედვით, რომ მათი პოზიცია იყო, რომ ეს იყო უხეში გაუხრთხილებობა.
1: ნიკა ხელშეკრულება ახსენეთ და მე მგონი აქედან უნდა დაგვეწყო საუბარი. და აი თქვენგან როგორც იურისტისგან მაინტერესებს, არ ვიცი რჩევა, რეკომენდაცია, იმიტომ რომ გვერდზე რო გადავდოთ ფაქტორი, დაზარების ფაქტორი, რომ ეზარებათ ადამიანებს რაღაცა გულდასმით წაიკითხონ ხელშეკრულება და ფაქტობრივად შეისწავლონ. ყველა ადამიანს შეიძლება არც აქვს შესაბამის სამართლებრივი ცოდნა, უნარი, რომ სწორად ისე აღიქواس ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობები, რაც ამ პირობებით არის ნაგულისხმები, ანუ ინტერპრეტაციების გარეშე. ანუ თქვენი რჩევა როგორი იქნება, ვიდრე გააფორმებთ ხელშეკრულებას რომელიმე სადაზღვო კომპანიასთან, ხომ არ ჯობს რომ კვალიფიციური იურისტს გადავახედოთ და სწორედ მას ვთხოვოთ იქ მოყვანილი პირობების შეფასება.
0: ეს შემთხვევა იდეალური იქნება, როდესაც კვალიფიციური ადვოკატი ან წარმომადგენელი გაიცნობა ამას და გაცემ შესაბამის რეკომენდაციას, მაგრამ ხარესას თვითონ შეუძლია რომ მოახდინოს წაკითხვა, რაზეც ყურადღება უნდა გამახდინოს, ის საგამონაკლისო პირობები და შეუძლია უცებ უნდა ქონდეს წერილობით სახით ესო დაუსვა სადაზღვევო კომპანიას აღნიშნული კითხვები წერილობით და წერილობით მიიღოს თუ ამა თუ ის პუნქტი რას ნიშნავს. ასევე მნიშვნელოვანია უნდა გაითვალისწინოს რომ ყურარი ფრანშიზა გათვალისწინებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რაც მოიაზრებს, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევის დადგომის დროს თვითონ მოუწევს მონაწილეობა იმ ფარგლებში და ფარგლებში იქნება გათვალისწინებული. მაგალითად, თუ ზარალი დადგა 1000 ლარი და ფრანშიზა არის 200 ლარის ოდენობით, საზღვაო კომპანია მას მხოლოდ 800 ლარის ოდენობით გადაცემს. 200 ლარში თვითონ მოუწევს თანამონაწილეობა ამ ზიანში გათვალისწინებს. ასევე მნიშვნელოვანია, რაც ხელშეკრულების დადების მომენტში უნდა გაითვალისწინოს, ჩემს რომ თუ საჩეკეთდება აღნიშნული ავტომობილი, იქნება გამომდინარე, რომ შეუძლია საზღვაო კომპანიას მოსთხოვოს თუ რომელი იქნება მისთვის პროვაიდერი სახელოსნო, რომელიც მისთვის მისაღები იქნება, მოსაწონი იქნება და შეიძლება რომ პირდაპირ
1: ენდოპა
0: კიდე შეიძლება პირდაპირ იქ შეკეთდეს. აქედან გამომდინარე ეს დეტალებია, რაც უნდა გაითვალისწინოს ხელშეკრულებასთან მიმართებაში.
1: ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად განხილვადი საკითხი სოციალურ ქსელებში არის შემთხვევები, როდესაც ავტომობილის, კერძო ავტომობილის შეჯახება ხდება მუნიციპალურ ტრანსპორტთან. აი ამაზე, რა ვიცი, გავრცელებული ფრაზაც არის, რომ შესაძლებელია იმდენად დიდი ზარალი დადგეს ფიზიკური პირისთვის, რომ უბრალოდ აი ფიზიკურად ვერ აანაზღაუროს. აი ამ შემთხვევაში შესახებ რას გვირჩევდით და ზოგადად პრაქტიკა როგორია? მართლა ასეა, რომ ძალიან ან ძალმხრივად ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის ტვირთი მოდის სწორედ ფიზიკურ პირებზე და ნაკლებია პასუხისმგებლობა ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად საჯარო უწყებების.
0: ეს საჯარო უწყებები, ეს ვერ ვიტყოდი, უბრალოდ აქ უფრო ესე დგას სიტუაცია. უბრალოდ ეს ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც მე ვახსენე, იქ უნდა განისაზღვროს აღნიშნული დეტალი, აღდგენას ექვემდებარება თუ არ ექვემდებარება აღდგენას და უცებ ახლის შესყიდვა უნდა განახორციელოს. უბრალოდ ეს ავტომობილები ზედათ გარანტიანზე იმყოფებია. თქვენ გამონერ ცენტრები ახორციელებენ ახალი დეტალების შეძენას, არ ახორციელებენ ამ დეტალების აღდგენას. და მოგეხსენებათ, მათი ცენტრები ხშირად განთავსებული არის ევროპის წამყვან ქვეყნებში და აქ გამონერ იქ ევროში ხდება ამ დეტალების შეძენა, შემდგომ უკვე როდესაც ლაში ხდება, აქ გამონერ გამონის ხომ დიდი თანხები. ამ დროს როდესაც მხარე შეძლებს კვალიფიციურ შედავებას შესაძლებლის ფორმით, როდესაც მას ექნება ექსპერტის და სხვა მთელი რიგი გარემოებები, მას არ დაეკისება იმაზე მეტი ზიანი, ვიდრე მან თავის ქმედებით გამოიწვია.
1: ანუ ძალიან სწორი რჩევა არის გავრცელებული, რომ ერიდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს გზებზე.
0: ხილად უნდა გადავადგინოთ, ყველას მოგვეთხოვება სიფრთხილე, რაც მომიტევს საფრთხის წყალით გადავადგინოთ.
1: კიდევ ერთი შეკითხვა არის ასეთი, აი ძალიან საინტერესოა, რა ძირითადი მიზეზები არის, რის გამოც სადაზღვო კომპანია უარსებობა ხოლმე დაზღვეულს ზარალის ანაზღაურებაზე? რა შემთხვევები უნდა გავითვალისწინოთ?
0: ეს ის შემთხვევები არის, აი რაც უკვე ვახსენე, რაც ხელშეკრულებაში არის გათვალისწინებული, საგამონაკლისო პირობები რა შემთხვევაში არ ანაზღაურებს, ესა ინდივიდუალური შეთანხმების საგანი და უნდა დააკვირდეს ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების გაფორმების დროს რა გარემოებები არის, როგორი რა არის მისთვის მისაღები და შეიძლება სპეციალური პირობაც კი შეთანხმდეს, რომ მისთვის მაგათაც ჩქარის გადაჭერის შემთხვევაში მაინც მოხდეს ანაზღაურება და ეს არ ჩაითვალოს უხერხემლოებაში. აქედან გამომდინარე, ეს არის წმინდა შეთანხმების საკითხი თუ რა როგორ ანუ
1: აი თემა ახსენეთ სიჩქარის გადაჭარბება ეს არის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა და შეიძლება არის ხოლმე შემთხვევები როდესაც ავტოსაგზაო შემთხვევისას მძღოლები ერიდებიან საპატრულო პოლიციის გამოძახებას ან შეთანხმებით ხდება ეს ხომ ორივე მხარის მიერ რომ მოდი საპატრულო პოლიცია გამოვიძახოთ მოდი ერთმანეთში შევთანხმდეთ და ნუ რა თქმა უნდა რეაგირებისთვის მიმართავენ სადაზღვაო კომპანიას ანუ ამ შემთხვევაში ეს ფაქტორი შეიძლება თუ არა შემდეგი სამართლებრივი პროცესების ხელშემშლელი იყოს
0: საზღვაო კომპანია პირველში არა უნაზღაურებს, მაგრამ ისიქთე გამომდინარეობს, ერთ თავთვის თავარი პირობაა, რომ შესაბამის ორგანოს უნდა შეატყობინონ. მით უმეტეს ესეთი გადაჭარბების შედეგად სერიოზული დაზიანება იქნება. არ ურჩევდი ესეთი გარიგება შესვლას, რადგან ეს კანონსაწინააღმდეგო არის და ითვალისწინებს სანქციას კიდევა შეუტყვნებლობა, როგორც ფინანსურ, ასევე მართვის უფლებასთან ერთად გარკვეული პირობით აკრძალვასაც. აქენა გამომდინარეობს გავს ტიპის შეთანხმებას მაინც ურჩევდი რომ ერიდონ.
1: კარგი და ნიკა რომ შევაჯამოთ ხა ბოლოს, ესე იგი რა გავიგეთ დღევანდელი გადაცემი და რა უნდა გაითვალისწინოს დაზღვეულმა ან პოტენციურმა, ასე ვთქვათ, კლიენტმა სადაზღვაო კომპანიის ერთი რომ ხალ შეკრულება წავიკითხოთ და თუ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ასე ვთქვათ მოთხოვნები, ნუ ყოველ შემთხვევაში ან კითხვის ნიშნები, მაქსიმალური ინფორმაცია გამოვითხოვოთ სადაზღვაო კომპანიისგან, რომ ხალ შეკრულების ხელმოწერამდე ყველა ეს შეკითხვა იყოს პასუხგაცემული კომპანიის მხრიდან. ეხლა თქვენ გააგრძელეთ კიდევ რა არის ძირითადი რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც აუცილებელი კომპონენტია იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა იყოს თანაბარ პარიტეტურ უფლებებზე დაფუძნებული.
0: პირველი რაც ყველაზე მთავარია, უნდა შეატყობინოს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოს, ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასთონეთის არის. თუ დაზღვეულია, უნდა შეატყობინოს სადაზღვეო კომპანიას. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაადგილონ ავტომობილი. თუ შეთანხმება ხორციელდება ზეპირსიტყვიერად, ალბათ გასათვალისწინებელი იქნება, რომ ეს შეთანხმება მოქცეონ წერილობითი ფორმით და დაწერონ თუ რაზე შეთანხმდებიან კონკრეტულად და კიდე რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელმა დეტალურად ახსნა თუ რა დაზიანება მიიღო აღნიშნული ავტოსაგზაო შემთხვევაში დეგად ავტომობილმა, რადგან შემდგომ ინტერპრეტაციის საშუალება არ იყოს დარჩენილი თუ რა დროს მიიღო ეს დაზიანება ამ თუ იმ ავტომობილმა.
1: კი ბატონო. ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნიკოლოზ მელაძეს ადვოკატს უსმენდით, სულ ეს იყო ამ დროისთვის. გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება უკვე მომავალ სამშაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდებით ერთმანეთ ოღონდ რადიო პალიტრის ეთერში და 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგულებაში.

კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში 2 ლირის დოლარის ფასი 2 ლარი და 64 თეთრია ევრო.

0: ნული ცხრა. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchiliki არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა. გამოგზავნეთ გაიცანთ ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 18 18 60.

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 35:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. პალიტრის ეთერში ლანა გალდავა გამოეხმაურა დროას ლიდერის ერინე ხოშტარიას პენიტენციური დაწესებულებიდან სამკურნალოდ კლინიკა ვივამეთში გადაყვანას. ლილო ზრიერი საქართველოს წევრის თქმით, სამწუხაროა და საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ ყოველჯერზე საპატიმროებში მყოფი ადამიანების უფლებების დაცვა და იმ ელემენტარული უფლების მიღწევა, რაც არის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, ხდება დიდი ბრძოლის შემდეგ. როგორც გალდავა მაგნიშნა, ელენე ხოშტარია პოლიტიკური მართლმსაჯულების მსხვერპლია და მის მიმართ ჩურისიება და ზეწოლა გრძელდება. გარდა ამისა, მან საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის ის გადაწყვეტილება შეაფასა, რომლის მიხედვით ის ირანის სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე გეგმავს წასვლას. რაც მეტი პარტნიორი გვეყოლება, უკეთესია ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორების ჩანაცვლება სხვა ქვეყნების ისეთი ქვეყნების პარტნიორებით, რომლებსაც თვითონ აქვთ დაპირისპირება დასავლურ სამყაროსთან, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის საშიში. ფაშინიანი თუ ჩადის, ფაშინიანი ჩადის რუბიოსთან და ურსულა ფონ დერ ლაიენი უზის თავის ქვეყანაში. ამიტომ ეს შედარება არის ასიმეტრიული და არასწორი. დღეს უკვე სომხეთია დემოკრატიული პროცესების ფლაგმანი, ფიქრობს გალდავა. ძალიან შემაშფოთებელი ცნობები ვრცელდება იმაზე, რომ ირანი საქართველოს ტერიტორიას იყენებს თავისი ქსენოფობიური რადიკალური ტერორისტული ჯგუფების გასავრცელებლად, განაცხადა პალიტრის ეთერში ილიაუნის პროფესორმა დავით დარჩიაშვილმა. შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ რეგიონული მეზობელია და სამეზობლო ურთიერთობებს, განსაკუთრებით ასეთი ტიპის რიტუალურ ცერემონიალურ სფეროში, თავისი დატვირთვა აქვს. იქ ჩადის სამეზობლო სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის დელეგაცია და ეს სხვას არაფერს ნიშნავს. ჩვენ მაინც შევხედოთ შიდა პოლიტიკური დინამიკიდან გამომდინარე, რომლის მიხედვითაც ყაველაშვილის ვიზიტი კრიტიკას იმსახურებს. საბოლოოდ რისი გამომხატველია ეს ყველაფერი? არის ეს სტრატეგიული ორიენტაციის გამომხატველი, თუ წმინდა სამეზობლო რიტუალურ ჩარჩოებში ჯდება? ეს არის უზარმაზარი ხიფათი, რასაც დასავლეთში გულისყურით უყურებენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლება დუმს და დღემდე მკაფიო პასუხი არ მოგვისმენია. ჩვენ შეიძლება საქმე გქონდეს იმასთან, რომ იყოს ეს ბედოვლათობა პროფესიონალურად არცოდნა იმისა, რას ნიშნავს ქვეყნის ეროვნული ინტერესების სამსახური სპეცსამსახურების მხრიდან და სახიფათო ტენდენციების უკონტროლობა. შეიძლება იყოს გარკვეული გარიგებაც კი და ფინანსურ კორუფციული ინტერესი. მესამე, შეიძლება იყოს ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში იყოს გარკვეული თანაგრძნობა ასეთი ფუნდამენტალისტური ძალების მიმართ, რომლებიც არიან ირანშიც და რუსეთშიც, განმარტა დავით დარჩიაშვილმა. მაშინ როცა საქართველოში პრეზიდენტის ირანში დაგეგმილი ვიზიტი განიხილება, სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განცხადება გააკეთა ის სომხეთში იმყოფება. სომხეთი დემოკრატიის რეფორმების, მშვიდობის და ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის გზაზე წინსვლას აგრძელებს. 7 ივნის სომეხმა ხალხმა ნათლად გამოხატა თავისი არჩევანი და ერთია დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, რეფორმები და მშვიდობა. ასევე უპირატესობა მიანიჭა ევროკავშირთან ღია და ინკლუზიურ პარტნიორობას. ახლა ეს მისრაფებები რეალურ შედეგებად უნდა ვაქციოთ, დაზინა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. ლაიენის თქმით, სომხეთმა ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის მიღწევის პროცესში პროგრესს მიაღწია. სომხეთი ერთადერთი პარტნიორია, რომელიც ამჟამად აქტიურ დიალოგს აწარმოებს ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ. ეს ჩვენი პარტნიორობის დონეს აჩვენებს. ვიცით, რომ ამ პროცესის ერთგულები ხართ და შთამბეჭდავია პროგრესის ხილვა. ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სომხეთისთვის, აღნიშნა ევროკომისია. კომისიის პრეზიდენტმა. ამასთან მისი განცხადებით სომხეთი რუსეთის მხრიდან ეკონომიკურ ზეწოლას განიცდის. შეგიძლიათ ჩვენი იმედი გქონდეთ, მალე სომხეთი ვაჭრობის დივერსიფიკაციისთვის 18 მილიონ ევროს მიიღებს. ასევე ჩვენ ავტონომიური სავაჭრო ზომების შესახებ წინადადებას წარმოადგენთ. ეს ევროკავშირში სომხეთიდან ექსპორტის 80% ლიბერალიზაციას მოიცავს. ეს ნიშნავს, რომ ამიერიდან ევროკავშირთან სომხეთის ვაჭრობის 80% ტარიფებისგან თავისუფალი იქნება. აღნიშნული ზომების შედეგად სომხეთიდან ხილის და ბოსტნეულის 99%-ისთვის ევროპის კარი გაიღება, განმარტა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. დაუბრუნდეთ საქართველოს. ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, თავს დამნაშავეთ, არსნობს გიორგი უძელაურმა პროცესზე თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანია დევნიდა ებრაელებს. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძელაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა. მისი თქმით, საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს და სამართლოსთან საქმის შეწყვეტის შუამდგომლობა დააყენა, თუმცა მოსამართლემ მისი პოზიცია არ გაიზიარა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძელაური პატიმრობაში დატოვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება რამდენიმე წუთის წინ მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ მიიღო, რითაც ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi წერტილი. 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 28, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი, ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გადვება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თავლსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში კი 22. რუსთავში 28 გრადუსამდე გადვება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 6809. ზეთხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 88 68 60. სეზონის წარმომადგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: სპორტის სიახლე.
4: სანდრო მამუკელაშვილი კარიერას NBA-ის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან კლუბში ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში გააგრძელებს. ავტორიტეტული ამერიკელი ჟურნალისტის შავ ჩარანის ინფორმაციით, 27 წლის ფორვარდმა ცენტრმა კალიფორნიურ გუნდთან 4 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის საერთო ღირებულება $52 მილიონია. შეთანხმება ასევე მოიცავს მოთამაშის ოფციას მეოთხე სეზონისთვის. მამუკელაშვილისთვის ეს კარიერის ყველაზე მასშტაბური კონტრაქტია. გასულ სეზონში ქართულმა კალათბურთელმა ტორონტო რეპტორსის შემადგენლობაში საუკეთესო სეზონი ჩაატარა. რეგულარულ ჩემპიონატში საშუალო 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა და 1.9 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. გარდა ამისა, პერიმეტრიდან თითქმის 39%-იანი სიზუსტით ისროდა, რის გამოც ლიგაში ერთ-ერთი საუკეთესო სტრეჩ ბიგად მიიჩნევა. ლეიკერსის ზაფხული სატრანსფერო პერიოდში შემადგენლობის გაძლიერებაზე აქტიურად მუშაობს და მამუკელაშვილის დამატებაც სწორედ ამ პროცესის ნაწილია. კლუბის ხელმძღვანელობა ქართულ კალათბურთელს წინა ხაზში მრავალ ფუნქციურ მოთამაშეს განიხილავს, რომელსაც შეუძლია როგორც ფარქვეშ თამაში, ისე შორეული როლების შეტევის გაძლიერება. სანდრო მამუკელაშვილი NBA-ში 2021 წლიდან ასპარეზობს. ამ პერიოდის განმავლობაში Milwaukee Bucks-ის, San Antonio Spurs-ისა და Toronto Raptors-ის ღირსებას იცავდა. ხოლო ბოლო სეზონში პროგრესმა მას ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კლუბთან მრავალმილიონიანი შეთავაზება მოუტანა. ინგლისმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა დრამატულ ბრძოლაში ანკარაში 2-1 დაამარცხა და მეორე ფინალის საგზური მოიპოვა. მატჩის გმირი ინგლისელთა კაპიტანი ჰარი კეინი გახდა, რომელმაც მეორე ტაიმში დუბლი შეასრულა და საკუთარ გუნდს მომდევნო ეტაპის საგზური მოუტანა. შეხვედრა მოულოდნელად კონგოს უპირატესობით დაიწყო. აფრიკულმა გუნდმა მე-7 წუთზე დაცვის შეცდომით ისარგებლა და ბაია ციპენგას ზუსტი დარტყმის წყალობით ანკარაში გახსნა. ინგლისი დიდ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა მეტოქის მეკარე ლიონელ პასიმ არაერთი რთული ბურთი მოიგერია და პირველ ტაიმში საკუთარი გუნდის უპირატესობა შეინარჩუნა. მიუხედავად შექმნილ მომენტებისა, შესვენებაზე კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ერთით მუსიგებდა. მეორე ნახევარში ტუხელის სულებებმა შედეგი გამოიღო. 75 წუთზე ენტონი გორდონის ზუსტი ჩაწოდების შემდეგ ჰარი კეინმა თავური დარტყმის წონასწორობა აღადგინა. რამდენიმე წუთში კი ინგლისის კაპიტანმა კიდევ ერთხელ ჩინა თავი. საჯარიმოს გარდან შესრულებული ძლიერი დარტყმა დუბლი გაიფორმა და ინგლისს გამარჯობა მოუტანა. ინგლისმა მძიმე მაგრამ დამსახურებული გამარჯვებით მერვედფინალის საგზური მოიპოვა. კონგოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ტურნირზე ღირსეული შტაბეჭდილება დატოვა და ერთ-ერთ ფავორიტს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია. თუმცა ისტორიული სენსაციისთვის ლები აღარ იყო. მერვედფინალში ინგლისის მეტოქე მექსიკის ნაკრები იქნება, რომელმაც წინა ეტაპზე ეკვადორი ანკარაში 2-0 დაამარცხა. მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დაპირისპირება 5 ივლისს მექსიკოში, აცტეკა სტადიონზე გამართება. 2026 წლის სოფიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული შეხვედრა თეატრში გაიმართა, სადაც ბელგიის ნაკრებმა სენეგალი დრამატულ ბრძოლაში ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. სენეგალმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო და უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვა. ჰაბიბ დიარამ ანგარიში გახსნა მეორე ნახევარში, ისმაილ სანმა სხვაობა 2-2 გაზარდა. აფრიკული გუნდი მთელი შეხვედრის განმავლობაში ორგანიზებულად თამაშობდა და 95 წუთამდე გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს იყო. ბელგიელებმა გადატეხა მატჩის ბოლო წუთებზე მოახერხეს. 86 წუთზე რომელო ლუკაკომ სხვაობა შეამცირა. ხოლო სულ რამდენიმე წუთში იური ტილემანსმა ლეანდრო ტროსარდის გადაცემის შემდეგ ანგარიში გაათანაბრა. ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო გახდა საჭირო. დრამატული ფინალი 125 წუთზე დადგა. ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ ბელგიის სასარგებლოდ პენალტი დაინიშნა, რომელიც იური ტილემანსმა ზუსტად შეასრულა და საკუთარ გუნდს ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. საბოლოოდ ბელგიამ ანგარიში 3-2 იმარჯვა და მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედფინალში გავიდა, ხოლო სენეგალი ტურნირის უმძიმესი მარცხის შემდეგ გამოეთიშა. ბელგიის ნაკრები მერვედფინალში ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუპირისპირდება.
3: სპორტის სიახლეები. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.9.

0: 8009. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
0: თუ გაძღებ კარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00 გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
3: ვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:30.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ივლისს დოლარის ფასი 2 არის და 64 თეთრია.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555685588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო
3: გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო გოგო
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვერდზე საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან რავაფერებანი საუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
3: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ისის დროით 15 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. არაადეკვატური ადამიანია მიხელ სააკაშვილი და ეს არაადეკვატურობა გარკვეულწილად განაპირობებს სექტის ჩამოყალიბებას, რომელიც ამ არაადეკვატურობის მიუხედავად ერთგული და თავდადებული მხარდამჭერია. უნდა ხაბეიშვილს დაამცირებს, უნდა ბოკუჩევას და სულ მალე ალბათ ჟორჟოლიანსაც მიადგება. ეს განცხადება პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოსკიმ გააკეთა. მისი თქმით, არაადეკვატური ქცევა მიხელ სააკაშვილის პიროვნების თვისებაა, რომელიც ყოველთვის იმავენაირად ექცეოდა საკუთარ ქვეყანას. ზოგადად მისი ერთადერთი ხედვა არის, როგორმე ამ ქვეყანამ ის ცეცხლიდან ცრემლი გაიაროს, რაშიც დღეს უკრაინაა, რომ როგორმე შემდეგ აღდგეს ფერფლიდან და სააკაშვილის მეთაურობით ბრწყალებში ნათელ მომავალში გადაინაცვლოს, განაცხადა გიავოლსკი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ტევე პირველთან წერილობით ინტერვიუში განაცხადა. სვეცკი ბაბლი ხაბეიშვილს უწუნებდა ინგლისური საარცოდნას, ჩვენს მოვიყვანეთ თინა და სვეცკებმა ხმა მაინც არ მოგვ წეს, ჩვენ ვართ რევოლუციური პარტია, ვერ ვიქნებით პარკეტის ოპოზიცია. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე მოწმემ თქვა, რომ მას არ გაუგია ძალადობრივი მოწოდება, რომ განეხორციელებინა ბადრი ჯაფარიძეს ან მამუკა ხაზარაძეს. კითხვაზე იქ მოყოფი რომელიმე პოლიტიკოსის ხმაზე ან მოწოდებაზე თუ განხორციელდა კანონ დარღვევა. ამაზე მოწმემ თქვა, რომ მტკიცებით ფორმაში ვერ ამბობს, რადგან ასეც ადგილი არ ქონიაო. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების, ხაზარაძის და ჯაფარიძის ადვოკატ მარჩილ ჭავჭანიძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით დღევანდელ პროცესზე მოწმის ხით დაიკითხა პოლიციელი ილია მარწყიშვილი, რომელმაც განაცხადა ის, რომ რაზეც საუბრობს ყველა მოწმე, რომ პოლიტიკოსებისგან კონკრეტულად არანაირი მოწოდება არ გაუგია. ასევე არ დაუნახავს კონკრეტული ქმედებები, თუმცა ის ამახვილებს ყურადღებას ჟესტიკულაციაზე, რომელიც იყო ხელების ქნევა და ვერ აკონკრეტებს დაინახა თუ არა მამუკა ხაზარაძის ან ბადრი ჯაფარიძის მხრიდან ხელით მინიშნება, მაგალითად ქნევა ან თვალის ჩაკვრა თუ სხვა ჟესტიკულაცია, განაცხადა ჭავჭანიძემ. აღსანიშნავია, რომ დღევანდელ პროცესს მიხელ სააკაშვილის გარდა არც ერთი სხვა ბრალდებული არ ესწრება. ცოტა კონსტანტინე არ საკიძეობაც კი მომწონს რაღაცნაირად. ერთი მისი მარჯვენაა საყოველთაო ცნობილი და ახლა ჩემიც ხდება ნელ-ნელა. ეს ასე ეხმაურება ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსი, ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სასამართლოში პოლიციელების მიერ მიცემულ ჩვენებას. როგორც გვარამია სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს, მოწმის სტატუსის მქონე სამართლდამცველების სასამართლოში ჩვენების მიცემისას მის მარჯვენა ხელს ასახელებენ, როგორ აწია ის გვარამიამ და ხალხმაც როგორ იხულა. დირიჟორი ვგონი ვარ ამათ მგონი, ტოსკანინი, ფონ კარაიანი, ბარენბოიმი და მე, წერს გვარამია. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი და სწორედ ამ სასამართლო პროცესზე მსურდა მეთქვა, რომ მიხელ სააკაშვილის გარდა პროცესს არც ერთი სხვა ბრალდებული არ ესწრება. დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი. მას ხშირი შეხება ჰქონდა სამსახურეობრივად ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხმ ხელმძღვანელს. განაცხადა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსისყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა. მისი თქმით, მას გარკვეული სახის ინფორმაციები აქვს და შეუძლია ეს ინფორმაციები სასამართლოს მიაწოდოს. პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალიედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რაც შეეხება სხვა თემებს, დღეს ათასობით ახალგაზრდისთვის სრულიად ახალი, დიდი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება, წერს სოციალურ ქსელში კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებასთან დაკავშირებით. კუპრაძე აბიტურიენტებს წარმატებას და საკუთარი ძალების მაქსიმალურად გამოვლენას უსურვებს. ეროვნული გამოცდები მხოლოდ ტესტის ჩაბარება არ არის, ეს არის ნაბიჯი დიდი მიზნებისკენ, რომლებმაც ჩვენი ხვალინდელი დღე უნდა განსაზღვროს. ყველაზე მეტად კი გისურვებთ, რომ აქ საქართველოში მიღებული განათლება საკუთარ ქვეყანას მოახმაროთ, იცხოვროთ ისეთ საქართველოში, სადაც არავის მოუწევს სხვაგან წასვლა, სადაც შეძლებთ თქვენი ნიჭის ენერგიის და ცოდნის სრულად რეალიზებას. მჯერა, რომ თქვენი წარმატები დაუცილებლად ავაშენებთ და ვიცხოვრებთ ძლიერ ერთიან და ევროპულ საქართველოში, წერს კუპრაძე სოციალურ ქსელში. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. გამოცდები დღეს ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდაში ტარდება და 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელ ცერემონიალზე რუსეთს დიმიტრი მედვედევი წარმოადგენს. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალი 4-9 ივლისს გაიმართება. დაგეგმილი გრაფიკის თანახმად, ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ, შემდეგ კი ირანში დააბრუნებენ და მეშჰედში დაკრძალავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები, წინგელოდებად გადაცემა თქვენი დროს.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 28, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში კი 22. რუსთავში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: და ისი შატრით ისერგებლეთ სუფთაფასით სუფთასალში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 თეთრი. სიფის ასმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 6L-ი და 49 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1L-ი და 500 მილილიტრი 12L-ი და 99 თეთრი. ვოშენფრი თხევადის არეცხი საშუალება 5L 17L-ი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრასზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა ასე დავასათაურეთ: თეთრი საფრთხე, საკვები რომ საწამლავად არ გვექცეს და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, როგორ ვამბობთ ხოლმე, სითეთრე ხო? სეზონური არის, სწორედ ამ პერიოდში ვგულისხმობ რძისა და რძის ნაწარმს. განსაკუთრებით, როდესაც ადამიანები ცდილობენ, რომ გაივიდონ ქალაქებს, მიაშურონ სოფლებს, სწორედ იქ გაატარონ ზაფხულის რამდენიმე თვე და რა თქმა უნდა დაეშურონ ნატურალურ პროდუქციას, თუმცა ნატურალური არ ნიშნავს თავისთავად უსაფრთხოს. მოკლედ, რა უნდა გავითვალისწინოთ წლის ამ პერიოდში იმისათვის, რომ სასიამოვნო სასარგებლოსთან ერთად მივიღოთ? სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. 2017309 ჩვენი ტელეფონის ნომერია და ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, საქართველოს ყველის მწარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქავთანან, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი, მე და თქვენ საუბრობდით, ვიდრე ეთერში შემოვიდოდით, რომ ხშირად მოგმართავენ და მუდმივად ალბათ წლებია უკვე ამ შეკითხვებით, რომ ანა, სად ვიყიდოთ ყველი და რძის პროდუქტები? ნიშნავს თუ არა სოფლის მაინც და მაინც უსაფრთხოს? რა ვიცი, როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან არტიზანული რძე და ხათ პასტერიზებული რძე? და მოკლედ, 1000 შეკითხვა არსებობს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფერზე გქონდეს მაქსიმალური ინფორმაცია იმისათვის, რომ შევძლოთ ხომ აი ამ ძალიან მასშტაბური ფალსიფიცირების ეპოქაში რაღაცნაირად ჩვენ როგორც მომხმარებლის უფლებები და ჯანმრთელობა იყოს დაცული.
1: მოგესალმები, სასაქველი მადლობა ყველა ჯერზე მოწვევისთვის და თქვენი ინტერესისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ზუსტად ის ხიდი, რომელმაც ამბავი უნდა მიიტანოს მომხმარებლამდე, მოსახლეობამდე, იგივე მწარმოებლებიდან წამოიღოს ამბავი, მათაც მიაწოდოს მომხმარებლის მოსაზრება და ასე შემდეგ. ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა ერთმანეთს ვესაუბროთ ერთმანეთისთვის გასაგებ ენაზე. გადასარევი ფორმულირება ჰქონდათ, როგორც ყოველთვის, მე თქვენ მეხოთმე ვარ, ასე ვთქვათ, ვარ თქვენი მაყურებელი და მსმენელი და გენდობით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ არასოდეს არაფასეულს თქვენ არ გაუწევთ არანაირ წარმდგენებას. ნახეთ, თქვენ თქვით, რომ სოფელში როცა მიდიან, ეხა ზაფხულია და მშობლები და ანთებულები მიდეით, რომ აი ნატურალურ კვერცხს შევაჭმევ, ჩემ შვილს ნატურალურ ხორცს შევაჭმევ, ნატურალური იქნება რძე. ჩვენ, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიასთან ცოტა განდობილი ხალხი, ასე არ ვამბობთ ნატურალურს, ვამბობთ მაგალითად რძეზე ნედლი რძე. ნედლი რძე, მაგრამ აუცილებლად ვაყოლებთ სიტყვას პასტერიზებულს და აი ეს მოთხოვნა აქ სახელმწიფოსაც, როცა ის წარმოებას დაარეგისტრირებს, როდესაც გაჩნდება, ასე ვთქვათ, აღიარების კოდს მიანიჭებს, სახლის წარმოება იქნება, ეს ოჯახური წარმოება იქნება, მცირე საწარმო იქნება, საშუალო საწარმო, თუ დიდებზე აღარაფერს აღარ ვამბობ, დიდებთან ძალიან სერიოზული მოთხოვნები აქვს და კატეგორიები რძის რეგლამენტს და ზოგადად სახელმწიფოს, მაგრამ როცა ასეთ პატარა საოჯახო საწარმოებზე საუბრობთ, იქაც რასაკვირველია არის ძალიან მკაცრი რეგლამენტი და თუ კი ის გასაყიდად გამოიტანს თავის პროდუქტს, რძე იქნება თუ რძისგან დამზადებული ნებისმიერი პროდუქტი და იცით, რომ ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია, ეს არის კარაქი, ნადუღი, ხაჭო, საკუთრი მყველი, რძე თავისთავად როგორც ნედლეული, ამ ყველაფერში რძის რეგლამენტის, ანუ კანონის ჩარჩოებში უნდა იყოს მოქცეული. სხვა შემთხვევაში წესით და რიგით არც მე და თქვენ როგორც მომხმარებელმა არ უნდა გავრისკოთ და არ უნდა დავაყენოთ საფთხის ქვეშ, თუნდაც ჩვენი შვილი.
0: რა გითხრით რატო? რომ პატარა რა თავისი საოჯახო ფერმერული მეურნეობა ყავს. ყავს 2, 3, ну максимум 5 მეწველი ძროხა. აწარმოებს ნედლ რძეს, აი მრძისგან სხვადასხვა რძის პროდუქციას, რატომ არის საფრთხის შემცველი მისგან ამ პროდუქციის შეძენა.
1: ნახეთ როგორ არის ამ მე 1-3 თვის წინ აქცია წამოვიწყე, რომ ნახმარ ბოთლებში არ ჩაასხან რძე. და ამ საფრთხებზე ვისაუბრე სამეცნიეროენით, არასამეცნიეროენით, მოვიშველი ყველა ექსპერტი, ყველა შეფასება დედამიწის უგზე რაც კი არსებობს. ჩავატარე ექსპერიმენტი, ჩავაგდე იმის რა ქვია პლასმასის პოლიეთილენის ბოთლი ცხელ წყალში და ის რასაკვირველია დაიჭმუჭნა, ჩავდე ასევე შუშის ბოთლი და რასაკვირველია მისი სტერილიზაცია იყო ჩვეულებრივი გზა, როგორც გვიკეთებია თაობიდან თაობაში სიტყვაზე სტერილიზაცია გავგვიკეთებია ჩვენთვის. არა მარტო ძიცვს, არამედ მეტად დაკონსერვებული ზამთრის მარაგებისთვის, მაგრამ ჩვენი რომ შეუძლებელია ამ ბოთლის გამოყენება მეორედ. გარდა იმისა, რომ ტოქსინების რაღაცა მთელი ბუკეტი არსებობს, ნახეთ როგორი რაღაც არის. არ ვეხები სხვა ნედლეულს ზოგადად, ხო, თითევზე ასე შემდეგ შოკოდა, რა ვიცი, უამრავ რაღაცასაც აკვებად ვიღებ, მათ შორის ხილსაც კი, რომელსაც თავისი პრობლემების რიგი აქვს, თორსა ის მეტად არის შეწამული. რძე არის ყველაზე ზემგზნობიარე ნედლეული. თვითონ შეიცავს 2000 მეტ სასარგებლო და არასასარგებლო ბაქტერიას, არის ალერგენი. ისედაც რთული ნედლეულია, ძალიან პრეტენზიული, ძალიან საშიში და ამ ისედაც რთული ნედლეულს. მართალია ჩვენი არსებობა იწყება რძით, ვიბადებით თუ არა პირველი შეხება გვაქვს რძესთან და ასე თქვი ლეგენდებით მილიონჯერ მომიყვანია მაგალითი, რომ ადამიანი ოკვდებოდა, გავრცელებული ლეგენდა, ერთნაჭერ ყველს ჩაუდებდნენ პირჩი, ამ ბერძისთვის ხელის მოწერა მოესწრო, ამ ის ერთნაჭერ ყველი უხანგრძლივებდა, ასე თქვი. აი ამბინათ, აი არ ვიცი მე, სამყაროს რა მადლობა უნდა გადაუხადოს კაცობრიობამ, რომ ისწავლა რძის მოპოვება სულფეხა და სულფეხა რქოსანი პირუტყვისგან. კი ხუმრობთ რომ ჩვენ ხბოს ვართმევთ და თქვა ბეკეკას ვართმევთ და ბატკანს ვართმევთ მერცეს, მაგრამ უშურველად ეს ასე თქვა თოლთა სამყარო ჩვენ გვინაწილებს ამ თავის კეთილშობილ სითხეს, მაგრამ ამ კეთილშობილ სითხეს თუ ჩვენ არ ვიცით რომ ცხოველი ჯამრთელია. მე ხო არ მინდა თქვენს მსმენელებს გული ვატკინო, მე არ ვარ ინდუსტრიული წარმოების ლობისტი. მე დავიწყე ჩემი საქმიანობა არტიზანული ყველის სოფლის, ყველის გლეხის, ყველის და ზოგადად დავიწყებული სახეობის. მე ვარ მკვლევარი, რომელმაც იპოვა ტენილი ყველი, რომელმაც ის თავისთავად არსებობდა ხანდახან წამკბენი ხომე დიდი ამბავი შენ რა გააკეთე. არაფერი დავიწყებული რაც იყო ამოვიღე, ამოვიღე მეხსიერებიდან და დავაბრუნე. კი, დავაბრუნე და ახლებს. ისეთი სიცოცხლეა, ისეთი სახეობები დავაბრუნე, რომ თუ არსებობა საკუთრივ იმ რეგიონებში კი უკვე აღარ ახსოვდათ, მაგალითად მეგრული გოდის ყველი, რომელიც ჩათვალეთ, რომ ეს ამეპოვნა ჩემს არსებობასაც, ასე ვთქვათ, არ ექნებოდა აზრი იმდენად საოცარი ყველია. ასევე ფაშვი დავარგები, ასევე შუშველა აჭარული, მოკლედ აი ამ სიმდიდრეში, რომელიც გვაყრია თავზე რძის და რძის პროდუქტების საერთოდ სხვადასხვა აჭარის დეპარტამენტი მუშაობს ახლა. აჭარის დეპარტამენტის დაკვეთით ერთი პატარა ორგანიზაცია ქალბატონ კეთი კუჭიძის თამადობით უშვებს წიგნს ქართულ დედაძის პროდუქტების სახელი არ ვიცი როგორ იქნება, მე მასში მონაწილეობ ტექნოლოგიურ ნაწილში და ეთნოგრაფები პირველად ცხოვრებაში მაქვს ფუფუნება ეთნოგრაფებთან ერთად ვიმუშაო ქართულ ყველის წიგნზე და ნახეთ კი მეგონი რაღაც არის, კიდე მეც რომ არ ვიცოდი დასახელებებიც კი არ ვიცოდი ეთნოგრაფებმა მომაწოდეს და ისინი მუშაობენ, მე კი რასაკვირველი ტექნოლოგიურ ნაწილს დავამუშავე და უკვე მუშაობ ამაზე. ნახეთ, აი ეს არაჩვეულებრივი გარემო, რომელიც ამყარომ ჩვენ გვაჩუქა დაგვაყარა თავზე და ამ წიგნზე მუშაობამდე რასაკვირველია ბევრჯერ მითქვამს და გამიჟღერებია, რომ ყველი სამშობლო თვითლებით, იმიტომ რომ 80 საუკუნოვანი ყველა სარძია საყვალი ჭურჭელი გვიწვია ეროვნულ მუზეუმებში და ნახეთ, ამ ძვირფას მონაპოვარს ჩვენზე დაყელს რა ჭირს როდესაც მას სწორად არ ვუდგებით და სწორად არ
0: მოგებს თქვენ თავი თქვით რომ მე ვარ ვარო რა ამ მიმართულებით სამრეწველო განვითარების მომხრე
1: მოდი მხოლოდ გლეხებზე ვისაუბროთ
0: მოდი მხოლოდ გლეხური მეურნეობების განვითარება გამრავალფეროვნება გაძლიერება თქვენთვის უფრო
1: არასაკვირო
0: მნიშვნელოვანი მაგრამ შესაბამისად რისკები აქ უფრო მეტია როდესაც ბევრთან გაქვს საქმე ნაკრებად კონტროლირებათთან და ძირითადად მათ კეთილს ინდისიერებაზე ხარ დამოკიდებული ხო
1: კიდევ ერთხელ ოდა თქვენს ჟურნალისტურ მიგნებას ნახეთ ბევრთან გვაქვს საქმე. ძალიან მარტივია დიდი კომპანიის, ასე ვთქვათ, გამოჭერა შეცდომაში, მისი ტექნოლოგიური პროცესების დარღვევაში, ვადააწერია, არაწერია, შემადგენლობა, ეტიკეტის უზრუნველყოფა. ეს არ მოთხოვება მცირე მეწარმეს, ანუ საგლეხო მეურნეობას და ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რა რძეზე დამზადა, რა ხელით დამზადა, როგორ მოწვევა მის საქონელს, მის პირუტყს, პირველი და თქვენ ხუთი ცალკავს, პირველიდან მეხუთემდე ერთი და იგივე ტილოთი გამობანა გამოწმინდა, ცური თუ სხვადასხვა, ან მშრალი შალვეტკი გამოიყენა, თუ ნაჭერი გამოიყენა, თბილი წლით გამობა, მოკლედ ბებია ჩვენების თაობას არ ესწავლებოდა ეგ საქმე, ბევრჯერ ვიყენებ ამ მაგალითს, როგორ იპარსავს ხელს ტევნიდან მკლავის ჩათვლით, მეგრელი მეჯობელო ბეწვი არ ჩაობთ, ეს პერფექციონისტია. მეგრელი მეჯობელი არის პერფექციონისტი, როგორ აკეთებს, როგორ აგებს ტაბლაზე, რა ქვაბში, ნაცრით როგორ ხეხავს და როგორ ამოწმებს რძეს, რომ ან პირუცო რამე არ გამოეპაროს, ანუ ნახეთ და მაინც, აი ხა უნდა ვახსენო სიტყვა, რომელსაც ყველა ჩემს ნაცნობ თუ უცნობ სოფლის მაცხოვრებას ეშინა სიტყვა პასტერიზაცია. გვიან გაჩნდა სამეცნიერო ტერმინია პასტერიზაცია, ტექნოლოგიების ტერმინია, მაგრამ არაფერი არ არის თუ არა ძის შეცხელება და გაგრილება. ეს არის
0: მთელი ფილოსოფია. ხო, არ შეცხელება და არა
1: დუღილამდე მიყვანა უნდა მაწონს ვიტყვი მაგასაც, მაგრამ ყოველს არ უხდება დუღილამდე, არ გამოდის უბრალოდ ყველი. დაიშლება ხაჭოსებრი მასას მიიღებს რო რამე. ნახეთ, ეს პასტერიზაცია იყო ჩემი ბებიების, თქვენი ბებიების, ჩვენი წინაპრების განყოფილი ნაწილი ყოფის და ძესთან ურთიერთობის. სამეგრელო შეერქვა თქვა იმ კუთხეს, რომელშიც ძეს ამზადებდნენ, ჩეუგვა და ტერსიკ ქალი შედიოდა, მთლიანად გასუფთავებული, ყველანაირად ასე თქვა მოწესრიგებული, ქვაბები მოწესრიგებული, იგივე აქეც აღმოსავლეთ საქართველოში სენეკვია საყველი ნაწილს, ეს ჩემი როგორც ასე თქვა ეთნოგრაფი და ინტერესებული მეყველის აღმოჩენებია და ნახეთ რას აკეთებს? ახალ მოწმელილი რძე არის 40 გრადუსი ტემპერატურა და 19-18 მაქსიმუმ გაჩნია რამდენად სწრაფად წვერი და რამდენად სწრაფად ჩაგროვდა გაწკრიალებულ სახეს უნდა გიჩვენებდეს. არ გაპატიებ ძე საოცრად მატლა პრეტენზიული ნედლეული და პატარა შეცდომაზე. იმ თუ ჭაჭრება, როგორც კი რაიმე მამლო ბაქტერია შეეპარებაში, დაღაც ვამბობ, დავლევთ თუ არა, მივალთ თუ არა დალევანდო. ნახეთ, აუცილებლად ჩემი და თქვენი წინაპარი, უგანდელის წინაპარიც, ვიღაცა იქ სადღაც მარსეც რო ცხოვრობდეს, იღებს ახლა შემთხვევა, ახლა მოწვეულ ძეს, რომელიც ტემპერატურა არის, თიცო ჩაყოფ, იგრძნობ რო თბილია, ცოტა ხანს დააყოვნებს, დააწყნარებს ახალ მოწვეულ აფორიათებულ და
0: აკაფებულ
1: შეგევარას ვეძახებ და ახალ მოწვეულ ძეს დააწყნარებს ოდნა, შემდეგ შეათბობს აიყვანს 60-63 გრამამდე, ანუ თითიჩა ახლა იმას ხო ვერ მოიწყო ჩვენ და
0: გინდა თუ არა ძლოს,
1: კიდე თუ არა ტემპერატურის საზომი კონდეს ან არ იყოს საზომი, არა აქვს ეს ხელსაწყოები და მიცეკნება ხელით ამას ძალიან კარგად დაბანილი, გაწყრიალებულ ხელზეა, უფრჩხილო ხელზეა საუბარი, ეს ყველაფერი ძასთან დაკავშირებული ნიუანსები, რომის იქით არ არსებობდა, არც ქართულ და არც მართლა უგანდელი,
0: მას რამდენი ნიუანსი არის,
1: ნახე ჩაყო ერთიტი და ჩაყო ერთიტი და ნახა რომ ოდნა შეთბა ახლა სუსტად 60 გრადუსია თუ არ იცის, მაგრამ ცხელი არ უნდა იყოს, როცა საყრელი ერთზეზე გვაქვს საუბარი, ხო? მე მივალ დასალოვიძემდე, რომელიც აქტუალურია დღევანდელი თქვენი გადაცემისთვის, მივცეთ თუ არა ბავშვებს სოფლიზე და როგორ უნდა მივცეთ. ნახეთ, ჩაყოს შემთხვევა აუცილებლად გააგრილებს თუ ძალიან ეჩქარება, ახლა თანამედროვე პირობებში მაცივარ შეიძლება შეაგდო, გაყინო წყალი და შემოუწყო ამ ქვაბს მე ხა პასტერიზაციას ვასწავლი თქვენს მსმენელს სახლის პირობებში, ჩადგამ ამ შეცხელებულ რძეს პასტენაში და ყინულებში და 5 წუთში გაგაგრელებული ისა ჩამოსული 34-35 გრადუსამდე და მე გინდა ყველი მოკვეთე შიგნით, გინდა მაწონს ვერ მოკვეთე, მაწონს უფრო მაღალი ტემპერატურა ჭირებს. ამას აკეთებ და რატომ ვხევი ახლა მთელი ეს ასე თქვა სენები რატომ დავდგი, რომ არ ეწყინოს ჩემს უსაყვარლეს გლეხობას, იმიტომ რომ ხშირად საყვედურობენ, როცა მე საქცია დავიწყე რძის ჩასვლა რომ არ შეიძლება, ნიყო დიდი წევლები, უბედურებები, გადავიტანეთ ყველაფერი, ქალბატონმა რომელიც ქუჩაში ყიდა მაშინ რა ქვია რძეს ბოთლში, ლექსებიც კი მომიწვია, მე მეც უპასუხე ლექსი, მაგრამ მთელი კაფეები გავმართეთ, მაგრამ დავშობით მეგობრებად, დღეს ის ხალხი მე მირეკავდა, მე უნდა ქალბატონო ანა, აი შუში ბოთლები ვიშოვე, აი შუში ბოთლები ვყიდი, აი ერთგირადი ბოთლი ვიპოვე სადღაც მორხევში და ის მსამართიც გავიგე, ვიღაცა ისიც მასაც კი მაბრალებ და ამავალ პლასმასის ბიზნესი დაიწყო და თავის ბოთლების გაყიდვა. ხალხო არ მაქვს არანაირი ბიზნესი და მისი ზურგზე მკვლევარია და მოუკვდები მკვლევარად, მაგრამ რასაკვირველია ეს ინფორმაციები მაქვს და გადამისამართება შემიძლია. აი ასე აკეთებ და ჩვენი წინაპარი ყველს.
2: კი ბატონო.
1: აუცილებლად პასტერიზაციას უკეთე და ვთქვი სიტყვა პასტერიზაცია არც მაშინ იწოდა და არც ახლა არ იწოდა. არ არის აუცილებელი ამ წოდა, ოღონდ ეს დავიცვათ.
2: კი ბატონო, მე მგონი ეს თემა კიდე გადაეყובה გადაცემის მეორე ბლოკში გარდა იმისა რომ ნედელ რძეზე უნდა ვისაუბროთ მის
1: სასწაულებზე
2: აუცილებლად და ზოგადად იმ რისკებზე რაც შესაძლებელია არასწორად არ ვიცი მოწეულ მოწერილ შენახული რძის მიღებას ბავშვებისთვის ახლდეს რეკლამა რეკლამის შემდეგ ყველა ამ თემას უკვე გავგრძელებთ გადაცემის მეორე ბლოკში რეკლამა
3: რადიო ორი 23 80 09 გეგმა მოგზაურობას გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში ასტანაში ატირაუში შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად ეარ ასტანა იმოგზაურე მეტი კომფორტით ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
5: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: Radio Palitra,
5: ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შენ არჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: ის დალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე.
4: მაშა ასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა, ძალიან საინტერესო თემაა, ასე რომ შევყევით ამ თემას გადაცემის შემდეგაც, პირველი ბლოკის შემდეგ რეკლამის დროს. მე და ჩემი სტუმარი, თეთრი საფრთხე საკვებირო საწამლავად არ გვექცეს, სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. როგორც დაგვიგვირდით გადაცემის პირველ ნაწილში, მოკლედ სოფელი რძე, ნედლირ ძე და ბავშვები, სწორედ აი ამ საკითხს შევეხებით ახლა დეტალურად. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობისას. ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, საქართველოს ყველის მწარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ, რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისათვის, რომ რძე, რომელმაც გვინდა რომ სარგებელი მოუტანოს ჩვენს პატარებს, პირიქით საფრთხისა და რისკის შემცველი არ იყოს მათი ჯანმრთელობისთვის.
5: დაგწყებ ისევ იმითაზე, ჩვენ შესვენების დროს ვილაპარაკეთ და წინა ბლოკშიც, ასე ვთქვათ, აქციეთ ყურადღება, ცხოველი პირუტყვი, ხულფეხას და წრუფეხას, თხა იქნება, კამეჩი იქნება, ცროხა იქნება თუ სხვა, ცხვარი არის ბიოლოგიური არსება, ქალბატონია, რომელსაც ყველა ის დაავადება, რაც ადამიანებში შეიძლება დაემართოს. Ну, მეტნაკლებად ახლა ცხოველური დაავადებები მოგეხსენებათ, რაც არის ვეტერინარიული, ეს არის ბრუცელიოზი, ეს არის თურქული, ეს რიგი დაავადებებისა და ყველაზე ვერაგი დაავადება არის მასტიტი, რომელიც ცურის გაღიზიანებით და ცურის დაზიანებით იწყება. არსებობს ფარული მასტიტების თემა. ახალს მე ხო არაფერს აბოლოო, მე არ ვარ ვეტერინარი, რომ ახლა დავაფრქვლო ჩემი ცოდნები, მაგრამ ხალხმა რაც იცის, იმდენი ვიცი მე, ნუ ცოტა მეტი, იმიტომ რომ ყველთან მაგშეხება და ეს არ მაგშეხება 27 წელიწადია და ცოტა არ იყოს შემომესწავლა, მათ შორის ფერმერული საქმიანობაც მქონდა შემთხვევა, თუ ქალბატონმა და ამერიკა და მითხრა, ვაი მიჩით ქალბატონმა და ვიღუპე რაღაცა უბეწვო უბალნო ძრო ხბო დაიბადა. Ну ცხადია, რომ ბრუცელაში ქონდა მის ჯოქს და ეს სამწუხაროდ სოფლის ქალბატონმა სამწუხაროდ არის, ცოტა ახალგაზრდა ქალბატონი იყო სავარაუდოდ და ვერც გაამტყუნებ, ხა მეც ასე კი არა მიმკვიდრა ეს უბრალოდ, მეც ესე პრაქტიკულად შემომესწავლა ხო. ზუსტად მათ იმ კატეგორიას, რომელსაც ძალიან დიდი ნდობა არ დაუნდა ქონდეს, მე არავითარ შემთხვევაში არ გავაკაცნებ ამ ნდობას, იმიტომ რომ შეუძლებელია სოფლის რძის შედარება, თქვათ, ინდუსტრიულ რძესთან, იმიტომ ის ისეთი ბუკეტია გემოების და ისეთი გემრიელი და სასარგებლოც, თუ რასაკვირველია ჩემმა კოლეგა გლეხებმა, მე თვითონ ძალიან მალე ვდგები გლეხის, ასე ვთქვათ, როლში, მალე მინდა დაბრუნება სოფელში, ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, სიბერის ოცნება და მალე დაუბრუნდები, იმ იქნები რიგითი გლეხი და ვიცხოვრებ, ისე როგორც ჩემი მეგობარი გლეხები და ფერმერები ცხოვრობენ. რას გავაკეთებ მე, თუ კი შულიშულს უნდა მივცე ჩემი მოწვეული ხის რძეზე ვგიჟდები, ამ ტოთხის მანგანჯებს აუცილებლად, მიუხედავად იმისა, რომ თხის დედის ზერთან 100% არის მიახლოებული, ავადუღებ ერთხელ და თუ რაიმე ეჭვი გამიჩნდა, რომ იქ ცული დაუზიანდა და შეერია რომელიმე ცულის დაზიანებული მოწვეული რძე, შეერია მთელ მარაგს შემის დისას, იმ დღის მო აუცილებლად ორჯერ ავადუღებ რძეს. ამას ქვია ტექნოლოგიების ენაზე პასტერიზაცია და ტენდერიზაცია. პასტერიზაცია არის შეცხელება და გაგრილება, კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს მომელებს, და ტენდერიზაცია არის ორჯერ ადუღება რძის.
4: ეს გარანტია რეალურად რძის.
5: ყველა ბაქტერია, ყველა მავნე ბაქტერია, ყველა პათოგენური ბაქტერია მოკვდება ორჯერ ადუღებისას. ნუ ხანდახან ამბობენ, რომ არ არის საკმარის, მაგრამ ნუ ასეთი უსაშუალო თუ ის უნდა გადაასხა.
4: იმასაც ამბობენ, რომ სასარგებლო თვისებები იკარგება, მცირდება, არა თუ ერთხელ
5: არჩევანი
4: ორჯერ ერთხელ ადუღების შემთხვევაში
5: არჩევანი რაზე უნდა გქონდეს უსაფრთხო საკვებზე, თუ რის გავწიოთ რისკი და ის მავნე ბაქტერიები, რაც შეიძლება თქვათ იყოს მასტიტის შემთხვევაში, ან შეიძლება იყოს რომელიმე ვეტერინარული დაავადების შემთხვევაში, ან თუნდაც აი მაგალითად, მე არ მიყვარს ამ მაგალითის მოყვანა, მაგრამ არ დავასახელებ არც ყოლის სახეობას, არც იმას, ჩემი ვაჟი, რომელიც ისედაც რთულია თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით, ეს არ არის დამალული ეს ინფორმაცია, ხშირად ამ თემებზე მე ვსაუბრობ ტელევიზიაში ძალიან ხშირად, მას დაემართა სტაფილოკოკური მოწამვლა ყველისგან. ერთ-ერთი ყველისგან საკმაოდ ცნობილი და გახმაურებული ყველისგან მტკივნეული თემა, ჩემი შვილი, მეყველის შვილი, მეყველი ანა მიქაძის შვილი კვდებოდა ყველით. 4 დღე იყო კომაში და ძლივს გამოგლიჯეთ სიტყვას არ ვიცი იმდენი მისტიკა მის გადარჩენასთან დაკავშირებული არ ვიცი.

0: შეშიდან ვიდრე მოაყოლა ვიდრე ჩამამდე და თქვენამდე მოიტანა რა გზა გაიარა ამიტომ არის მაგალითად ინდუსტრიულ ყოველში ადვილი გამოჭერა მიკრულევადობა ქვია ამას ჰასპის დანერგვა ქვია ISO სერტიფიკატის აღება ბევრი რამ არის რეგულაციით გათვალისწინებული მაგრამ ამას ხომ ჩვენ მე რომ გლეხი ვიქნებ მე ხომ არ მომთხოვს სახელმწიფო ამით მე თვითონ უნდა ვიყო დაინტერესებული ახლა პროექტი გვაქვს ესეთი ჩემი მოგონილი პროექტია მე ასე თქვა განებივრებული არა ვარ დიდი საქმე დაფინანსებების მოპოვებით არც მეხერხება სიმართლე რომ გითხრათ მაგრამ რეესტრი გავაკეთეთ სანდო და საიმედო პროდუქციის მე თვითონ მივდივარ
1: ყველის მწარმოებლების
0: რომლებიც აუცილებლად ჩემს მიერ იქნებიან გადამოწმებული ბევრი უკვე აღმოვაჩინე და აქ მარტო ერთ ყველაზე რომ ვიყავ შორენა იმაზე რა ქვია ჩემ მეგობარია ტექნოლოგი ხალხაბატონ შორნა ზურაბიან რომელსაც ვახმერთებ იმიტომ რომ ჩემი გადამრჩენელია მარტო მის ყოველს ვენდებოდი ნახეთ აი ბევრია ასეთ ძალიან ბევრია ძალიან ხნით
1: და პროცესს გადის
0: სამასახელი და რამდენიმე ვარსკვლავ ფერმერს იმიტომ რომ ეს არ არის მათი რეკლამა ნიყობენიანიძე დარეჯან კანტელიძე ვიკაიობიძე არაჩვეულებრივი ხალხი ჩემი მეგრელი გოგოდონიც ფაუმ გადაამზადა და საოცარ პროდუქციას აკეთებენ ლევაშელია ირალი პარტია აი სასწაული ხალხია მოკლედ და აი თავდახუჭული ვენდები
1: მათი ინფორმაცია ამ ადამიანების შესახებ ჩვენთვის ყოველთვის იქნება მომხარებლის
0: ხელმისაწვდომის
1: რესტრიკას
0: მაგრამ
1: წარმოებული პროდუქციის სანდოობის გარანტი
0: კი აუცილებლად როგორც მიმანიჭებთ ამ ხალხს ისევე ჩამოვარდნით როგორც კი დაარღვევენ რამის ძის შემოწმებიდან დაწყებული ვიდრე ბოლომდე შეფუთვამდე და მაგიდანდე ყოველთვის გავყვებით ამ თემას ეს არ არის ადვილი გასაკეთებელი მაგრამ უნდა გავაკეთოთ და შევქმნათ ერთიანი ბაზა და ვარქვი ამას ქართული ყოლის არქივი და მუშაობ ჩვეულებრივად როგორ აი ვირტუალური მუზეუმი ვით გამომივიდა სამეცნიერო მუზეუმი და ღირს ამაზე მუშაობა ღირს ჩემი ცხოვრების მისია ღირს ამის გაკეთება იმიტომ რომ ისედაც ამას ვაკეთებ ისედაც მირეკავენ ისედაც ბალდებული ვარ რომ ეს ინფორმაცია გავცე და შესწავლული მქონდეს და ასე ჰაერზე არ გავცე რეკომენდაციები იმიტომ რომ ორივე ხელს მოვიჭრი ვიდრე თქვა ვიმესიცაც გაუწევ რეკომენდაციას რომლის წარმოებაშიც ეჭვი მეპარება მე რასაც არ შევჭამ ჩემს ოჯახსაცაც არ გავასინჯებ ცხადია არც არავის არ ვურჩევ ამიტომაც ვარ ასე თქვა ეგრე წოდებული გალადრანკა და მილიონერი ვერ გავხდები რასაც და არც ვაპირებ სიმართლე რომ გითხრათ იმიტომ რომ არის რაღაცა რაც ყველა ფულზე და ყველა ფერზე უფრო ძვირფასია და ეს არის
1: ინიციატივა ქართული ყოლის რეესტრი არქივი შეიძლება ასე ითქვას ანუ ეს იქნება ერთგვარი სახელმძღვანელო მომხმარებლებისთვის
0: და ბუნები ბუნები რჩევები
1: აუცილებლობა ძალიან მარტივი იქნება კომუნიკაცია ამ ყოლის მწარმოებლებთან შესაბამისად მათთან გარკვეული ასე
0: ყველა მწარმოებლებმა
1: შეწყვეტა იქნება
0: ყველა მწარმოებლის გაუკეთებს ნახე ეს არა ქვია ყველა მწარმოებლის გაუკეთებთ თავის გვერდს იქნება ვიდეო მასალა აუდიო მასალა შემოწმებები შემოწმების ფურცელი მაღაზია ვიპოვე პატარა მაღაზია ჩემს უბანში და არ ვიცი ამ 60000 ნახვა ჰქონდა თუ არა რა 60 250000 ნახვა ჰქონდა ამ მაღაზიაზე ჩემს პატარა ვიდეო სიუჟეტს რატომ კედელზე ჰქონდა ქალბატონს გამოკრული ყველა მისი პროდუქტის სურსაცუნებლობის საბუთი ყველასი აბსოლუტოდ ახალაღებული თან და თქვა ეს რა არის თქო და ეს მოყოლს არ ჩავიბარებო არც ნადუხს და არც სხვა პროდუქტს თუ ეს არ მომიტანაო ხდებით რამხელა პასუხის გებობა ჰქონდა რაღაცა პატარა კუკუსა სარდაფში გაკეთებული მაღაზიაში ეს კედელი მთლიანად ქონდა მოფენილი აი რამხელა პასუხის გებობა ქონდა ქალბატონს აი ასეთ ადამიანებზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და ასე თქვა მოვძებნოთ ეს ადამიანი და დავამხნევოთ და გავგზავნოთ
1: კიდევ ჩვენ დავასახელეთ ყველაზე აი ამ სითეთრეში ხო რა ვიცი ჩემთან მაგალითად ქართლში ამას თეთრეულსაც ეძახდნენ
0: არა მარტო თქვენთან
1: ხო და ყველაზე ისეთი მაღალი რისკის მატარებელი პროდუქტი ეს არის ყველი ვისაუბროთ იმაზე რომ ორჯერ წამოდუღების შემთხვევაში შეგვიძლია ფაქტობრივად ნულამდე დავიყვანოთ რისკის ფაქტორები რომელი არის ყველაზე ასე ვთქვათ საფრთხების მიმართ ყველაზე ამტანი სხვა ძის პროდუქტებით აი იგივე მაწონი არის ახლა ამ სეზონზე განსაკუთრებით სოფლის მაწონი საკმაოდ მოთხოვნადი ნადუღი, რა ვიცი, სოფლის კარაკი თუ კიდევ ვინმე აწარმოებს, მეგონი
0: აწარმოებს ახლა სახში მაქეთ სოფლის კარაკი.
1: კი ბატონო, აი რომელი პროდუქტია?
0: იცით რა არის, აი ნადუღი სიტყვა თვითონ გეუბნება, ძა უსაფრთხოა ნადუღი 100 გრადუს ტემპერატურაში.

0: გააცდეს თუ მეც არა მე მგონი არ ნადუღინდო და ადუღდეს ეს არის შრატი ნარჩენი ხათაშორის ამბობენ რომ ყელში გადადის 2% და რაც კი სასარგებლო გააჩნია რძეს ყველაფერი ჩება ნადუღში ანუ შრატში ჩება ყველაფერი 100-დან სიტყვაზე 2% გადადის ყელში და დანარჩენი 99% ესეც ეფრებში რომ გადაიყვანოთ გადადის შრატში და ხათაშორის იაპონელები ძალიან ნადირობენ შრატზე და ჩვენ სოფლოში აგროვებენ და უამრავ რამეში იყენებენ парфюмерияში ბავშთაკვებაში აუწყლოებენ ნეგანფხულს მიიღებენ და
1: ჩვენერაში ვიყენებთ
0: ბატონო
1: ჩვენერაში ვიყენებთ
0: ჩვენ ნადუღში ვიყენებთ და საქონელს ვაჭმევთ და ხორშ ვასუქებთ და ვინდაურებს ჭინჭრით ვაჭმევთ და ასე ვთქვით თუმცა ესეც გარკვეული სამეურნეო კულტურის მონაპოვარია და ცოდნა და ეს ცოდნა თანდაყოლილი აქვს ჩვენ სოფელს
1: აი კარაქის მოსამზადებლად პირიქით ხდება ხოლმე ნაღების მოხდა და დიდი ხნის განმავლობაში ან ყველაფრის შეგროვება ანუ შესაძლებელი მაღალია ხო ტემპერატურული რეჟიმი უნდა იყოს და დაცული და
0: მალფუჭებადია კარაქი არის მალფუჭებადი ამიტომ კარაქის განეგრევა იღებენ ხოლმე როგორც კი ამძახდება ეგრევე იღებენ ერბოს მოათუხთუხებენ და იქ ერბო უკვე თერმულად დამუშავებული ნედლეულია და თან დიდხანსლებს და თან ეს იყო ყვითელი ოქრო ასე თქვა ბაჯაღლო ოქრო და ხანდახან იცვლებოდა საკმაოდ ძვირადღირებულ პროდუქტებს ერბო ფულის ერთეულის თან იყო გათანაბრებული ჩვენს მთიან რეგიონში. უსაფრთხოდ ითვლება გასაკურველია ნადურის თუ შემდგომი დაბინძურება არ მოხდა, ხელით არ შეეხო თქვა დაბინძურებული მაგი და ზედაპირია, ჭურჭლის ზედაპირია, ანუ ეს ყოველ სტერილურია.
1: ყველაფერს გამოდუღებული არის სამშობლო.
0: აი მიუხედავად რომ ნადუღი და მაწონი ორივე არის თემულა დამუშავებული ზე და კარგად მიღებული პროდუქტი არის, შრატიც ანადუღარი, ნადუღი, ამიტომ ქვია ხო? ნადუღს მართლა ქვეყანაში არ ქვეს ფოთაშორის ნადუღი გრიკოტა არის გრიკოტაც საერთოდ მე მგონდა ფრანგული ესეთი კემყოლიც ნადუღებასთან არ დაკავშირებული ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ ნახეთ ესენი უსაფრთხოა მაგრამ თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ ხელი არ არის სუფთა თუ ზედაპირი არ არის მაგედი სუფთა თუ სტერილური არ არის ჭიქა თებში დანაც კი რომელსაც ყოვზი რომ უთა შეეხები ამ პროდუქტს არ გაპატიებს იმიტომ რომ მართლა ზემძლები არის ნადუღი
1: თვითონ კონ ზა პროდუქტის ანუ წარმოებული პროდუქტის შენახვის პირობები, ტემპერატურა, რეჟიმი, ესეც ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. მსმენელი ყოფს ხაზზე როგორც პირადი ყურს მსმენელი
0: ბატონო
1: მოიმარჯვეთ. გაითიშა კავშირი თუ დაგვირეკავთ კიდევ ერთხელ 2017-139 საუბრობდით ასე თქვა შენახვის პირობებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: პირველი არის, რაც თქვენ უკვე თქვით, თქვენ წინადადებაში ტემპერატურული რეჟიმი, ჭურჭელი რომელშიც ვინახავთ, როგორი ზედაპირი, ამოჭიქული ზედაპირია, ფეთქის ჭურჭელში ვინახავთ, ხის ჭურჭელში ვინახავთ, თუ ეგრეთ წოდებული პოლიეთილენის ჭურჭელში ხა თანამედროვე პირობებში პლასმასებს ვიყენებთ თავისთავად ცხადია. ამასაც აქ მნიშვნელობა და ტემპერატურა
1: ტემპერატურა ჭურჭელი იყო ხოლმე, რა ვიცი, იდეალური განსაკუთრებით ყველის ხო, ყველის
0: ბერგები, ევროპული ბერგები და ქვევრშიც კი ნახავდნენ იმერეთში მაგალითად არის ხანის ყველის კულტურა, რომელიც ასევე შესწავლული გვაქვს და იქ ასე თქვა ჭურში ნახავდნენ მეგრელები ლაგუანში, იმერლები ჭურში და აქეთ ასე თქვა საქართველოს მთიანეთში
1: შეგვიძლია არ ყავს
0: საქართველოს მთიანეთში არის ასე თქვა ქვევრებში ნახავდა მეღვინებს ძალიან წინთ ესე, მაგრამ ქვევრიც და თიხის ჭურჭელი არის შენახვის ეგრეთ წოდებული ძველებული მაცივარი.
1: ეს საკითხს მინდა აუცილებლად შევეხო, ანუ აგროდაფინანსების აგროთანადაფინანსების ახალი პროგრამა შემოდის. კი ბატონო მსმენელი, შემოგვიერთ და მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ეს ყველი ვიყიდე წონით. და რაღაც ერთი კვირის მერე სანამ ბოლომდე გავათავე, ის ყველი დაობდა. და ეს ნორმალურია თუ უნდა აბარგა ეს ყველი?
1: რომ არ გაგუჩიშოთ ტელეფონი, ალბათ ერთ-ერთი შეკითხვა იქნება, მაცივარში იყო შენახული არაცა?
2: არა, მაცივარში.
1: მაცივარში ქონდა
0: შენახული. მაცივარში დაობდა ყველი? მაპატეთ რა ფერისობი ქონდა, შეგიძლიათ მითხრათ ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ არის ლურჯიობი, თეთრიობი, არის მოყვითალობი, რომელიც არ არის სასურველი და მწვანეობი. რა ფერისობი მოიგო? შავიობი, რა ფერისობი მოიგო? თეთრიობი თქო მაგაობა.
1: თუ გახსოვთ. თუ ეს მის მსვენელს, ანუ კი ბატონო.
0: არის მის.
1: არის მის, როგორც ჩანს.
2: დაბალხმას.
1: კი ბატონო, ან რა ფერის ობი იყო? ქალბატონიანე გეკითხება თქვა.
2: აი მოცისფერო.
1: მოცისფერო, მოცისფერო.
0: მოცისფერო ობი იყო. კი ბატონო, ეხა ნახეთ, ყველს ახასიათებს თავისი საკუთარი ობი. ზოგადად ობიანი ყოლის კულტურა, აქედა ჩვენი დამბალხა თუ არის ლურჯობის და შარიობის კულტურა. და ნახეთ როგორი რაღაცაა, შეიძლება მოვიხსნათ.
1: კი, იმიტომ რომ პარალელურად
0: ობი ყოველთვის არ არის ტრაგედია. ობის რაგბარობაზეა საქმე. მოყითალო ფერის ობი, მოწითალო ფერის ობი ითვლება სიკვდილის ობად და როგორც კი ამას შეამჩნევ, არავითარი ამოჭრა, ამოთვლა და მაინც გასულა.
1: კიდევ ერთხელ რა
0: მოყითალო, მოწითალო ფერის ობი, რომელსაც აქმე ძაფრი დამპა ასე თქვა სული არ არის საკუთარ
1: არის სასიკვდილის
0: რაგბარობაზე საუბრობთ. თუ ეს არის დამბალხაჭოს ცნობილი ფეთრობი, რომელსაც აქ ასე თქვა კამემბერისკენ აქვს მიმართულება, აღებული კამემბერის ობის სულაც ეს ამბობენ რომ ლიციდები ჯუფია და რაღაცან პირიქით ანთების საწინააღმდეგოა და ფერი საფრანგეთის არმია სოფელ კამემბერში დაბადებულ მონასტერში დაბადებულ ყველზე ძე და გულიჯები დაატარებდნენ ამ კამემბერს ობიან თეთრობიან ყოველ ისე როგორ ჩვენები ჩვენი მეუბნები დაატარებდნენ დამბალხაჩოს გულიჯებით, იმიტომ რომ ესეც ცოცხალი ამთი აქ იყო, მაგრამ ისევ და ისევ უბრუნდებით იმ თემას, რომ ობის რატომ გაჩნდა ტემპერატურული რეჟიმი იყო დარღვეული თორე ხშირად გამოიღო, მე ისევ შეინახა, გამოიღო, მე ისევ შეინახა, რა მოქმედებს ატარებს
1: აცივარში, ხა რატომ უნდა დაუბრდეს?
0: ანუ მას უკვე ქონდა, მას უკვე ქონდა საიდანაც ამოიღო, მას უკვე ქონდა მიდრეკილება, ანუ იგი ისე
1: ტემპერატურაში არის
0: არის
1: ხოლმე შესაძლებელია შიგნით იყო ყოველში სადღაც აუბის ბაქტერია და შემდეგ მოხდა
0: ობის ბაქტერია არა ჩვენ არ ვიცით ამ ქალბატონის ობი ობის რაგვარობა მისი არ ვიცით მარტო ფერით ამის შემოწმო თუმცა ცისფერი ობი და ბუჩის ასე რაღაცა ღურჯი ყოლის ობი არის და არ ითვლება ასე ვთქვათ არასასურველობად მაგრამ კიდევ ერთხელ ობი ზოგადად საფრთხეა ყველა ადამიანს არ შეუძლია ობიანი ყველი ერთვას და მისთვის ეს საფრთხო იყო. ეს უნდა გერგებოდეს ასე ვთქვათ და არ უნდა დაგაზიანოს. ამიტომ ცოტა ისეთი რისკიანი ყველა ზოგადად ობიანი ყოლობ, მაგრამ თუ კულტურული ობი არის მასე განვითარებული, რომელიც ინდუსტრიამ დაადასტურა რომ უშვებს აგერ ახლა ბლუჩისებს ოჯახიან და გორგონზოლას ობი და იგივე კამემბერის ობი და იგივე სიტყვაზე ის რა ქვია ხმერთო შენ გამახსენე თეთრი ობების კულტურა ბევრია ძალიან საკმაოდ მსოფლიო ყოლების ფონდში. რა საკურველია ის დაადასტურა მაგრამ იქაც თუ დაზიანდა და ტემპერატურული რეჟიმი თუ დაიღა და წავიდა წითელიობისკენ და ყვითელიობისკენ წავიდა და მომა პატიეთამ გამოთქვიჩნდა მყარალი სული აუვიდა რა საკურველია ჯობიას არ მიიღოთ საკურველი.
1: ხაჩერ ძალიან საინტერესო თემა წამოჭრა მსმენელმა და ეხლა უნდა ვაღიარო რომ მე ძალიან არ მიყვარს ზოგადად საკვების გადაყრა და მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე რომ ეს საკვები ბოლომდე გამოვიყენო. აი ყოლის შემთხვევაში ხა ყოლი ვიცით რომ საკუთი დიდი ხნის განმავლობაში ინახება მით უმეტეს თუ დასული არის ტემპერატურული რეჟიმი ხა ქალაქში ეგ წათხი არ გვაქვს რომ ბევრი ყოლი შევინახოთ. თუ შესაბამისად კონტეინერში მისი მოთავსება ზოგი არ აცლის იმ ცელოფანის გარს იმისათვის რომ მაქსიმალურად დიდი ხნის
0: განმავლობაში
1: დავაკუმებული იყოს, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები როდესაც არათუ ესეთ გამოხატული ობია, მაგრამ ყოლმა ფერი შეიცვალა, ანუ სითეთრიდან მკვეთრ სიყვითლეში გადავიდა, შეიცვალა კონსისტენცია, ან გამაგრდა, ან პირიქით უფრო რაღაცნაირი ლორწოვანი გახდა. ესეც სახიფათოა. მე მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცა მაინც
0: შეიძლება
1: გამოვიყენო,
0: ასე ერთადერთი რაც არ მომეწონა თქვენს ჩამონათვალში არის ლორწოვანი გახდა.
1: აჰა,
0: დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი პროცესებია, ტექნოლოგია მე 20 წლის ანამიქაძე როგორიც ვიყავი, დღეს 65 წლის ანამიქაძე, არანაირად არ ვიქნები შეთი, იმიტომ რომ ვიცი ფერს, გემოს, ნაოჭ კონსისტენციას და ასე შემდეგ, ხო? ასეა ყველიც, ასეა ღვინოც, რაღაცა ვარგდება, რაღაცა არ ვარგდება. თუ სწორად შევინახე და ვიცავით ტემპერატურული რეჟიმი, აი ნახეთ, მე არ მიყვარს მარილწყალში ჩადება ყველის, არ მიყვარს გადამარილება ყველის და ამიტომ როცა მე ახალ ყოლს ვაკეთებ, შევფუთავ მარილში. ახალ ამოყვანილ ყოლს ცოტა ხანს ვაცილ, შარც კარგად ვატრიალებ იმდეხას ამდეხასაც აი არ დავიღლები. დღეს 50 ჯერ შეიძლება გადავატრიალო ფორმაში ყველი. ტინერულ ყველზე მაგსაუბარი, ზოგადად ჩულ ყველზე მაგსაუბარი. მე შემოვაყრე, შევფუთავ მარილში და დავტოვებ, რომ აი ეს მარცვლი, რომელიც ერთმა კოაგულაცია ქვია, მაგრამ ტექნოლოგიებს ენაზე და ამ დარგადაგალის, მაგრამ მარცვალი მარცვალზე რომ შეწეპოდება კარგად და იქ ღარი არ არის დარჩენილი, რომ მარილწყალში ცრომ ჩავარდო, მე ხრიალით არ ჩავიდეს გულამდე იქ მარილი, ის გარედან შემარილება სხვაშოს მოხევეებ რომ საკეთებდნენ იმერეთის მთაში მიღებული ფორმარი კარგად შეფუთვა მარილში. ყველის როცა მარილი არ იყო, მას სხვადასხვა ბალახები და მცენარეები დახერხებდნენ, შეიკრება, თუ არა მე თუ მინდა მთელი წელი ჩააგდო მარილწყალში, აფე არ მოვა, არ გადამარილდება.
1: იმყავს და მოვასწროთ რა, იმიტომ რომ ერთი წუთი გრჩება ფაქტობრივად, მოგესალმებით გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ.
2: ალო,
1: გამარჯობა.
2: აი მოპირდაც ვარ დაგიდებული ამ ყველზე, მაგრამ აი ვფიქრობ კოვიდთან გაკეთებულ ყველს კერძო ხალხისგან და ისე აინტერესებს აი თქვენი გადაცემა მესია მოვლა ძალიანა. აი თუ შეიძლება მაგის ესკვილი ვიმიტომ რომ ხანდ ერთ მოვლებულ ალფისაც ამ გადაწყვეტს ხან ერთის გამხარმელისგან და ეხლა ისე შევშიდი რომ მაინტერესებს ძალიან აი ციფრადი ზრუბი ახლა ფუჭდება რადულად მასი მასია, მაგრამ აი ერთი რაბეტები მოთხი შემდეგ რაღაცა
1: ისეთ სული აქვს და ეგ რა უნდა იყოს ეს ასე. მადლობა მსმენელ საბა ქალოტონანა გისმენთ.
0: ესე იგი ერთადერთი ყველა რომელსაც არ უყვარს მაცივარში დება, ეს არის სულუგუნი და ამას მთელი გადაცემები უძღვენი და პოდკასტები უძღვენი და ძალიან დიდი გამოხმაურება არ უყვარს სულუგუნს, სასტიკად არ უყვარს მაცივრის ტემპერატურა, მაგრამ იმერული ყველი გადასარევ ან ჭინტი ყველი გინდა იმერული იყოს, გინდა მთის ყველი იყოს, სუფრის ყველს ოჯახით, ხელის ოჯახით, გულიაში, ანუ ყველა ყველა იმერული არ არის რაც ჭინტია, ხო? აგერო აბეჟევა თავისი ჭინტი ყველა სასწაული და ბრინჯაც კი მოიგონა საბჭოთა კავშირმა თავის დროზე. ერთადერთი გამოსავალი არის სწორი ტემპერატურა დაახლოებით 14 გრადუსამდე, საყოფა ცხოვრობ მაცივარში გადასარევად გრძნობს თავს და თუ მარილწყალი გაქვთ, მარილწყალი სული კამკამა უნდა იყოს, აი მარცვლებს რო გამოყრის და თავზერე მოიდეს ეგრეწოდებულ ლეხს და მარცვლებულ ტიტიებს არ არის კარგი, სულიც უჩდება გემოსაცუცუც, ამიტომ მე ვეძახი თევზაობას გადამწურავ ხოლმე იმ მარილწყალს ავადუღებ, ანუ მარილწყალსაც უკეთებ პასტერიზაციას, არ მოგეჩვენოთ ხახმარ ზედმეტო და რაღაცას ვიყაჩობ და რაღა, ეს ჩემი პროფესია გახდა და ამიტომ მე ჩემს გამოცდილებას გიზიარებ და ჩემს სურნეს და რასაკვირველია მარილში შეფუთვა. ამაზე უკეთესი კაცობრიობას არაფერი მოუმარია. შველი მუხევები ამას დღემდე მიმართავენ უზარმაზარ თავებს, საქონლის გუდის თავებს ამოიღებენ ხისტაროზე დადებენ, შეფუთავენ მარილში და დაანებებენ თავს, ისი გვარგდება თავისთვის და მეરે სადღაც გაყიდვის წინ ჩააგდებენ მარილწყალში, იმიტომ რომ ყველი არის ცხიმი, ცილა, წყალი და კიდე სხვა უამრავ ნივთიერება, მაგრამ ძირითადად მაინც არის წყალი, სიმოტივე უნდა შეინარჩუნოს, ამიტომ არის ხოლმე გამოსავალი მარილწყალი. თქვენ თქვით თუ მოგმარებმა გამოშრაო, გახმო, რასაკვირველია უნდა გახმოს, მაგალითად რაჭონებთან მე სულ ახლა ხან აღმოვაჩინე ესეთი ყველი ქვაყლას ეძახიან, რომელიც შრება მიმერლებს აქ ძივებად აცლი, ოთხკუთხედ ნაჭრებად დაყრიან, დაჭრიან ძაცმენ ძაბსა და ხეებზე კიდევ რომ კარგად გამოშრეს და სიმართლე გითხრათ არაფერი ჯობს მის ჭამას, განსაკუთრებით ფაფეულში და წვიანებში არის შეუდარებელი, პარმაზანს არაფერი დარჩა მოუვარდება, ნახა პარმაზანს ხა კულტურა და ამიტომ სხვა გემოვნება აქვს, მაგრამ არც იმერული ყველი არ არის ნაკლები მასზე,
1: რაც ახლახნები რომ ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი განაცემის განკუთვნილი დრო, ვხედავთ ხო ძალიან მაღალია ინტერესი მოსახლეობისა აი ამ დელიკატესის თეთრი ოქროს მიმართ. ყველს ასე მოიხსენიებ სამწუხაროდ მაღალ ასე ვთქვათ ცხიმოვანია და ვერ გააძლევდები. კი, ნამდვილად ვართ. ხოდა ხშირად უნდა დავთმოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრი თემა დაგვრჩა შესაძლოა რომელიც ვერ მოვასწრეთ. ანა მიქაძე ჩიკოიძე, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენს მსმენელებს, სულ ასე ყამ დროისთვის. მოვფიქრებთ კარგ თემებს და მომავალ კვირას ისევ შემოგიერთეთ დროებით.
0: სასურველი და ძის სხვა პროდუქტი.
1: აუცილებლად. მადლობა დროებით.
3: დისკურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ინგლისის დოლარის ფასი 2 არის და 64 თეთრია ევროპის 3

0: 0809. Strafa gaavarchet kirili dollarimis tabletit angelit. Dollarimis tableti sauketeso tavis kdis kivilisas sporturi da sagzao traumis. Neurologiis atletis reumatizmisa da temperaturis matebisas. Dollarimis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros. Gamqenebisas gaitsanit instruksias kvedit moglenebis shesakhebda da informatsiis misagebat miartet hekims.
1: Developeruli kompaniia Metropoli kmis saxlebs, romlebits tkun chaifikret. Tbilisis tsentraluri ublebshi, Kasaradzisa da Ortsajalis mraval profilul proektebshi binis shezena. Shesazlebelia ეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: ისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 28 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
5: ისეთავარია ზუსტად ეს. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათს.

0: Пресфейми. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пресфейми. ყოველ სამშაბათ 10:00-დან 15:00-მდე.

0: პროგრამის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
3: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფო რუსთავის ცნობით განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ყოფით ნიადაგზე მომხდარი ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დანასოფლელი მამაკაცი ცივი არაღის გამოყენებით დაჭრა. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. პოლიციამ ცხელყვაზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაული ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახი დააკავა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე უცხო ქვეყნის სამ მოქალაქეს ბრალდება წარუდგენა. ბრალდებულები სამშენებლო კომპანიის რეკლამირებას ეწეოდნენ, დაზარალებულებთან ფიქციურ ხელშეკრულებებს აფორმებდნენ და თანხების წინასწარ გადახდას თხოვდნენ. ჯამში ისინი დაზარალებულების კუთვნილ 428,250 ამერიკულ დოლარს, 10,100 ლარს და 400,000 სომხურ დრამს უკანონოდ დაეუფლნენ. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული საზღვარგარეთიდან სოციალური ქსელების მეშვეობით სამშენებლო კომპანიის რეკლამირებას და პოტენციური მომხარებლების მოზიდვას ახორციელებდა დაინტერესებულ პირებს დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრებთან ამის სამართებთან, რომლებიც კომპანიების სახელით დაზარალებულებთან ფიქციურ ნარ ხელშეკრულებებს აფორმებდნენ, შემდგომში კი სამშენებლო მოედანზე მუჩვენებით სამუშაოებს ხელმძღვანელობდნენ, ფორმალურად უწევდნენ ორგანიზებას, აკონტროლებდნენ მშენებლობის პროცესს, რითაც დაზარალებულებში ხელშეკრულებით ნაგისი ვალდებულებების იწინსინდისიერად შესრულების ილუზიას ქმნიდნენ. ასევე ვალდებულების სამშენებლო მასალების მოსალოდნელი გაზურების და სამუშაოების დაჩქარებით შესრულების საბაბით დაზარალებულებს თანხის წინასწარ გადახდას თხოვდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი საქმიანობის შესანიღბა ჯგუფის წევრები საქართველოში დაფუძნებულ რამდენიმე კომპანიასთან მათთან დაკავშირებულ სამსახურეობრივ მდგომარეობას იყენებდნენ განმარტავენ უწყებაში. სამართალდამცველებმა ერთი ბრალდებული სხვა თაღლითობის ფაქტზე 2026 წლის 17 ივნისს დააკავეს და ის მოსამახლის განჩინების საფუძველზე პატიმრობაშია. მეორე ბრალდებული 30 ივნისს დააკავეს, ხოლო მესამეს მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრებლად დაიწყო.
2: ახალი ამბები რეგიონები.
3: კუთაისის მესამე საჯარო სკოლის შენობის ფასადიდან რამდენიმე თვიანი ბათქაშის სვენის შემდეგ მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. მის შესახებ ქუთაისი პოსტი წერს. მათი ცნობით შესყიდვა სკოლის ფასადის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო ხარჯსაღრიცხვის დოკუმენტაციის და თანმდევი ექსპერტიზის მომზადებას ითვალისწინებს. სამუშაოების ღირებულება 55,000 ლარი. ადგილობრივების თქმით სკოლის შენობიდან ბათქაში უკვე რამდენიმე თვეა ცვლა, რაც მიმდებარე გადაადგილების დროს საფრთხესას წარმოადგენს. ახალციხისა და ასპინძაში გაზი 3 დღით გაითიშება. ამის შესახებ გამოცემა სამხრეთის კარიბჭე წერს. ინტერგაზის მომხარებლებს ახალციხის და ასპინძის მუნიციპალიტეტებში 6 ივლისის დილის 6 საათიდან 9 ივლისის დილის 9 საათამდე გაზის მიწოდება შეუწყდებათ, როგორც გამოცემას კომპანიაში განუცხადა საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია. გეგმავ სარეკონსტრუქციო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. წითელი ხიდი წალკა ახალქალაქის მონაკვეთზე იგეგმება სახაზო ორგანების სარეკონსტრუქციო სარეკონსტრუქციო სარეაბილიტაციო სამუშაოები წერია განცხადებაში მათივე ინფორმაციით 9 ივლისს ეტაპობრივად აღდგება გაზის მიწოდება კომპანია მოსახლეობას სიფთხილისგან მოუწოდებს 30 ივნისს მინდა შალვა ახალციხელის ხსენების დღე და ახალციხობის სახალხო დღესასწაული აღინიშნა გამოცემა საფრეთის კარიბჭის ცნობი ტრადიციულად სწორედ ამ დღეს ასახელებენ ახალციხის საპატიო მოქალაქეებსაც ახალციხის ციხეზე ქალაქის საპატიო მოქალაქეების გამოვლენის ცერემონიაც გამართა. ქუთაისის ტორპედო სლავა მეტრეველის სახელობის საქართველოს სუპერთასის გამარჯვებულია გამოცემა ინფო იმერეთის ცნობით გუნდმა პენალტების სერიაში თბილისის იბერია დაამარცხა 2-2 ძირითადი დრო 6-5 პენალტების სერია და ერთ-ერთი ყველაზე ფასეული ტიტულის მფლობელი გახდა.
2: საათის ბოლო სიახლე.
3: რაც ეხება საათის ბოლო სიახლეებს, დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზოევი ეწევა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზრული საზეიმო მიღება გაიმართა. რუსეთი მხარეებს მოუწოდებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმებაში ემუშაონ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი უძელაური პატიმრობაში დატოვა საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ ყურადღებისთვის.
2: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 28, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თავლსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში კი 22. რუსთავში 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. Radio 2 83 89.
1: დაიბისი შატრითი სერგებლეთ სუფთაფასით სუფთასალში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 L. სიფის აწმენდი საშუალება 750 mL, 6L-ი და 49 L. სემანა დამარბილებელი 1L-ი და 500 mL, 12L-ი და 99 L. ვოშენ ფრი თხევადი სარეცხი საშუალება 5 L, 17L-ი და 99 L. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermi-სგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermi-ს ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea's, Chiki's, Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვაკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: ორი 88 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 20.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეს სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: Пристаем. Добытьмут твой дро, да чём гагацрут райбечнеба прессис курслемзе. Теори темები, მნიშვნელოვანი акценტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаем. Ходу самшаутрес, 10:00-დან 15:00-ზე. Гадмеорები.

0: დიზაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ტენის კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ივლისს დოლარის ფასი 2 არის და 64 თეთრია ევროპის

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავთ გზავნობას. Recertilogy-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertilogy-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: ორი 28-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან რაღაფეროვანი სამუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე

0: სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს აგარო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 77 რაუნდთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართული დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. ქართულმა დელეგაციამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს წესრიგის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულების აუცილებლობა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების და ტოლვილების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. საქართველოს მხარემ წავედ დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედების საკითხი. რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა ჩვეული პრაქტიკის მსგავსად მოლაპარაკებების მაგიდა დატოვეს დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლში დაბრუნება შეეხება ნათქვამია განცხადებაში. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე საქართველოს შესახებ ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის ვოლკერ თურქის ანგარიში წარადგინეს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი აღნიშნავს საქართველოში საკანონმდებლო და პოლიტიკური მოვლენების განვითარებას, რომლებიც ადამიანის უფლებების კუთხით სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. 2025 წელს ისეთი კანონმდებლობის მიღება გაგრძელდა, რომელიც სამოქალაქო სივრცეს ღუდავს და მშვიდობიანი შეკრების უფლებას ძირს უთხრის. ოფისი კვლავ შეშფოთებულია საპროტესტო აქციების კონტექსტში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ცნობების გამო, რაც მოიცავს თვითნებურ დაკავებებს, არასათანადო მოპყრობას და დემონსტრაციებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას. განაცხადა მომხსენებელ მომისი თქმის, უმაღლესი კომისრის ოფისი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დანაშაულის ჩადენის შესახებ ყველა ბრალდება გამოიძიოს. საქართველოს ხელისუფლებამ კრიტიკულად განწყობილ მაუწყებლებზე სამართლებრივი და მარეგულირებელი ზეწოლა უნდა შეწყვიტოს. ამის შესახებ განცხადებას პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი აუცილებს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი შეშფოთებას გამოთქვამ საქართველოში დამოუკიდებელი ტელემაუწყებლების წინააღმდეგ მზარდი მარეგულირებელი და სამართლებრივი ზეწოლის გამო, რაც პრესის თავისუფლებაზე მეორე ესკალაციას წარმოადგენს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს მაუწყებლობისთვის დისკრიმინაციული ან არაპროპორციული ჯარიმების დაკისრება და პატივის საჯარო დებატებსა და გამოხატვის თავისუფლებას. ნებისმიერი ჯანსაღად მოაზროვნე პოლიტიკოსის საღი პერსპექტივიდან გაკეთებული განცხადებაა, რომ დაუდექით ქართულ ხალხს გვერდით, როგორ შეიძლება ეს ვინმეს წინდა სამართლებრივი გადაწყვეტილება აქ მიღებული არ იქნება, ვინაიდან საფუძველიც არ არის სამართლებრივი. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გიორგი ვაშაძის ადვოკატმა ომარ ფურცოლაძემ განაცხადა. მისი თქმით, აქ მნიშვნელოვანი არა ის, რას ამბობს კონკრეტული მოწმე, არამედ არა აერთიანებს ამ მოწმეებს ერთმანეთთან. როგორ შეიძლება ეს ვინმეს წინდეს არც ერთი გადაწყვეტილება, რაც ამ სხდომის დარბაზში აქამდე მიიღებოდა და მომავალში მიიღება, ჩემი სპეციალიზაციიდან სამართლებრივ გადაწყვეტილება აქ მიღებული არ იქნება, ვინაიდან საფუძველიც არ არის სამართლებრივი, განაცხადა ადვოკატმა. კლინიკა ბიომედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით, კვალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სელინ ხოშტარიას მკურნალი ექიმების რეკომენდაციით დანიშნული არის ლაბორატორიული კვლევები, რომლის შედეგები დღის განმავლობაში იქნება ცნობილი. ამის შესახებ ზურაბ ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. მან კიდევ ერთხელ გამარტა, რომ ბიომედი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ინფრასტრუქტურას წარმოადგენს, რომ კვლევების შესრულებაში გაუწიონ დახმარება. ელინ ხოშტარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კი განცხადებებს მისი მკურნალი ექიმები გააკეთებენ. კვალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი მსჯავრდებული ელინ ხოშტარია კლინიკა ბიომედში გუშინ გადაიყვანეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 18:00-ზე დაგვრჩებით გმოგებთ რომ გსმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 28, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თალასა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში კი 22. რუსთავში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რადიო პარიზი.

0: 0303 83 09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi. ელით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: სპორტის სიახლე. სანდრო მამუკელაშვილი კარიერას NBA-ის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან კლუბში ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში გააგრძელებს. ავტორიტეტული ამერიკელი ჟურნალისტის შავ შარანის ინფორმაციით, 27 წლის ფორვარდმა ცენტრმა კალიფორნიურ გუნდთან 4 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის საერთო ღირებულება $52 მილიონია. შეთანხმება ასევე მოიცავს მოთამაშის ოფციას მეოთხე სეზონისთვის. მამუკელაშვილისთვის ეს კარიერის ყველაზე მასშტაბური კონტრაქტია. გასულ სეზონში ქართველმა კალათბურთელმა ტორონტო რეპტორსის შემადგენლობაში საუკეთესო სეზონი ჩაატარა. რეგულარულ ჩემპიონატში საშუალოდ 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა და 1.9 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. გარდა ამისა, პერიმეტრიდან თითქმის 39%-იანი სიზუსტით ისროდა, რის გამოც ლიგაში ერთ-ერთი საუკეთესო სტრეჩ ბიგად მიიჩნევა. ლეიკერსის ზაფხულის სატრანსფერო პერიოდში შემადგენლობის გაძლიერებაზე აქტიურად მუშაობს და მამუკელაშვილის დამატებაც სწორედ ამ პროცესის ნაწილია. კლუბის ხელმძღვანელობა ქართულ კალათბურთელს წინა ხაზში მრავალ ფუნქციურ მოთამაშეს განიხილავს, რომელსაც შეუძლია როგორც ფარქვეს თამაში, ისე შორეულის როლების შეტევის გაძლიერება. სანდრო მამუკელაშვილი NBA-ში 2021 წლიდან ასპარეზობს. ამ პერიოდის განმავლობაში ის Milwaukee Bucks-ის, San Antonio Spurs-ისა და Toronto Raptors-ის ღირსებას იცავდა, ხოლო ბოლო სეზონში პროგრესმა მას ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კლუბთან მრავალმილიონიანი შეთავაზება მოუტანა. ინგლისმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა დრამატულ ბრძოლაში ანკარაში 2-1 დაამარცხა და მერვედ ფინალის საგზური მოიპოვა. მატჩის გმირი ინგლისელთა კაპიტანი ჰარი კეინი გახდა, რომელმაც მეორე ტაიმში დუბლი შეასრულა და საკუთარ გუნდს მომდევნო ეტაპის საგზური მოუტანა. შეხვედრა მოულოდნელად კონგოს უპირატესობით დაიწყო. აფრიკულმა გუნდმა მე-7 წუთზე დაცვის შეცდომით ისარგებლა და ბრაიან ციპენგა ზუსტი დარტყმის წყალობით ანკარაში გახსნა. ინგლისი დიდ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა მეტოქის მეკარე ლიონელ პასიმ არაერთი რთული ბურთი მოიგერია და პირველ ტაიმში საკუთარი გუნდის უპირატესობა შეინარჩუნა. მიუხედავად შექმნილი მომენტებისა, შესვენებაზე კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ერთით მუსიგებდა. მეორე ნახევარში ტუხელის სრულებებმა შედეგი გამოიღო. 75 წუთზე ენტონი გორდონის ზუსტი ჩაწოდების შემდეგ ჰარი კეინმა თავური დარტყმის წონასწორობა აღადგინა. რამდენიმე წუთში კი ინგლისის კაპიტანმა კიდევ ერთხელ ჩინა თავი. საჯარიმოს გარდა შესრულებული ძლიერი დარტყმის დუბლი გაიფორმა და ინგლისს გამარჯვება მოუტანა. ინგლისმა მძიმე, მაგრამ დამსახურებული გამარჯვებით მერვედ ფინალის საგზური მოიპოვა. კონგოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ტურნირ ზღირსეული შტაბეჭდილება დატოვა და ერთ-ერთ ფავორიტს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია, თუმცა ისტორიული სენსაციისთვის ძალები აღარ იყო. მერვედ ფინალში ინგლისის მეტოქე მექსიკის ნაკრები იქნება, რომელმაც წინა ეტაპზე ეკვადორი ანგარიში 2-0 დაამარცხა. მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დაპირისპირება 5 ივლისს მექსიკოში, აცტეკა სტადიონზე გაიმართება. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული შეხვედრა სიატლში გაიმართა, სადაც ბელგიის ნაკრებმა სენეგალი დრამატულ ბრძოლაში ანგარიში 3-2 დაამარცხა. სენეგალმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო და უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვა. ჰაბიბ დიარამ ანგარიში გახსნა მეორე ნახევარში, ისმაილ სანმა სხვაობა 2-2 გაზარდა. აფრიკული გუნდი მთელი შეხვედრის განმავლობაში ორგანიზებულად თამაშობდა და 85 წუთამდე გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს იყო. ბელგიელებმა გარდატეხა მატჩის ბოლო წუთებზე მოახერხეს. 86 წუთზე რომელო ლუკაკომ სხვაობა შეამცირა, ხოლო სულ რამდენიმე წუთში იური ტილემასმა ლიანდრო ტროსარდის გადაცემის შემდეგ ანგარიში გაათანაბრა. ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო გახდა საჭირო. დრამატული ფინალი 125 წუთზე დადგა. ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ ბელგიის სასარგებლოდ პენალტი დაინიშნა, რომელიც იური ტილემასმა ზუსტად შეასრულა და საკუთარ გუნდს ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. საბოლოოდ ბელგიამ ანგარიში 3-2 იმარჯვა და მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში გავიდა, ხოლო სენეგალი ტურნირის უმძიმესი მარცხის შემდეგ გამოეთიშა. ბელგიის ნაკრები მერვედ ფინალში ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუპირისპირდება.
1: სპორტის სიახლეები.

0: სიმღერო და სივრცე ტანღაზე 103.9 რადიო პალიტრა
1: რადიო პალიტრა
2: 2830.09 თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება რაც მთავარია ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქის 63 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოგეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
7: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა Excel-ში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
9: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
10: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: რეკლამა
11: Radio Bar 2 18 68 60.
12: სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
13: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
14: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
15: ვანი ზონა.
16: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 100.9-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 2 ივლისია ხუთშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
3: პირველი ნაწილი პრესტაიმისა ტრადიციულად ბეჭდური მედიის სიახლეებითაა წარმოდგენილი. არ დაირღვევა ეს ტრადიცია არც დღეს და დავიწყოთ რეზონანსით. რას ნიშნავს ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტი სომხეთ-აზერბაიჯანში და საქართველოსთვის გვერდის ავლა? ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროკომისარ მარტა კოსთან ერთად სამხრეთ კავკასიურ ტურნეზე 1-2 ივლისს აზერბაიჯანსა და სომხეთს სტუმრობს და შეხვდება პირველ პირებს. საქართველო კი ამ რეგიონული ვიზიტის პროგრამაში ვერ მოხვდა. ევროკომისიის პრესპიკერ პაულა პინიოს ცნობით, ურსულა ფონ დერ ლაიენი 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას: სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, რუსეთის ეკონომიკური წნეხის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს არის ევროკომისიის კომისრის ურსულა ფონ დერ ლაიენის პრიორიტეტები ამ ვიზიტისას, მოლაპარაკებებისა და საკითხებზე ყურადღების გამახვილების კუთხით. ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს ამ საკითხზე და აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის დელეგაციის სტუმრობა სომხეთ-აზერბაიჯანში ევროპული საბჭოს პოლიტიკის გაგრძელებას წარმოადგენს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელებაა, რომელიც ევროპულმა საბჭომ გადაწყვიტა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერება. ზაალან ჯაფარიძე ვერც ზედმეტად ოპტიმისტურად აფასებს ამ მხრივ ჩვენს პერსპექტივას და არც იმას ფიქრობს, რომ ყველაფერი დასრულებულია. რას ფიქრობს პაატა ზაქარეიშვილი? ევროკავშირი ჩახსნის ყველა ურთიერთობას საქართველოსთან. იტყვის, თქვენ იტყუებით, ფარისევლობთო. რომ საქართველო მატყუარა ფარისეველი სახელმწიფოა და თავის გაცხადებულ პოზიციას არ შეესაბამება, აზერბაიჯანი შეესაბამება, ევროკავშირსა და ნატოში არ მიისწრაფვის, არ აქვს პრეტენზია, რომ სოფლიოში საუკეთესო დემოკრატიული სახელმწიფოა და ამ მიმართულებით რაღაც წარმატებები აქვს. ის ამბობს, რომ მას აქვს თავისი ხედვა, ჩამოყალიბებული პოზიცია და არავის თავის საქმეში არ რევს, არავის საქმეში არ ერევა. ვინაიდან აზერბაიჯანი თავს ასეთად აცხადებს, მსოფლიო ისეც იღებს, როგორიცა. სომხეთის ასეა, ამბობს, რომ რუსეთთან პრობლემები მაქვს, ვალდებული ვარ მქონდეს ურთიერთობა ირანთან, რადგან ჩაკეტილი ვარ, მაგრამ ნელ-ნელა ვაპირებ ევროკავშირისკენ ვიმოძრაო იმდენად, რამდენადაც მიმიღებს. სომხეთს ოქროს ფორმულირება აქვს: მზად ვართ ევროკავშირთან ვითანამშრომლოთ იმდენად, რამდენადაც ევროკავშირი იქნება მზად. ახლა სულ სხვა სიტუაციაა ჩვენს ქვეყანაში. ქვეყანამ თქვა, რომ დაღიარებ ევროკავშირის ღირებულებებს და მინდა გავხდე მისი წევრი, განცხადებაც შეიტანეს, რის საფუძველზეც მოგვცეს კიდეც პირობები, რაც ვერან არ შევასრულეთ. როცა უკრაინასა და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მისცეს, საქართველოს მოქალაქეები აღშფოთდნენ, ქუჩაში გამოვიდნენ. ევროკავშირმა დაინახა, რომ ქართველი ხალხი ღირსია, მაგრამ მთავრობა არა და ერთი წლის თავზე ჩვენც მოგვცეს სტატუსი. ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი გვაქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკა სინქრონიზებული იქნება ევროკავშირის პოლიტიკასთან. გვქონდეს ურთიერთობა ჩინეთთან და ევროკავშირსაც აქვს, მაგრამ შენი პოლიტიკა ჩინეთთან სინქრონიზირებული უნდა იყოს ჩინეთთან ევროკავშირის პოლიტიკასთანაც. ასეთი პოზიციაა: თქვენ იტყუებით და ფარისევლობთ, ამიტომ ვერ ვხედავთ ვერანაირ საფუძველს ვითანამშრომლოთ სახელმწიფოსთან, რომელიც პირველ რიგში თავის ხალხთან ტყუის და ჩვენს გვატყუებსო. აი ესეთი ვრცელი ახსნა ჰქონდა ამ ვიზიტს, როგორც უკვე გითხარით, ევროკავშირის მაღალჩინოსნების მიერ დაგეგმილ ვიზიტს 1 ივლისს კავკასიაში, მაგრამ საქართველოს გამოკლებით. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა საკითხებზეც და ზალუჟნი ზელენსკის წინააღმდეგ საიდუმლო ვიზიტი კიევში და შანსი პრეზიდენტის არჩევნებში. მოკლედ, უკრაინის შეიარაღებული ძალების ყოფილი მთავარ სარდალი, უკრაინის ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარეს და ჰკითხეს, მიიღებს თუ არა მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში. შემოდგომაზე თუ ჩატარდება ინფორმაციას, ავრცელებს უკრაინსკაია პრავდა. გამოსვლის წყაროების ცნობით, გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პოტენციური გავლენა უკრაინა-ბრიტანეთის ურთიერთობებზე. შეხვედრაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო დროს ფრონტის ხაზზე მდგომარეობა დადებითად ვითარდება, საზოგადოება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების ჩასატარებლად შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა, თუმცა მთავარი ამოცანაა. ეს არის მისი ისე ჩატარება, რომ ახალი შიდა განხეთქილება არ გამოიწვიოს. ამიტომაც მისი აზრით აუცილებელია იმ რისკის თავიდან აცილება, რასაც ზელენსკისა და ზალუჟნის შორის დაპირისპირება მოხდა. წყაროების ცნობით, პრეზიდენტმა ყოფილ მთავარ სარდალს პირდაპირი კითხვა დაუსვა: თუ შემოდგომაზე არჩევნები ჩატარდება, იყრით თუ არა კენჭს? რაზეც მან მკაფიო პასუხი მიიღო: დიახ, ზალუჟნისაგან. აი ესეთი ინფორმაცია აქვს უკრაინსკაია პრავდას. ახლა კი ისევ საქართველო და სიზულვილის ენის წინააღმდეგ სამმართველოს მუშაობის ერთი თვე შეფასებები ანალიტიკოსი ედიშერ გვენეტაძე. პირადი გამოცდილებიდან ვხედავ სოციალურ ქსელებში, რომ იმოქმედა, რადგან ისინი, ვინც წამ და უწუმ იგინებოდნენ, იფურთხებოდნენ და ადამიანებს შეურაცხყოფას აყენებდნენ, გაჩუმდნენ: შიში შეიქმ სიყვარულსაო, თქვა დიდმა რუსთაველმა და გაიმეორა ედიშერ გვენეტაძემაც. ელენე ხოშტარია: გილაურთან პირადი თანამშრომლობა გვქონდა კოალიცია ცვლილებისათვის ოთხივე ლიდერს. ასევე წაიკითხეთ: კიევის ფინანსური დეფიციტი და კრემლის მეორე ფრონტი რატომ წყდება უკრაინის ბედი ევროპულ ფონდებსა და ვარშავის ქუჩებში და ხალხისთვის ბედნიერებისა და მსოფლიოსთვის დიადი ერთიანობის ძიებაში? არ გაინტერესებთ, ვინ არის ამ ყველაფრის ძიებაში? წაიკითხავთ ამ სპეციალურ განცხადებას გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის დაარსებიდან 105 წლის იუბილეს აღნიშნავს ჩინეთის რესპუბლიკა და ეს განცხადებაც რეზონანსში შემხვდა. ახალ თაობას გადავავლოთ თვალი, მოდი აქვე გადავინაცვლოთ უკვე მორი ყოველდღიურ გაზეთზე: თავად სამშობლოს ღალატისთვის არ სამართლდებით და ხალხი გინდათ ნაწერის გამო გაასამართლოთ? გახმაურებული სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ შიგადაშიგ გვატყობინებემ ამ თემების შესახებ, ამჯერად რეზონანსში კიკნაძის პროცესთან დაკავშირებით. ნიუსი მოვისმინე: ვიღაც დაუჯარმებია სკროლვა სკრინვის ანტიქართულ კანტორას ჩემზე დაწერილი კომენტარის გამო თურმე. ჯერ ერთი მე თუ არ ვიჩივლე, სხვას ვინ ეკითხება საქმის აღძვრას? სხვამ რა იცის, მე შეურაცხყოფილად გრძნობ თავს თუ არა? ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კომენტარი რომელიც არ მინახავს და არც ნახავდი, რანაირად შეურაცხმყოფს, როცა ჰაერში გასროლილია, ანუ ტყუილად დახარჯული. მერე მეორეს: თავად რასაც მთელ ცხოვრებას ვუძღვნი, თავისუფლებისთვის ბრძოლა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას, ისე რომ ზღუდავთ, კლავიატურაზე რაღაცის აკრეფაც კრიმინალი გახადეთ, მაგაში რანაირად აგიბამთ მხარს? პოსტი ვრცელია, წაიკითხეთ თუ გნებავთ ახალ თაობაში. ცოტნეს პოლიტიკაში მოსვლა არ მოსვლის საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა გრძელდება. ივანიშვილი ცოტნეს ვერ გააპრეზიდენტებს. მამუკა გამყრელიძესთან ინტერვიუ ახალ თაობაში: სირცხვილია ქვეყანა ერთი მდიდარი კაცის გარშემო რომ ტრიალებს. ჩვენი პრეზიდენტი ირანში მიემგზავრება, აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვას უნდა დაესწროს. ვერ გამიგია, რა აუცილებლობას წარმოადგენს ქვეყნის პირველი პირის წასვლა დაკრძალვაზე. არის თუ არა ეს ლეგიტიმური კითხვა და რაც მთავარია, ლოგიკური? შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და თქვენი ვერსიაც იქონიოთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ფეისბუქმა დაადასტურა, რომ ხელისუფლება არალეგალურ საქმიანობას ეწეოდა. გიორგი თავართქილაძე: პოლიციელი, რომ რიგით მოქალაქეზე ძალადობს, პარლამენტში ხელისუფლების წევრები ოპონენტებს ფიზიკურად უსწორდებიან, ოცნება ამას ძალის გადაცდომას ეძახის. სოციალურ ქსელში თეა წულუკიანისა და ლევან მურუსიძის მიმართ შეურაცხყოფის ფაქტზე ერთ პირს 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ეს იყო ახალი თაობა, მე შეგახსენებთ იმას, რომ დღეს ხუთ შაბათია და ჟურნალი კროსვორდების კაროსელი გამოვიდა. საინტერესო გასართობებით, სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, ასევე კვირის კალენდარი, თვარის კალენდრის მიხედვით, პროგნოზი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იქნება მიმდინარე კვირის სხვადასხვა დღე და რა უნდა გაითვალისწინოთ. საინტერესო საკითხავი, რა თქმა უნდა, ამასაც წააწყდებით კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერში. სამეფოს ნორმან ბარონთა უმრავლესობამ უახლოესი ან შორეული ნათესავები დაკარგა. საზღვაო კატასტროფების ისტორიაში ყველაზე დასამახსოვრებელი და მასშტაბური მოვლენა, ეს არის 1912 წლის 15 აპრილი ბრიტანული სამგზავრო ლაინერი RMS ტიტანიკი.

0: განხეთქილება ირანის ხელისუფლებაში, რაზე ამახვილებს ყურადღებას ბრიტანული გამოცემა. სტატია მცირე შემოკლებით კვირისპალი ტრაჯიზე. ირანელი სასულიერო პირები დონალდ ტრამპისა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს მკვლელობისკენ მოუწოდებენ, მათი ლიკვიდაცია ირანელთა რელიგიური მოვალეობაა. იმ დროს, როცა ირანის მთავრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებულ მემორანდუმს მხარს უჭერს, ირანის რელიგიურ ექსპერტთა საბჭოს წევრები მის წინააღმდეგ გამოდიან, აღნიშნულია პუბლიკაციაში. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: ეს თემის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: ეს თემი გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: კინომუსიკა.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

0: ანანდე იქნება დამარცხებული რუსეთის ჭიხში და მოუწევს ისე რუსეთისგან თავის დასაცავად ირანში ამ თავის ხალხის გაგზავნა.
1: გუშინ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე საქართველოს საკითხი განიხილეს. ერთ-ერთმა მომხრენებმა ყურადღება ქვეყანაში დემონსტრანტებზე ძალადობასა და დაუსჯელობის სინდრომზე გაამახვილა და გაეროს მმართველი ძალის წინააღმდეგ კოლექტიური პოლიტიკური ძალისხმევისკენ მოუწოდა. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის წარმომადგენლის განცხადებით, საქართველომ უნდა დაასრულოს პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებები, გაათავისუფლოს დაკავებული პირები, უზრუნველყოს პოლიციის მხრიდან საბარაუდო ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დამოუკიდებელი მედიისთვის უსაფრთხო გარემო აღადგინოს. დღეს კი ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე საქართველოს შესახებ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშიც მოისმინეს. ანგარიში, როგორც უკვე მოისმინეთ, სხვადასხვა მიმართულებით რეკომენდაციებია გაჟღერებული.
2: მადლობა, ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც უცხების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართული დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. აღნიშნა რომ მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათელია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ განცხადებას ავრცელებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. რუსეთი მხარებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოყენებლობის შესახებ იურიდიულად საავადმყოფო შეთანხმება შეიმუშაონ, წერია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში საუბარია საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობების შესახებაც. რუსეთის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიერ შეთავაზებული ნაბიჯების აქტუალობა იზრდება ნატოსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაფართოების ფონზე, მათ შორის ამ აგრესიული ალიანსის მიერ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნების ატარებით აღნიშნულია განცხადებაში. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ კომენტარი გააკეთა ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმაც. ოლეგ ბარძიცის თქმით, საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის.
3: მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. აღინიშნა, რომ მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. საქართველოს მხარემ მწვავედ დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. რუსეთისა და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა ჩოული პრაქტიკის მსგავსად მოლაპარაკებების მაგიდა დატოვეს დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებული პირებისა და ტოვილების საკუთარ სახლში დაბრუნება შეეხებოდა.
4: აფხაზური მხარე ჩვენს ქვეყანას შორის არსებული ყველა საკითხის მშვიდობიანი და კონსტრუქციული მოგვარების გარდა სხვა ალტერნატივას არ უშვებს. საქართველოს პოზიცია ყოველთვის გამოირჩეოდა პოლიტიკური და ისტორიულ სამართლებრივი რეალობიდან გადახედვით და ქართული მხარე აგრძელებს იმის მტკიცებას, რომ აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ოკუპირებული და ის ამით შეუძლებელს ხდის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევისკენ შემდგომ პროგრესს.
5: რუსეთის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიერ შეთავაზებული ნაბიჯების აქტუალობა იზრდება ნატოსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაფართოების ფონზე, მათ შორის ამ აგრესიული ალიანსის მიერ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნების ჩატარებით. მორიგი რაუნდის წინა დღეს კიდევ ერთხელ იქნა მიღებული უკიდურესად პოლიტიზირებული გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ, რომელსაც საქართველო ყოველწლიურად წარადგენს. ეს არსებული შეთანხმებების დარღვევით მოხდა, რომელთა თანახმად ამ საკითხს განხილვა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში უნდა მოხდეს. პლატფორმებზე სადაც

0: ცხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლებს ცდომა არ აქვს და ქართულ მხარესთან დებატებში თავიანთი ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა არ აქვს.
1: უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკად მირზიოევი თანხმლებ დელეგაციასთან ერთად საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტით ეწვია შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მანკა ბოჭორიშვილი დახვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შავკად მირზიოევის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან მიხაილ ყავალაშვილთან და პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან. ხელი მოეწერება სხვადასხვა სფეროში ხელშეკრულებებსა და ურთიერთგაგების მემორანდუმს ასევე უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინიჩი ამკობს და პოეტ ალიშერ ნავოის მონუმენტის გახსნის ღონისძიებას დაესწრება.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: გამოგზავნებით გამოშვებას კლინიკა ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით, კვალიცად ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სალინა ხოშტარიას მკურნალი ექიმების რეკომენდაციით დანიშნული არის ლაბორატორიული კვლევები, რომლის შედეგები დღის განმავლობაში იქნება. მან კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ვივამედი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ინფრასტრუქტურას წარმოადგენს, რომ კვლევების შესრულებაში გაუწიონ დახმარება მხოლოდ ინფრასტრუქტურას წარმოადგენს. სალინა ხოშტარიას ჩამწლობასთან დაკავშირებით კი განცხადებებს მისი მკურნალი ექიმები გააკეთებენ. კვალიცად ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი შარდოდებული ელინო ხოშტარია კლინიკა ვივამედში გუშინ გადაიყვანეს. ხოშტარიას კლინიკაში ეტაპირების გადაწყვეტილება სპეციალურმა პენტენსიურმა სამსახურმა ორი დღის წინ მიიღო, მას შემდეგ რაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და შესაბამისი განცხადება სპეციალური პენტენსიური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძე მედიასთან მას შემდეგ გააკეთა, რაც ხოშტარიას ექიმებს მაკაიოს ელიანსა და ანი ქავთარაძეს შეხვდა.
3: უკვე თითქმის 10 თვე არის უკანონო პატიმრობაში იმყოფება და ბუნებრივია რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ სრული პასუხისგებლობა ეკისრება რეჟიმს. მეტყვი ერთი მხრივ ელენე არის აბსოლუტურად უსამართლო ციხეში, მეორე მხრივ პირველად 6 დეკემბერს მიმართა მან ციხის ადმინისტრაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ და მხოლოდ მას მერე რაც ეს ყველაფერი საჯარო გახდა დაიწყო საერთო დისკუსია ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია რომ არის პენტენციური სამსახურის და უპირველეს ყოვლისა ამ ანჯელი რეჟიმის, რუსული რეჟიმის პასუხისგებლობა.
4: ელენის მაგალითი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, როგორ ერთცევიან პატიმრებს ზოგადად ციხეში და ის, რისთვისაც თავის დროზე ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იყო სწორედ პატიმრების თემა და ყველაზე მეტად ქართულ ოცნებას სწორედ ეს საკითხი ეხება. რა მდგომარეობა პატიმრების ციხეში და ელენის მაგალითმა აჩვენა, რომ მათ საერთოდ არ აინტერესებს პატიმრების მდგომარეობა.
5: როგორც ქალი, როგორც დედა, განსაკუთრებით თანაგუგრძნობ ელენე ხოშტარიას, მიმაჩნია, რომ მისი დაკავება იყო აბსოლუტურად ამოვარდნილი ყველა სტანდარტიდან, რადგანაც თუნდაც ის ქმედება აბსოლუტურად არ ითვალისწინებდა საპატიმრო საჟელს, ზოგადად მაინტერესებს ამ ქვეყანაში რამდენი ადამიანი არის სისხლის სამართლის წესით და საპატიმრო წარწერის გაკეთების გამო. ხო შეიძლება ეს სტატისტიკა გავრცელდეს არა, რაც არის ქვეყანაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ექიმების კომპეტენციაში ვერჩავერებით.
6: ძალიან სამართლიანია, რომ ჩვენ ამაზე გვიწევს ლაპარაკი საერთოდ, იმიტომ რომ ეს გასარჩევიც არ არის. ადამიანი რო ავათ არის, უნდა გადაიყვანო ჰოსპიტალში. ადამიანი რო ავათ არის და შენ პასუხისგებლობის ქვეშ არის მისი ჯანმრთელობა, უნდა იზრუნო, რომ ის ჯანმრთელობა არის უსაფრთხოდ, ხო? და თავისთავად დიდი სირცხვილია, რომ ამაზე ლაპარაკოთ, რა უნდა და ამის გაკეთებას ორი კრისტინა არ მოხდა.
1: მასალებელ გიგავლიანის საქმეზე შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის შვილის დაკავება ოფიციალურად დადასტურდა. გიორგი მავანიას თანაშაული შეუწყობინებლობას ედავებიან. გამოძიების თანახმად ბრალდებული ფლობდა ინფორმაციას გიგავლიანზე თავდასხმასთან დაკავშირებით, ასევე მან გიგავლიანზე თავდასხმიდან მალევე შეიტყო ჩადენილი ქმედების დეტალები, თუმცა მომხდარი შესახებ პოლიციას არ შეატყობინა. დაკავებულ შვილს წონდევადი თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ადვოკატის ინფორმაციით მავანიას თანაშაულის შეუწყობინებლობასთან შემხებლობა არ ქონია. ლაშა ცუცკირიძე ამბობს, რომ მან მალანიან დაკავებიდან მალევე მოინახულა, თუმცა საქმის დეტალებზე მასთან ჯერჯერობით არ უსაუბრია.
7: ამეთავზე მხოლოდ გვიან ღამე მქონდა გუშინ შეხვედრა, მასთან არანაირ დეტალებზე საუბარი არ ქონია. უაზ მოვინახულე, გავიცანი ჩემი გასაცავი პირი, დანარჩენთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გაგუცვლია საერთოდ ერთმანეთთან. ეს ოჯახიც და მისი განწყობა ესეცია, რომ არანაირი შემხებლობა მუხთან ამ დანაშაულთან შეუწყობინებლობასთან მას ბუნებრივი არ ქონია.
8: გიორგი მალამია და ნიაინაძე გიგას მისწრები და ალექსანდრე გაბაშვილმა სწორედ მათგან აიღო ყველნაირი ინფორმაცია გიგას შესახებ. გიორგი მალამია გიგას თვალებში უყურებდა იმ დღეს, მან შეხედა მე იმ დღეს და იცოდა, რომ გიგას დათმილი ჰქონდა წუთები, იცოდა, რომ იმ დღეს მის მასწავლებელს მოკლავდნენ. კიდევ რატომ არის გიორგი მალანი ასე საშიში? დეტალური ინფორმაციები რომ ამოვიღეთ მობილურის ნომრების, იგი დაფიქსირდა ასე, რომ გიორგი მალანიას საგაკრეთილო დროს უკავშირდება ალექსანდრე გაბაშვილს. და არის ორი განმარტი ფაქტი, ან გამოვიდა გარეთ გაკვეთილიდან და ესაუბრა ბოლო მითითებები ალექსანდრე გაბაშვილმა გიორგი მალანიასთან აიღო მაშინ, როცა ის იყო მამასთან ერთად. ჯერ ბრძოლის ამ ველზე კიდევ არის დარჩენილი ორი პიროვნება, ეს გახლავთ დამკვეთი ამ მკვლელობის, ერთ-ერთი სერიოზული ორგანიზატორი ამ მკვლელობის, ნია იმნაძე, და მეორე არის ამსტა სადარიაშვილი, რომელსაც ელოდებათ საბრალდებოს კანი.
1: ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე მოწმემ თქვა, რომ მას არ გაუგია ძალდობრივი მოწოდება, რომ განიხორციელებინა ბადრი ჯაფარიძეს ან მამუკა ხაზარაძეს კითხვაზე, ასევე იქ მყოფი რომელიმე პოლიტიკოსის ხმაზიან მოწოდებაზე თუ განხორციელდა კანონდარღვევა. ამაზე მოწმემ თქვა, რომ მტკიცებით ფორმატში ვერ ამბობს, რადგან ასეც ადგილი არ ქონია. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატმა არჩილ ჭავჭანიძემ განაცხადა. მისი თქმით, თქვენდა პროცესზე მოწმის სახით დაიკითხა პოლიციელი ილია მარწყვიშვილი, რომელმაც განაცხადა ის, რაზეც საუბრობს ყველა მოწმე, რომ პოლიტიკოსებისგან კონკრეტულად არანაირი მოწოდება არ გაუგონია. აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელ პროცესს მიხეილ სააკაშვილის გარდა არც ერთი სხვა ბრალდებული არ დასწრებია.
9: ზუსტად ერთი და იმავე ტერმინოლოგიის გამოყენებით, ერთი და იმავე აღწერილობით, ძირითადად ჩესტიკულაციაზე უთხრობთ, ისინი ამობენ, რომ პოლიტიკოსები ხელის მოძრაობით ხალხს აჩვენებდნენ პარლამენტის წევრებს. ფაქტია, რომ არსებობს საერთო გენერალური ინსტრუქცია, რა უნდა ახსენონ და რა არ უნდა ახსენონ, და მიყვებიან ამ ინსტრუქციას ამინდო. არც ერთი ჩემ სპეციალიზაციის და სამართლებრივი გადაწყვეტილება არ მიღებული არ იქნება, ვინაიდან საფუძვლებიც არ არის სამართლებრივი. რეალურად ეს არის არის ეს ლოკაციაზე არასწორ თემაზე მშვიდობა საუბარია იმაზე, რომ სასამართლოში არ უნდა იხილებოდეს პოლიტიკოსები, რამდენი წორად აკეთებენ პოლიტიკას.
10: ჯესტიკულაცია, რომელიც იყო ხელების ქნება, უფრო ვერა კონკრეტებს კონკრეტულად დაინახა თუ არა მამუკა ხაზარაძის ან ბადრი ჯაფარიძის აიმე ხელის მინიშნება ქნება, მაგალითად ან თვალის შეკვრა თუ სხვა ჯესტიკულაცია, ის მიუთითებს ამბობს, რომ ეს არის მისი მოსაზრება და ვარაუდი, ვინაიდან პოლიტიკოსები იდგნენ პარლამენტის წინ, ხალხი იყო უკმაყოფილო ხელისუფლები და ითხოვდა ხელისუფლების შეცვლას, აი აქედან გამომდინარე რას ვარ ის ვარაუდობდა, რომ მეც ვთქვა, რომ ეს არის ჩემი მოსაზრება, ჩემი ვარაუდი, რომ აი ამ ჯესტიკულაციით ამაზე ხალხი პროვოცირდებოდა და როგორი შემთხვევაში დაიკონკრეტებინა კონკრეტული ჯესტიკულაცია განახორციელა ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, და კითხოს ვერ უპასუხა და ვერ იხსენებს კონკრეტულად ჯესტიკულაციას ჰქონდა ადგილი. როგორც მეც განაცხადა, იქ ახლომახლო ასევე იყო ნენენ ხოშტარიას და ასევე გიორგი ვაშაძეც, ის ხედავდა და ამბობდა, რომ რაღაც ხელების მოძრაობებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა რაიმე პოლიტიკოსების შეძახილების საუბარი ან ლაპარაკი ან რაიმე მოწოდება მას არ გაუგონია.
1: თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი და ასევე ქართული ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე ლელა კალიჩენკო მიიღო, რითაც ბრალდების მხარი შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ასევე საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა. გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს მას ჯაშუშობა ედება ბრალად, რაც სასჯელის სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
11: ბრალდებულის პოზიცია უცნობია, არც იმის თავს დამნაშავედ. დღეს სასამართლოს ხდომაზე გააჟღერა, რომ რაღაც გიორგი უძილაური კი არ ისჯება, ისჯება ევროკავშირი. ასეთი რამ გააჟღერა. ასევე თქვა, რომ გუბა ბრცხილაძეც არ არის ჯაშუში, ის უბრალოდ პრორუსიაო და პარიტეტი დაიცვაო სახელმწიფო მინისტრის, რომ აი იქნება რუსეთის აგენტურასაც მებრძვიჯა. თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანიის დროს ებრაელების რამდენი გუნდი. ჩვენ მოითხოვთ აღპატრონიზების გაუქმება, აღპატრონიზების გარეშე დატოვება და ასევე საქმის შეწყვეტა, ვინაიდან არ იყო მწესებულების სტანდარტი, რომელიც შესაძლებელია ფუსასერის გადაცემას, განსახილებულ გადაცემას დაერდო საფუძვლი. სასამართლო მარგალიზია და აღნიშნული
1: ილიში კარტოზიას ქუჩაზე ყაჩაღობა მოხდა, როგორც ჩვენ ჟურნალისტისთვის გახდა ცნობილი. მამაკაცმა მოქალაქე დააყაჩაღა, სამართალ დამცავებმა აღნიშნული პირიცხალ კოლზე დააკავეს ადგილზე პოლიციელები და ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო მუხლით, რომელიც ყაჩაღობას გულისხმობს. ურექში ზღვაში სამწლამდე ბავშვი დაიქრჩო. გავრცელებული ინფორმაციით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბავშვი კარავიდან გაეპარა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ გამოძიება 115 თვითკვლევამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: საქართველოს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდი დაიწყო და 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდი დასრულდება. პედაგოგები პროცესში 5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. 17 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრინტო კონკურსი, ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატები საერთო სამაგისტრო გამოცდას 23 და 24 ივლისს ჩააბარებენ. განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქაიძემ აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატება უსურვა. მის თქმით, დარწმუნებულია, რომ აბიტურიენტების შრომა, მონდომება და მიზანდასახულება ღირსეულ შედეგს გამოიღებს.
12: ეგრევე ვიწერო ყველასთვის ინდივიდუალურია, მაგრამ ჩემს პირადად ძალიან კარგი ტექსტები შემოვიდა, თემისტები ძალიან კარგი იყო. სიტუაციასთან დაკავშირებით კიდე ძალიან კარგად იყო ეს სკოლა მოწყობილი, ასე ვთქვათ, არანაირ დისკომფორტი არ ქონია საერთოდ და მთლიანობაში ძალიან ყოველდღიური იყო. ეს ხის სკოლა სამშაბათი და ძალიან მარტივად დავწერე, ძალიან გამიხადა. ყველაზე მეტად ეგ მინდა და ეგ შემოხვდა ფერსული მეგონა და ძალიან მარტივად აღმოჩნდა და კარგად დავწერე, ჩემი აზრით, ასე ვფიქრობ.
13: ფსაოსანი შეხვდა. და ჩემთვის რავი მომზადებული ვიყავი ველოდი გრისია დილისამდეც და ასე შეფთული არ იყო რა.
14: ლევანდელი წელი მნიშვნელოვანია იმით, რომ აბიტურიენტები, რომლებიც აბარებენ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში და ასეთი აბიტურიენტების რაოდენობა გაცილებით გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით, იმიტომ რომ პირველი პრიორიტეტი თითქმის 80%-ს აქვს შემოხაზული სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4-ჯერ მეტი არის მოთხოვნა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებზე.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელ ცერემონიალზე რუსეთს დიმიტრი მედვედევი წარმოადგენს. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონია 9 ივლისს გამართება. დაგეგმილი გრაფიკის თანახმად ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის 4 ქალაქში გადაასვენებენ, შემდეგ ირანის იანში დაბრუნებენ და მეშჰედში დაკრძალავენ. ოფიციალური გრაფიკის თანახმად საჯარო გამოსამშვიდობელი ცერემონიალი 4 ივლისს დილის 6 საათზე თეირანის იმამ ხომეინის მოსალაში და ყובה და 5 ივლისის საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება დაგრძალვის ლოცვა. 5 ივლისის დილი ჩატარდება თეირანში, ყუმსა და ერაყში შესაბამისი ცერემონიების ჩატარების შემდეგ გარდაცვლილ ლიდერს ქუჩაზე 9 ივლისს ქალაქ მეშჰედში დაგრძალავენ. ცნობილია, რომ საქართველოსთან დაგრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი გაემგზავრება. უკრაინამ ნიჟნი ნოვგოროდის ოლქში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით გამით დაარტყა ნიჟნი ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ კსტოვოში მდებარე ლუკოილის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე. განხორციელდა დარტყმის შედეგად ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით ქარხანა ბენზინს, დიზელს, საავიაციო საწვავს და საპოხ მასალას აწარმოებს, რომელიც რუსეთის შეიარაღებული ძალები რუსეთს მოიხმარს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. დღის მთავარი შემაჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად, მე ანა მარშანია მგაგაცანით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 20 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

0 3 83 09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. დაივისი ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასახლში. პანეტით მისაღებავი 6.79 თეთრი. ქსიფი სასმენის საშუალება 750 მილილიტრი 6.59 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1 ლიტრი და 500 მილილიტრი 12.99 თეთრი. ვოშენფრი თხევადი სარეცხი საშუალება 5 ლიტრი 17.99 თეთრი. შოპინგი და ცდები ონლაინ.

0: სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გაცხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვეიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადახმარებად არტმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვეიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: ზოგადად ინსტიტუციის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიანის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 25-25.
2: Reklama Radio 2 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბევრ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომწონება მატრიცაში.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემნარჩუნა გულს სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერად მეტროველთან ერთად.
4: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეეხსნებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზე, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ჩვენ დღეს აფხაზეთის თემას დაუბრუნდებით და ჟენევის მოლაპარაკებებს, როგორც იცით, ჟენევაში მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი გაიმართა და როგორც წესი ხშირად ხდება ხოლმე ამ რაუნდის შემდეგ მხარეებმა ყველამ თავის მხრივ განცხადება გააცხადა. რუსეთის ფედერაცია ტრადიციულად საქართველოს მოუწოდებს, ხარეებს მოუწოდებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თავის განცხადებაში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშავონ. ეს მოწოდება არის რავის რაც ჟენევის ფორმატი დაარსდა. რუსული მხარე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია, რუსული მხარე მოწოდებით გამოვიდა დისკუსიების არსებული მანდატის შესაბამისად, რომ მიღებული იქნას პრაქტიკული ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს აფხაზეთის რესპუბლიკისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მტკიცე უსაფრთხოებას. საუბარია საქართველოს და ორ სუვერენულ რესპუბლიკას შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების შემუშავების შესახებ. შეთანხმების მიღება მთელ რეგიონში სტაბილურობის განმტკიცებას ხელს მნიშვნელოვან შეუწყობს, რა თქმა უნდა, განცხადებაში და ასევე ამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში საუბარია საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობებზე. რუსეთის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიერ შეთავაზებული ნაბიჯების აქტუალობა იზრდება ნატოსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაფართოების ფონზე, მათ შორის ამ აგრესიული ალიანსის მიერ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნების ჩატარებით, რა თქმა უნდა, განცხადება. ასევე თავის მხრივ განცხადება გააგრძელა აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც საქართველოს შეუძლებს ხდის სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევასო. წერია მათ განცხადებაში. ათი თვის საქართველოს პოზიცია ყოველთვის გამოირჩეოდა პოლიტიკური და ისტორიული სამართლებრივი რეალობიდან გადახვევით და ქართული მხარე აგრძელებს იმ მტკიცებას, რომ აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ოკუპირებული და ის ამით შეუძლებელს ხდის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევისკენ შემდგომ პროგრესს. ჩვენ აღნიშნულ საკითხს აბსოლუტურად არგუმენტირებულად ვაყენებთ. აფხაზეთის რესპუბლიკა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ორი სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არიან, რომლებიც საქართველოს მეზობლები არიან. ამ რეალობის გათვალისწინება ყველას მოუწევს. უბრალოდ ეს პოზიცია აქვს რუსეთსაც, თქვამი აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. Ну, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაავრცელა განცხადება, სადაც თქვამი აქვს ქართულმა მხარე დელეგაციამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულების აუცილებლობა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილების პირებისა და ლტოლების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. საქართველოს მხარემ წავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარებისა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის აუცილებლობას რუსეთისა და მისი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ჩვეული პრაქტიკის მსგავსად მოლაპარაკების მაგიდა დატოვეს დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლში დაბრუნებას შეეხებოდა. და ნუ გრძელი ეს განცხადება, ხა ყველას არ წავიკითხავ. ტრადიციული განცხადება არის ყველა მხრიდან, ფაქტობრივად არაფერი არ შეცვლება რიტორიკაში, არც ჩვენი მხრიდან, არც მათი მხრიდან. პატა დავითაი არის ჩვენი სტუმარი, ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე, რაც ხშირად ვიწევთ ამ საკითხზე, როგორც სოხუმელს და ამ საკითხის კარგად მცოდნეს. მოგესალმებით ბატონო.
5: მოგესალმებით და დიდი მადლობა ბატონო მერაბ მოწვევით.
4: ხო, ამ განცხადებიდან როგორც ჩანს, ეს ჟენევის დისკუსიები რაღაც სიახლით არ გამოირჩეოდა. Ну, правда, с Русетის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რადგან ესაც ალკე გამოყო, რომ ითხოვს ამ ხელშეკრულების გაფორმებას ჩვენგან თავდასხმების შესახებ, ამ გამოიწვია აჟიოტაჟი მცირედი, რომ ევრისთვის ეს რაღაც ახალი აღმოჩნდა სინამდვილეში, ხო?
5: სინამდვილეში არაფერი ახალი არ არის, მაგრამ მოდი განვიხილოთ ეს თემა. რაც საერთოდ ჟენევის ფორმატი არსებობს, როდაარსთა იმ დღიდან გავაკეთე განცხადება, რომ არაფერს მომტანი ფორმატი ეს არ არის, არაფერი გარდადგება. და 1 სანტიმეტრთან წინ ვერ წავიწევდა, ასეც მოხდა რეალურად, მაგრამ ეს ფორმატი არის თემა, სადაც ხდება აფხაზურ მხარესთან შეხება და ამითი არის მნიშვნელოვანი ჩვენ თანა პარტნიორებთან ერთად, ჩვენს მეგობრებთან და თანა თავმჯდომარებთან ერთად, რასაც ესა დადებითი მხარე, რომ ჩვენ
4: ხო, ეს გავახსენოთ ახლა, ვისაც არ ახსოვს, რომ აქ მონაწილეობს
5: რამდენიმე მხარე. აქ მონაწილეობს მონაწილეობენ ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი,
4: აფხაზეთის დასმიშველიში ვინც არის,
5: რაც მნიშვნელოვანი არის.
4: თავდაპირველად ისინი როგორც დამსწრეები, ხო, როგორც ის
5: დამკვირვებელი და დამსწრეები არიან, თანათავმჯდომარეები არიან შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ვიწყებულობენ მონაწილეობას. რუსეთის მხარე, აფხაზური მხარე, სანაკოევის თავიძოზე ადმინისტრაცია, რაც იყო, ეხლა ისინი არ არიან უკვე გააუქმეს იცით. და ეგ არის იგავე
4: შეხედვა სამხრეთ ოსეთის,
5: ხო, იმათ სეპარატისტებს. და აქედან გამომდინარე ხდება ამისი განხილვა, თქვა სიტუაცია შექმნილი, ნუ დიალოგის თვალსაზრისით, მაგრამ ამ დიალოგზე არსად არავინ არ წაიწია და ვერ წაიწევა. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გავუსვა, პლუსი არის ის, რომ მარტო არა ვართ, მოდი ჩვენ პარტნიორებთან ვართ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის მომენტები, რა მომენტებიც თქვა ჩვენ გვესმის მათი მხრიდან. ახლა როცა საუბარი არის რუსეთზე, ეს ხო პირველი არა, ყოველ რაც კი დამთავრდა საუბარი მოქმედებები, რუსული მხარე ითხოვს ხელშეკრულებაზე ხელის მოწვას და არ თავდაუსხმობლობის შესახებ, ხო? რეალურად ეს არის საფუძველი იმისა, რომ შემდგომში დაიწყონ ააწყონ თავიანთი სამართლებრივი გზა რაღაც აბსურდებისკენ, ეგეთ წოდებული დამოუკიდებლობისკენ. რასაც ქართული მხარე არ თანხდება და არც ახლა დათანხმდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უკვე ისეთ დონეზე წავიდა ეს ჟენევის ფორმატი, რომ ყველა სიტყვას მნიშვნელობა აქვს, რა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა უკვე რა ხდება? როდესაც თქვათ, მოდი განცხადებები განვიხილოთ, რომელიც გაკეთდა. რა არ მომეწონა მე ამ შეხვედრიდან? როდესაც გაფორმდა ხელშეკრულება ცხინვალის რეგიონში და დღეს ეს იყო მთავარი თემა, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, ამ განცხადებას არ მოყოლია, უბრალოდ სხდომის დამთავრებას და საქართველოს მხარის განცხადებას არ მოყოლია თანათავმჯდომარეობის განცხადება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, ქართულმა დელეგაციამ არ იმუშავა. მეორე საკითხი, ჩვენ ნახეთო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება.
4: განთავსებას გულისხმობს ამერიკელებს და ევროკავშირს.
5: ერთერთება განცხადებები.
4: ხო, ეს საინტერესო არის.
5: მეორე მომენტი, დავასრულო მინდა მეორე მომენტი. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, სადაც სასახად წერს, რომ შეშფოთებულია, აღშფოთებულია, ხო? და მათ უნდა გაეკეთებინათ განცხადება, რომ ამ ხელშეკრულებით რაც ახლა კეთდება, რაც გაკეთდა ცხენოვანის რეგიონში, ეს არის ანექსიის ნიშნები. ეს იყო პრინციპული თემა, თუ ამ ფორმატში საუბრობთ. როდესაც 2018 წელს საგარეომ გააკეთა განცხადება, რომ ანექსია მზადდება. ეხლა მით უმეტეს ბატონო მერაბ სუსის დასკვნა რომ მზადდება ანექსია და ამის ავტორი არის კირენკო. აი ამაზე უნდა გაემახვილებინა საგარეოს განცხადებაში, ფურად გებეჭდინდა მნიშვნელოვანი და აი ამ
4: საგარეო დაწერა
5: რა რომ ეცაც გაეკეთებინა.
4: ქართულ დელეგაციამ ხომ მას შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაის რუსესა და
5: ის მადლობა
4: რუსეთში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებისა და მის
5: ნაშრომებში ეს უნდა იყოს მითითება რომ მზადდება ანექსია. თუ საგარეო მოერიდა ამ სიტყვას, თულად მოერიდა, რატომ? იმიტომ რომ სუსის დასკვნაშია, რომელიც პარლამენტში გადაიგზავნა. დებით, ესე იგი საგარეო ხორეს უსაფრთხოების სამსახური და ოპერატიული ცდომა ხო არა, ხო ოპერატიულ ღონისძიებებზე. აქ ცდომა სუს, რომელიც ეს დაადასტურა. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, თუ ამ ფორმატში ჩვენ საუბრობ, ჩვენ უნდა შეგვხვდეთ სიტუაცია, სადაც რუსეთის საგარეო ასეთ თავხედურ განცხადებას არ გააკეთებს, ხვდებით? ეს მანამდე ესენი რუსები ამას არ ბედავდნენ. კი, აკეთებდნენ განცხადებას, მაგრამ მოწოდების სახით, ასეთი ქმედებით, არ ეხლა თავხედური განცხადება. უნდა პირდაპირ თქვა, რომ და იგივე აფხაზების განცხადება, რომ ქართული მხარე ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს არ მოეწეროს. საერთოდ ქართულმა დღის წესრიგში არ დგას ეს დოკუმენტი ქართული მხარის მხრიდან. მნიშვნელობა რა გვინცა ხელისუფლებაში, ხო? დღის წესრიგშიც არ დგას, რომ ასეთი დოკუმენტი ფუნქტობრივად იყო განხილული და რუსები და აფხაზები და თქვა სეპარატისტი რუსები ცდილობენ ეს ასე წარმოაჩინონ. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი დღეს საგარეოს სწორი აქცენტები გაეკეთებინა ამ თვალსაზრისით და ნუ შეშინდებიან და ნუ ერიდებიან ანექსიის სიტყვის.
4: ხო, აქ თემა ეხა ეს ჟენევის ფორმატი ამდენი წელი არსებობს 2008 წლიდან და ფაქტობრივად არაფერი შედეგი ამას არ მოაქვს, უბრალოდ არსებობს, ყველა მხარე ინარჩუნებს.
5: ხო, რომ რაღაცა ტყვეების კი არა, რომ დააპატიმრებენ ადამიანებს
4: თუ შეგა და ჰუმანიტარულ
5: თანამშრომლებს,
4: მაგრამ ა დღევანდელ კონტექსში არის განსაკუთრებით საინტერესო მას მერე რაც საქართველოს ხელისუფლებამ ფაქტობრივად შეცვალა საგარეო ორიენტირება. ხო, ანუ საქართველოს ხელისუფლება 2008 წლიდან
5: ამ ფორმატში
4: ხო, ამას ვამბობ რა. ანუ ზოგადად ეხა მას მერე ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირს ძალზე აგინებს, ხო, ამერიკას პირადად არ აგინებს, მაგრამ დიპ სტეიტს აგინებს, რომელიც
5: ამერიკაა,
4: ხო, რეალურად ამერიკა არის და ნუ რუსეთა რაღაც თითქოს ურთიერთობა აქვს უფრო ისეთ კონსტრუქციულ რეჟიმში და ამ ფორმატში, ამ ჟენევის ფორმატში ამ ხრო მაინც არაფერი არ იცვლება, ხო? იქ ისევ ამერიკა და ევროკავშირია ჩვენი მეგობარი, როგორც თანათავმჯდომარეები, ჩვენ სკენარიან და აფხაზები

0: ეკეთებინათ განცხადება, რა ცალკე იმასთან დაკავშირებით, რაც კეთდება ოსეთში. ეს ფორმა ბატონო მერა მიღებულია, ესე კეთდებოდა. ესე იგი, აქ ამას მე ხაზე გავუსვა, რომ უფრო აქტიური მუშაობა, თუ აი ამ ველზე ხარ, ამ მოედანზე ხარ, რომელიც მოდი ასე ვთქვათ, არაფრის მომტანი არ არის, მაგრამ დიპლომატიური ომის თემა, შედეგი არ გვიგავრა, დიპლომატიური სიტყვები ჭიდაობა, აქ მაინც დავიკავონ კეთრი პოზიციები. ეგ არის მნიშვნელოვანი. მომავალწოდ რატომ იცით, იმიტომ რომ რუსული მხარე და სეპარატისტები მერე ამას იყენებენ. აი ეგივე ელემენტარული ეს თემა, რომ იცით, ქართულ მხარეს არ უნდა ხელმოწერა, თითქოს და დოკუმენტიდებს ხელმოსაწვდა. არ დებს დღის წესრიგში ეს საკითხი არ დგას არანცერთი მხრიდან. რუსები კი აყენებენ, მაგრამ ვერ გადის. აი თქვენ ნახეთ რუსული მხარის განცხადებები წინა შეხვედრის პერიოდში, რომ ჩვენ ჟენევიდან სხვა დედაქალაქში ზახაროვას განცხადება ვიყო, ჟენევიდან სხვა დედაქალაქში უნდა გადავიტანოთ, ან სხვა ქვეყანაში, ან სხვა ფორმატში, რომ იქ არაფერი არ გამოსდით. და ცდილობენ ახლა ფორმატი შეცვალონ. ნუ ახლა ესაც ის არ გამოვა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული მხარე ამას არ დათოს, ახლა რავი თუ უნდა ჭკუა, ამას არ გააკეთებს, მაგრამ ეს ქართულ მხარეზეა დამოკიდებული, ახლა აფხაზებს კი უნდათ, მაგრამ ქართულ მხარემ უნდა თქვა თავისი, ხო? ამიტომ ფიქრობ, რომ თუ ამ მოედანზე შევდივართ, თუ ამ მოედანზე ვართ, მაშინ უფრო მკვეთრი უნდა ვიყოთ ანექსიის ტერმინის დაფიქსირებაში, რომ ეს მზადდება. მითუმეტეს მე მესმის, რომ ბევრ ჩინოვნიკს ეშინია ამ ტერმინის, მაგრამ ნუ ეშინიათ. ქსუსმა ეს დოკუმენტი დადო, სადაც ეს საფრთხე აღიქვა. ეს არის საბოლოო პარლამენტის თავმჯდომარეობის
1: ფართო კონტექსტში მინდა რომ სწორედ ეს განვიხილოთ, ხო? ხარ ამ მნიშვნელობა აქვს ჩვენ პარტნიორებს. მარტო აყალიბებს თავი დავარნებოთ. იმ ხალხს, ვისაც ქართულოსება აგინებს, ისინი არიან ის ადამიანები, ვინც არ აღიარებენ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობას. ხო, ხა ერთი წამი წარმოვიდგინოთ, ხო, რომ ამ ასე ვთქვათ, მხარემაც ევროკავშირმაც და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვათ, რომ აუ, ხა ჩვენ თუ რუსეთისკენ ხართ და რუსეთი თუ არ ჩვენი მეგობარი, სიტყვაზე მზადდება. თეორია გამარა. თუ თქვენ ხართ რუსეთის მეგობარი და რუსეთი გირჩევნიათ, აგერ რუსეთი აღიარებს დამოკიდებულებას, მაშინ ჩვენც ვაღიარებთ, კი ბატონო. აი, მერე რა ხდება?
0: არა,
1: ბატონო, ვიცი, ჩვენ ამას რატომ ვამბობ, ვიცი, რომ ხა ქართული ოცნება რეალურად ტრად მათ წარმოუდგეს დღეს თავის ამომრჩევებს ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩვენ ერთი წამი წარმოვიდგინე, რომ ეს რომ მოხდეს. რა რომ იმ თქვა, რომ ჩვენ ვართ მტრები და რუსეთია მეგობარი, ხო? თქვენი მეგობარი აგერ აღიარებს ამათ დამოუკიდებლად და მაშინ ჩვენც ვაღიარებთ და იყავით ერთად.
0: არა, ბატონო, არ მოხდება ეს, არა. მაგრამ უკვე რა
1: არა, რატო? კარგი რომ არ მოხდება. არა,
0: თქვენ ამ შეკითხვას რატო აქ მნიშვნელო, იცა? რატო გამეცინა, იცით? ლეგიტიმური უფლება აქვს და რატო გამეცინა ვიტყვი რა? რა გამახსენდა, იცი, მე ბებიკო ვიყო და
1: არა, არა,
0: მე ქართულმა უცნობა მისე მიიყვანა პოლიტიკა. აი მე ბებიკო ვიყო და ელარიონში როა ფილმში იაპონიამ რა თქვა, ამერიკამ რა, აი ხა ნახე ხო ხტები? აი ესე დონეზე მივიდა, აი განცხადება გაკეთდა, განცხადება, აი პოლემიკა, არანერი შინარსი არ აქვს, ეს არანერი და ამან გამოიწვია
1: ინდესტრიალური დაავადება, რომ ქართულოსების პოლიტიკაზე.
0: ხო, ამ იმის
1: ჟენევის მიღმა, ან ჟენევაში მიყვება იმ პოლიტიკას, რომელიც ზოგიერთ ნაციონალურ მოძრაობამ დაადგინა.
0: კი.
1: იმ ხას მიყვება.
0: თქვენი კითხვა
1: რა დაუწყობია შენ მეგობარი, აგარ ხვაღიარეს დამოუკიდებლობას. ჩვენც ვაღიარებთ და ერთი წამი წარმოგიდგენ. ის კი არა, დღეს თემ სოფლიოში ძალიან ცოტა ქვეყანა რო აღიარებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. ძალიან ცოტა, ხო? ვენესუელა და რაღაც ისა, სირია და ასე
0: ქვეყანა
1: აღიარა და უკან წაიღო, ხო? ესე თავგანბოლოდი ამერიკის დამსახურება, ხო? ისინი ის აფრიკის ქვეყნები იქნება თუ რა ქვეყნებიც იქნება, ანგარიშა ამერიკას უწევენ, იმიტომ იციან რომ თუ აღიარებენ, მე ამერიკასთან ექნებათ პრობლემები. და ანუ ამერიკა რო თქვა, რომ ფეხელზე მკიდია, ვისაც გინდათ აღიარეთ, აი მე რა ხდება? აი ვიპასუხე ერთ წამს, წარმოვიდგინოთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა თქვა, რომ ამ საქართველოს რა უნდა ვერ გავიგეთ, ჩვენსკენ არ არის, ჩვენ გვაგინებენ და ფეხებზე კვიდია. ვისაც გინდათ აღიარეთ. აი მე რა ხდება? ჩვენი ცდელობა არ აღიარების ეყოფა იმას?
0: არ ეყოფა. ყველა საბედნიეროდ პოლიტიკა ასე არ არის აწყობილი, საბედნიეროდ ასეთი არასოდეს არ მოხდება, ამიტომ თუ ჩვენ არ აღიარეთ. თუ ჩვენ არ ვაღიარებთ, ასეთი არ მოხდება, მაგრამ ქართული ოცნების ლოგიკის გაგება პოლიტიკი ძალიან რთულია. და ის თავის ამომრჩეველზე ისე ზემოქმედებს, ერთი ქუჩაში შეხვდა ქართული ოცნების ამომრჩეველი. Ну, ახალგაზრდა ადამიანი. გამომესაუბრა, რა. რატო ვიძახ ქართული ოცნების ამომრჩეველი? და გიყურებთო ტელევიზიითო და მარა გინეთი რაღაცა მინდა გითხრაო. ქართულ ოცნებასო საგარეო პოლიტიკაში უჭერო მხარსო, მაგრამ შიდა პოლიტიკაში არ უჭერო მხარსო. მე ასეთი ამომრჩეველი ჯერ შემოხვედრია, რომ

0: საგარეოში უჭერდეს ასე დაპირისპირება შეხარ და შიდა პოლიტიკაში ქართული ეკონომიკა წინამდებარე იყოს. ხვდებით? აი იმდენად აირია ეს აი ამ
1: პროპაგანდისტული უჭერს ხარ იმას მეკითხები რა.
0: არა, ბატონო,
1: რატომ უჭერს ხო? ბატონო, პრინციპოსს რომ ამერიკას აგინებს და ევროკავშირს.
0: პრინციპული თემა უეთ კითხვა. საგარეო მომწონს და საშინაოს ვერ ვიტან. მე პირიქით მინახია საშინაოს თემაში რო იყო მომხრე სიტყვაზე ქართული ოცნების და ამ საშინაო პოლიტიკით ებრძვის საგარეო სიტყვაზე. მაგრამ საგარეოში უჭერდნენ თეანდას საშინაო, ასეთი არ მინახე. ამით ისი თქმა მეტად ლოგიკის გაგება ძალიან რთულია. იმენად დაიბნა ადამიანები, ხვდებით? იქ ომი იქნება, იქ ეს იქნება, იქ ის მოხდება, იქ შეშინებულია ხალხი, ხვდებით? ძალიან ძვირი სიტუაცია.
1: ვინც მას მის საგარეო პოლიტიკას ხარს უჭერს ქართული ოცნების, იმას მარტო ვკითხოთ, რომ აი აფრიკის ფეკვეყნებს ხო ხა საერთოდ არ ადარდებთ. ხო ხა საქართველოს ტერიტორიული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ერთ-ერთი მიზეზია რის გამოც არ უჭერენ ხარს რუსეთის მოთხოვნას არის ზერები რომ ამერიკის აფრიკერტებს გაუჭება არ უნდა.
0: ხო და აფრიკის ქვეყნები მატულობს მატულობს ჩვენი მხარდაჭერას
1: ხო ხო და ერთი წამი წარმოვიდგინოთ რომ ამერიკამ თქვას რომ ამ აფრიკის ქვეყნებში გაუშვა სიგნალი რომ იცი აღარ მაინტერესებს რა საქართველოს თემა.
0: რომის პაპი რო არ ჩადეული იყო აი პირდაპირ გეუბნებით არაღიარების პოლიტიკაზე. მე ჩართული ვიყავი რომის პაპი რო არ ჩასული ჩარეული იყო ლათინო ამერიკულ ქვეყნებში. სადაც კათოლიციზმი თქვენ ერთ-ერთი წამყვანი თემა არის, ისინი აღიარებდნენ ყველა რომის პაპის ჩარევამ, აი სულიად შემიძლია თქვა, უდიდესი როლი ითამაშა და გრიგოლ ვაშაძეს მოქმედება მაშინ იმ პერიოდში. გრიგოლ ვაშაძეს დამსახურება ძალიან დიდი იმის გამო, რომ მოხდა ათე დონეზე ჩართვა რომის პაპის და სხვა მიმართულებით. ეს არის რეალობა დღეს. რეალობა.
1: ხო, მე წინააღმდეგობაში შევხვევი. მაგალითად ლუკაშენკომ როგორ ახსნა ერთ-ერთ განაცემაში მოყვები და კიდე გავიმეორებ, მაგრამ ბევრმა უნდა იცოდეს, რა ლუკაშენკოს ინტერვიუ დებს ბელორუსის პრეზიდენტის YouTube-ზე, სადაც მას ეკითხებია, რომ აი, შენ ხო ხარო რუსეთის უახლოესი
0: მოკავშირე?
1: რატო არ აღიარეო? აფხაზეთის სამხრეთოს რუსეთ რო აღიარეო და იცი რატო არ აღიარეო? ნატოს გენერალურ მდივანიო ხავერსონა ჩამოვიდაო ჩემთანო და მითხრაო, რომ თუ აღიარებო, გაქტიშავთო Swift-დან თქვენ საბანკო სისტემას ნულზე დავსვამთო. ანუ წარმოიდგინე ხო რომ არ აღიარეო
0: ეს არის პარტნიორობა. ხო, ეს არის პარტნიორობა.
1: ანუ ნატო რო არ ჩარეულიყო, დღეს ბელორუსაც აღიარებული ექნებოდა. ხა თორე ლუკაშენკო ჩვენ ლამაზი თვალებს გამო კი არ აღიარა, კი არ გააკეთა.
0: ამიტომ აქ ამას მნიშვნელობა პარტნიორებთან ურთიერთობას და მხარდაჭერა. აი დღეს მე რატომ მოუყევი ის მაგალითს, რომ თანათავმჯდომარეებს შეიძლება შეეძლოთ გაეკეთებინათ განცხადება ამ ფონზე, რომ ის ხელშეკრულებები, რომელიც არის, არის დაკავშირებული ანექსიაზე. ამაზე უნდა მუშაობდეს საგარეო, მაგრამ საგარეო არის ბრძოლის რეჟიმში, მოდი ვთქვა სიმართლე, ხო? ხა ევროკავშირთან, შეერთებულ შტატებთან და ბევრ იმასლებს. ამიტომ უჭირთ აი ესეთი თემების დაალაგება, თორე
1: ხო, ხო, მე ახლა გლობალურას რას ვარ, ხო, სამყარო რეალურად იგივე გაეროში, როცა რეზოლუციას კენჭერს ახდება, ხო? სამყარო რეალურად იყოფა ორ ნაწილად, ხო? აქეთ პოლუსის მომხრეები, რუსეთის მომხრეები, ან ჩინეთის გავლენის ქვეშ ყოფები და დასავლეთის მომხრეები, ხო? და ჩვენ ამ შემთხვევაში გვერდით გვიდას დასავლეთი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვითვლებით დასავლეთის მომხრეება და არა რუსეთის და ჩინეთის მომხრეება.
0: ჯერ კიდევ.
1: ჯერ კიდევ.
0: ეს პრინციპული საკითხი.
1: მაგრამ ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს შეიცვალა, ბატონო ბატა. აი რა ხდება მე გაეროში? ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის და ჩინეთის ბანკ. ჩინეთთან ავაფორო სტრატეგიულ შეთანხმებას, სადაც არ წერია ჩვენი ტერიტორიული
0: ჩვენება.
1: აი რა ხდება მე?
0: ბევრი რამე შეიცვლება. მე შეიძლება გაჩნდეს ტერმინები არათანაცხოვრების პრინციპი აფხაზების და ქართველების, აფხაზების და ოცების. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მითხაზე გავუსვა, ეს არის ახლა ჩვენ თეორიაზე ვსაუბრობთ,
1: ხო? თეორიაზე საერთოდ შეიძლება პრაქტიკულად აღმოჩნდეს ეს ასე.
0: აი აქ ერთ შემთხვევაში
1: აღმართულებაზე მიდის,
0: ხო? ერთ შემთხვევაში აღმოჩნდება თუ ქართული მხარემ გააკეთა ეს, კიდევ გეუბნებით. თუ ქართულმა მხარემ აღიარა და მიიყვანა, სხვა შემთხვევაში ეგ თემა არის გამორიცხული.
1: არ აღიარებაზე არ ვამბობ. თუ ქართული მხარე საბოლოოდ აღმოჩნდა აქეთ ბანაკში, გლობალურ პოლიტიკაში.
0: მაინც არა, მაინც არა, მაინც არა, მაგრამ შემდგომში,
1: შემდგომში
0: შემდგომში პრობლემები იქნება, თორე მაინც არ შეიცვლება აც გლობალურში, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ის ქართული ხალხის მოქმედება, რაც დღეს ქუჩაში ხდება და რაც დასავლეთი ხედავს, გამორიცხულია და ასე თქმა დამჯები გადადგეს, ბატონო მერე გამორიცხულია.
1: იმედი, იმედს ვიტოვებ, იმედს დავიტოვებ, რომ ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ ნუ ქართული ოსების პოლიტიკის შედეგად ჩვენ შეიძლება უბრალოდ მეგობრები, რომლებიც უდიდეს საქმეს აკეთებენ იმაში, რომ
0: ძალიან დიდი
1: არავინ არ აღიარებს აფხაზეთს და სამხრეთ ოსებს, გარდა რუსეთის ოდიოზური
0: მოკავშირეებისა. აი ამერიკასთან ომში ვარ ყოფილიყო, სირია ხო წაიღებდა აღიარებას?
1: ხო,
0: ხო წაიღებდა. სირია როცა გაფორმდა ხელშეკრულება ამერიკასთან, ეს რომ მოვიდა ახალიც, ხო წაიღო. თუ არავინ არ აიძულა, იმით რომ ჩვენ დადებული პარტნიორობა დავკარგეთ.
1: მარტივია. აი სანთ ხო, აი სანთა სანთა სირიაში შეიცვალა
0: ხელი. და დაწაიღეს.
1: ჯერ იყო პრორუსული ასადი, ესე სამარტივად არის. ხო, ანუ რადგან
0: ამერიკელებმა თურქეთმა დასვა ეს. ხო,
1: რადგან ის იყო რუსეთის მოკავშირე, აღიარებული ჰქონდა აფხაზეთის და სამხრეთოსეთის
0: დამოუკიდებლობა. თურქეთთან მომუშავეთ.
1: ხო, არა, უბრალოდ ყვები რა.
0: არა, თურქეთის ხელისუფლება
1: ასადი გააგდეს. გაიქცა რუსეთში, სირიაში ახლა მოვიდა ახალი ხელისუფლება. რომელსაც ახლა დასავლეთთანაც კარგი ურთიერთობა აქვს, ხომ მიუხედავად თავისი პრობლემებისა, მაგრამ აფხაზეთს და სამხრეთოსეთს დამოუკიდებლობა უკან არ წაიღო.
0: რატომ?
1: იმიტომ რომ არ დააძალა.
0: დიახ. ჟურნალისტებმა გააკეთეს განცხადება და პარტიებმა. და ვინმე უნდა ჩასულიყო?
1: დასავლეთიდან ამერიკამაც არ დააძალა. რატო? იმიტომ რომ ამერიკას ესენ ვერ ელაპარაკებიან, რომ გთხოვრო დააძალე იმას, რომ წაიღოს უკან.
0: სირიაზე
1: ვერ ელაპარაკება ჩვენი ხელისუფლება.
0: სირიაზე უდიდესი გავლენა შეერთებულ შტატებზე მეტი გავლენა აქვს თურქეთს.
1: თურქეთს დაელაპარაკო, რატო ვერ აკეთებს?
0: ანუ მე არ მინდა ყველა კარტები გავშალო, მაგრამ გარკვეული ინფორმაციები ამიმართულებით და ვიცი რომ რა ხდებოდა და რა რაღაცები უშვის ხელს, მაგრამ კიდე ერთხელ ვლაპარაკო და ეს ყველაფერი არის იმაზე რომ არ იმუშავა ქართულმა ხელისუფლებამ ამიმართულებით, როგორც საჭიროა ის.
1: რატო რა მიზეზია?
0: ნუ არ ვიცი, ბევრი მიზეზია.
1: არ იმუშავა თუ ვერ იმუშავა?
0: არა და არა,
1: უბრალოდ ამერიკასთან რო გაჩერებულიო ურთიერთობა, რომ ამერიკას ვერ დაელაპარაკებია ამ
0: კონფლიქტზე, ხო? არ ამერიკასთან, ვერ თურქეთთან. ვერ იმუშავა. ბევრი მიზეზის გამო.
1: რატო? ხა თურქეთთან ხომ მაინც ახერხებენ რაღაც კომუნიკაციას და იქ ჩადიან.
0: ნუ არიან კი, მაგრამ არის სხვა რაღაც თემები, კიდევ ახლა არ მინდა გამოტანა შიდა პოლიტიკური რაღაც თურქეთიანი ეს პოზიციები და რა ქართული ოცნების მხრიდან. იმიტომ რომ გარკვეულ შემთხვევაში არ მინდა დაზიანდეს, რაც არ უნდა მტერი ხელისუფლება იყოს, არ მინდა დაზიანდეს საქართველოს იმიჯი. მე ვინ ვერ იმუშავებს, თავისუფლად შეძლოთ ემუშავოთ მაგ მიმართულებით.
1: კერატო, ანუ მოკლედ სირიის აღიარება არის უკან დასაღები.
0: ეხლა შეიძლება, ეხლა შეიძლება, რა
1: თქმა უნდა, ამ შანსი არსებობს,
0: თავისუფლად
1: ხელისუფლება შეიძლება. უბრალოდ
0: აფხაზეთის რუსეთის საგარეო წარმომადგენელი და აფხაზეთის საგარეო ჩავიდა ინდღესო, ჩვენგან არავინ არ ჩავიდა სირიაში, ჯერ ერთი. კაი, საგარეო ვერ წავდო, წასულიყო დაზვერვიშები. რა პრობლემა, დაზვერვიშები რეალურად იგივე საგარეო ის არის, თაკლებსა დაკავებული. ხო ჩასულიყო და ელაპარაკა, ხო სწორია? ნუ მაშინდელი დაზვერვა, ეხლა სულ შეუერთა, მაგრამ სიტყვაზე ელაპარაკა ამიმართულებით. გაკეთებადი თემა იყო სირიასთან ეს. არ გაკეთდა.
1: ხო, გასაგებია. ნუ იმედია რომ როდესმე გაკეთდება. მადლობა დიდი.
0: მადლობა თქვენ.
1: არა დავითაი იყო ჩვენს თემარე ევროპული დემოკრატების თავმჯდომარე. გაცეს მეორე ნაწილში ჩვენ განათლების რეფორმაზე ვისაუბრებთ. განათლების მინისტრმა გვახარა რომ მომავალი სასწავლო წლიდან იქნება ფორმები სკოლაში და ასევე სხვადასხვა ციგნებზე იქნება რაღაც პატრიოტული მოტივები გამოსახული. მაგალითად, ქიმიის ციგნზე ყდაზე დაიხატება ღვინის დაწურვის პროცესი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამაზე ვისაუბრეთ განათლების მეორე ნაწილში. განათლების ექსპერტი იქნება ჩვენი სტუმარი. რამდენად არის განათლების რეფორმა ის, რომ ციგნებზე დაიხატება რაღაც ასე ვთქვათ პატრიოტული მოტივების სურათები გამოისახება. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
6: რაღა გამაცხეთ პირველი დოლარის ტაბლეტით ან გემით. დოლარის ტაბლეტი საუკეთესო თავის დისკივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქიმიური მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
10: +18 78 78 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
11: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
10: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: ლების რეფორმაზე განხლების მინისტრი ბატონი გივი მიქანაძე, რომელიც შეგახსენებთ, რომ ადრე ნაციონალური მოძრაობის მთავრობაში იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, იურისტია პროფესიით და ხო თქვა ციხეებს კურირებდა, მაშინ ეხა არის ოცნების მთავრობაში და არის განხლების მინისტრი, გამოვიდა საზოგადო მაუწყებელზე და ელაპარაკა განხლების რეფორმაზე მნიშვნელოვან საფეხურებზე და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან ელაპარაკა აღმოჩნდა ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავს მინისტრი, რომ კონცეფცია სულად იცვლება წიგნების ყდებზე, ანუ სახელმძღვანელოებზე სასკოლო საპარაკი იქნება ეროვნული ღირებულებების მატარებელი ვიზუალები. მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, ქიმიის სახელმძღვანელოს ყდაზე იქნება დატანილი ქართული ტრადიციული ღვინის დაწურვის პროცესი, რომელიც ქიმიურ პროცესთანაა დაკავშირებული. სინამდვილეში დაწურვის პროცესი სულაც არ არის ქიმიური პროცესი, ფიზიკური პროცესია, ქიმიური პროცესია დადუღება,
13: ფერმენტაცია,
1: მაგრამ ნუ ეტყობა ფერმენტაციას ვერ გამოსახავენ, არ ვიცი, და დაწურვის პროცესი იქნებაო. უკან ყდაზე კი ამ პროცესის აღწერა იქნება განთავსებული. ფიზიკის სახელმძღვანელოზე გვექნება დატანილი ელგუჯა მეძვარიაშვილის უდიდესი გამოგონება, კოსმოსში პირველი ქართული თანამგზავრის გაშვება. იგივე კონცეფცია გავრცელდა სხვა წიგზე. Ну, მოდი ასე ვთქვათ, რომ თანამგზავრი არ გაგუშვი, ანტენა გაუშვით, ხო, მაგრამ შეიძლება ხა თანამგზავრად ჩავთვალოთ ესეც. სახელმძღვანელოებში შევიტანეთ 500-ზე მეტი სრულიად ახალი ილუსტრაცია, რომელიც არასოდეს ყოფილა ციგნებში, რომელიც შეხება ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებს. ეს ეროვნული კომპონენტები შემოგვაქვს იმისთვის, რომ ჩვენმა შვილებმა იცოდნენ, რა საგანძური აქვს ჩვენს სამშობლოს. მინისტრის თქმით, სახელმძღვანელოების საკითხი ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა და მშობლებთან ურთიერთობაში, მშობლებთან შეხვედრაზე საუბრისას ყველა ამბობდა, რომ უკმაყოფილოა ყოფილა სახელმძღვანელოებით, რადგან ხედავს ერთი სკოლიდან მეორეში გადასვლის შემთხვევაში, იგივე საგანში, იგივე საფეხურზე მოსწავლეს აბსოლუტურად სხვა სახელმძღვანელო ხდება. სხვა მეთოდოლოგიის სწავლება კი იწვევს ბავშვებში დაბნეულობას, ან სკოლიდან სკოლაში რო გადადიან და მისი სწავლის შედეგიანობა ძალიან მცირდება. ამ ეს ყოფილა მთავარი პრობლემა, სწორედ ამიტომ მივიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილები სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით და მჯერა ძალიან მალე დავინახავთ შედეგს. ანუ როგორც ჩანს, ყველა სკოლას ერთ-ერთიო სახელმძღვანელო ექნება, მაგრამ მთავარია იქნება რაღაც ეროვნული მოტივებითო, ამან გამოიწვია უნებრივია რაღაც ბევრი ეროვნული კომენტარი, არა იმის გამო, რომ ეროვნული მოტივები არის ცუდი და ასე შემდეგ, არამედ იმის გამო, რომ ეს არ შეიძლება იყოს თავარი რეფორმა, თუ რა იქნება ყდაზე გამოსახული. განათლების მინისტრმა ასევე ბევრი ირონიული კომენტარი მიიღო მისი რაღაც სხვა განცხადებების გამოც, მაგალითად ვეფხისტყაოსნის მაგვირად თქვა ვეფხისტყაოსანი და ბევრმა ბევრს გაუკვირდა, რომ განათლების მინისტრმა არ იცის, რომ იქ ვულს ჩამატება არ არის საჭირო. ასევე ვერ გაიხსენა იოანე ზოსიმეს ჰიმნის, ქართული ენისადმი მიძღვნილი ჰიმნის „ქებაი და დიდებაი ქართული ენისაი“ სახელი და გამოაცხადა, რომ იქნება შეტანილი იოანე ზოსიმეს წიგნიო, თუ გამოსახულიო, მაშინ როდესაც ეს წიგნი კი არა ერთ ნახევარგვერდიანი ჰიმნია მხოლოდ. Ну, მოკლედ, განათლების მინისტრმა რაღაც რაღაცების ში გაუნათლებობა გამოამჟღავნა და ამანაც გამოიწვია ბევრი მითქმა მოთქმა. რევა ზაფხაზავა არის ჩვენი სტუმარი, სწორედ განათლების ექსპერტი და თავისუფლების უბნის წევრი, მოგესალმებით.
14: მოგესალმებით.
1: მადლობა რაღაცნაირ მონაწილეობისთვის. რას ფიქრობთ თქვენ, იქნებ ნუ ხალხი ცდება და მართლაც მნიშვნელოვანი რეფორმა აკადემზე ეროვნული მოტივის რაღაც ახო ასევე გითხრა, რომ სახელმწიფოებში შევა ილიამ მეორის ციტატები და ხო არ ფიქრობთ, რომ რაღაცა ხა ილია მეორის სახელის გამოყენებას ძალიან ცდილობს ხოლმე ხელისუფლება, კიდევ ეს ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც ცვლილება იქნება უკვე. მოკლედ, რას ფიქრობთ ამ გამოსვლაზე?
14: დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები თქვენს მაყურებლებს. ძალიან სასაცილო ამბები ეს ყველაფერი, სამწუხარო ძალიან ტრაგიკული რო არ იყოს, იმიტომ რომ ეს ეხება ჩვენ შვილებს, ჩვენი შვილების მომავალს, განათლების სისტემას მთლიანად, ეხება პედაგოგებს და ეხება ყველა ოჯახს, იმიტომ რომ ეს არის მოგეხსენებათ ერთ-ერთი ყველაზე ფართო და ყოვლისმომცველი სისტემა ქვეყანაში, რომელიც მოიცავს მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს. მოკლედ, საქართველოში ფაქტიურად არ არის ოჯახი, რომელსაც პირდაპირ ან ირიბად არ ეხებოდეს განათლების სისტემა და განსაკუთრებით სასკოლო განათლების სისტემა. ეს რაც ამ ქართული ოცნების მინისტრმა, აი რაღაცა უცოდინრობის და პროფანაციის რაღაცა მანიფესტაცია მოახდინა იმ ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, სრულიად უაპელაციო, თან იქ აბსოლუტურად დეკორატიული ფუნქცია ჰქონდა წამყვანს, არანაირი კითხვა არ დაუსვამს. ერთადერთი ყველაზე კრიტიკული კითხვა, რომელიც დასვა წამყვანმა, ეს არის, რომ იქო პრობლემა არისო და გავფაციცდით უკვეანი, რომ ახლა რა სიტყვის, იმიტომ რომ პრობლემები დახუნძულია ზოგადი განათლების სისტემა და ისევე როგორც სხვა სფეროები, და კითხა, რომ ესო მძიმე ციგნები არისო, მძიმეო და ჩანთები მძიმე არისო მოსწავლეებისთვის. ხადია, ეს პრობლემაა და სკოლიოზი და ასე შემდეგ, პანდემია არის საქართველოში და ეს საკი საკითხია, მაგრამ ეს არ არის მართლა ცენტრალური საკითხი, რომელსაც აი ამ თელი, აი ამ კორიანტელის, აი ამ რაღაცა აბსურდის და უიცობის კორიანტელის, რომელიც და ფასადურობის კორიანტელის, რომელიც მან დააყენა იქ ეთერში, აი ამის საპირწონეს აი ესეთი კითხვები დაესვათ, ხო? აქ ორივე მხრიდან, ესე იგი, როგორც რესპონდენტის, ისე ჟურნალისტის მხრიდან, ვიხილეთ აი საოცარი, გასაოცარი, მოკლედ ჩაუხედაობა საკითხში, გასაოცარი ზედაპირულობა და გასაოცარი პოპულიზმი, რომელიც აღარ ვიცი უკვე ვიზე მუშაობს, იმიტომ რომ და ეს შეიძლება განვაზოგოთ მთლიანად ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე. ეს არის მათი მახასიათებელი. ყველაფერი ზედაპირული და სიღრმისეული არაფერი. რეალურად საქართველოს ჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სწრაფი და ძალიან თანმიმდევრული განათლების რეფორმა, რომელიც განათლებაში მოგეხსენებათ, ხა განათლება ისეთი სფეროა, რომელშიც რეფორმები არ სრულდება. ეს ასევე წინა აწ უკვე დაპატიმრებულ ირაკლი ღარიბაშვილს ის ჰქონდა ესეთი ინიციატივა და ამას ამილახვარი დიდი სამბით ამბობდა, რომ აი რაღაცა სკოლების სასრული რაოდენობა გარემონტდება. აი ესეთი რაღა და ეს რა დამთავრდება ეს პროცესი? ანუ საქართველოში არის 2200 სკოლამდე საჯარო სკოლა, ხო რომლის შენობა კიდე უფრო მეტია, ხო რომლის რემონტის ინფრასტრუქტურა მეინტენენსი, აი ამის მომსახურება ამ სკოლის ფიზიკური გარემოს არაზრუს ართავდება, ასევე ამთავრდება რეფორმირება განათლების სფეროს. ეს არის სფერო, რომელშიდაც თუ დაამთავრე შენ რეფორმა, დაამთავრე განათლების განვითარება, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ისე ვითარდება ყველაფერი, რომ ამას სუ ფეხი უნდა აუყოლო და უნდა სუ უნდა პულზე ქონდეს ხელი. ხო და ამ შემთხვევაში ეს რასაც გვეუბნებიან ახლა, რომ რაღაცა ყდებზე და თურმე რაღაცა პატრიოტულ სიმბოლიკას დაიტანენ, ეს არის სრული, აი ჯერ ესეთი რა ვიცი, ეხა საბჭოთა კავშირის
1: ძალიდან ქიმიის ციგნზე, ეხა ქიმიის
14: საწნახელი ეხატება თუ
1: ქიმიის ფორმულა, ეს რატო არის მნიშვნელოვანი?
14: ხო არო იცი, აი ეს არის არსებითად, ხო ეს ჩვენი ამოცანა არის
1: მოლეკულები, ქიმიის ციგნზე მოლეკულები უნდა ეხატოს,
14: ხო რა ვიცი რა ციგნა საერთოდ ჩვენი ბარათი არ ეხატოს და ეწეროს ქიმია და შიგნით იყოს კარგი ენით განმარტებული, ეს იყოს გასაგები მოსწავლეების
1: ეს იყო ამეთქვა ფიზიკის ციგნზე იქნება
14: არაფერს მაგიტო იმიტომ არა საპოტენციო არა ადამიანმა
1: ხა შევარნადის ეპოქაში არ ვიცი ახალგაზრდებს შეიძლება არ ახსოვ,
14: ხო ის
1: შევარნადის ეპოქაში რაღაცა რუსების დახმარებით მე მგონი
14: არ ვიცი ხო რაღაცა გაიშალეს რაღაცა
1: ისეული ანტენა ააწყოს
14: კი ბატონო ეხლა
1: პეიში და იქ
14: გაუშვი კი და მახსოვს კიდია კიდე რაღაც მისი მე მგონი მოდელი იქაც კიდია იქ მახსოვს ერთხე ვიყავი და ნახე
1: კი ბატონო რა ეხლა ეს არის ახლა რო თქვა უნერო ფიზიკაში რამე დიდი გამოვიგონებს და საოცარი მნიშვნელობა აქვს ქართულ ფიზიკაში, ნიუტონი ამკოლეა.
14: უმნიშვნელოვანესი პრობლემები გვაქვს, უმნიშვნელოვანეს გამოწვევები გვაქვს განათლების სისტემაში. ეს არის როგორც განათლების ხარისხთან დაკავშირებული, ისე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული. ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგევარ პედაგოგთა კორპუსის თვალსაზრისით. ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე დეფიციტი მასშტაბლებში, პარალელურ რეჟიმში მასშტაბლების მომზადების პროგრამებს აუქმებენ იაუნიში და თესეუში, რომელიც ჯერ კიდე დიმიტრი უზნაძის მონაწილეობით და შეიქმნა და მასშტაბლებს არ აქვს შესაბამისი შრომის სანაზღაურება, მასშტაბლობა აღარ არის ის მიმზიდველი, არ არის არც არასდროს მაინც და მაინც არ ყოფილა, მაგრამ ახლა საერთოდ არავისთვის აღარ არის მიმზიდველი ეს პროფესია და ჩვენ ფაქტიურად არ ყავს ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების მასშტაბლებს, კატასტროფული დეფიციტი გვაქვს და ეს დეფიციტი სხვა საგნებზეც გავრცელდება, გვაქვს კრიტიკული მდგომარეობა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, გვაქვს კრიტიკული სანიტარია ჰიგიენის თვალსაზრისით მდგომარეობა, იმიტომ რომ ბავშვები პირდაპირ დაავადებების საშიშროებით რისკის ქვეშ დადიან სკოლაში, იმიტომ რომ ტუალეტში შესვლა შეიძლება ჰეპატიტით დამთავრდეს, ხო და ასე შემდეგ და ასე უამრავი პრობლემა. სახელმძღვანელოების შინაარსის პრობლემა გვაქვს, სახელმძღვანელოს დაწერა საკ თავის თანმიმდევრობა ჯერ იწერება ეროვნული სასწავლო გეგმა, განისაზღვრება სტანდარტები და ამ სტანდარტების მიხედვით იწერება სახელმძღვანელო და ამ სახელმძღვანელოს კონკურსის ხადება, განათლება შეიძლება სხვადასხვა მიდგომა იყოს, ხო სტანდარტი შედეგი მაინც იგივეზე უნდა გახვიდე და ამ სკოლაში დაამთავრებ თუ იმ სკოლაში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, შენ კლასის ბოლოს იგივე შედეგზე გახვალ, აქ უნდა გადიოდე აქაც და იქაც და ამაში მასწავლებელს სახელმძღვანელოს გამოიყენებს დახმარილ ლიტერატურას, YouTube-ზე რაღაცა შემეცნებით ვიდეოს განახებს თუ გაჯეტებს გამოიყენებს, მაგალითად ტელეფონებს სწავლის პროცესში, რომელიც ბევრგან გამოიყენება მაგალითად როგორც სასწავლო რესურსი, ხო? და დღეს რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ ცენტრალიზებულად უნდა აგრძელო, მაგალითად მე სკოლაში თუ ვიყენებ, მაგალითად გამოკითხვებისთვის, სხვადასხვა სასწავლო შემეცნებითი აქტივობებისთვის ტელეფონებს რატომღაც ვიღაცამ თბილისიდან უნდა ამიგზავოს ცენტრალური ხელისუფლება. იმიტომ რომ ამათ რეალურად შინაარსობრივად ამ პრობლემების მოგვარების შესაძლებლობა არ აქვს. ინფრასტრუქტურა დანგრეულია, ხელმისაწვდომობა არ არის, უნივერსიტეტებში რა გააკეთეს, ხო ეხა ადამიანებს აუგზალეს მაგალითად, რომ ამ ქალაქში ვერ ივლის, ვერ მიიღებს რაღაც გარკვეულ განათლებას, სხვაგვარად წავიდეს ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. ზოგად განათლებაში ბავშვები არიან უმძიმეს მდგომარეობაში, სოციალურად დაუცველები არიან. ჩვენ ეხლა აი აბიტურიენტები დღეს დაიწყო გამოცდები და წარმოიდგინეთ ეს ადამიანებიო კომფორტულ გარემოს შეუქმნის. ამათი კომფორტი ხო ის როგორ არის წარმოიდგინეთ, აი დუბაიში რომ დადიან რაღაც ორ ინკლუზივი თუ რაღაცეებში, აი ეგ არის მაგათთვის კომფორტი. კომფორტული გარემო, რაღაცა ალბათ სავარაუდოდ შეიძლება იგულისხმოს, რომ ან კონდიციონერს ჩაურთავენ იქ და სიცხე არ იქნება, რომ გული არ წაუვიდეთ აბიტურიენ. კომფორტული გარემო სტუდენტები აბიტურიენტებისთვის იქნებოდა მაშინ ამ ქართული ოცნების განათლების მინისტრო ეზრუნა იმაზე, რომ პანდემიის პერიოდში ამ ადამიანებმა ბავშვების წარმოიდგინეთ 100,000-ობით ბავშვი მოწყვეტილი იყო აბსოლუტურად საგანმანათლებლო პროცესს და პანდემიის შემდეგ არანაირი რემედიალური, ანუ რემედიალური პროგრამა ნიშნავს დანაკლისების აღმოფხვრის პროგრამას, ხო? როდესაც ბავშვები პირისპირ გაკვეთილებზე ცუდ შედეგებს დებენ, წარმოიდგინეთ, დისტანციურად ეს ტექნოლოგიები არ არსებობდა, მე ხელმისაწვდომობა მაგალითად ტექნიკაზე უშუალოდ არ კონდათ მოსწავლეებს ინტერნეტზე არ კონდათ, ფაქტიურად პარალიზებული იყო სასწავლო პროცესში და ტელევიზორში რაღაცა ტელესკოლა გააკეთეს და გამოაცხადეს როგორც ჩანაცვლება, ალტერნატივა ზოგადი განათლების, რაც აბსოლუტურად სიგიჟე იყო, ხო? იმიტომ რომ ის არის შეიძლება როგორც დამხმარე რესურსი გამოიყენა. მოკლედ, ეს ჩავარდნილი წარმოიდგინე ფაქტიურად 3 წლის განმავლობაში და მათ შორის კიდე უამრავი მოსწავლეს მე რომ გამოვიდნენ პანდემიიდან, დანგრეული დაახვედრეს სკოლები და დღემდე ვერ აუშენეს, აი ამ ახალგაზრდებისთვის, ამ ბავშვებისთვის მათ უნდა შეექმნათ დამატებითი პროგრამები, სადაც ამ დანაკლისებს ესენი ანაზღაურებდნენ და ამისთვის ყובהც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ
1: უპასუხოებას ითხოვს ამდენი ხანი ხალხი.
14: კი, ჩვენ გავაკეთეთ, მაგრამ მე მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციაში პირველი კვლევა ჩვენ ჩავატარეთ და დავდეთ, აი გეგმები, ნაბიჯ-ნაბიჯ რა უნდა გაკეთებულიყო, ყველაფერი, აი ხელისგულზე დავდეთ, უცხოური გამოცდილება გამოვიყენეთ, უცხოელი ექსპერტები ჩამოვიყენეთ, რომლებმაც აქაური სამზარეულო ის შეისწავლეს და ჭადი და ჩახოხვილი და რაღაცებზე გველაპარაკებოდა ეს ხალხი და ძალიან სიღრმისეულად ეს მოამზადეთ. წარმოიდგინეთ, ფერ ნაბიჯი ვერ გადავადგმევინეთ წინ და ამ სასკოლო კვებას თალკი შეიძლება ველაპარაკი, მაგრამ ამ სასკოლო კვებას კიდე ერთი დამატებითი მნიშვნელობა ის აქვს, რომ მეთხან შეგიძლია მოსწავლე გააჩეროს სკოლაში და მეტ საგანმანათლებლო შეიძლება არასაკლასო აქტივობებში ჩართო, ხო? და მათ შორის აი ის, რომ ეს სტუდენტები, ეს აბიტურიენტები, რომლებიც დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდის თავიანთი სკოლის ეტაპიდან გაატარეს პანდემიის პერიოდში და ის დანაკლისები, რომლებსაც არავინ, რომლებსაც მათ მიიღეს, არავინ არ შეუსო და რეალურად ეს ტვიფტი დააწოვის ოჯახებს, ხო? და ეხა ვისი ოჯახის,
1: ეხა კიდე ზედმეტი ხარჯი აეკიდებათ ოჯახებს სასკოლო ფორმების ხედვა მოუწევთ?
14: კი ბატონო, აი ამასაც ბარემ მივიყვან ბოლომდე, რომ ესე იგი ეს დანაკლისი ვისმა ოჯახსაც ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ რეპეტიტორთან ეტარებინა თავისშვილი, რომ ეს დანაკლისები აინაზღაურებინათ, მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ, რომ კარგი შედეგები აჩვენონ ეროვნულ გამოცდებზე და ის მოსწავლეები, რომლების შობლებსაც ამის შესაძლებლობა არ ქონდა და ასეთი არის უმრავლესობა, ისინი ვერ აჩვენებენ იმ შედეგებს, რომლებიც შეეძლოთ რომ ეჩვენებინათ ნორმალურ პირობებში. შესაბამისად, ეს ეგრეთ წოდებული განათლების მინისტრი, რომ გამოდის აბსოლუტურად უვიცი, რა ვიცი, ელემენტარული რაღაცები არ ცოდნია ამ ადამიანს, ხოლო გამოდის და ლაპარაკობს, რომ კაი პირობებს შეუქმნის, კაი პირობები მათ უკვე ვეღარ შეუქმნეს და ამ თაობას სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ამ ხელისუფლებამ და ფაქტიურად მათ განვითარების შესაძლებლობა მოუსპო. ეხლა რაც შეეხება დამატებით, ეს არის ყველაფერი ფასადური, რასაც ეხლა ნუ
1: ფორმების
14: დანიშნულება. სტენდაპერი უნდა, არის რაღაც ვოდევილი არის, აი კომედიური ჟანრის რაღაცა ის იქნება, ეს რო ვიღაცა აი კომიკოსმა რო ეს გააკეთოს პაროდია, რა ვიცი, აი მონტი პაიტონში არა ვიცი, იმაში გაეკეთებინა სკეჩი, რო აი ესეთ რაღაცებს ლაპარაკობს განათლების მინისტრი, შეიძლება მოკდარიყავს სიცილით, მაგრამ ეხლა ჩვენ სასაცილოდ არ გვაქვს საქმე, იმიტომ ეს არის კატასტროფა. იმიტომ ადამიანები გეუბნებიან, რომ თავზე გვენგრევა სკოლა განათლების სისტემა, გვეუბნებიან, რომ ყადებზე თურმე რაღაცებს და ილუსტრაციებს და გასაფერადებლებს გააკეთებენ წიგნებში თუ რაღაცა ეს სიგიჟე, შინაარზე არაფერი არ თქმულა. ეს ერთი, მეორე ისევ ფასადური ამბავი, რომ ბავშვებს თურმე სკოლის ფორმა ჩააცმევენ და მაგასაც ვერ აკეთებენ, რაღაცა ნაწილი ტენდერის მიცეს ორჯერ
1: ჩაუვარდათ,
14: ჩინეთში აკერინებენ, მე ამის დისტრიბუციაზე ნახე ხა რა ამბავი მოხდება, იმიტომ იქ ამათი ფულის შეგროვება, იქ ზომების დამთხევა, იქ ამბავი იქნება, ეს დედაშულს არ აიყვანს, იმიტომ ამათ ელემენტარული ხა რა ვიცი, ხა ვეფხისტყაოსანი და ვეფხისტყაოსანი სხვადასხვა წიგნია, ხო? ხა ამას სხვა წიგნი აქვს დაკითხული როგორც ჩანს, რა ხა ერთი არის, ერთი მნიშვნელოვანი მართლა, ხა ხო ქართველი ადამიანისთვის, არა იმაში რა ქვია, დაოჯახებისას ჩუქნიდნენ, ხო? იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ვეფხისტყაოსანს ჩუქნიდნენ და ბიბლიას და ესეთი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ქონე წიგნი არის ჩვენი იდენტობისთვის და იმ სახელს ვერ იმახსოვრებ და ამიონეზე სიმეზე ვინ გეკაჩება იქ ეთყობა დაუწერეს ის რომ რაღაცა ეს უნდა ეთქვა და ვეღარ დაიმახსოვრა რატო იოანეზე სიმე ალბათ არ ვიცი ვინ გონია საერთოდ ხოდა აი ვინ ეკაჩებოდა ვინ ავალებდა ამას რა ესეთი პროფანაციის დღესასწაული მოეწყო იქა და აი ეს არის კატასტროფა ხოდა იგივე არის ფორმების ამბავი ზუსტად იგივე არის
1: სასწაულო ფორმა იქნება მაღალი ხარისხის უკვე და საერთაშორისო პრაქტიკაში პოლიესტერიზგან იკერება და არა ბამბისგან და ამაზე ატყვა ამბობდა პოლიესტერი აქტიურად გამოიყენება თუმცა მის გარდა ამ არის ბუნებრივ მასალებთან შერეული კონცენტრაციები ფორმას ეკნება ანტიალერგიური სარჩულიობით ხა
14: ბატონო აი რაღაცა სიგიჟეა ხო იმასაც ვერაფერი
1: მოხდა სასკოლო ფორმის ფასი იქნება რამდენჯერმე იაფი კერძო სკოლების ფორმების ფასთან შედარებით. ეხლა კერძო სკოლაში ხალხს ხალხს მიყავს ვისაც ფული აქვს ხო ეხლა და აქ საჯარო სკოლაში დადის ბავშვი მის შობლებს რაღაც ნაწილი შეიძლება საერთოდ რაც უნდა იაფი იყოს მისთვის დამატებითი ხარჯი ეხლა ამბობენ რომ აი ჩოლობრივ დასასვენებელ ხომ უნდა ეყიდა ჩოლობრივ დასასვენებელს რო ყიდულობ იმითი შეიძლება ბავშვი სკოლაში წაიყვანო და სადღაც სხვა დაბადების დღეზე წაიყვანო და
14: ჩოლობრივ დასასვენებელს
1: სხვა დასასვენებელს ყიდვა არ გიწევს და აქ ეხლა ცალკე უნდა უყიდო ჩოლობრივ დასასვენებელი ჯინსი შარვალი თუ რაღაცა და ცალკე კიდე სასკოლო ფორმა უნდა უყიდო
14: ფორმა უნდა იყიდო მე ეხლა წარმოიდგინე ეს ბავშვები მაგ პერიოდში სასკოლო პერიოდში არის ყველაზე მეტი ყველაზე დინამიური ზრდა ბავშვის ხო იმით დღეს ერთ ჩაცმა ყველა მიცის ეხა ეს და დღეს ერთ ჩაცმა ხომ
1: ყოველდღე
14: ახალი და წელიწადს თუ არ შეიძლება სემესტრულადაც მოგიწიოს რა იმიტომ ისე იზრდებიან ბავშვები ხო რაღაც პერიოდში რომ შეიძლება ვერ მიერ მე ეხა რამდენი ხელი უნდა კონდეს ეს ისა
1: ხო ეს ერთი თუ გესვარო
14: ხო ხა ბავშვი ხო არ არის არა ხან რა ვიცი
1: ორი ორი
14: მინიმუმი თამაშებს ან რაღაცა რა გაეხევა ხო ორი მინიმუმი უნდა უყიდო და რა საჭირო იყო ეს მაშინ ანუ დღეს რო იყოს საქართველოსში მწავე პრობლემა იმისი რომ ხელმისაწვდომობა არ არის იაფ და ხარისხიან ტანსაცმელზე მათ შორის მეორე ტანსაცმელზეც ხო რომელსაც რა ჩვენ წვიდულობთ რა იმიტომ რომ ძალიან ხარისხიანი არის და ძალიან იაფია და ხელმისაწვდომია და ანუ ამის პრობლემა არა არავისთვის არ უკითხავთ ანუ აქ არის ლაპარაკი ეხლა ამ ყველაფერს დეტალებში კიდე 1000 იგიჟეს მოიგონებენ და ეხლა ყველაფერს რო არ გავყვეთ აი ამაზე ეს არის ფუნდამენტური პრობლემა რომ პოლიტიკის კეთება ამას მარიცია ოდიგა ესე არ კეთება. ჯერ პრობლემის იდენტიფიცირება უნდა გააკეთო.
1: მინ
14: დაიდენტიფიცირებს საფუძველზე თქოს ეს
1: ეს ექსპერტებს და რაღაც მასშტაბებლებს და ამათ კი არ ელაპარაკენ. ანუ ჩვეულებრივ თავინად მომხრეებს, პრობლემას ახლა უთხრეს ზოგ მოუთხარ რომ სკოლაში ფორმა რო იყო ჩვენ დროს კარგი იყო და მენატრებაო და ზოგ მოუთხარ რომ სახელმწიფოებრივი სხვადასხვა როა ის ცუდია და რაღაც აი რაც უთხრეს რამდენიმე მშობელმა
14: ის მიხედა გადაწყვეტა
1: და ხალხს ვასია მოხდა.
14: ესე არ კეთდება
1: ანათემა
14: არაფერს პოლიტიკა ეს არ კეთდება, უნდა მოხდეს პოლიტიკის კეთება ხდება სხვანაირად, რომ უნდა სიღრმისეულად უნდა იქნას შესწავლილი ნაკლები ეს საკითხი, უნდა იდენტიფიცირება მოხდეს პრობლემების, შემდეგ რანჟირება უნდა მოხდეს ამ პრობლემების, რომელი არის ძალიან მოკლე ვადაში მოსაგვარებელი, რომელი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და შეიძლება გრძელ ვადაში მოსაგვარებელი, ასე შემდეგ. ასე შემდეგ და აქ შეიძლება რაღაცა სახელმძღვანელოს ყდაზე უბრალოდ ქიმია ეწერება თუ ილუსტრირებული იქნება ეს რაღაცა საწნახელით იქა თუ რაღაცა ეჩელენტანო წურავს იმაში.
1: ქიმია სახელმძღვანელოზე ღვინის დაწურა
14: ხო? არ ვიცი, ეს ალბათ ამ ჩამონათვალში შეიძლება საერთოდ ვერ მოხდეს. იმდენად მნიშვნელოვანი პრობლემა, ცეცხლი უკიდია, მართლა უკვე იფერფლება ეს განათლების სისტემა ისე მდგომარეობაშია. ხო, უამრავი საკითხი არის, ხო? ჯერ მასწავლებლებს როგორ ექცევიან, საერთოდ რა გაუკეთეს მასწავლებლებს? ასჯერ რაღაცნაირად აწვალეს ეს ადამიანები რაღაც ეს კრედიტების დაგროვების სისტემაზე გადაიყვანეს კი ბატონო ეს იყო რაღაცა мотиваციის სისტემა რომ პროფესიული განვითარება მუდმივი
1: ყოფილიყო
14: მერე ყველა მინისტრმა თავის კორექტივები შეიტანა ამაში და ეს პრინციპი მთლიანად დაიკარგა რომ ადამიანს რაღაცნაირი мотиваტორი ყოფილიყო პროფესიული განვითარება
1: აბარეს
14: გამოწვევა ჩააბარეს მაგას სამუდამოდ იქნები მერე უთხრეს რომ თუ არ ჩააბარებ არა უშავს ასე შემდეგ ეხ და საბოლოო ჯამში მერე ვინც იწვალა რაღაცას მიაღწია ესე მე უთხრეს საერთოდ ეგ აღარ გვაინტერესებს.
1: ყველა ჩავარეს.
14: წარმოიდგინე ხა იმ ადამიანმა კი თავის პროფესიულ განვითარებაზე იზრუნა, მაგრამ ეხა ეს არის აბსოლუტური უპატივისცემლობა მასწავლებლების მიმართ. მე როგორც ექცევიან ამას მასწავლებლებს მათ არ ჭირდებათ იმისთვის, რომ მათ ხარისხიანი გაკვეთილი ჩაატარონ. ხო, ამას ამითი არ ხდება მასწავლებლების ესე იგი დაწინაურება ან შექება მაძლობის გადახ. მასწავლებლების დაწინაურება, მასწავლებლებისადმი რაღაცა მაძლობის იმისი რა ქვია მადლიერების გამოხატვა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ის მასწავლებელი კარგი აგიტატორია პარტიისთვის აგროვებს ხმებს საარჩევნო უბანზე არის დამკვირვებელი და იქ რაღაცა გაყალბებაში იღებს მონაწილეობას. ანუ ფაქტიურად აი შეურაცხყოფას აყენებენ ამ პროფესიას. თლიანად არ გააბაიბურეს ეს ყველაფერი და მე გონია თუ ეხა ეს მასშტაბლებლები მე რაღაცა პატივისცემას ეს ადამიანები რომლებიც იქ ყავთ და ეს ბავშვები ამას უყურებენ იმავე სოფელში რომ ეს დადის აგიტაციას უწევს მეორე წუთში მეორე ლაპარაკობს წინა ხელისუფლების დროს ერთს ამბობდა ეხა მეორე ლაპარაკობს ზეგ მესამე სიტყვის ხო ეს არის ამ პროფესიის დაנגრევა და გაუბედურება და თლიანად ეს არის სისტემის მოშლა იმიტომ რომ ამათთვის განათლების სისტემას აბსოლუტურად არაფერი არ არის გარდა იმისა რომ თავიანთ პარტი ული პოლიტიკური ბერკეტი გახადონ ეს. იმიტომ რომ მათ განათლებასთან ახლოს არ გაუვლიათ. იმიტომ ნებისმიერ მიმართულებაში რომ შევიხედოთ, პარლამენტი იქნება, საპრეზიდენტო ინსტიტუტი იქნება, განათლების მინისტრი ბატონო, ხო ეხლა რაც მოვისმინეთ, მეტა საერთოდ არ გამოსულიყო, არ ერჩივნა ეხლა, რა ვიცი, მაგრამ ეს არის პროფანაცია, არის ამათი სტილი. ამათმა იციან მარტო ფულის მოპარვა და მეორე ძალაუფლების კბილებით და მუშტებით და ხელკეტებით შენარჩუნება, იმისთვის რომ ეს მოპარული ფული არავინ წაართვას და ამას აყურებინებენ ბავშვებს და ახალგაზრდებს, რომლებსაც ნუ ფაქტიურად ართმევენ მომავალს და ეხა ამას ვერ ვაპატიებ ჩვენ რა ეხა ჩვენ კიდე საკუთარ თავზე შეიძლება რაღაცა გადავიტანოთ და რაღაცა მოვინეოთ მაგრამ ჩვენი შვილების მომავალს ამას ნაბდა
1: პირველად დავაკეთოთ რევაზ აფხაზავა იყო ჩვენი სტუმარი განათლების ექსპერტი თავისუფლების მოედნის წევრი ასეთ იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე მე ხვალამდე გემშთობებით
15: მთავარი მოვლენების შეფასება ანალიზი ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ

0: 0-3-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავგზავრობას. წერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
4: სანდრო მამუკელაშვილი კარიერას NBA-ის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან კლუბში ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში გააგრძელებს. ავტორიტეტული ამერიკელი ჟურნალისტის შავ შარანის ინფორმაციით, 27 წლის ფორვარდმა ცენტრმა კალიფორნიურ გუნდთან 4 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის საერთო ღირებულება 52 მილიონი დოლარია. შეთანხმება ასევე მოიცავს მოთამაშის ოფციას მეოთხე სეზონისთვის. მამუკელაშვილისთვის ეს კარიერის ყველაზე მასშტაბური კონტრაქტია. გასულ სეზონში ქართველმა კალათბურთელმა ტორონტო რეპტორსის შემადგენლობაში საუკეთესო სეზონი სეზონი ჩაატარა. რეგულარულ ჩემპიონატში საშუალო 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა და 1.9 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. გარდა ამისა, პერიმეტრიდან თითქმის 99%-იანი სიზუსტით ისროდა, ის გამოც ლიგაში ერთ-ერთი საუკეთესო სტრეჩ ბიგად მიიჩნევა. ლეიკერსის ზაფხულის სატრანსფერო პერიოდში შემადგენლობის გაძლიერებაზე აქტიურად მუშაობს და მამუკელაშვილის დამატებაც სწორედ ამ პროცესის ნაწილია. კლუბის ხელმძღვანელობა ქართულ კალათბურთელს წინა ხაზში მრავალ ფუნქციურ მოთამაშეს განიხილავს, რომელსაც შეუძლია როგორც ფარქვეს თამაში, ისე შორეულის როლების შეტევის გაძლიერება. სანდრო მამუკელაშვილი NBA-ში 2021 წლიდან ასპარეზობს. ამ პერიოდის განმავლობაში ის Milwaukee Bucks-ის, San Antonio Spurs-ისა და Toronto Raptors-ის ღირსებას იცავდა, ხოლო ბოლო სეზონში პროგრესმა მას ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კლუბთან მრავალმილიონიანი შეთავაზება მოუტანა. ინგლისმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა დრამატულ ბრძოლაში ანკარაში 2-1 დაამარცხა და მერვედ ფინალის საგზური მოიპოვა. მატჩის გმირი ინგლისელთა კაპიტანი ჰარი კეინი გახდა, რომელმაც მეორე ტაიმში დუბლი შეასრულა და საკუთარ გუნდს მომდევნო ეტაპის საგზური მოუტანა. შეხვედრა მოულოდნელად კონგოს უპირატესობით დაიწყო. აფრიკულმა გუნდმა მე-7 წუთზე დაცვის შეცდომით ისარგებლა და ბრაიან ციპენგას ზუსტი დარტყმის წყალობით ანკარაში გახსნა. ინგლისი დიდ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა მეტოქის მეკარე ლიონელ პასიმ არაერთი რთული ბურთი მოიგერია და პირველ ტაიმში საკუთარი გუნდის უპირატესობა შეინარჩუნა. მიუხედავად შექმნილი მომენტებისა, შესვენებაზე კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ერთით მუსიგებდა. მეორე ნახევარში ტუხელის სულებებმა შედეგი გამოიღო. 79-15 წუთზე ენტონი გორდონის ზუსტი ჩაწოდების შემდეგ ჰარი კეინმა თავური დარტყმის წონასწორობა აღადგინა. რამდენიმე წუთში კი ინგლისის კაპიტანმა კიდევ ერთხელ იჩინა თავი. საჯარიმოს გარდა შესრულებული ძლიერი დარტყმა დუბლი გაიფორმა და ინგლისს გამარჯვება მოუტანა. ინგლისმა მძიმე, მაგრამ დამსახურებული გამარჯვებით მერვედ ფინალის საგზური მოიპოვა. კონგოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ნიჟა ღირსეული შტაბეჭდობა დატოვა და ერთ-ერთ ფავორიტს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია, თუმცა ისტორიული სენსაციისთვის ძალები აღარ იყო. მერვედ ფინალში ინგლისის მეტოქე მექსიკის ნაკრები იქნება, რომელმაც წინა ეტაპზე ეკვადორი ანგარიში 2-0 დაამარცხა. მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დაპირისპირება 5 ივლისს მექსიკოში, აცტეკა სტადიონზე გაიმართება. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული შეხვედრა სიატლში გაიმართა, სადაც ბელგიის ნაკრებმა სენეგალი დრამატულ ბრძოლაში ანგარიში 3-2 დაამარცხა. სენეგალმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო და უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვა. ჰაბიბ დიარამ ანგარიში გახსნა მეორე ნახევარში, ისმაილ სანმა სხვაობა 2-2 გაზარდა. აფრიკული გუნდი მთელი შეხვედრის განმავლობაში ორგანიზებულად თამაშობდა და 85 წუთამდე გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს იყო. ბელგიელებმა გადატეხა მატჩის ბოლო წუთებზე მოახერხეს. 86 წუთზე რომელო ლუკაკომ სხვაობა შეამცირა, ხოლო სულ რამდენიმე წუთში იური ტილემანსმა ლიანდრო ტროსარდის გადაცემის შემდეგ ანგარიში გაათანაბრა. ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო გახდა საჭირო. დრამატული ფინალი 125 წუთზე დადგა. ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ ბელგიის სასარგებლოდ პენალტი დაინიშნა, რომელიც იური ტილემანსმა ზუსტად შეასრულა და საკუთარ გუნდს ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. საბოლოოდ ბელგიამ ანგარიში 3-2 იმარჯვა და მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში გავიდა, ხოლო სენეგალი ტურნირის უმძიმესი მარცხის შემდეგ გამოეთიშა. ბელგიის ნაკრები მერვედ ფინალში ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუპირისპირდება.
1: სპორტის სიახლე. თავისუფალი აზრი და

0: 23 83 09. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ჩართა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
5: რეკლამაში 2 18 78 18 10. FMGD, ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FMGD ძველით ბედნიერი დასვენება.
6: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი, ტელეფონი 2 300 300.
7: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 2 ლარის ფასი 2 არი და 64 თეთრია ევროპის

0: 20.09.
1: დაიბლისი ჩათვლითი სერგებლეთ სუფთაფასით სუფთასალში. პალეტით მისაღებავი 6.79 თეთრი. სიფისას მენდი საშუალება 750 მილილიტრი 6.49 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1 ლიტრი და 500 მილილიტრი 12.99 თეთრი. ვოშენ ფრი თხევადი სარეცხი საშუალება 5 ლიტრი 17.99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
0: გეგმა მოგზაურობას. გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აი, ეს ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით

0: იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис пурцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
4: Пресс-сайми. Ховыл самшао дрес. Ацаца да тхутмецутзе. Гадмеоребит. Тертмецаца да уцтаацутзе. Тормецаца да тхутмецутзе. Чудмецаца да уцтаацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресс-сайми спонсория Чичуэбис Самадицино Центрин Зора. Ткуни джамуртолуба. Чвени дзилитади сазрунавия. Шабац და ხუთშაბათს 12:00-დან და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალონი კვარაცხელია გაგაცნობთ. ურეკში ზღვაში 3 წლამდე ბავშვი დაიხრჩო. გავრცელებული ინფორმაციით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბავშვი კარავიდან გაეპარათ. როგორც ინტერპრეს ნიუში ნეგასაკმთა სამინისტროში მომხდარზე განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე, სადაც 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსია ბრალდებული, პროცესი გაიმართა. დაიკითხა პროკურატურის 4 მოწმე, 4-ვე მათგანი პოლიციელი იყო. სხდომის დეტალებზე ჟურნალისტებთან საუბრობენ ადვოკატები, რადგან სხდომა მოსამართლის გადაწყვეტილებით დახურულია და შესაბამისად მედიას სხდომის გაშუქების საშუალება არ აქვს. ადვოკატების ინფორმაციით, პროკურატურის ვერც ერთი მოწმე მტკიცებით ფორმაში ვერ ამბობს, რომ აქცია ზემ ნაყოფი რომელიმე პოლიტიკოსის სიტყვერ მოწოდებაზე რაიმე კანონ დარღვევას ქონოდა ადგილი. ადვოკატების თქმით, მოწმეები ამახვილებენ ყურადღებას ჟესტიკულაციებზე, რომელიც იყო ხელების ქნება, მაგრამ ვერ აკონკრეტებენ მაგალითად დაინახეს თუ არა მამუკა ხაზარაძის ან ბადრი ჯაფარიძის მხრიდან ხელით მინიშნება ან თუნდაც თვალის ჩაკვრა. ბრალდებული პოლიტიკოსების ადვოკატების შეფასებით ეგრეთ წოდებული საბოტაჟი საქმის სამართლებრივი გადაწყვეტილება, საქმეზე სამართლებრივი გადაწყვეტილება მიღებული არ იქნება, ვინაიდან საფუძველიც არ არის სამართლებრივი. განსხვავებული პოზიცია აქვს ბრალდების მხარეს. პროკურორ ანი ხუბეჯაშვილის თქმით, მოწმეთა ჩვენებებით ირკვევა, რომ ბრალდებულები, მათ შორის გიორგი ბაშაძე, ელენე ხოშტარია, ნიკა მელია, უშუალოდ ჩართულები იყვნენ არა მხოლოდ მოწოდებებში, რომლებიც მისივე განმარტებით ძალადობრივი ქმედებისკენ იყო მიმართული, არამედ მოქმედებებშიც, როგორიც იყო მცდელობა გაერკვეთ პოლიციელთა კორდონი და შეეღწიათ პარლამენტის შენობაში. პროკურორის თქმით, დღეს მოწმემ აღსენა, რომ გიორგი გახარიაც იმყოფებოდა აქციაზე და ისაუბრა მისი მოქმედებების შესახებაც. ამ დროს ჟურნალისტების კითხვაზე, შესაძლოა თუ არა გიორგი გახარიას ახლა საბოტაჟის საქმეზეც წაუყენონ ბრალდება, პროკურორი განმარტავს, რომ როდესაც კონკრეტული პირის ბრალოულობაზეა საუბარი, ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არ არის არამხოლოდ ერთი განმარტება, არამედ მტკიცებულებათა ერთობლიობა მნიშვნელოვანი. საპროტესტო აქციის დროს გიორგი გახარია არასდროს მდგარა საქართველოს პარლამენტის წინ მიმდებარე პერიმეტრზე. ერთი ბრალის დამატება კი გიორგი გახარიას არაფერს შეუცვლის, უბრალოდ ეს იმდენად ხელოვნური და შეთითხმილი იქნება მის მიმართ, რომ არ მგონია გიორგი გახარიას ამ ბრალდებით საქმის დამძიმებაში რაციონალი იდოს. ასე ეხმაურება გიორგი გახარიას ადვოკატი ბერდია სიჭინევა ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდების მოწმე პოლიციელმა დღეს გიორგი გახარიას სახელი და გვარი ახსენა და ისაუბრა მისი მოქმედებების შესახებაც. ადვოკატის განმარტებით, არანაირი ძალადობისკენ მოწოდებები გიორგი გახარიას მხრიდან არასდროს ყოფილა, განსაკუთრებით პარლამენტისკენ ან რაღაც შტორმის აღებისკენ მოწოდებები არ ყოფილა არასდროს გახარიას მხრიდან. ადვოკატის თქმით, ცრუ ჩვენების მიცემა სისხლის სამართლის დანაშაულია, რაზეც ადამიანებს აუცილებლად მოუწევთ პასუხისგება. დაუმატებენ თუ არა გიორგი გახარიას ბრალს, არ ვიცი, მას ისედაც ედავებიან განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს და ერთი ბრალის დამატება გიორგი გახარიას არაფერს შეუცვლის, უბრალოდ ეს იმდენად ხელოვნური და შეთითხმილი იქნება გიორგი გახარიას მიმართ, რომ არ მგონია რაციონალი იდოს იმაში, რომ გახარიას ამ ბრალდებით საქმე დაუმძიმონ, განაცხადა ბერდია სიჭინავა. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ანგარიში ცხადყოფს საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის სერიოზულ გაუარესებას და ყურადღებას ამახვილებს შეკრების, გამოხატვის, გაერთიანების თავისუფლების, წამების აკრძალვისა და თანასწორობის კუთხით არსებულ მწვავე პრობლემებზე. ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. საია ეხმაურება ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ანგარიშს, რომელიც საქართველოში 2025 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ მდგომარეობას აღწერს და შესაბამის რეკომენდაციებს გასცემს. ანგარიში კრიტიკულად არის შეფასებული მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც მაუწყებლებს უცხოური დაფინანსების მიღებას უკრძალავს. ასევე ანგარიშის მიხედვით მნიშვნელოვან შეშფოთებას იწვევს, როგორც 2024 წლის აქციებზე პოლიციის მიერ ქიმიური გამაღიზიანებლების გამოყენების და ჯანმრთელობაზე მათი ხანგრძლივი ეფექტების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია, ასევე ინფორმაცია იმ ადამიანებზე ზეწოლის მცდელობების შესახებ, რომლებმაც ქიმიური გამაღიზიანებლების შესახებ ინფორმაცია მედიას მიაწოდეს. ამავე ანგარიშის რეკომენდაციების მიხედვით საქართველომ უნდა გაატაროს კონკრეტული ზომები მშვიდობიანი შეკრების უფლების დაცვისა და ხელშეწყობის მიზნით და ასევე გადახედოს 2025 წელს შეტანილ ცვლილებებს მაუწყებლობის შესახებ კანონში, სისხლის სამართლის კოდექსში, გრანტების შესახებ კანონში, შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში. უზრუნველყოს, რომ ყველა საკანონმდებლო პროცესი წარიმართოს სრული გამჭვირვალობით და საზოგადოების შინაარსობრივი მონაწილეობით. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს შავტაკ მირზოევის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. უზბეკეთის პრეზიდენტ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი დახვდა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შავტაკ მირზოევის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან. ხელი მოეწერება სხვადასხვა სფეროში ხელშეკრულებებსა და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს. ასევე უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს და პოეტ ალიშერ ნაბუის მონუმენტის გახსნის ღონისძიებას დაესწრება. უკრაინა ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით ღამით დაარტყმა ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქში მდებარე ლუკოილის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა. დაარტყმის შედეგად ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით ქარხანა бензинс, дизельс, савиацио საწყობსა და საპოხ მასალას აწარმოებს, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები მოიხმარს. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2200 საჭარბებს, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ასევე 40500-ზე მეტი ადამიანი ამ დრომდე უგზო უკლოდ დაკარგულად ითვლება. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავებულია. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ქვეყანაში 7-დღიანი გლობა გამოაცხადა. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა პირველად 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდას შეადგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი. 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 28, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თავლსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში კი 22. რუსთავში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30°C.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 2 83 80 09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: Авто.
3: Санам дакокот. Могусмнет FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემინო გზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა.
3: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლე.
5: სანდრო მამუკელაშვილი კარიერას NBA-ის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან კლუბში ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში გააგრძელებს. ავტორიტეტული ამერიკელი ჟურნალისტის შავ შარანის ინფორმაციით, 27 წლის ფორვარდმა ცენტრმა კალიფორნიურ გუნდთან 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის საერთო ღირებულება $52 მილიონია. შეთანხმება ასევე მოიცავს მოთამაშის ოფციას მეოთხე სეზონისთვის. მამუკელაშვილისთვის ეს კარიერის ყველაზე მასშტაბური კონტრაქტია. გასულ სეზონში ქართულმა კალათბურთელმა ტორონტო რეპტორსის შემადგენლობაში საუკეთესო სეზონი ჩაატარა. რეგულარულ ჩემპიონატში საშუალო 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა და 1.9 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. გარდა ამისა, პერიმეტრიდან თითქმის 39%-იანი სიზუსტით ისროდა, რის გამოც ლიგაში ერთ-ერთი საუკეთესო სტრეჩ ბიგად მიიჩნევა. ლეიკერსის ზაფხულის სატრანსფერო პერიოდში შემადგენლობის გაძლიერებაზე აქტიურად მუშაობს და მამუკელაშვილის დამატებაც სწორედ ამ პროცესის ნაწილია. კლუბის ხელმძღვანელობა ქართულ კალათბურთელს წინა ხაზში მრავალ ფუნქციურ მოთამაშეს განიხილავს, რომელსაც შეუძლია როგორც ფარქვეშ თამაში, ისე შორეული როლების შეტევის გაძლიერება. სანდრო მამუკელაშვილი NBA-ში 2021 წლიდან ასპარეზობს. ამ პერიოდის განმავლობაში ის Milwaukee Bucks-ის, San Antonio Spurs-ისა და Toronto Raptors-ის ღირსებას იცავდა. ხოლო ბოლო სეზონში პროგრესმა მას ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კლუბთან მრავალმილიონიანი შეთავაზება მოუტანა. ინგლისმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა დრამატულ ბრძოლაში ანგარიში 2-1 დაამარცხა და მეორე ფინალის საგზური მოიპოვა. მატჩის გმირი ინგლისელთა კაპიტანი ჰარი კეინი გახდა, რომელმაც მეორე ტაიმში დუბლი შეასრულა და საკუთარ გუნდს მომდევნო ეტაპის საგზური მოუტანა. შეხვედრა მოულოდნელად კონგოს უპირატესობით დაიწყო. აფრიკულმა გუნდმა მე-7 წუთზე დაცვის შეცდომით ისარგებლა და ბაიერ ციპენგას ზუსტი დარტყმის წყალობით ანგარიში გახსნა. ინგლისი დიდ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა მეტოქის მეკარე ლიონელ მესიმ არაერთი რთული ბურთი მოიგერია და პირველ ტაიმში საკუთარი გუნდის უპირატესობა შეინარჩუნა. მიუხედავად შექმნილ მომენტებისა, შესვენებაზე კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ერთით მუსიგებდა. მეორე ნახევარში ტუხელის სულებებმა შედეგი გამოიღო. 75 წუთზე ენტონი გორდონის ზუსტი ჩაწოდების შემდეგ ჰარი კეინმა თავური დარტყმის წონასწორობა აღადგინა. რამდენიმე წუთში კი ინგლისის კაპიტანმა კიდევ ერთხელ ჩინა თავი. საჯარიმოს გარდან შესრულებული ძლიერი დარტყმა დუბლი გაიფორმა და ინგლისს გამარჯობა მოუტანა. ინგლისმა მძიმე, მაგრამ დამსახურებული გამარჯვებით მერვედფინალის საგზური მოიპოვა. კონგოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ტურნირზე ღირ ერთეული შტაბეჭდრობა დატოვა და ერთ-ერთ ფავორიტს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია, თუმცა ისტორიული სენსაციისთვის ძალები აღარ იყო. მეორეფინალში ინგლისის მეტოქე მექსიკის ნაკრები იქნება, რომელმაც წინა ეტაპზე ეკვადორი ანგარიში 2-0 დაამარცხა. მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დაპირისპირება 5 ივლისს მექსიკოში, აცტეკა სტადიონზე გაიმართება. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული შეხვედრა ციატრში გაიმართა, სადაც ბელგიის ნაკრებმა სენეგალს დრამატულ ბრძოლაში ანგარიში 3-2 დაამარცხა. სენეგალმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო და უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვა. ჰაბიბ დიარამ ანგარიში გახსნა მეორე ნახევარში ისმაილ სანმას სხვაობა 2-2 გაზარდა. აფრიკული გუნდი მთელი შეხვედრის განმავლობაში ორგანიზებულად თამაშობდა და 95 წუთამდე გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს იყო. ბელგიელებმა გადატეხა მატჩის ბოლო წუთებზე მოახერხეს. 96 წუთზე რომელო ლუკაკომ სხვაობა შეარჩია. ხოლო სულ რამდენიმე წუთში იური ტილემასმა ლეანდრო ტროსარდის გადაცემის შემდეგ ანგარიში გაათანაბრა. ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო გახდა საჭირო. დრამატული ფინალი 125 წუთზე დადგა. ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ ბელგიის სასარგებლოდ პენალტი დაინიშნა, რომელიც იური ტილემასმა ზუსტად შეასრულა და საკუთარ გუნდს ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. საბოლოოდ ბელგიამ ანგარიში 3-2 იმარჯვა მსოფლიო ჩემპიონატის მეორეფინალში გავიდა. ხოლო სენეგალი ტურნირის უმძიმესი მარცხის შემდეგ გამოეთიშა. ბელგიის ნაკრები მეორეფინალში ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუპირისპირდება.
6: სპორტის სიახლე.

0: 20.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაგუნზურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანიზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ივლისს $2.60 და 64 თეთრია ევროპის

0: 89.9.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota. მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვით მისამართზე. აღმოჩენების ხეიბანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
10: Пристаеми, добытьмут ткони дро, да чуэн гагацхут гайбечнеба прессис пурцлэмсэ. Тэвари тэмэби, нишнуэвани акцентэби, саинтересу респондентэби, анализи, да аргументэби.
11: Пристаеми, хобыл самшаотрес, аца-аца датхут бутсутсэ. Гэнмэ ора.

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: Ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პამიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალონებს 21 საათზე საუმი კვარეცხელია გაგაცნობთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის ადვოკატი ლანე ცერცვაძე აცხადებს, რომ რეალობას არ შეესაბამება პროკურორის მიერ მოწმის ჩვენების ინტერპრეტაცია, რომლის მიხედვითაც თითქოს მოწმენ პროცესზე თქვა, რომ პირადი კომუნიკაციის დროს გრიგოლი ლუაშვილი აწვდიდა ინფორმაციას კონკრეტულ ლოკაციაზე უკანონო კოლცენტრის არსებობის შესახებ, სადაც შემდეგ მიდიოდა ფინანსური და იქ არაფერი ხდებოდა. ადვოკატის განცხადებით, კოლცენტრებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება გრიგოლ ლუაშვილის მხრიდან არ ხდებოდა და მოწმევ უბრალოდ სულთან კოორდინაციიდან გამომდინარე ისაუბრა. ლანე ცერცვაძის თქმით, მოწმეს არ განუცხადებია, რომ რაიმე სახის დანაშაულებრივ ქმედებასთან მიმართებით იქნება ეს კოლცენტრი თუ სხვა შემხებლობა ჰქონოდა გრიგოლ ლუაშვილთან, ან თუნდაც მისგან იღებდა რაიმე სახის უკანონო მითითებებს თუ ინფორმაციებს. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით კი დღეს სამართლ პროცესზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი დაიკითხა, რომელსაც გრიგოლ ლუაშვილთან პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდა. პროკურორის თქმით, მოწმემ განაცხადა, რომ სუს გარკვეულ ინფორმაციას კონკრეტულ კოლცენტრთან დაკავშირებით ზეპირ სიტყვიერად გრიგოლ ლუაშვილი აწვდიდა ხოლმე და ამის საფუძველზე ხდებოდა ფინანსთა სამინისტროს რეაგირება. თუმცა, როდესაც ადგილზე შედიოდა საგამოძიებო უწყება, შესაძლოა იქ საერთოდ არ ხდებოდა არაფერი. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლუაშვილს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება ედება ბრალად, რაც სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილი კვლავ ევროკავშირის წევრობას უჭერს მხარს. ეს ჩვენი ხალხის დემოკრატიული არჩევანია, ეს ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციური არჩევანია. დარწმუნებული ვარ, ევროპის სახალხო პარტია კვლავ დაუჭერს მხარს საქართველოს. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი წერეთელმა ევროპის სახალხო პარტიის პოლიტიკურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. გარდა ამისა, გიგი წერეთელმა ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე. განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. პოლიტიზირებულმა მართსაჯულებამ ბევრი პოლიტიკური ლიდერი ციხეში გამოკეტა, ზოგიჯერ კიდევ ველოდება გამეორებით განეჩენს. ბოლო დღეებში ჩვენ განსაკუთრებული შეშფოთებული ვართ ჩემი კოლეგისა და მეგობრის ელენე ხოშტარიას ოთხი შვილის დედისა და დემოკრატიული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობით. ის კვლავ რჩება ციხეში საარჩევნო ბანერზე გაკეთებული წარწერის ის გამო მისთვის სათანადო სამედიცინო დახმარებაზე წმდომაც კი საბრძოლველი გახდა. ჩვენ გვესმის, რომ დემოკრატიული ცვლილებების პასუხისმგებლობა ქართულ ხალხს ეკუთვნის. საზოგადოებამ და ჩვენმა ხალხმა განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა. ორ წელზე მეტი ათასობით მოქალაქე ყოველდღიურად მშვიდობიანად აპროტესტებს და ითხოვს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი ქვეყანა დაუბრუნდება ევროპულ გზას, განაცხადა გიგი წერეთელმა. ჩვენი პარტნიორები, ვინც ჟენევის ფორმატში არიან, ყველა ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი მათი ყოფნა. მთავრობაზე ნაწყენები არიან თუ არა, ეს არ მოქმედებს, რადგან ეს ფორმატი და ამ ქვეყნების გვერდში დგომა ნიშნავს ქართულ სახელმწიფოსთან გვერდში დგომას. ამის შესახებ პარტია ევროპული დემოკრატების თავმჯდომარე პაატა დავითაიამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებასთან დაკავშირებით განაცხადა, სადაც ნათქვამია, რომ რუსეთი მხარეებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშაონ. როგორც პაატა დავითაიამ პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე აღნიშნა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შეფასებით მიმდინარეობს ანექციისთვის მზადება და ამ საკითხზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღება უნდა გაემახვილებინა. დავითაიას თქმით, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში თითოეულ სიტყვასა და განცხადებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, თუმცა მისივე შეფასებით საქართველოს დელეგაციამ სათანადოდ ვერ იმუშავა. სუსის დასკვნა, რომ მზადდება ანექსია და ამის ავტორია კირიენკო, ამაზე უნდა გაემახვილებინა ყურადღება საგარეო საქმეთა სამინისტროს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ არის უსაფრთხოების სამსახური, წვდომა აქვს სუსს, რომელმაც ეს დაადასტურა. აქამდე ასეთ განცხადებას რუსეთი არ ბედავდა. კი განცხადებას აკეთებდნენ, მაგრამ მოწოდებების სახით და არა ასეთი თავხედური განცხადებებით. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის ხელისუფლებაში. დღის წესრიგშიც არ დგას ასეთი დოკუმენტი, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი საგარეო საქმეთა სამინისტროს სწორი აქცენტები გაეკეთებინა, განაცხადა პაატა დავითაიამ პალიტრანიუსის ეთერში. ტრაგიკულია, მაგრამ იყო სასაცილო ეპიზოდებიც ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის პროცესზე. ყავდა ადამიანი, რომელიც განმარტავდა, რომ 28 ნოემბერს იყო ცვალებადი ამინდი, ჩვენ ვამოწმებდით იმას, რამდენად ახსოვდა გარემოებები, როდესაც ასე დეტალურად დაიმახსოვრა ცალკეული პოლიტიკოსების ცალკეული განცხადება და ხელის მოძრაობა. თუ ახსოვდა მაგალითად ამინდი ან სხვა გარემოებები და ამ ადამიანმა თქვა, ახსოვდა, რომ იყო ცვალებადი ამინდი, კერძოდ დღეს იგი იყო მზე, ხოლო შემდეგ ჩავიდა მზე და აღარ იყო მზე. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ომარ ფურცელაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ომარ ფურცელაძე, რომელიც ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გიორგი ბაშაძის უფლებებს იცავს, ამბობს, რომ პროკურატურის ვერც ერთი მოწმე ვერ ასახელებს, თუ რა კონკრეტულ მოწოდებებს ჰქონდა ადგილი პოლიტიკოსთა მხრიდან. იგივე პოზიციას აჟღერებენ სხვა ბრალდებული პოლიტიკოსების ადვოკატებიც და ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე სამართლებრივი გადაწყვეტილება მიღებული არ იქნება, ვინაიდან საფუძველიც არ არის სამართლებრივი. განსხვავებული პოზიცია აქვს ბრალდების მხარეს. პროკურორ ანი ხუბიჯაშვილის თქმით, მოწმეთა ჩვენებით ირკვევა, რომ ბრალდებული პოლიტიკოსები, მათ შორის გიორგი ბაშაძე, ელენე ხოშტარიანი, კამელია, უშუალოდ ჩართულები იყვნენ არა მხოლოდ მოწოდებებში, რომლებიც ძალადობრივი ქმედების კონ იყო მიმართული, არამედ მოქმედებებშიც, როგორიც იყო მცდელობა გაერღვიათ პოლიციელთა კორდონი და შეეღწიათ პარლამენტის შენობაში. პროკურორის თქმით, დღეს მოწმე მახსენა, რომ გიორგი გახარიაც იმყოფებოდა აქციაზე და ისაუბრა მისი მოქმედებების შესახებაც. ჟურნალისტების კითხვაზე, შესაძლოა თუ არა გიორგი გახარიას ახლა საბოტაჟის საქმეზეც წაუყენონ ბრალდება, პროკურორი განმარტავს, რომ როდესაც კონკრეტული პირის ბრალეულობაზეა საუბარი, ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ერთი განმარტება, არამედ მტკიცებულებათა ერთობლიობა. საპროტესტო აქციის დროს გიორგი გახარია არასდროს მდგარა საქართველოს პარლამენტის წინ მიმდებარე პერიმეტრზე. ერთი ბრალის დამატება კი გიორგი გახარიას არაფერ შეუცვლის, უბრალოდ ეს იმდენად ხელოვნური და შეთითხმული იქნება მის მიმართ, რომ არ მგონია გიორგი გახარიას ამ ბრალდებით საქმის დამძიმებაში რაციონალი იდოს. ასევე ხმარობა ადვოკატი ბერდია სიჭინავა ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდების მოწმემ პოლიციელმა დღეს გიორგი გახარიას სახელი და გვარი ახსენა და ისაუბრა მისი მოქმედებების შესახებ. ადვოკატის განმარტებით, არანაირი ძალადობისკენ მოწოდებები გახარიას მხრიდან არასდროს ყოფილა, განსაკუთრებით პარლამენტისკენ ან რაღაც შტურმის აღების მოწოდებებისკენ. ადვოკატის თქმით, ცრუ ჩვენების მიცემა სისხლის სამართლებრივი დანაშაულია, რაზეც ადამიანებს აუცილებლად მოუწევთ პასუხის გება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან შავდაკ მირზეევთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აღწერს. ამავე ინფორმაციით, შეხვედრისას მხარეებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და უზბეკეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგი, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დოკუმენტის გაფორმებას, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული მიხეილ ყაველაშვილის განცხადებით საქართველოს უზბეკეთს განიხილავს როგორც საიმედო პარტნიორსა და მეგობარ სახელმწიფოს, რომელთანაც ურთიერთპატივის ცემა, საერთო ინტერესები და თანამშრომლობის გაღრმავების მტკიცენება აერთიანებს. ასევე მიხეილ ყაველაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს შავტაკ მირზოევს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ოქროს საწმისის ორდენი გადასცა. ამით უცხოეთის ის მოქალაქეები ჯილდოვდებიან, რომლებსაც საქართველოს სახელმწიფოს აღმშენებლობაში განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ. ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა 40 ქვეყანას გაუგზავნა წერილები უკრაინისთვის პატრიოტის რაკეტების ამ თვეში გადაცემის თხოვნით. ამის შესახებ განცხადებას უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სოციალურ ქსელში ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ქვეყნის ანტიბალისტიკური რაკეტები უზრუნველყოფისთვის აპრილში უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ პირველად გააფორმა რეკორდული კონტრაქტი პატრიოტებისთვის და ასობით რაკეტაზე გერმანიის მხარდაჭერით. მათი მოწოდებები შემდეგი წლების განმავლობაში დაიწყება. ასევე წელს უკრაინამ პირველად დაიწყო ევროპელი პარტნიორების მარაგებიდან რაკეტების მიღება. ლიტვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა, რომ საპარლამენტო პარტიები მხარს უჭერენ კონსტიტუციიდან იმდებულების ამოღებას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას კრძალავს. გეოპოლიტიკური სიტუაცია უარესდება, ჩვენი კონსტიტუცია მაშინ დაიწერა, როდესაც გეოპოლიტიკური ვითარება სრულიად სხვაგვარი იყო, განაცხადა გიტანას ნაუსედამ. ნაუსედას თქმით, უახლოეს მომავალში ქვეყანაში ბირთვული იარაღის განთავსება არ იგეგმება, თუმცა ქვეყანა შეზღუდული არ იქნება იმ შემთხვევაში, თუ მომავალში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარემოებები შეიცვლება. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 28, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 25 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში კი 22. რუსთავში 28 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 9. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავრობას. Travel.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаями. Добычмут твой дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаями. Ховыл самушао дрес. Ацаца да тхутбицутсе. Ганмеори.

ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. სანდრო მამუკელაშვილი კარიერას NBA-ის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან კლუბში ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში გააგრძელებს. ავტორიტეტული ამერიკელი ჟურნალისტის შავ შარანის ინფორმაციით, 27 წლის ფორვარდმა ცენტმა კალიფორნიურ გუნდთან 4 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის საერთო ღირებულება $52 მილიონია. შეთანხმება ასევე მოიცავს მოთამაშის ოფციას მეოთხე სეზონისთვის. მამუკელაშვილისთვის ეს კარიერის ყველაზე მასშტაბური კონტრაქტია. გასულ სეზონში ქართულმა კალათბურთელმა ტორონტო რეპტორსის შემადგენლობაში საუკეთესო სეზონი ჩაატარა. რეგულარულ ჩემპიონატში საშუალო 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა და 1.9 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. გარდა ამისა, პერიმეტრიდან თითქმის 39%-იანი სიზუსტით ისროდა, რის გამოც ლიგაში ერთ-ერთი საუკეთესო სტრეჩ ბიგად მიიჩნევა. ლეიკერსის ზაფხულის სატრანსფერო პერიოდში შემადგენლობის გაძლიერებაზე აქტიურად მუშაობს და მამუკელაშვილის დამატებაც სწორედ ამ პროცესის ნაწილია. კლუბის ხელმძღვანელობა ქართულ კალათბურთელს წინა ხაზში მრავალ ფუნქციურ მოთამაშეს განიხილავს, რომელსაც შეუძლია როგორც ფარქვეშ თამაში, ისე შორეული როლების შეტევის გაძლიერება. სანდრო მამუკელაშვილი NBA-ში 2021 წლიდან ასპარეზობს. ამ პერიოდის განმავლობაში Milwaukee Bucks-ის, San Antonio Spurs-ისა და Toronto Raptors-ის ღირსებას იცავდა, ხოლო ბოლო სეზონში პროგრესმა მას ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კლუბთან მრავალმილიონიანი შეთავაზება მოუტანა. ინგლისმა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა დრამატულ ბრძოლაში ანკარაში 2-1 დაამარცხა და მეორე ფინალის საგზური მოიპოვა. მატჩის გმირი ინგლისელთა კაპიტანი ჰარი კეინი გახდა, რომელმაც მეორე ტაიმში დუბლი შეასრულა და საკუთარ გუნდს მომდევნო ეტაპის საგზური მოუტანა. შეხვედრა მოულოდნელად კონგოს უპირატესობით დაიწყო. აფრიკულმა გუნდმა მე-7 წუთზე დაცვის შეცდომით ისარგებლა და ბრაიან ციპენგა ზუსტი დარტყმის წყალობით ანკარაში გახსნა. ინგლისი დიდ უპირატესობას ფლობდა, თუმცა მეტოქის მეკარე ლიონელ პასიმ არაერთი რთული ბურთი მოიგერია და პირველ ტაიმში საკუთარი გუნდის უპირატესობა შეინარჩუნა. მიუხედავად შექმნილ მომენტებისა, შესვენებაზე კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ერთით მუსიგებდა. მეორე ნახევარში ტუხელის სულებებმა შედეგი გამოიღო. 75 წუთზე ენტონი გორდონის ზუსტი ჩაწოდების შემდეგ ჰარი კეინმა თავური დარტყმის წონასწორობა აღადგინა. რამდენიმე წუთში კი ინგლისის კაპიტანმა კიდევ ერთხელ იჩინა თავი. საჯარიმოს გარდა შესრულებული ძლიერი დარტყმა დუბლი გაიფორმა და ინგლისს გამარჯობა მოუტანა. ინგლისმა მძიმე მაგრამ დამსახურებული გამარჯვებით მეორე ფინალის საგზური მოიპოვა. კონგოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ნიჟა ღირსეული შტაბეჭდილება დატოვა და ერთ-ერთ ფავორიტს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია, თუმცა ისტორიული სენსაციისთვის ძალები აღარ იყო. მეორედფინალში ინგლისის მეტოქე მექსიკის ნაკრები იქნება, რომელმაც წინა ეტაპზე ეკვადორი ანკარაში 2-0 დაამარცხა. მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დაპირისპირება 5 ივლისს მექსიკოში, აცტეკა სტადიონზე გაიმართება. 2026 წლის სოფიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული შეხვედრა სიატლში გაიმართა, სადაც ბელგიის ნაკრებმა სენეგალის დრამატულ ბრძოლაში ანკარაში 3-2 დაამარცხა. სენეგალმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო და უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვა. ჰაბიბ დიარამ ანკარაში გახსნა მეორე ნახევარში ისმაილ სანმას სხვაობა 2-2 გაზარდა. აფრიკული გუნდი მთელი შეხვედრის განმავლობაში ორგანიზებულად თამაშობდა და 85 წუთამდე გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს იყო. ბელგიელებმა გადატეხა მატჩის ბოლო წუთებზე მოახერხეს. 86 წუთზე რომელ ლუკაკომ სხვაობა შეარჩია, ხოლო სულ რამდენიმე წუთში იური ტილემანსმა ლეანდრო ტროსარდის გადაცემის შემდეგ ანგარიში გაათანაბრა. ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო გახდა საჭირო. დრამატული ფინალი 125 წუთზე დადგა. ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ ბელგიის სასარგებლოდ პენალტი დაინიშნა, რომელიც იური ტილემანსმა ზუსტად შეასრულა და საკუთარ გუნდს ისტორიული გამარჯვება მოუტანა. საბოლოოდ ბელგიამ ანგარიში 3-2 იმარჯვა და მსოფლიო ჩემპიონატის მეორედფინალში გავიდა, ხოლო სენეგალი ალიტუნი ზუმძიმესი მარცხის შემდეგ გამოეთიშა. ბელგიის ნაკრები მეორედფინალში ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუპირისპირდება.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 0809 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ERASTANASTAN ერთად. საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASTAN ერთად.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე, ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფინა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 2 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 64 თეთრია ევროპის

0: 0809. დაიბისი ჩატრით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 თეთრი. სიფი სასმენის საშუალება 750 მ, 6L-ი და 59 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1L-ი და 500 მ, 12L-ი და 99 თეთრი. ვოშენ ფრი თხევადის არიცხი საშუალება 5L-ი, 17L-ი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-030. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: და გამარცხეთ კირილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის გულის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадоцемас Мкурнали. Висмене Ходилот Шабац. Текшмитсе Ацаре Ацуце. Мокцаре Да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Квени Джансахис Ховрабиствис.
5: Гадоцема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде.
6: Авто.
7: Сенам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
8: Авторубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авторубрикის სპონსორია San Motors. Ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Ორი 28 18 78 60.
4: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 80.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

0: 89 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: Música.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 64 თეთრია ევროპის

0: 0809. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса Датсуце. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансахи Сховребиствис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 09. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 4009 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: Представими. Добытнут твой дро. Да чем гагоцрут райбечнеба прессис курцлемзе. Теории темеби. Нишмеуваний акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализы. Да аргументеби.
2: Представими. Ховыл самушал пресс. Аца-аца дат хутбицутсе. Гадмеор.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: Aversis კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.

those can wear jeans and cut the hair short.